myös tuleville sukupolville, sillä lupaus itsessään jo kuvasi ja antoi ymmärryksen siunauksesta sukupolvesta seuraavalle. Jumala piti sanansa. Joosua sanoikin myöhemmin, että ei jäänyt täyttymättä ainoakaan niistä Jumalan lupauksista. No, miksi moderni maailma tarjoaa sitten jatkuvaa muutosta ja saman aikaan ihmisen sydän ei rakennu tähän jatkuvaan muutokseen, vaan meidän sydämemme kaipaa pysyvää epävarmuuden keskellä? Saarnan kirjasta löydämmekin tähän vastauksen. Siellä Saarnan kirjassa luvussa 3 siellä sanotaan, että iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämensä. Tämä on syvällinen hengellinen havainto. Ihmisessä on sisäinen tietoisuus siitä, että elämässä pitäisi olla jotain enemmän kuin tämä hetki. Enemmän kuin hetkellisyys. Siksi ihminen etsii aina uskollista rakkautta, turvallista kotia, pysyviä arvoja, luotettavia johtajia ja jatkuvuutta ja siitä merkitystä. Nimenomaan ongelma syntyy silloin, kun yritämme rakentaa pysyvyyttä katoavien asioiden varaan. Ja tässä tulee tämän ajan ongelma. Ihminen etsii pysyvää, mutta samalla se rakentaa katoavia asioita. Hetkellisiä juttuja, hetkellisiä trendejä, muuttuvia arvoja, kun niitä pitäisi ammentaa sieltä muuttumattomasta. Mutta miten voit ammentaa muuttumattomasta, kun työnnät muuttumattoman Jumalan sivuun yhteiskunnan arvojen keskuudesta? Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa luvussa 7 sieltä jakeesta 26 eteenpäin, että jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on tyhmän miehen kaltainen, joka rakensi huoneensa hiekalle. Hiekka kuvaa nimenomaan epävakautta, jotain muuttuvaa, joka liikkuu tuulen mukana. Raha voi kadota, terveys voi murentua, poliittinen tilanne varmasti vaihtuu ja ihmisetkin voivat pettää. Myrsky ei luo heikkoa perustaa, se paljastaa sen. Siksi tässäkin jakeessa tämä hiekka kuvastaa sitä katoavaa, sitä joka liikkuu, ei sitä, joka on muuttumatonta. Mutta hiekalla onkin kiva näpräillä, sitä on kiva muovailla, mutta kallion päälle rakentaminen onkin työlästä, mutta se on pysyvää. Raamatullinen pysyvyys ei tarkoita sitä, ettei elämässä olisi muutoksia tai myrskyjä. Se tarkoittaa sitä, että myrskyjen keskellä on olemassa jotakin, joka kestää. Jumala kestää, Jumalan sana kestää, Jumalan lupaukset kestävät ja Jeesus kestää. Kun ihminen rakentaa elämänsä Jumalan sanan varaan, Kristuksen uskollisuuden varaan ja hänen suunnitelmansa varaan, hän löytää vakauden, jota maailma ei voi antaa. Psalmissa 62, sieltä jakeesta 7 eteenpäin sanotaan, hän yksin on minun kallioni, pelastukseni ja linnani. Ja sitten loppuun sanotaan, että hän ei horju. Kaikki ympärillämme tällä hetkellä muuttuu. Kansakunnat muuttuvat, sen johtajat muuttuvat, ihmiset muuttuvat, taloudet muuttuvat, kulttuurit muuttuvat, mutta Jumala ei muutu. Siksi kristillinen Raamattuun perustuva toivo ei lepää epävakaassa maailmassa, vaan vakaassa Jumalassa. Ja juuri siksi me voimme luottaa myöskin, että Jumalan sana ja lupaukset hänen kansansa kohtaan eivät onneksi lepää suoritustason perusteella, vaan ne lepäävät hänen identiteettinsä ja hänen sanansa, joka paljastaa hänen muuttumattoman luonteensa. Hän on uskollinen, vaikka me emme ole aina sitä. Ja juuri siksi me voimme rukoilla ja luottaa, että Jumala vie sanansa loppuun, tuoden kansansa takaisin kotiinsa, paljastaen ja antaen heille uuden sydämen,
ja samalla käyttäen pakanoita viemään evankeliumia kaikkialle maailmaan, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin. Pelastus on kaikille. Ja juuri siksi Jumalan sana on edelleen ajankohtainen tässä levottomassa ajassa. Jeesus Kristus pysyy. Hän on sama eilen, tänään ja huomenna. Tämä juutalainen Jeesus katsoo maailmaa kohtaan ja haluaa, että ihmiset katsoisivat hänen pysyvyytensä tässä muuttuvassa ajassa. Ihmisen yksi syvimpiä tarpeita onkin pysyvyys, eikä jatkuva muutos. Jos sinusta tuntuu tällä hetkellä, että jalkojesi alla on ikään kuin jatkuvasti liikkuva hiekka, alati muuttuvat asiat, niin katso kohti Jeesusta. Katso kohti kalliota. Hänessä voit seistä kahdella jalalla, se minkä sana lupaa, niin se tulee pysymään. Ja onneksi tämä ei ole meidän suorituskyvystä kiinni. Tämä siis ei tarkoita sitä, että meidän tulee olla tottelemattomia tai meidän pitäisi jotenkin käsitellä armoa halvalla tavalla. Ei. Armo maksoi Jeesukselle kaiken, jotta me saisimme sen ilmaiseksi. Raamattu sanoo, että Israelin valinta onkin armon valinta. Roomalaiskirje 11:6. Jumalan armossansa on uskollinen meille ja hän rakastaa sinua ja minua niin kuin hän rakastaa kansansa. Hänessä löydämme pysyvyyden muuttuvassa ajassa.

Jos haluat tietää enemmän työstämme ja haluat liittyä työhömme, niin mene www.icej.fi ja sieltä saat lisätietoa, mitä kaikkea teemme tällä hetkellä Israelissa ja täällä Suomessa ja miten voit tulla työhömme mukaan. Kiitoksia siitä, kun kuuntelit meidän ohjelmaamme ja muista se, jos haluat vielä lähteä mukaan lehtimajan juhlille, niin mene meidän nettisivuille icej.fi. Sieltä pääset ilmoittautumaan matkalle ja sieltä saat kaikki lisätiedot matkasta. Toivon sinulle oikein siunattua loppuviikkoa ja kävellään varmasti muuttumattoman totuuden kanssa joka päivä eteenpäin. Puolueltani sanon sinulle seuraavan ohjelman asti. Moi moi!

Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Lisää Israel-aiheisia ohjelmia kuulet torstaisin kello 17.30 alkaen.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailman katsausohjelman pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja studiossa on mukana Johanna Kultalahti.
2: Hei ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa.
1: Tänään suuntaamme katseemme Luoteis-Afrikkaan, maahan, joka on monelle suomalaiselle ehkä hieman vieraampi, mutta jonka tilanne uskonnonvapauden kannalta on äärimmäisen vakava. Puhumme Mauritaniasta.
2: Mauritania on pääosin aavikon peittämä maa, jossa Sahara hallitsee maisemaa ja elämä keskittyy harvoihin kaupunkeihin. Sen kulttuuri yhdistää arabialaisia ja afrikkalaisia vaikutteita, mutta samalla yhteiskunta on vahvasti islamilainen ja juuri tämä luo haastavan ja usein vaarallisen ympäristön kristityille.
1: Kyllä. Mauritania sijaitsee Pohjois-Afrikan arabialaisen maailman ja Saharan eteläpuolisen Länsi-Afrikan rajalla. Olipas vaikeasti ilmaistu. Se on suuri, pitkälti Saharan aavikon peittämä maa, mutta vielä sitäkin suljetumpi nimenomaan uskonnollisesti. Open Doorsin vuoden 2026 World Watch List -vainoraportilla Mauritania on sijalla 21.
2: Ja sija 21 on kyllä korkea ja se kertoo karua kieltään. No jos katsotaan raportin pisteytystä, niin Mauritania sai siis 76 pistettä 100. Ja erityisen huolestuttavaa onkin se, että vaino on lisääntynyt. Edellisen vuoden raporttiin verrattuna pistemäärä nousi 1,9 pistettä. No Tommi, kun katsoo noita lukuja, niin mikä niissä pistää ensimmäisenä silmään?
1: Ehkä kaikkein kuvaavinta on musta se, että kuinka kokonaisvaltaista kristittyihin kohdistuva paine on. World Watch List -vainoraportissa vainoa mitataan 6 eri osa-alueella. Yksilön elämässä, perheessä, yhteisössä, yhteiskunnassa, seurakunnan tasolla sekä väkivallan kautta. Mauritaniassa paine on äärimmäisen kovaa lähes kaikilla näistä osa-alueista. Väkivalta on onneksi toistaiseksi hieman vähäisempää, mutta huolestuttavaa on, että myös se on koko ajan kasvussa.
2: Niin ja se matalampi väkivaltapistemäärä voi itse asiassa joskus vähän hämätä. Mauritaniassa valtio on nimeltään Mauritanian islamilainen tasavalta ja islam on siis valtion uskonto. No kun laki ja yhteiskunnan normit on tiukkoja, niin sitä fyysistä väkivaltaa ei välttämättä sillä tavalla tarvita niin paljon uskonnon kontrolloimiseen, koska pelko ja tällainen rakenteellinen syrjintä hoitavat jo tämän tehtävän.
1: Juuri näin. Mauritanian perustuslaki ja rikoslaki kieltävät suoraan islamista luopumisen, eli apostasian sekä Jumalan pilkan. Vuodesta 2018 lähtien lakeihin on sisältynyt myös kuoleman rangaistus, eikä lakimuutoksen jälkeen tuomiolta voi enää välttyä edes katumalla.
2: No se on kyllä tosi pysäyttävä tieto. No vaikka tätä kuolemanrangaistusta ei ole viime vuonna pantu täytäntöön, niin kyllä se on silti sellainen jatkuva uhka jokaiselle kristityksi kääntyneelle. Se ei ole vaan tällainen niin kuin symbolinen, vaan voisiko sanoa, että hyvin konkreettinenkin varjo, joka pakottaa kyllä sen pienen kristityn vähemmistön siellä niin elämään piilossa.
1: Puhutaanpa hetki tuosta vähemmistöstä. Mauritaniassa on noin 5,1 miljoonaa asukasta ja heistä kristittyjä on vain reilut 11 000, eli alle 0,3% väestöstä. Keitä nämä ihmiset ovat?
2: No, suurin osa kristityistä Mauritaniassa niin on itse asiassa ulkomaalaisia ja pääasiassa siirtolaisia Saharan eteläpuolisesta Afrikasta, kuten vaikka Senegalista ja Guinea-Bissausta. Heillä on jonkin verran vapautta harjoittaa uskoaan, mutta hyvin rajatusti ja tarkasti valvotussa olosuhteessa. Esimerkiksi katolinen kirkko on ainoa, jolla on jonkunlainen virallinen asema siirtomaa-ajan perintönä, mutta sekään ei tarkoita täyttä vapautta. Omasta uskosta ei nimittäin saa kertoa mauritanialaisille eikä paikallisia muslimeja saa päästä kirkkoihin.
1: Ja sitten on se kaikkein haavoittuvin ryhmä. Mauritanialaiset, jotka ovat kääntyneet kristityiksi. Heitä on hyvin vähän ja he elävät jatkuvassa vaarassa. Maan hyvin perinteisessä ja heimokeskeisessä yhteiskunnassa kristityksi kääntymistä ei nähdä vain uskonnollisena valintana, vaan koko heimon häpäisevänä tekona.
2: Ja tämä heimo- ja klaanipaine on kyllä aika valtavaa. Mauritania on siis edelleen hyvin vahvasti heimoyhteiskunta ja elämässä ja arjessa selviytyminen riippuu tämän vuoksi vahvasti siitä yhteisön tuesta. No jos ihminen kääntyy kristityksi ja se sitten tulee ilmi, niin hän kyllä menettää helposti asemansa siellä yhteisössä, menettää perintöoikeutensa ja usein myös oman perheensä.
1: World Watch List -vainoraportti nostaa esiin tutkimuksessa havaittuja eroja siitä, miten eri tavoin vaino kohdistuu miehiin ja naisiin. Johanna, mitä havaintoja sieltä nousee esille?
2: No tällainen sukupuolittuneisuus on kyllä tärkein näkökulma. No naiset on Mauritaniassa jo lähtökohtaisesti isänsä tai aviomiehensä auktoriteetin alaisia ja jos nainen sitten lisäksi kääntyy kristityksi, niin hänen asemansa muuttuu kyllä erittäin haavoittuvaksi. Hänet voidaan eristää kotiin, häneltä voidaan evätä ruoka tai hänet voidaan pakottaa avioliittoon muslimimiehen kanssa ja sillä tavoin painostaa häntä. Ja ehkä kaikkein pysäyttävintä on se, että kristityksi kääntynyt nainen ei voi laillisesti mennä naimisiin kristityn miehen kanssa, koska lain silmissä hänet nähdään edelleen muslimina.
1: No tämä tilanne kuulostaa kyllä todella haastavalta. No entä miehet? Heidän kohdallaan paine tuntuu olevan usein taloudellista ja ehkä vähän yhteiskunnallisempaa.
2: No näin on. Miesten kohdalla tällaisia tyypillisiä painostuskeinoja on työpaikan menetys, liiketoiminnan poikotointi tai sitten ihan suora väkivalta ja vangitseminen. Myös seurakuntien johtajat on usein miehiä ja he on kyllä erityisen suuressa vaarassa joutua tiukkaan seurantaan ja saada myös tappouhkauksia. Monet sitten myös joutuu lopulta tämän vuoksi pakenemaan maasta.
1: Vainoraportissa nostetaankin esiin kaksi hyvin vakavaa esimerkkiä viimeaikaista väkivallasta, jotka kertovat siitä, että tilanne on kiristymässä. Ensimmäinen tapaus sattui joulukuussa 2023 Seli-Babyssa, joka on kaupunki Etelä-Mauritaniassa, lähellä Senegalin rajaa.
2: No joo, se oli tällainen tapaus, jossa nettiin levisi video kastejuhlasta. Ja sen seurauksena 15 kristittyä johtajaa ja heidän sukulaistaan pidätettiin. No vaikka nämä ihmiset vapautettiin myöhemmin samassa kuussa, niin videovaikutukset oli kuitenkin aika tuhoisia. Monet menetti työpaikkansa, heidän lapsiaan kiusattiin vakavasti koulussa ja monet kohtasi myös niin fyysistä kuin psyykkistäkin väkivaltaa.
1: Ja sitten on esimerkinomaisesti toinen tapaus huhtikuulta 2025, joka on ehkä vieläkin hätkähdyttävämpi. Se paljastaa, kuinka syvää vihamielisyys voi olla ja miten kristityksi kääntyneet voivat kohdata sitä jopa kuolemansa jälkeen.
2: Kyllä, ja tämä tapaus on myös tuolta samalta Seli-Babyn alueelta. Ja siellä tällainen viranomaisten hyväksymä mielenosoitus niin kärjistyi. Kristittyä kohtaan esitettiin monenlaisia uhkauksia ja lopulta sitten väkijoukko meni hautausmaalle. Rikkoi erään kristityksi kääntyneen miehen hautakiven ja kaivoi hänen ruumiinsa ylös. No, tätä ruumista sitten raahattiin pitkin katuja ja vietiin lopulta noin 20 kilometrin päähän kaupungista, missä sitten haudattiin uudelleen. Ja tämä kertoo kyllä niin hyvin karulla tavalla kyllä siitä, että kristittyjä ei hyväksytä yhteisön osaksi välttämättä edes kuoleman jälkeen. Että kyllä tämä on aika tällaista äärimmäistä ihmisarvon kieltämistä jopa.
1: Aika järkyttävä esimerkki siitä, miten pitkälle tämä vihamielisyys voi mennä. On kuitenkin tärkeää huomata, että vaikka me puhumme uskonnollista vainosta, Mauritaniassa tilanne kietoutuu vahvasti myös maan sisäisiin etnisiin jännitteisiin ja jopa orjuuden historialliseen perintöön. Maassa valtaa pitää nimittäin pääosin arabi-berberitaustainen vähemmistö, kun taas mustat mauritanialaiset ja haratinit ovat usein paljon heikommassa asemassa. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi kristityt siirtolaiset kokevat jopa kaksinkertaista syrjintää. Heitä syrjitään siis omassa maassaan sekä ihonvärin että uskonnon vuoksi.
2: Ja vielä tässä kaiken tämän taustalla niin on myös tällainen niin kuin isona tekijänä hallinnon tarve pitää kiinni vallasta. Ja tässä vainoraportissa puhutaankin niin sanotusti vainoharhaisesta diktatuurista, eli järjestelmästä, joka pyrkii kontrolloimaan yhteiskuntaa mahdollisimman tiukasti. Ja tämä näkyy siinä, että kaikkea poikkeavaa pidetään helposti uhkana ja uskontoa valvotaan tarkasti, eikä anneta tilaa juuri muulle kuin sitten sille, mikä on niin kuin valtavirta.
1: Ja samaan aikaan tämä hallitus koko ajan varoo ärsyttämästä radikaaleja islamistisia ryhmiä, kuten muslimiveljeskuntaa. Ja juuri ehkä siksi kristinuskoon kohdistuva paine ei ole suinkaan sattumaa, vaan osa tätä laajempaa kontrollia ja vallan säilyttämistä. Tässä tilanteessa herääkin kysymys, mitä me voimme tehdä Mauritanian kristittyjen hyväksi?
2: No jos puhutaan tästä koko Pohjois-Afrikan alueesta laajemminkin, niin Open Doors tukee siellä näitä alueen kristillisiä yhteisöjä kyllä monin tavoin. Koulutetaan johtajia, tarjotaan ihan käytännön apua ja myös tuetaan perheitä. Ja tähän kuuluu myös traumaterapia ja oikeudellinenkin apu niille, jotka sitten on joutunut vaikeuksiin sen oman uskonsa tähden.
1: Ja tämä tuki on monille elintärkeää, koska kristityksi kääntyneet menettävät usein toimeentulonsa ja asemansa yhteiskunnassa. Samalla on hyvä muistaa, että vaikka Mauritania on sitoutunut useisiin ihmisoikeussopimuksiin, niitä rikotaan aivan päivittäin. Siksi sekä rukous että käytännön tuki kulkevat käsi kädessä.
2: Juuri näin. No kaikista näistä haasteista huolimatta, niin tämä Mauritanian pieni kristitty yhteisö jatkaa elämäänsä vaikkakin hyvin, hyvin varovaisesti.
1: Kun kuulemme tästä kaikesta, emme halua jäädä vain tiedon tasolle, vaan pysähtyä rukoukseen heidän puolestaan. Rukoillaan erityisesti niiden puolesta, jotka elävät jatkuvan painostuksen alla, ja pyydetään, että Jumala vahvistaisi tätä pientä, mutta kestävää seurakuntaa Mauritaniassa. Rukoillaan kaikki yhdessä. Herra, tuumme eteesi Mauritanian veljemme ja sisaremme. Sinä näet heidän tilanteensa ja tiedät, miten vaikeaa heidän on seurata sinua. Pyydämme, että varjelet heitä, annat heille turvaa ja vahvistat heidän uskoaan arjen keskellä. Anna heille rohkeutta pysyä sinussa ja mahdollisuuksia kohdata toisia kristittyjä, vaikka olosuhteet ovat vaikeat. Rukoilemme myös, että muuttaisi niitä kaikkia rakenteita ja lakeja, jotka rajoittavat uskonnon vapautta. Pidä huolta tästä pienestä seurakunnasta ja anna heidän olla valona ympäristössään. Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen.
1: Kiitos hyvä kuulija, että olit mukana tämänkertaisessa jaksossa. Mauritanian kristityt elävät äärimmäisen paineen alla. Yhteiskunnan valvonta, tiukat lait ja perheiden sekä yhteisöjen vastustus pakottavat monet elämään uskossa kanssa piilossa. Silti usko ei ole sammunut. Se elää hiljaisesti, usein näkymättömissä, mutta sitkeästi. Se on koeteltua uskoa, joka pitää kiinni toivosta ja rohkeudesta myös silloin, kun se hinta on hyvin korkea. Jos haluat kuulla lisää Mauritanian kristittyjen tilanteesta ja löydät lisää tietoa osoitteesta Open Doorsin verkkosivuilta opendoors.fi/Mauritania. Sieltä löytyy myös lisää ajankohtaisia uutisia ja rukousaiheita. Kiitos, että olit kuuntelemassa Open Doors maailmankatsausta. Palataan taas ensi kerralla uusin aiheen.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors -maailmankatsauksen tuotti Open Doors Finland.

Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Olen Aki Miettinen ja luen meidät tähän hetkeen niin Markuksen evankeliumin 12. luvusta. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi, mikä käsky on kaikkein tärkein? Jeesus vastasi, tärkein on tämä. Kuule, oi Israel, Herra meidän Jumalamme on ainoa Herra. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Kirjanoppineiden perinteeseen kuului keskustella lain 613 yksittäisestä säädöksestä tavoitteena yhteenvetojen laatiminen. Markus on ainut evankelista, joka kertoo Jeesuksen aloittavan vastauksensa sanomalla Sheema, eli kuule, oi Israel. Se on erittäin tärkeä osa juutalaisten päivittäistä rukouselämää. Jeesuksen vastaus yhdistää kaksi Mooseksen lain kirjoitusta, jotka löytyvät sieltä 5. Mooseksen kirja 6, 4 ja 5 ja 3. Mooseksen kirja 19 ja 18. Jeesukselle koko laki tiivistyy Jumalan tahdoksi, joka kutsuu koko sydämiseen rakkauteen Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan. Jumalaa tulee rakastaa hänen itsensä tähden. Tämä vaatii ehdotonta tahdon päätöstä, joka ei voi perustua lain vaatimukseen, vaan vapaaehtoiseen tahtoon. Tällainen rakkaus määrittää yksilön koko elämän luonteen ja asettaa hänet Jumalan palvelukseen. Koko sydämisen Jumalan rakastamisen seurauksena on vääjäämättä epäitsekäs toiminta lähimmäisen hyväksi. Rakkaus ei siis ole tunnetta, vaan toimintaa. Kirjanoppinut arvioi Jeesuksen vastauksen oikeaksi, mutta saa yllättäen palautteena arvion omasta suhteestaan Jumalan valtakuntaan. Meidän vastuullinen ja haasteellinen tehtävämme on harjoittaa rakkautta lähimmäisiimme niin, että Jumalan olemassaolo tulee näkyväksi meidän omassa ajassamme

0: Ihan niin kuin Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä, sen luvussa 4, jakeessa 10 ja 12 kerrotaan. Niin pysyvät niin siis nyt usko, toivo ja rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Rukoilkaamme. Jeesus, me tiedämme, että on vaikeata rakastaa, ja siksi me pyydämme, että tule ja opeta meitä rakastamaan sinua ja lähimmäisiämme, niin kuin sinä meitä kehoitat. Amen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja pelastaa heidät kaikesta hädästä. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta, mutta kaikista niistä Herra hänet vapauttaa. Herra varjelee häntä, ei yksikään hänen luunsa murru. Psalmi 34, jakeet 18-21.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on evankeliumin leviäminen. Luen psalmista 96. Laulakaa Herralle uusi laulu. Laula Herralle maa, laulakaa Herralle maan asukkaat. Laulakaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään. Kertokaa päivästä päivään ilosanomaa hänen avustaan. Julistakaa hänen kunniaansa, ilmoittakaa hänen ihmettekojaan kaikille kansoille. Suuri on Herra, ylistäkää häntä, pelätkää häntä. Hän on jumalista korkein. Eivät ole jumalia toisten kansojen jumalat, mutta Herra on taivaitten luoja. Hänen on loisto ja hänen on kunnia, hänen pyhäkössään on voima ja kirkkaus. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos rakas taivaan Isä tästä psalmista, joka on niin totta. Herra, sinun on kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja Herra, me haluamme todella olla mukana viemässä evankeliumia kaikkeen maailmaan. Me haluamme kertoa Herra sinusta, sinun teoistasi. Siitä, että miten Jeesus sinut voi ottaa oman elämän kuninkaaksi ja mitä se tarkoittaa. Herra, me rukoillaan, että jokainen meistä saisi olla mukana jollain tavalla tässä ketjussa, tässä viestiketjussa viemässä eteenpäin evankeliumia. Herra, tarvetta on lähellä ja kaukana. Käytä meitä. Ja Herra, aloita meistä itsestämme niin, että me voisimme olla täysin sinun omiasi. Kiitos rakas Jeesus. Aamen.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Jatkamme tänään Miikan kirjan läpikäymistä pastori Jukka Normannon johdolla. Nyt luvusta 2 ja sieltä jakeesta 3 jakeeseen 13 saakka. Päivän aihe on, saako vääryyksistä puhua? Opetusosuuden jälkeen Sansan lähetystyöntekijä Erja Tilgren kertoo meille kuulumisiaan. Mutta nyt Jukka Normanto.
1: Miikan kirjan toinen luku ei ole kaunista luettavaa. Siinä kuvataan kansakunnan syntiä, joka johti sen tuhoon. Edellisessä ohjelmassa tutkimme jo sen kahta alkujaetta. Niissä kerrottiin siitä, kuinka rikkaat ja vaikutusvaltaiset ihmiset pohtivat vuoteellaankin, kuinka voivat saada lisää omaisuutta itselleen huono-osaisten lähimmäistensä kustannuksella. On selvää, ettei Jumala anna sellaisen jatkua loputtomiin. Seuraava jae kertookin hänen tuomioistaan. Luen siis Miikan kirjasta luvusta 2 jakeen 3. Sen tähden Herra sanoo, näin olen päättänyt tehdä. Annan onnettomuuden kohdata noita pahantekijöitä. Silloin ette voi nostaa iästä harteiltanne, ette voi kulkea pystyssä päin. Kovia aikoja ette voi väistää. Jumala sanoo tuomitsemansa kansansa, jonka keskuudessa toimittiin näin moraalittomasti. Ihmiset suunnittelivat siis pahoja tekoja jopa vuoteillaan, niin kuin luvun alkujakeessa kerrottiin. Nyt Jumala sanoi itse suunnitelleensa onnettomuuden näiden ihmisten varalle. Jumala aikoi siis rangaista pahantekijöitä. He itse eivät tietenkään sellaisista puheista pitäneet. Luulenpa, että jos olisit mennyt kysymään heiltä, mitä he olivat mieltä tällaisista Jumalan aikeista, niin he olisivat voineet kovinkin sanoin lausua, että Jumalan kuuluu pitää heistä huolta, eikä suinkaan tuottaa heille epämiellyttäviä yllätyksiä. Miikan kirja kertoo meille tässä siitä, että Jumala ei todellakaan suhtaudu välinpitämättömästi siihen vääryyteen, jota me osoitamme lähimmäisillemme. Jumala ei milloinkaan hyväksy kenenkään vääryyttä. Historiasta tiedämme, että Jumalan täytyi käyttää kovia otteita kansansa kohtaan, joka kaikista varoituksista huolimatta jatkoi vääryyden harjoittamista. Israelin pohjoisvaltio tuhoutui sen vuoksi, ja myös kymmenien Juudan kaupunkien asukkaita joutui 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää pakkosiirtoon Assyriaan. Siellä asui ihmiskunnan historian julmimpiin kuulunut kansa. Pystyssä päin kulkeminen ei todellakaan onnistuisi enää niissä oloissa. Jatkeesta 4. Silloin teitä pilkataan ja teistä sepitetään valituslaulu. Loppu on tullut meille, viholliset saivat maamme. Kaiken meiltä veivät, tyhjin käsin ollassaamme. Myös tässä jakeessa on alkutekstissä nähtävillä sanaleikki, jollaisia Miika näytti mielellään harrastaneen. Loppu on tullut on hebreaksi sadot nesaddanuu, ja maamme on sadenuu. Tällä sanaleikillään Miika muistuttaa Raamatussa yhä uudestaan vastaan tulevasta niin sanotusta lex talionis -laista. Sen mukaan ihminen niittää sitä, mitä on kylvänyt. Luvun toisessa jakeessa kerrottiin siitä, kuinka nämä häikäilemättömät ihmiset ristävät vääryydellä maaomaisuutta toisilta itselleen. Nyt meille kerrotaan, että Jumala pitää huolen siitä, että tällä tavalla vääryydellä hankittu omaisuus siirtyisi väkisin pois myös näiden vääryyttä harrastaneiden hallinnasta. Heiltä vietäisiin todellakin kaikki vapautta myöten. Kuitenkin juuri sellaista ahdistusta he olivat rauhan vallitessa tuottaneet lähimmäisilleen. Luen 5. Niin teillä ei ole enää osaa eikä arpaa siihen maahan, joka kuuluu Herran kansalle. Herran tuomio on kova. Nämä ihmiset, jotka rauhan aikana olivat käyttäneet aikansa ja tarmonsa lähimmäistensä riistämiseen, eivät saisi enää palata kotiseuduilleen. Heille pakkosiirtolaisuudesta tulisi lopullinen osa. Näin nämä ihmiset olivat omilla toimillaan osoittaneet, etteivät he olleet kiinnostuneita noudattamaan Jumalan tahtoa. Jumalan, joka oli antanut luvatun maan kansalleen. Niinpä Herra osoitti kunnioittavansa heidän valintaansa ja poisti heidät siitä maasta, jonka säädöksiä puolestaan nämä eivät kunnioittaneet. Jumala todellakin kunnioittaa meitä ihmisiä silloinkin, kun vastaamme hänen kutsuunsa, kiitos ei. Väkisin hän ei tule kenenkään elämään, eikä hän myöskään pakota ketään noudattamaan tahtoaan. Ongelmana meidän kannaltamme on vain se, että kun vastustamme Jumalaa, me todellisuudessa valitsemme itsellemme elämän sijasta kuoleman. Tämä periaate tarkoittaa jopa sitä, että ne meistä, jotka aikanaan joutuvat kadotukseen, joutuvat sinne omasta tahdostaan. Jumala kutsuu meitä elämän tielle ja vakuuttaa, että ovi taivaaseen on avoin. Kaikki on tehty valmiiksi. Kaikivaltias jopa pyytää, anelee, että saisi odottaa sovituksen meihinkin. Näin Paavali todellakin sanoo toisen korinttilaiskirjeen luvussa 5 ja kesä 20. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta. Suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Jos kuitenkin yhä uudestaan kieltäydymme kutsusta, Jumalan on jossakin vaiheessa vain lausuttava ne sanat, jotka hän Miikan suulla muotoili seuraavasti. Niin teillä ei ole enää osaa eikä arpaa siihen maahan, joka kuuluu Herran kansalle. Jakeet 6 ja 7. Älä riehu, profeetta, nuo pauhaavat. Ei noin pidä profetoida. Ei tuollainen häpeä voi kohdata meitä. Voiko Jaakobin suku puhua näin? Onko Herra mielestänne kärsimätön, jos hän toteuttaa uhkauksensa? Eivätkö minun sanani ole täynnä hyvyyttä niitä kohtaan, jotka kulkevat oikeaa tietä? Nämä jakeet kuvaavat osuvasti ihmisen vaikeutta kuulla sellaisia asioita, jotka ovat hänen omien toiveittansa vastaisia. Hieman myöhemmin tässä samassa luvussa, eli jakeessa 11, Miika suurta sarkasmia osoittain sanoo: jos joku syöttäisi teille tuulta ja tyhjää ja sanoisi, saatte nähdä, tulee aika, jolloin teillä on virtanaan viiniä ja olutta, niin te ihastelisitte, tässäpä on oikea profeetta. Sellaista puhetta mekin kuuntelisimme mielellämme. Sen sijaan aidolta Jumalan sanalta, joka välittää totuuden, me suljemme korvamme ja pidämme sitä vain rauhan häiritsijänä. Miikan aikalaiset kuulivat selvästi Jumalan sanan ja kutsun, mutta he vain totesivat omaan järkielynsä perustuen, että Jumala ei voi tarkoittaa, mitä sanoo. Siksi profeetta kysyy, onko Herra mielestäni kärsimätön, jos hän toteuttaa uhkauksensa? Hän siis ihmettelee, missä kohtaa kuulijat putosivat kärryiltä. Eikö se, mitä kerrottiin heidän synnistään, ollut totta? Vai eivätkö he olleet kenties tietoisia siitä, että Jumala ei hyväksy vääryyttä? Kun profeetta kysyy, eivätkö minun sanani ole täynnä hyvyyttä niitä kohtaan, jotka kulkevat oikeaa tietä, hän muistuttaa lukijoitaan siitä, että näitä tuomion sanoja ei suinkaan ollut osoitettu niille, jotka etsivät elämässään Herran tahtoa. Nehän koskevat vain niitä, jotka ovat hylänneet sen. Miika on siis ymmällä. Hän ei voi käsittää, mikä kohta hänen julistuksessaan oli sellainen, mitä ei ollut ymmärretty. Osaisitko muuten sinä selittää Miikalle, miksi nämä ihmiset eivät tahtoneet ottaa vastaan hänen selvää julistustaan? Näyttää siltä, että Miika antaa seuraavaksi kuulijoilleen pikakertauksen. Hän nostaa uudelleen esiin näiden elämästä niitä asioita, joiden vuoksi tuomion täytyy toteutua. Luen jakeen 8. Vielä äsken te olitte minun kansaani, nyt te olette nousseet minua vastaan. Te riistätte viitan niiltä, jotka elävät kaikissa rauhassa, käytte niiden kimppuun, jotka paha aavistamatta kulkivat ohitse, eivätkä tee vastarintaa. Selvänä todisteena siitä, että israelaisista oli tullut Jumalan vihollisia, oli se, miten he kohtelivat puolustuskyvyttömiä ihmisiä keskuudessaan. Jumala vaati aina oikeudenmukaisuutta myös köyhimpiä ihmisiä kohtaan. Miikan sanat, te riistätte viitan heiltä, kertoo nimittäin erityisesti köyhistä ihmisistä. Viitta, jota ihmiset käyttivät ikään kuin päällystakkina, oli monelle tuohon aikaan myös peitto, jonka alla nukuttiin. Toisin sanoen, nämä ihmiset veivät lähimmäisiltään jopa vuoteen. Niin pitkälle he siis menivät ahneudessaan. Tätä jaetta luettaessa kannattaa muistaa, että Mooseksen laissa on aivan oma köyhän ihmisen viittaan liittyvä määräyksensäkin. Nimittäin 5. Mooseksen kirjassa luvussa 24 alkaen ikästä 10 säädetään seuraavaa. Jos lainaat toiselle panttia vastaan jotakin, älä mene hänen kotinsa panttia hakemaan. Jää ulkopuolelle odottamaan, että se, jolle lainaat, voi itse käydä hakemassa pantin. Jos hän on varaton, et saa pitää hänen panttaamaansa viittaa halussasi yli yön, vaan sinun on palautettava viitta auringonlaskun aikaan, että hän voi kääriytyä siihen yöksi. Silloin hän siunaa sinua, ja Herra, sinun Jumalasi, katsoo sinut vanhurskaaksi.

naisista, jotka koittivat elättää lapsiaan, kun varsinainen perheen huoltaja oli kuollut. Tuohon aikaan leskeksi jääneet naiset olivat kaikkein huonoimmassa asemassa. He olivat kyllä voineet periä talon miehensä jälkeen, mutta kun voimia ei riittänyt peltojen viljelyyn, lasten hoitamiseen ja ruoanlaittoon, niin yhä useammin tuli eteen se tilanne, että oli pyydettävä lainaa. Ja kun varoja ei kertynyt, niin sääli ja tuntemattomat ihmiset karkottivat lopulta äidit omista kodeistaan. Kalliilla Jumalan antamilla lahjoilla tarkoitetaan tässä kotia ja kontua. Kun äidit karkotetaan kodeistaan, niin lapset joutuvat tietenkin lähtemään heidän kanssaan. Niin se maaomaisuus, joka kuului Mooseksen lain mukaan näille lapsille, siirtyikin vieraiden haltuun. Eikä heillä ollut mitään aikomuksia palauttaa sitä alkuperäisille omistajilleen, niin kuin riemuvuoteen liittyvä laki olisi edellyttänyt. Jae 10. Menkää tiehenne, tässä maassa ei teillä enää ole rauhaa. Saastaisuutenne vuoksi te syöksette itsenne turmioon, kauhistuttavaan tuhoon. Näin Miika toistaa uudelleen sen tuomion, jonka Herra oli langettanut kansansa ristaneille ihmisille. He joutuisivat lähtemään tiehensä. Rauhan sijasta heitä odottaisi turmio, johon he olivat itse itsensä syösseet, kun olivat unohtaneet Jumalan tahdon. Jae 11. Jos joku syöttäisi teille tuulta ja tyhjää ja sanoisi, saatte nähdä, tulee aika, jolloin teillä on virtanaan viiniä ja olutta, niin te ihastelisitte, tässäpä on oikea profeetta. Tähän purevan sarkastiseen jakeeseen viittasinkin jo edelle. Jumala siis sanoi näille kansansa riistajille, että he tahtovat saada sellaista sanaa Herralta, jossa hyväksyttäisiin heidän syntinsä. Omakaan aikamme ei ole tässä suhteessa miksikään muuttunut. Mekin kuuntelemme mielellämme puhetta, jossa päivitellään meidän kokemiemme ahdistusten suoruutta. Ja vielä suloisemmalta puhe kuulostaa, jos meidän annetaan ymmärtää, että kun olemme jo niin ja niin paljon joutuneet elämässämme kärsimään, niin eihän Jumala millään voi antaa kannettavaksemme enää mitään ikuista kärsimystä. Sen jälkeen tuntuu vielä hyvältä, kun joku silittelee päätämme ja voivottelee hetken kanssamme. Sellaisia tuulen syöttäjiä me mielellämme kuuntelemme. Siitä me sen sijaan emme ole kiinnostuneita, mihin tällaiset kauniit puheet perustuvat. Meillähän riittää se, että ne kuulostavat kauniilta, niin että me voimme sanoa, tässäpä on oikea profeetta. Meidän päivinämme ihmiset eivät enää halua kuulla, että on väärin juoda itsensä humalaan, että on väärin harrastaa avioliiton ulkopuolisia sukupuolisuhteita, että on väärin olla uskoton puolisolleen, että on väärin varastaa työnantajalta, että on väärin panetella lähimmäisiä, että on väärin kohdella epäkunnioittavasti vanhempiaan, että on väärin pitää omia etujamme toisten etuja tärkeämpinä, että on väärin pitää omia ajatuksiamme ja toiveitamme Jumalan ajatuksia ja tahtoa tärkeämpinä. Me emme tahdo kuulla sellaista puhetta, sillä se voi aiheuttaa meissä epämiellyttäviä tuntemuksia, niin ettemme voikaan enää harrastaa vääryyttä yhtä hyvällä omalla tunnolla kuin aikaisemmin. Me emme tahdo tällaisia asioita puhuvaa profeettaa lähistöllemme. Sen sijaan me kuuntelemme mielellämme sellaista, joka katsoo silmiimme lempeästi ja sanoo, sinun kannattaa noudattaa näissä asioissa sydämesi ääntä, olethan sinä lopultakin sen arvoinen. Miikan päivien väärät profeetat eivät tuominneet kansan syntejä. Siitä syystä ne olivat suosittuja saarnaajia, jotka julistivat sitä, mitä kansa tahtoi kuulla. Ja siitä syystä kansa myös vietiin kahleet kaulassa
pakkosiirtolaisuuteen.

0: Olemme nähneet, että Miika on julistanut kansalleen kovaa sanomaa, joka on ehkä saanut ainakin jonkun epäröivälle mielelle, niin kuin Johannes Kastajan sanat Herodes Antipaan. Ehkäpä siitä syystä aivan luvun lopussa saamme kuulla myös ihan toisenlaisen viestin tältä Jumalan profeetalta. Se loistaa kuin valon säde pimeänä marraskuisena yönä. Luen jakeet 12 ja 13. Minä kokoan sinut, Jaakobin heimo, kaikkialta. Yhdistän Israelista jäljelle jääneet. Minä johdatan heidät yhteen kuin lampaat tarhaan, kuin lauman laitumelle. Kansaa tungeksii kaikkialla. Heidän edellään kulkee tien aukaisia. He raivaavat tiensä, murtautuvat portista ja lähtevät. Heidän kuninkaansa kulkee edellä. Herra johtaa heitä. Toinen luku päättyy Jumalan lupaukseen koota yhteen hajalleen joutunut kansa. Näin Jumalan sana toimii. Se yhtäältä kertoo, mihin ihmisen oma tie johtaa, kuolemaan ja pimeyteen. Toisaalta se kertoo myös sen, kuinka Jumala omalta puoleltaan tahtoo armahtaa syntinsä tajunnutta, luokseen tullutta ihmistä ja antaa hänelle tulevaisuuden ja toivon. Nämä Miikan sanat kertovat siis uudesta elämästä. Eikä ole vaikea ymmärtää, kuka on se tien aukaisija, josta profeetta puhuu. On vain yksi, joka on avannut ihmiselle tien todelliseen iloon ja vapauteen. Kun tämän maailman johtajat ovat osoittautuneet petollisiksi ja heikoiksi, on yksi, joka ei petä. Hän, Jeesus Kristus, voi ainoana antaa todellisen vapauden ja elämän ihmiselle. Miika välitti tämän elämän lupauksen vain omalle kansalleen. Uuden testamentin valossa me tiedämme, että lupaus koskee myös meitä, toisten kansojen edustajia, sillä Jeesus Kristus ei ole vain juutalaisten vapahtaja, vaan kansasta, iästä ja sukupuolesta riippumatta jokaisen ihmisen vapahtaja, joka ei torju häntä luotaan. Siksi, hyvä ystävä, sinulla on tässä hetkessä Herran Jeesuksen ristintyön ja ylösnousemuksen ansiosta lupa uskoa anteeksi kaikki se väärä, mikä sinussa on. Hän ei tullut maailmaan meitä tuomitsemaan, vaan antaakseen meille elämän. Juuri siksi hän on tien aukaisija ja myös ainoa todellinen kuningas, joka tahtoo antaa meille yltäkylläisen elämän.
1: Kiitos Jukka Norvanto. On tärkeää, että kaikki maailman ihmiset saisivat kuulla siitä, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Omalta osaltaan tätä tehtävää on toteuttamassa Sansan lähetystyöntekijä Erja Tilgren, joka on toisella työkaudellaan MediaWorks-järjestössä Itävallassa. Millaisia haasteita ja ilonaiheita mediastrategin työhön liittyy, siitä kuulemme seuraavaksi.
2: Työssä on ollut aika isoja muutoksia. Mulla oli työpari, jonka kanssa mä tein tätä työtä, ja nyt mä oon yksin, koska mun työpari on jäänyt eläkkeelle. Niin kyllähän siihen liittyy vähän semmoista hakemista, että mites nyt sitten tehdään. Ei ole ihan hirveän helppo löytää uusia työkavereita tai niin kuin ihmisiä liittymään. Myöskin ihan semmoisia innostavia asioita. Indonesiassa ihan ensimmäistä kertaa järjestetään Digital Bible Engagement Summit. Se on vähän niin kuin sellainen, että miten se Raamattu voisi olla niin kuin enemmänkin käytössä sen kanssa niin kuin semmoisessa vuoropuhelussa, että millä tavalla niin kuin digitaalisesti sitä voitaisiin edistää. Siinä on taustalla semmoinen kuin Patmos-tutkimus, jossa niin kuin selvitettiin, mitä niin kuin Raamattu heille merkitsee, suhdetta Raamattuun, mitä he sitä käyttää eri puolella maailmaa. Ja sen perusteella saatiin tehtyä vähän tyypittelyä, että minkä tyyppisiä ihmisryhmiä tai raamattuyleisöjä on eri puolilla ja tavallaan millä tavalla sitten ehkä lähetystyössä voitaisiin tavoittaa tai vastata näiden ihmisten, mitä heitä voitaisiin rohkaista siihen raamatun lukemiseen ja raamatun käyttämiseen. ensimmäisiä kysymyksiä, mitä me yleensä mietitään mediastrategiassa, on just tämä, että kuka se yleisö on, keitä niin kuin halutaan tavoittaa ja millaisia kysymyksiä, millaisia haasteita, millaisia unelmia, toiveita, minkälaiset asiat puhuu heille tai mikä voisi olla semmoinen niin kuin avain, mikä niin kuin voisi saada ihmisiä kiinnostumaan tai miettimään niin kuin Raamattuun liittyviä asioita, uskoon liittyviä asioita. Niin se, että tuntee niitä ihmisiä, niin se antaa niihin tämmöisiä avaimia.
3: Terje Tilkkinen, sinä toimit mediastrategina MediaWorksissa Itävallassa. Itse asiassa olet ollut noin 4 vuoden ajan. Miten olet sopeutunut?
2: Tässä vaiheessa jo on aika hyvin sopeutunut. Itävaltalainen kulttuurielämä täällä on jo tosi tuttua, mutta ehkä vähän niin kuin nolottaakin sanoa, että kyllä toi saksan kieli on edelleen vähän haaste. Ja mä luulen, että se liittyy ihan siihen, että mun työkieli on kuitenkin englanti. Mulla on kansainvälinen järjestö ja mulla on niin kuin eri maista tulevia ihmisiä työkavereina. Mä oon koulussa opiskellut ihan saksaa aikana lukiossa, mutta esimerkiksi Itävallan saksa on aika erilaista. Siis täällä on ihan omaa tämä murre. Sitten vielä alueellisesti ne vaihtelee.
3: Onko jokin asia yllättänyt?
2: Ilmasto yllätti, että mä en ollut kuvitellut, että täällä olisi jotenkin niin talvella niin kylmä, semmoinen kylmän koste. Ja sitten toisaalta, kyllä mä tiesin, että Keski-Euroopassa on niin kuin pidempi kasvukausi ja vähän kesäaika kuin Suomessa, mutta että kyllä täällä on jo niin kuin yllättävän lämmin. Meillä Suomen kesäkelejä jo tälleen niin kuin huhti-toukokuussa.
3: Tuleeko mieleen jokin sellainen Raamatun kohta, mikä olisi nyt ollut erityisesti mielessä viime aikoina?
2: Salmi 62, jae 8. Jumalassa on pelastukseni ja kunniani. Hän on minun voimani, kallio ja turvani. Luottakaa häneen, joka hetkite Israelin kanssa. Vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme. Tämä on ollut nyt semmoinen jaeraamatun kohta, joka on nyt ollut viime aikoina aika paljon mielessä ja sitä miettinyt. Ja ehkä erityisesti tämä luottamus häneen ja se, että Jumalalle voi vuodattaa kaiken, mitä meidän sydämessä on joka hetki. Että siihen ei ole mitään niin kuin tiettyä aikaa. Hän on valmis kuuntelemaan.
3: Erja Tilkkinen, onko sinulla rukousaiheita, joiden puolesta kuuntelijat voisivat rukoilla?
2: Ihan tosiaan työparia tänne. Mielellään tekisin niin kuin tiiminä töitä, että nyt kun on yksinään muutama vapaaehtoisen kanssa tee, mutta se ei ole ihan sama asia. Ainahan tämän työn puolesta, että ihmiset erityisesti näille niin kuin vähiten tavoitettujen ja saavutettujen pariin, että siellä sydämet voisivat olla avoimia ja kun sinne saadaan omakielistä tai joku sitten kertoo evankeliumia jollain välineellä tai jonkun kanavan kautta, että olisi niin kuin avoimia sydämiä ja usko saisi kasvaa, Jumalan valtakunta saisi kasvaa. Työntekijöitä. Se Jeesuksenkin rukous, että rukoilkaa väkeä elonkorjuuseen, niin kyllä se edelleen on minusta tosi niin kuin ajankohtainen. Et uskon, että sitä satoa olisi paljon, mutta tarvitaan ihmisiä sadonkorjuuseen.
1: Sansan lähetystyöntekijä Erja Tilgren kertoi meille kuulumisiaan työkentältään. Muistetaan Erjaa rukouksin, että Jumala lähettää hänelle työparin. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Yltäkylläisestä elämästä Jeesuksen seurassa laulaa meille ohjelman päätteeksi Minna Pyysalo. Toivon sinulle siunattuja hetkiä hyvän paimenen seurassa.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattu-opetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.

Jipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.

0: Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne. Antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Paavali antaa pukeutumisohjeen. Ensin puetaan päälle hyveet. Armahtavaisuus, ystävällisyys, nöyryys, lempeys, kärsivällisyys ja anteeksianto. Lopun kruunuksi tai vyöksi, joka pitää kaiken koossa, asetetaan rakkaus, täydellisyyden side. Kaunista kuvausta jälleen rakkaudesta, aivan kuten Paavalin tunnetummassa korinttilaiskirjeen rakkauden ylistyksessä. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Kuka tällaiseen rakkauteen pystyy? Herramme kyllä, mutta ei yksikään meistä. Pyyteettömän rakkauden kuvaukset ovat meille silti oleellisia tienviittoja, jotka osoittavat oikean suunnan.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Olen teologi Hanna-Kaisa Hartala. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Kesäaamut radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Ilpoisten piirin, sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
4: Tule mukaan Radioraamattupiiriin. Radio Dayssa tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n laajassa ihmiskauppajutussa. Yhtiön entistä toimitusjohtajaa Jukka Kristoa ja tämän thaimaalaista liikekumppania syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjä vaatii sekä Kristolle että tämän liikekumppanille vähintään 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Kumpikin on kiistänyt syyllisyytensä. Syyttäjien mukaan Kristo ja nainen värväsivät uhrit Thaimaasta Suomeen, missä nämä joutuivat muun muassa poimimaan marjoja varhaisesta aamusta iltamyöhään ilman vapaapäiviä. Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva Naton ilmasotaharjoitus alkaa tänään. Rammstein Flag 26 -harjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä. Raakaöljyn hinnat ovat lähteneet nousuun sen jälkeen, kun Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia Israelia kohti. Pörssien avauduttua viikonlopun jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli yli 3% nousussa ja noin 96 dollarissa barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli kohonnut niin ikään päälle 3%, yli 93 dollariin. Iran laukaisi sunnuntai-iltana Israeliin useita ohjuksia, jotka Israel puolestaan sanoo torjuneensa. Iranin vallankumouskaarti kuvaili laukaisua varoitukseksi ja sanoi, että kyseessä oli vastaus Israelin sunnuntaisiin iskuihin Libanonissa. Kiinan presidentti Xi Jinping aloittaa tänään 2-päiväisen vierailunsa Pohjois-Koreassa. Kyseessä on hänen ensimmäinen vierailunsa Pohjois-Koreaan 7 vuoteen ja samalla hänen ensimmäinen virallinen ulkomaanmatkansa tänä vuonna. Xi ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapasivat viimeksi Pekingissä syyskuussa, kun Kim osallistui Kiinan suureen sotilasparaatiin, jolla juhlittiin toisen maailmansodan päättymisen 80-vuotispäivää. Kiina on talouspakotteiden kohteena olevan Pohjois-Korean tärkein tukija.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Mainiota maanantai-aamua Miikis täällä sun seurana. Sää on tänä maanantaina aurinkoista lämmintä. Lännessä ja Pohjois-Lapissa tulee jokunen iltapäiväkuuro. Pohjois-Lapissa niitä tulee jo aamulla. Maan länsiosassa voi myös tänään ukkostaa. Lapissa lounaistuuli on kohtalaista, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 20 asteesta juuri tuonne hellerajan alapuolelle 24 astetta. Lapin luoteisosassa ollaan 16-20 asteen välillä. Nautitaan myös siitä siellä. Ensi yönä maan länsiosan sisämaassa tulee yksittäisiä sadekuuroja. Muualla Suomessa on poutaa. Yölämpötila on enimmäkseen 12-15 astetta. Ja tänä maanantaina ei ole maastopalovaroituksia luvassa.
4: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Tänään sitä toivoa tarjoilee Miikis, sillä Matias on ansaitulla lomaviikollaansa tänään. Ja voin silleen vähän niin kuin tälleen pöydän alta kertoa sulle tietoa, että hän on päättänyt lähteä Italiaan. Ja sain sieltä yhden kuvan ja tsempit myöskin tähän aamuun. Myös sinulle, missä ikinä oletkaan odottelemassa sitä kunnolla kesälomaa niin kuin meikäläinen. Tai sitten kenties matkalla johonkin jo, koska sulla on jo kesäloma. Joka tapauksessa mä siunailen sun aamua tästä eteenpäin aina tuonne kello 11 asti. Ja on valmistellut paljon mukavaa juttua, mutta erittäin hyvää juttua jatkaa tänään Samuli Virtanen. Hän puhuu tänään Kristuskalliosta tuolla Raamattu avaimissa. Tuossa heti seuraavan kappaleen jälkeen, joka on muuten Elvis Presleyltä, Joshua Fit the Battle of Jericho, ja sitten Raamattu avaimien jälkeen kuullaan klassikko Liekkilaulu.
0: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avainohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä lyhyessä hetkessä juontajana, ja tällä viikolla nämä opetussarjan pätkät oikeasti on lyhyitä, koska hallintojohtaja Samuli Virtanen veti nämä nyt tällä viikolla vähän lyhyemmin. Mutta jos pidemmin haluaa kuunnella Samulia, niin se onnistuu kuuntelemalla viime viikon Elämän virrassa -ohjelmassa, jossa hän oli mikrofonin kanssa myös ulkoilmoilla ja melkein ainakin joku eläin taisi syödäkin nauhurin. Mutta nyt kukaan ei ole syönyt mikrofonia eikä nauhuria, kun Samuli opetti otsikolla Kristus kanssamme. Ja tämä opetussarjan ensimmäinen osa kantaakin tuota yläotsikkoa Kristus kanssamme.
3: Oikein hyvää huomenta koko Suomeen. Kesä on alkanut ja piakkoin vietetään kansanlähetyspäiviä. Minäkin olen suunnannut katseeni jo sinne ja olen poiminut tämän viikon raamattuavainten aiheet tuolta päivien ohjelmasta. Haluan painottaa jo näin maanantai-aamuna, että nämä puheenvuorot ei ole lyhennelmiä tai tiivistelmiä kansanlähetyspäivillä pidettävistä opetuksista. Nämä on pikemminkin maistiaisia tuosta kesäjuhlan tarjonnasta. Nostan esiin niitä raamatun kohtia, joista sitten minua viisaammat kansanlähetyspäivillä puhuvat ja opettavat. Kansanlähetyspäivien teema on tänä vuonna Kristus kanssamme. Se on siinä mielessä poikkeuksellinen otsikko, että se ei viittaa mihinkään yksittäiseen raamatun kohtaan, virren sanoihin tai johonkin muuhun tekstiin. Itselleni päivien otsikko tuo vahvimmin mieleen Jeesuksen lähetyskäskyn. Tuohan löytyy kohta tuolta Matteuksen evankeliumin lopusta. Siellä Jeesus sanoo opetuslapsilleen, ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Nämä on ihania ja lohdullisia sanoja kristityille. Ajatelkaa nyt, siis että itse kaikki valtias, kolmiyhteinen Jumala, on luvannut olla meidän kanssamme. Ei ihme, että tämä viesti on innoittanut laulun tekijöitä kautta aikain. Sinä, Herra, tunnet minun huoleni, huomispäivään kuljen sinun kanssasi. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen. Ganz gewiss ein jeden neuen Tag, runoili Dietrich Bonhoeffer, ja suomeksi Jumala on kanssamme illalla ja aamulla ja aivan varmasti jokaisena päivänä. Evankeliumikirjoissa on lukuisia kohtia, joissa Jeesus puhuu opetuslapsilleen tulevista haasteista. Hän kertoo hyvin suoraan ja avoimesti siitä, kuinka Jeesuksen oman asema tässä maailmassa ei ole helppo. On vastustusta, halveksuntaa, vihaa, vainoa ja jopa kuolemaa. Maailma vihaa Jeesuksen omia. Maailma vihaa Jumalan totuutta ja Jumalan sanaa. Meitä lähtökohtaisesti ei houkuta yhtään tällainen osa, sillä mehän haluttaisiin olla suosittuja, rakastettuja ja hyväksyttyjä. Me halutaan olla sovussa kaikkien kanssa. Ja toivomme, että ihmiset ympärillämme arvostaisivat meitä. Ja meistä olisi niin hienoa, että koko maailma eläisi sovussa Jumalan sanan kanssa. Että sitä kunnioitettaisiin, vaalittaisiin. Että kaikki ihmiset, hallitsijoista ja vallanpitäjistä, ainakin kaikista kurjimpiin ihmisraukkoihin, kaikki haluaisi totella Jumalan tahtoa. Mutta Jeesus tekee hyvin selväksi, että näin ei läheskään aina tässä maailmassa ja tässä ajassa ole. Maailma ei rakasta häntä eikä hänen omiaan. Lähtökohtaisesti ihmiset eivät halua seurata Jumalaa, vaan he rakastavat enemmän itseään ja pimeyttä. Jeesus tietää, että vastustuksen alla ei kestäisi hurskainkaan kristitty ilman apua. Ja tässä on valtavan lohdullinen sanoma. Jeesus lähettää meidät myrskyyn, mutta hän tulee itse mukaan. ja sehän muuttaa silloin koko tilanteen. Jos Jeesus sanoisi, että kuule, tossa on tie, tossa on kristityn kärsimystä ja vaivan tie, lähde sitä kulkemaan ja koita pärjätä, morjes, niin eihän tästä tulisi mitään. Siinä taipaleelle jäätäisi sinä ja minä ja se kuuluisa Hentu Liisakin. Mutta mitä Jeesus sanoikaan? Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Rukoillaan. Rakas taivaan Isä, kiitämme sinua siitä, että lähetit rakkaan ainoan poikasi tänne maailmaan. Annoit hänen kärsiä ja kuolla meidän vuoksemme, meidän puolestamme ja siten sovitit syntitaakkamme. Herra, kiitos siitä, että saamme kuulua.

14 kesäseurat. Lisätiedot ja tarkemmat ohjelmat netissä pohjois-karjala.kansanlähetys.fi. Tervetuloa mukaan tilaisuuksiin. Muista myös, juhannuksena Joensuussa eli 19.6. kello 17.30 juhannusjuhla. Männikköniemen kesäkodilla Vainioniemen tie 2 kello 17.30 siis. 17.30 kahvio ja grilli avautuu, mutta kello 18 alkaa ohjelma, jossa sanaa ja säveliä. Paikan päällä Mika Lehtinen, Sanna Kauppinen ja Tuomas Pyrhönen. Katso lisää osoitteesta pohjois-karjala.kansanlähetys.fi. Huomenna Samuli Virtanen jatkaa otsikolla Ainoa toivo. Oikein hyvää ja siunattua viikon alkua. Moi moi!

0: Onko valo tullut sinun luoksesi jo tänä aamuna maanantaina 8. kesäkuuta, jonka minä saan jakaa sinun kanssasi? Ainakin minä muistan tuon liekkilaulun jo vuosien takaa. En varmaan ole koskaan nähnyt itse asiassa livenä kyseistä laulua, niin nyt tuli vähän semmoinen olo, että onkohan mä nyt ollenkaan edes niin kuin tarpeeksi tietäväinen, laajatietoinen tähän radioon, jos ei liekkilauluakaan ole kuullut livenä. No, ehkä minulle se annetaan myös antaa armon käydä oikeudesta myös tänä aamuna. Kello on ihan kohta 20:07 ja onnitellaan tuossa tuokion kuluttua nimipäiväsankarit ja on sanotaan semmoista vähän kuninkaallisempaa nimeä tänään tarjolla. Ja meikäläinen sitten kertoo muutaman muiston tuossa noin vartin kuluttua.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
2: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
5: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella. Dayplussasta. Dayplus.fi kautta tilaus.
6: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Päättäväisyydestä laulaa Shirley Caesar, I am determined.

0: mä oon kyllä niin puolueellinen, mutta vitsi sentään mä rakastan tällaista musiikkia. Hei, ihana olla sun aamussa mukana, kun Shirley Caesar lauloi tuosta noin, että minä aion viedä tämän matkani loppuun saakka. Kuule, vaikka kävi mitä kävi, siinä oli kunnon tuommoista sisua. Hän sanoi sen ehkä vähän äänekkäämmin kuin semmoinen perussuomalainen, tavallinen suomalainen, mutta minä otan ainakin tämän näin minun uskon sisareltani Shirley Caesarilta. Siinä oli muuten hieno tämmöinen tongue twister sanakäänteissään oleva kappale. I am determined. Eiköhän me oteta siitä myöskin jotain meidän omaa aamuun.
1: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Toivoa on tarjolla, kun Miikki sun seurana kello 11 saakka. Ja tuttuun tapaan aion esitellä tänään nimipäiväsankarit. Heitä ovat tänään Salomo ja Salomon. Ruotsinkirjasta kalenterista myöskin Kettil ja Shell, jos äänänne oikein. Ortodoksien kalenterin onnekkaat nimipäiväsankarit ovat Feodor, Teo ja Teuvo. Eli kaikille teille oikein hyvää nimipäivää. Ja jos sulla löytyy jonkunlaista merkkipäivää tänään, niin jaat sen esimerkiksi tällaisen rap-artisti muusikon kanssa kuin Kanye West. Hän tänään täyttää 49 vuotta. Mennään vuosikymmenen yksiä tämmöisiä suosituimpia artisteja tämä. Kyllä, tunnettu vähän tämmöisistä nopeista liikkeistä ja lipun suunta vaihtuu vähän enemmänkin, mutta rukoillaan hänen puolesta. Tämän ainakin voi sanoa. Toinen on tämmöinen urheilija Lindsay Davenport, yhdysvaltalainen olympiavoittaja, tennisammattilainen. Hän täyttää tänään 50 vuotta. Ja tuolta menneiltä vuosikymmeniltä oletko kuullut sellaista nimeä kuin Barbara Bush? Sillä hän on syntynyt tällä päivämäärällä. Hän on tämän Senior Bushin aviovaimo, eli siis vanhempi Yhdysvaltain presidentti George Bush. Niin hän poimipa tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta myös sen, että hän on ollut erittäin vakaumuksellinen kristitty, mutta on ollut vähän suomalaisittain, että hän on pitänyt sitä aina yksityisasianaan, että hän ei ole pitänyt semmoisia suuria palopuheita, mutta hän on tiivistynyt oman uskonsa, että hän uskoo rakastavaan Jumalaan, ja siinä on kaikki. Sen lisäksi hän tiivisti vielä, että hänelle elämässä on tärkeitä näin englantilaisittain faith, family and friends. Usko, perhe ja ystävät. Ja tähän hän kiteytti koko hänen elämänsä. Hän pääsi tuonne taivaan kotiin vuonna 2018. Hän on syntynyt vuonna 1925, eli 102 vuotta sitten Barbara Bush syntyi. En ollut itse elossa silloin, kun Bush senior tuolla noin Yhdysvalloissa vaikutti, mutta ainakin nämä oli mun mielestä tämmöisiä mielenkiintoisia nostettavia pointteja. Ja mun yhden vielä tämmöisen historiallisen tapahtuman mä kerron tuossa seuraavan kappaleen jälkeen. Itse asiassa täältä on tulossa kaksi kappaletta. J. Karjalaiselta Rakas mestari. Ja sen jälkeen kyllä tätä saa kehtaa soittaa myöskin tässä vielä kesäkuun edetessä. Se on suvivirsi, jonka laulaa ihan tuokion kuluttua Kristiina Brask.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä. Thank you.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jotenkin tulee mieleen tuosta kitarasoolosta varsinkin toi Jimi Hendrixin Star Spangled Banner ja muutenkin vähän semmoinen niin kuin Amerikan meininki. Jos sä et ole itse tämän meiningin fani, niin voit ottaa ihan vaan silleen, että ai että kun on eeppisen hienoisen kuulonen suvivirsi tämä Christina Braskin versio. Hei, mä lupasin tuossa noin, että mä alan muistelemaan tässä nyt vähän kauempaa historiasta juttuja, mutta pitää pikkusen siirtää puolen tunnin päähän se, koska piti muistaa vielä puhua viime viikon perjantain parhaimmista jälkiistunnoista, mitä olen saanut siis tehdä, koska itse olin äänessä tässä kesäspesiaalissa ja tuohon äskeiseen ei puhuttu ihan suvivirrestä, mutta tämmöisestä kesäisestä kohuttavasta aiheesta ainakin puhuttiin. Nimittäin tuolla Paavalin kirkossa päätettiin kuvata myöskin tämmöinen drag-artistin musiikkivideo ja siellä meidän keskustelijat toimittaja, päätoimittaja Santeri Marjokorpi ja viestintäasiantuntija Heini Röyskö ja Mikael Agrikolan kirkon toiminnanjohtaja Pietu Korpelainen keskustelivat siitä, että mitä ylipäätään on kirkkotilan pyhyyden käsitys ja mikä on sopivaa käytöstä, toimintaa kirkon tiloissa ja sopiiko se drag-musiikkivideon kuvaaminen sinne kirkkoon. Tältä kuulosti tämä pohdinta.
1: Jälkiistunto.
2: Mä näen, että tässä on vähän sellainen, tämä musiikkivideo itsessään kertoo tietystä maalistumisesta, mitä meidän keskellämme on. Vaikka niin kuin Pietu totesi, niin kaikenlaisia semmoisia hyviä motiiveja varmasti voi asialla olla. Mä en niin kuin kiistä sitä, etteikö kanala olisi täysin vilpitön näissä kuvioissaan, mutta mä ajattelen silti, että niin kuin raamatullisessa mielessä niin meillä on semmoisia tiukkoja rajoja jossakin, että sapattina ei tehdä töitä ja muina päivinä tehdään ja kirkkotila on niinku tietyllä tavalla erotettu siitä muusta käytöstä ja tämmöiset tämän maalistumisen myötä purkaantuu ja se näkyy näissä kirkkotilojen käytössä, että niissä aletaan sitten järjestää vähän kaikenlaista.
3: No mä ajattelen, että onko siinä, toi on älyttömän hyvä näkökulma ja sitten samalla mä ajattelen, että onko siinä myös se perspektiivi, siis puhutaan tietyn tilan sakralisoinnista, eli tiettyyn käyttöön ja tarkoituskäyttöön valjastetusta ja pyhitetystä tilasta. Jos mä ajatellaan niin kuin kirkkotiloja vaikka Suomessa, niin mehän ollaan tietyllä tavalla sellaisessa vaiheessa, että se miten kirkkotiloissa on toimittu vaikka ajatellaan 20-30-luvulla, niin sehän olisi meille ihan niin kuin pyhää häväistystä, että kun siellä perunannostotalkoissa on oltu ja sieltä on työvaatteet päällä paineltu suoraan kirkkoon ja käyty sadon siunaamista ja muuta tekemässä, niin se voisi olla meille tähän hetkeen sellainen, että no hei, hyvänen aika, että eihän tämän ihan tällä tavalla voi tehdä. Et tietyllä tavalla se kirkko elää ajassa mukana ja sitten toisaalta pyhä ja kaikki niin kuin kristillisyys on myös tässä ajassa niin vierasta, että toisaalta se on aika makeeta, että tulee semmoinen ajatus, että hei, pitäisiköhän käydä vaikka kirkolla tai pitäisikö tämä tuoda jotenkin tähän. Ja ehkä se kehityspolku, että se kirkko todella voi olla keskellä kylää, siis sitaateessa keskellä kylää ja osa sitä elämää luontevalla tavalla, niin mä ajattelin, että silloin se pyhä myös jalkautuu jotenkin siihen tavalliseen arkeen. Mitä sä ajattelet, Heini?
4: No ehkä mä ottaisin vielä toisen näkökulman, mikä oli siinä ainakin kirkon ja kaupungin jutussa tästä, että kirkkoherra oli antanut, niin kun, hän oli yksin antanut sen luvan ja sitten hän sanoi, että hän jälkikäteen juttelee seurakuntaneuvoston kanssa. Mä en tiedä, miten tämä menee, mutta mä ajattelin, että silloin kun tehdään jotain vähän erilaista, niin ehkä sitten kannattaisi vähän isommalla porukalla niin pohtia sitä, että mitäs mieltä tässä nyt ollaan. Että ehkä se oli semmoinen, mikä mulla tuossa kirkon ja kaupungin jutussa tästä aiheesta oli. Mä että okei.
3: Mä luulen, että siinä on varmaan taustalla. Siis, koska,
4: en tiedä.
3: Siis sen tiedän niin Paavalin kirkon toiminnasta, että kyllä niin kirkkoherralla ja neuvostolla on niin kuin keskinäinen tuki ja niin kuin luottamus ja kunnioitus, mutta varmaan siinä on myös ehkä tietynlaista niin kuin johtajuudesta kyse.
1: Jälkiistunto.
0: Tämä oli siis pieni maisteinen tuolta viime perjantain jälkiistunnossa ja keskusteltiin tästä musiikkivideosta ja monet voi tehdä erilaisia niin kuin johtopäätöksiä tästä näin, mutta minun mielestäni se oli hieman ehkä tikki, virhe tuota noin ihan niin seurakuntaa saliin siihen alttarille tuoda tällainen asia. Jos joku näkee asian toisin, niin tämä on vapaa maa. Onnittelen sinua rohkeista mielipiteistä. Minä ainakin olin tätä mieltä, mutta en sanonut sitä tuossa noin keskustelun yhteydessä. Nyt oli ihan vaan silleen, nyt on maanantai, mä olen noussut vähän väärällä jalalla, mutta ei sepä kuulu muuten äänestä, mutta piti möläyttää kuitenkin tällainen mielipide. Jatko sen kanssani, en tiedä, mutta tässä on ainakin ihaninta mahdollista musiikkia, ihan tuokion kulttua Carmen Ensemblelta, joka muuten on myöskin Antin sävellys, meidän musiikkipäällikön hommia, ja tämä ei ole hänen tänne tarjoamansa, vaan myös isomman tiimin tänne valmistelema. Olen etsinyt sinua, Jumala, kappale, ja tässä on VP Hännisen sanat, sen kuulet ihan tuokion kuluttua.
5: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
6: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa, osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tuulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
8: Tuulilasirikki.fi.
9: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
10: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta, Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. Patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
11: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
12: Heti kun mä kuulin ensimmäisen demoversion tästä kappaleesta, niin mä aistin, että nyt tässä on jotain erityistä ja samaistuttavaa, jotain tosi koskettavaa. Me oltiin ennen tätäkin kappaletta tehty yhteistyötä Carmen Ensemblen kanssa ja se yhteistyö on ollut tosi ihanaa, mutta tätä kappaletta kohtaan syntyi jotenkin erityinen side, mikä siitä varmasti myös heijastuu studiossa siinä lauluäänityshetkellä ja tavallaan se, että oli tosi helppo olla sen kappaleen sisällä. Ja mulle itselle se samaistumispinta siihen tekstiin on se, että kun on elämässä ollut ehkä hiukan eksyksissä, niin kuin varmasti suurin osa meistä tai varmaan kaikki meistä, niin silloin on tullut etittyä niitä vastauksia ehkä vääristä paikoista tai sitten on halunnut valikoida ja kuulla vaan niitä helppoja vastauksia. Sen sijaan, että pysähtyy ja kuuntelee ja miettii, että mikä on itselle oikeasti merkityksellistä. Että se oppi on tavallaan se, että vaan pysähtymällä ja vaan hiljentymällä voi kuulla sen totuuden. Tästä tuli tosi hieno tästä kappaleesta. Mä oon hirveän onnellinen siitä. Ja kaikki kunnia menee biisintekijöille, eli Antti Suonio, Vepe Hänninen, Antti Vuori ollut sovittajana ja kaikki muut muusikot, jotka osallistuivat tämän kappaleen tekemiseen, niin suurkiitos.

0: toivottavasti siellä, missä olet, ei ole ihan nyt noin kovaa paahdea, että autiomaalta tuntuu, mutta jokainen me mennään ainakin tietynlaisten autiomaiden läpi meidän elämässä, niin jos sä olet siinä sen keskellä, niin tää kappale oli sulle Carmen Ensemblen uusi kappale Olen etsinyt sinua, Jumala. Kuulit tekijältä Ville Torniaiselta tuossa noin tervehdyksen ja onpa tämän biisin kappaleen takana ollut myös meidän musapäällikkö Antti Suonio. Nyt seuraavana tämän hartauden takana on Aki Miettinen ja hän lukee myöskin tämän kuuluisan rukouksen vanhasta testamentista, jossa mainitaan, että Jumala on yksi. Ja myös asioita tämän taustalta ja mitä ylipäätään tämä tarkoittaa, niin siitä kertoo Aki Miettinen sinulle seuraavaksi.
1: Radiohartaus.
2: Olen Aki Miettinen ja luen meidät tähän hetkeen niin Markuksen evankeliumin 12. luvusta. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi, mikä käsky on kaikkein tärkein? Jeesus vastasi, tärkein on tämä. Kuule, oi Israel, Herra meidän Jumalamme on ainoa Herra. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Kirjanoppineiden perinteeseen kuului keskustella lain 613 yksittäisestä säädöksestä tavoitteena yhteenvetojen laatiminen. Markus on ainut evankelista, joka kertoo Jeesuksen aloittavan vastauksensa sanomalla Seema, eli kuule, oi Israel. Se on erittäin tärkeä osa juutalaisten päivittäistä rukouselämää. Jeesuksen vastaus yhdistää kaksi Mooseksen lain kirjoitusta, jotka löytyvät sieltä 5. Mooseksen kirja 6, 4 ja 5 ja 3. Mooseksen kirja 19 ja 18. Jeesukselle koko laki tiivistyy Jumalan tahdoksi, joka kutsuu koko sydämiseen rakkauteen Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan. Jumalaa tulee rakastaa hänen itsensä tähden. Tämä vaatii ehdotonta tahdon päätöstä, joka ei voi perustua lain vaatimukseen, vaan vapaaehtoiseen tahtoon. Tällainen rakkaus määrittää yksilön koko elämän luonteen ja asettaa hänet Jumalan palvelukseen. Koko sydämisen Jumalan rakastamisen seurauksena on vääjäämättä epäitsekäs toiminta lähimmäisen hyväksi. Rakkaus ei siis ole tunnetta, vaan toimintaa. Kirjanoppinut arvioi Jeesuksen vastauksen oikeaksi, mutta saa yllättäen palautteena arvion omasta suhteestaan Jumalan valtakuntaan. Meidän vastuullinen ja haasteellinen tehtävämme on harjoittaa rakkautta lähimmäisiimme niin, että Jumalan olemassaolo tulee näkyväksi meidän omassa ajassamme, ihan niin kuin Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä, sen luvussa 4, jakeessa 10 ja 12 kerrotaan. Niin pysyvät niin siis nyt usko, toivo ja rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Rukoilkaamme. Jeesus, me tiedämme, että on vaikeata rakastaa ja siksi me pyydämme, että tule ja opeta meitä rakastamaan sinua ja lähimmäisiämme niin kuin sinä meitä kehoitat. Amen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Näin lauloi Petri Ritari, tuttu, ihana armolaulu. Kun kello on 8:58, niin se tarkoittaa uutisia. Siellä mainitaan myöskin vähän nousseista bensojen hinnoista, sillä Iran on lähtenyt hyökkäilemään vähän moneen suuntaankin tuolla Lähi-idässä, muun muassa Israeliin. Ja Israel raporttiin se ei ehtinyt, koska Liori ja Johanna valmistelivat sen verran aikaisin sunnuntaina, mutta he lähettivät tällaisen ekstra raportin, niin se tulee tuossa iltapäivällä sitten meille kuultavaksi. Mutta nyt kohti uutisia.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta 7:00 ja pitää seuraa 11:00 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta, Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky. Moi!
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n laajassa ihmiskauppajutussa. Yhtiön entistä toimitusjohtajaa Jukka Kristoa ja tämän thaimaalaista liikekumppania syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjä vaatii sekä Kristolle että tämän liikekumppanille vähintään 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Kumpikin on kiistänyt syyllisyytensä. Syyttäjien mukaan Kristo ja nainen värväsivät uhrit Thaimaasta Suomeen, missä nämä joutuivat muun muassa poimimaan marjoja varhaisesta aamusta iltamyöhään ilman vapaapäiviä. Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva Naton ilmasotaharjoitus alkaa tänään. Ramstein Flag 26 -harjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä. Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin mukaan valtiot laskevat turvallisuudessaan yhä enemmän ydinaseiden varaan. Ydinasevaltiot pyrkivät uudenaikaistamaan ja kasvattamaan asearsenaaliaan. Samalla yhä useammat muut maat hakevat turvaa ydinpelotteesta. Tällainen kehitys yhdistettynä kansainvälisiin jännitteisiin ja aseteknologian kehittymiseen on omiaan lisäämään ydinaseisiin liittyviä riskejä. Tänään julkistetussa vuosikirjassaan SIPRI ennustaa pitkään jatkuneen ydinkärkien määrän vähenemisen pysähtyvän lähivuosina. Israel sanoo ilmavoimiensa iskeneen sotilaskohteisiin Iranin länsi- ja keskiosissa. Israelin asevoimat kertoi iskuista varhain maanantai-aamuna viestipalvelu Telegramissa. Iranin valtiollisen television mukaan räjähdyksiä on raportoitu 3 kaupungissa, mukaan lukien Iranin pääkaupungissa Teheranissa. Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia kohti Pohjois-Israelissa sijaitsevaa lentotukikohtaa vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa. Iranin iskujen jälkeen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua olemaan ryhtymättä vastatoimiin.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
0: Kesäkuun 8. päivä. Suuressa osassa maata on poutaa ja aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä. Lännessä ja pohjoisessa tulee paikoin iltapäivä kuuroja. Pohjois-Lapissa kuurosateita tulee jo nyt aamulla. Maan länsiosassa voi ukkostaa. Lapissa lounaistuuli on kohtalaista, muualla tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 20 asteesta 24 asteeseen saakka, Lapin luoteisosassa 16-20 astetta. Ensi yönä maan länsiosan sisämaassa tulee yksittäisiä sadekuuroja, mutta muuten muualla Suomessa on poutaa. Yölämpötila on enimmäkseen 12 ja 15 asteen väliltä. Maastopallovaroituksia ei löydy tänä maanantaina.
7: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Jos kaipasit tässä näin tuttua ääntä Matias Wilberiä, niin hän on tällä viikolla lomalla ja kesämiikki sun seurana aina tuonne kello 11 saakka. Tuossa kyllä on suuresti ilahduttanut minua, kun Markus Beckman, suuri ihana ääni, tuolta Nallepuhista esimerkiksi, hän on tuttu siitä ja minulle hän on aina Egyptin prinsistä Jetro. Ja kun hän sanoo, että Matias ja Miikkis täällä näin, niin se kyllä, sori nyt vaan, täytyy antaa tämmöinen pikku henkilökohtainen onnen läikähdys tästä näin omasta aamustani. Mutta meikäläinen tällä viikolla ja sitten myöskin ensi maanantaina, mutta ensi tiistaina sitten kuulet tuttua Matias Wilberin ääntä. Mennään kohti seuraavia kappaleita Iltalta ja Whitney Houstonilta ennen kuin me kuullaan sitten Anna-Mari Jukon blogia tuossa reilun 7 minuutin kuluttua. Ja siis tää kappale oli mulle ihan uutuus, tää Iltan seuraava. Se menee hyvin tai se menee ohi, niin jos on lähtenyt vähän silleen maanantain harmaalla, ei niin mukavalla tavalla, niin kuule, kuuntelepa tätä bassolainia ja sano itsellesi, että no, jos ei se meekään hyvin, niin se menee ainakin ohi. Mutta älä usko mua, usko Iltaa.

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Soi kunniaksi luojan.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Anna sade, Jumala.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

katseen suuntaa ainakin vahvistaa tässä näin Whitney Houston, kun kello on 13 minuuttia yli 8. Sinne meidän kannattaa kääntää katseet, vaikka maailmalla tapahtuisi mitä tai meidän omassa arjessa tapahtuisi vaikka mitä. Myös tässä kristikunnan suurimmassa suomalaisessa yksikössä, eli siis luterilaisessa kirkossa, on sellainen suuri vaali tulossa tässä syksyllä. Näissä tunnelmissa on myös meidän päivän blogisti Anna-Mari Jukko. Ja tarkalleen ottaen hän ei keskity tähän syksyiseen vaaliin, vaan tähän Johanneksen kirjeestäkin löytyvään Jeesuksen jäähyväisrukoukseen, jossa hän siis tosiaan, vaikka jos et muista heti tästä kuvailusta, niin hän rukoilee, että he olisivat yhtä niin kuin minä olen isässä yhtä. Niin tämän asian äärellä ja ajankohtaisesti

0: Eräs ehdokkuuta harkitseva oli ehdottanut seurakunnassaan yhden listan politiikkaa. Ajatus ei mennyt läpi. Mitä eri listojen olemassaolo kirkostamme kertoo? Kertooko se siitä, että ihmisillä on erilaisia mielipiteitä siitä, miten asiat kirkossa tulisi järjestää? Vai kertovatko eri listat siitä, että yksimielisyyttä ei ole edes kirkon olemassaolon tarkoituksesta? Keskustelin hiljattain pienessä porukassa Jeesuksen jäähyväisrukouksesta, joka löytyy Johanneksen evankeliumista. Jeesus sanoo siinä näin: minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Ja vielä: kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut. Totesimme porukalla kolme asiaa. Ensinnäkin kristittyjen yhteys on Jeesuksen mielestä selvästi tärkeä asia. Voisiko sitä vahvemmin sanoa? Verrata kristittyjen yhteyttä siihen yhteyteen, joka vallitsee kolmiyhteisen Jumalan eri persoonien välillä. Toiseksi, yhteys ei ole tärkeä vain siksi, että sovussa oleminen nyt sattuu olemaan mukavampaa kuin riitely. Kristittyjen yhteydellä on selkeä syy, jotta maailma eli ihmiset ymmärtävät, että Jeesus on Jumalan lähettämä. Kolmanneksi, kristittyjen yhteys ei tarkoita sitä, että oltaisiin kaikessa samaa mieltä. Jokaisella kristityllä on takuu varmasti jatkossakin oma mielipiteensä esimerkiksi naispappeudesta, samaa sukupuolta olevien avioliitosta, abortista tai eutanasiasta. Jeesuksen kristityille antava tehtävä, eli lähetyskäsky, ei kuitenkaan kuulu: mene ja käännytä toiset kristityt ajattelemaan samalla tavalla kuin sinä. Se kuuluu: menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Sen jälkeen, kun ihmisestä tulee Jeesuksen opetuslapsi, on Jeesuksen tehtävä muokata hänen mielipiteitään. Ja käsittääkseni Jeesus opettaa ihmisiä mieluummin rakastamaan kuin olemaan oikeassa. Rakkaus, kun sattuu olemaan maailman tehokkain muuttava voima.
1: Päivän blogissa puhui yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.

0: Mitäs tässä näin Big Sen Helenin kappaleessa sitten lopulta ooteltiinkaan? Jokainen voi tulkita sitä niin kuin parhaakseen haluaa, mutta mä ainakin tuosta noin otan tuon viimeisen lauseen, että joku, joka saapuu päälle maan. Näin meikäläisen puolesta. Jos vielä kaipasit Matias Wilbergin ääntä, niin minulla on pieni tervehdysviesti tuolta noin kollegaltani, joka haluaa tietenkin kaikkea hyvää sinun aamuusi, mutta kertoo myöskin, että minkä takia hän ei ole täällä tänä maanantaina äänessä. Ensi viikon tiistaina kuulet häntä siis, niin tässä näin pieni tervehdys häneltä sinun aamuusi.
1: No sehän on Matias täällä oikein aurinkoista kesäistä viikkoa toivottelen. Se on lomaviikko mulla, joka tarkoittaa, että aamussa susta huolta pitää Miikka-Pekka Miikkis Heikkilä. Ja ihan tuttuun tapaan Marjan kanssa keskipäivää, Anun kanssa aaloilla iltapäivää, joten radiodeissa kaikki hyvin. Minä lomailen tämän viikkoa, voin sanoa vinkkeinä, että selvitän tässä viikon aikana, pitääkö Romeon ja Julian tarina paikkansa ja minkälainen se parveke oikein olikaan. Pizza saattaa myös olla erityisen hyvää tämän viikon aikana. Joten ciao Bella ja kaikki muut tavataan sitten ensi viikolla eli juhannusviikolla siunausta viikkoon siihen saakka. Moi moi!
0: Mukavaa viestin laittoo Matias tuolta noin matkan päältä. Aika mukavalta tuo viikko kuulostaa, mutta mä ainakin koen jotenkin nyt, että mä en kaipaile yhtään etelähelteitä. Mä kaipaile olla just sun seurana tässä aamussa. Ja tästä aamusta ylipäätäänkin, jos et ole vielä kuullut, niin tuossa noin 8:15 on meidän uusi vähän tämmöinen pikku ohjelmaosuus, missä arvuutellaan tämmöistä salaista henkilöä. Ja tänne voi lähetykseen lähteä soittelemaan ja arvata sitä. Niin siitä kuulet infoa. Ihan tuokion kuluttua lisää. Tänä aamuna on vuorossa luvassa siis uusi henkilö. Meillä on lähtenyt lahjakortteja melkein jokaisena aamuna, koska te olette olleet niin hyviä arvailemaan. Niin jos kaipailet jotain Aikashopin kirjalahjakorttia, niin esimerkiksi siihen on tulossa ohjeita ihan tuokion kuluttua. 10 minuutin kuluttua kuulet Israel tänään raportin. Siinä puhutaan muun muassa Libanonin kanssa olevasta rauhasta tai ei niin tarpeeksi rauhallisesta tilanteesta. Myöskin Liori ja Johanna lähettivät tuossa yön aikana uuden tuoreemman raportin. Se on vähän pitkä, niin mä en ehdi soittamaan sieltä tässä kohtaa, mutta lupaan, että Day Plussaan se tulee tuossa iltapäivällä yhdessä tämän maanantaisen raportin kanssa, niin ehdottomasti kannattaa käydä kuulemassa. Mutta Israel tänään raportti siis 10 minuutin kuluttua. Sitä ennen kuullaan musiikkia Toby Mackiltä ja ihan kohta kuullaan Samuli Edelmanin hieno versiointi vanhasta ihanasta virrestä Päivä vain ja hetki kerrallansa.
2: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
3: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
4: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
5: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa kello 10. Lämpimästi tervetuloa mukaan! Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
8: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
9: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
6: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: päivä vain ja hetki kerrallaan lauloi tässä Samuli Edelman. Ja virsisovituksia on tulossa ihan tuokion kuluttua lisää myös Eveltä ja Ossilta. Kiitos sulle Jumalani tulossa siis. Minä lupailin tuossa tunti sitten muutaman semmoisen ajankohtaisen historiallisen tapahtuman ja halusin jakaa siitä myös yhden muiston. Niin sen halusin vielä mainita, että tänään on siis Karjalan tasavallan päivä. Niin tuo tasavalta, joka on julistautunut tuossa noin 90-luvulla itsenäiseksi tasavallaksi, mutta kuitenkin osaksi Venäjän federaatiota, niin tällä päivämäärällä siellä juhlitaan. Mä en ollut aikaisemmin näin TikTokista erään vaikuttaja, joka on vähän puhunut, en mä nyt sano suoranaisesti itsenäisyyden puolesta, mutta ehkä nostattanut pientä semmoista tietoisuutta tästä kyseisestä alueesta Karjalassa, niin hän opetti mulle esimerkiksi tämän, miltä näyttää Karjalan vaakuna tai tasavallan vaakuna. Ja tämä lippu, joka on siis niin kuin järjestyksessä vähän silleen, jos on vaikka Hollannin tai Saksan lippu, niin samanlainen kolmivärinen tämmöinen tasapalkki. Siinä löytyy, korkein on punainen, keskimmäinen on tämmöinen oikein kirkkaan sinne ja alapalkki on sitten tumman vihreä. Ja sitten vaakunassa on samat värit, mutta semmoinen oikein karvanen musta karhu, joka näyttää mun mielestä semmoiselle, että se on valmis tappelemaan. Jotenkin sopii mun mielestä Karjalalle erinomaisesti. Niin jos sulla on jonkunlaisia karjalaisia juuria tai tuttavia, niin nyt olisi hyvä päivä onnitella. Karjalan tasavallan päivää. Ja tuolta historiasta löytyy vuodelta 793 tällainen aika merkittäväkin tietyllä tapaa historian muutos, kun viikingit hyökkäsivät Britannian vauraimpaan uskonnolliseen keskukseen Lindisfarneen, eli tuonne Pohjois-Englantiin, hieman tuolta Skotlannin Edinburghista eteläänpäin, semmoinen saari, missä oli luostari, niin sinne vuonna 793 viikingit hyökkäsivät. Ja siitä ajatellaan, että sanotaan, että siitä lähti viikinkien aikakausi pyörimään, sit, joka kesti noin 200-250 vuotta. Niin tämä hyökkäys tapahtui 8. päivä kesäkuuta. Ja tästä tuli mieleen sellainen, että jouduin tai tarkalleen ottaen pääsin omissa polttareissani harrastamaan tämmöistä niin kuin ritarimiekkailua, että siinä pistettiin niin kuin ihan täydet varusteet päälle ja sitten siinä oli toinen myöskin kyseinen urheilullinen henkilö, joka on täysin niin kuin varustettu semmoisella vanhanaikaisella, keskiaikaisella sotavarustuksella ja sitten sulle annetaan ihan oikea kirves tai miekka ja sitten koska sieltä varustuksien alta löytyy sen verran monta kerrostusta pehmustetta, niin sitten sä voit oikeasti sillä kirveellä pistää mäiskien. Ja ne on kyllä tietenkin vähän tylpänlaisia, ettei siinä oikeasti käy yhtään mitään, mutta se on ihan urheilulaji nimeltä buhurt. Tämä tuli siitä mieleen, että varmaan oli jonkunlaisia vakavasti pukeutuneita sotureita kuule tuossa ajassa. Ja voin kertoa, että siinä hengästyy aika tavalla, kun sulla on semmoinen 30-40 kiloa varusteita päällä. Viikingit ei varmaan ollut ihan niin semmoisessa täydessä ritarimetallivarustuksessa, mutta kuitenkin voi sanoa, että tälleen niin kuin urheilumielessä on aika raskasta hommaa. Britannia otti sen aika raskaasti ja alkoi sitten puolustautua vähän kahta kauheammin, mutta siitä lähti sitten semmoinen 300-vuotinen taistelun aika, varsinkin tuolla saaristoalueilla ja rannikkoalueilla lähti sitten monisatavuotinen taistelu näitä viikinkejä vastaan. Mulla on ainakin sympatiaa, sanotaan näin, tälleen vuosituhansien jälkeen, että huhuh sentään. Tämmöisiä muisteloita, nyt ei mennä enää historiaan taaksepäin, vaan pysytään tässä päivässä, kun kuullaan 5 minuutin kuluttua Israel tänään raporttia, sitä ennen kuitenkin kuullaan Toby Mäkiltä kappale, iloisen, pirteä, energinen kappale, Lord, it feels so good.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Ei haittaisi ollenkaan, jos pistää vaikka käsiä yhteen, että Jumala rakastaa meitä, ai että kun se tuntuu hyvältä. Tässä on Toby Mäkiltä.

0: Israel tänään.
1: Mustafa Rizragani on muslimitaustainen toimittaja ja aktivisti, joka on syntynyt Marokossa ja asuu nykyisin Yhdysvalloissa. Äskettäisessä haastattelussa Israelin televisiossa hän kertoi, kuinka hänen näkemyksensä juutalaisista ja Israelista ovat muuttuneet vuosien varrella. Rizraganin mukaan hän kasvoi lapsena kuullen myönteisiä kertomuksia Marokon juutalaisista. He olivat naapureita, ystäviä ja luotettavia ihmisiä. Hän muistaa tarinoita muslimeista, jotka matkustivat Mekkaan ja jättivät liiketoimintansa juutalaisten naapureidensa hoidettavaksi, koska luottivat heihin täysin. Samaan aikaan hän kuitenkin altistui hyvin erilaisille viestille Al Jaziran kautta, jossa juutalaiset ja Israel esitettiin pahoina. Teini-ikäisenä hänen oli vaikea ymmärtää, kuinka nämä kaksi kuvaa saattoivat molemmat olla totta. Tämä kysymys sai hänet tutkimaan Marokon juutalaisten historiaa omatoimisesti. Hän löysi juutalaisten syvän vaikutuksen Marokon kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Hän oppi myös, että Marokon juutalaiset olivat sukupolvien ajan rukoilleet paluuta Israelin maahan. Hänelle tämä oli käännekohta. Hänen johtopäätöksensä oli, että juutalaisten yhteys Israeliin ei ollut vuonna 1948 luotu ilmiö, kuten Al Jazeera väitti, vaan osa paljon vanhempaa historiaa. Rizragani suhtautuu erittäin kriittisesti Al Jazeeraan ja sen omistavaan Katariin. Hänen mukaansa tietyt poliittiset ja uskonnolliset liikkeet käyttävät palestiinalaiskysymystä levittääkseen radikaalia islamistista ideologiaansa ja kasvattaakseen vaikutusvaltaansa. Hänen näkemyksensä mukaan muslimiveljeskunta ja vastaavat liikkeet eivät uhkaa ainoastaan länsimaista yhteiskuntaa, vaan vahingoittavat myös arabimaita ja muslimiyhteiskuntia, jotka ovat usein niiden ensimmäisiä uhreja. Hän uskoo myös, että jotkut eurooppalaiset johtajat suhtautuvat Israeliin erityisen ankarasti, koska he pelkäävät omissa maissaan toimivia radikaaleja islamistisia liikkeitä ja toivovat välttävänsä vastakkainasettelun niiden kanssa. Laajempaa aloitta tarkastellessaan Rizragani viittaa Hamasiin, Hizbollahiin ja Huti-kapinallisiin esimerkkeinä järjestöistä, jotka hyötyvät epävakaudesta ja konflikteista. Hänen mukaansa Iran on investoinut merkittävästi tällaisten ryhmien tukemiseen ja lisännyt siten kaaosta eri puolelle Lähi-Itää. Hänen toiveensa on, että yhä useammat muslimit tutkivat näitä kysymyksiä itse, aivan kuten hän teki. Hän haluaa jakaa tarinansa ihmisten kanssa eri puolella arabimaailmaa ja rohkaista rehelliseen keskusteluun juutalaisista ja Israelista. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
0: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Ohjelmaan siis toimittavat Johanna ja Lior Regev, ja he pääsevät ääneen yhdessä tänään iltapäivänä, sillä lähettivät meille tällaisen ekstra raportin, sillä Iran on lähettänyt taas ikäviä iskuja Israeliin, ja senkin takia myös tänään bensojen hinnat on vähän korkeammalla kuin normaalisti. Tästä ihan tuoretta tietoa Israelista kuulet Day Plusasta sitten iltapäivällä, kun saadaan sinne julkaisuun samaan aikaan, kun tuo äskeinen raportti tulee sitten Day Plusaan. Veikkaisin, että tuossa noin kello 15 aikaan. Vähän pirteämpää musiikkia onneksi tähän näin seuraavaksi. Eve ja Ossi, kiitos sulle Jumalani, ihan kaikesta kiitos.

0: Ihana pieni tämmöinen sanataiteilu kyllä on tuolta vuosikymmenten takaa, mutta mä ainakin ajattelen, että tuo ikikiitos on semmoinen niin kuin todella kaunis tapa sanottaa sitä kiitosta ja hyvyyttä, mitä jokainen ollaan saatu koettua. Se oli Evea Ossin ihana virsisovitus. Kiitos sulle, Jumalani. Seuraavaksi on luvassa sitten vähän toisenlaista sovitusta Orkesta Montunolta Nousevaan aamuun. Ja vielä ennen sitten kello 9 uutisia kuullaan uusi laulu yhtyeeltä Sä oot mun kanssa -kappaletta. Ja sitten tuossa puolen tunnin kuluttua siitä luvattua Arvaa kuka -osiota minä lähden luotsaamaan. Ja mulla on hieno tämmöinen niin kuin kohde tälle arvailulle ja mahtavia vinkkejä, joten saat alkaa valmistelemaan jo, että tänne vaan soittoa. Sitten ei tähän WhatsApp-numeroon, vaan tähän suoraan studiolähetykseen laitat soittoa tulemaan ja voit voittaa silloin lahjakorttia. Niin tätä on luvassa puolen tunnin kuluttua. Eikö sitten me tällä lähdetä sitten hyvillä mielin? Kyllä me lähdetään. Jos ei ole hyvä mieli, niin Orkesta Montuno varmasti sitä tarjoilee ihan kohta.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Vilperi ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen -ohjelman mukana? Luku luvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin Isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Taskukonffa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.

0: Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoista palveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
2: Yleisradion kanavauudistus toi radioihin uudet kanavat Ylen Ykkönen, Radio Mafia sekä Radio Suomi.
1: Suomen edustaja Beat jäi Euroviisujen viimeiselle sijalle.
2: Esko Aho valittiin keskustan puheenjohtajaksi Paavo Väyrysen jälkeen.
1: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
3: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: muistapa se, että taivaan isä on tänään myös tänä maanantaina, kesämaanantaina, olet sitten porukassa tai yksin tai hyvällä tuulella tai alakulon päällä, niin hän on sun kanssa. Tämä on mun sanoma sun aamuun, kun kello lähenee juuri 9. Se tarkoittaa uutisia ja sen jälkeen lähdetään kuuntelemaan ihanaa musiikkia muun muassa Brandon Lakeiltä ja Exitiltä. Uutisissa puhutaan myöskin siitä, että Kiinassa on tämmöinen valtiotapaaminen Pohjois-Korean johtajan kanssa. Niin tätä siis luvassa esimerkiksi uutisissa ja myös koronatilusta bensan hinnasta vähän taustaa. Tällaisella mennään eteenpäin, sitten varttia yli ollaan arvaa kuka ohjelman parissa. Ja silloin lähdetään vinkkivitosia antamaan ja myös arpomaan tätä kautta lahjakorttia. Tätä siis luvassa.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
3: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
4: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölöntorin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta uutisista. Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeenomistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n laajassa ihmiskauppajutussa. Yhtiön entistä toimitusjohtajaa Jukka Kristoa ja tämän thaimaalaista liikekumppania syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjä vaatii sekä Kristolle että tämän liikekumppanille vähintään 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Kumpikin on kiistänyt syyllisyytensä. Syyttäjien mukaan Kristo ja nainen värväsivät uhrit Thaimaasta Suomeen, missä nämä joutuivat muun muassa poimimaan marjoja varhaisesta aamusta iltamyöhään ilman vapaapäiviä. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiinien rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Ainakin 3 ihmistä on kuollut sekä lukuisia rakennuksia on romahtanut. 7,8 magnitudin järjestys aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua-Uusi-Gineassa. Noin metrin korkuisen tsunamin ennustettiin iskevän myös Japanin Tyynenmeren rannikolle. Raakaöljyn hinnat ovat lähteneet nousuun sen jälkeen, kun Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia Israelia kohti. Pörssien avauduttua viikonlopun jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli yli 3% nousussa ja noin 96 dollarissa barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli kohonnut niin ikään päälle 3% yli 93 dollariin. Iran laukaisi sunnuntai-iltana Israeliin useita ohjuksia, jotka Israel puolestaan sanoo torjuneensa. Iranin vallankumouskaarti kuvaili laukaisua varoitukseksi ja sanoi, että kyseessä oli vastaus Israelin sunnuntaisiin iskuihin Libanonissa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää.
4: Kesäkuun toisena maanantaina on luvassa aurinkoista ja hieman ehkä kuurosateista säätä koko maassa. Lännessä ja pohjoisessa tulee paikoin iltapäiväkuuroja, mutta muuten suuressa osassa maata ollaan poudan ja aurinkoisen sään alapuolella. Maan länsiosassa voi ukkostaa. Päivälämpötila on 20 asteesta tuonne 24 asteeseen, Lapin luoteisosassa 16-20 astetta. Ensi yönä maan länsiosan sisämaassa tulee yksittäisiä sadekuuroja, muualla Suomessa on yöllä poutaa. Yölämpötila on enimmäkseen 12 ja 15 asteen väliltä, ja tänään ei löydy maastopalovaroituksia.
5: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Näin nämä 3 pysyvät. Usko, toivo ja rakkaus. Ja erityisesti sitä toivon sanomaa Miikkis pitää tänä aamuna yllä monin eri tavoin. Ja jos et ole vielä päässyt mukaan vähän tähän toivoon, niin kuule, lähdetäänpä tässä arvomaan semmoista lahjakorttia. Arvaa kuka ohjelmaosion tiimoilta heti näiden seuraavien kappaleiden jälkeen. Mä toivon sun aamuun sellaista just tämmöistä kuikan kuuloista aamuista. Ja vaikka sä olisit tiiäks betoniviidakossa, lomassa ja ei ole tietoakaan lomista, ei minullakaan ole, niin tässä pidetään hyvää seuraa toinen toisillemme kaikista parhaimmalla musiikilla, sillä toivon sanomalla, ja lähdetään myös arpomaan tämmöistä kirjalahjakorttia tuossa 10 minuutin kuluttua. Tässä on Brandon Lakein ja Lainey Wilsonin kappale The Jesus I Know, eli jonka, se Jeesus, jonka minä tunnen, kerron sinulle hänestä, ja sen jälkeen kuullaan sitten vähän tämmöistä suomikospelin klassikkoa Exitin biisiä Uskomaton uutinen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: aika hienot synäsaundit tähän aamuun, kun kello on 13 minuuttia yli 9. Siinä oli Exit. Ja seuraavana vuorossa on meidän kesäspesiaali joka aamu kello 9.15 paikkeilla. Nyt ollaan ehkä 1,5 minuuttia ennakkoon. On vuorossa meidän Arvaa kuka -ohjelmaosio, jossa sinä saat arvata tätä kyseistä henkilöä, jota minä lähden tässä nyt hieman avaamaan vihjeillä. Ja voit voittaa 10 € lahjakortin Aikashoppiin, eli Päivämedian ja Aikamedian yhteiseen kirjakauppaan. 10 € tänään, jos kukaan ei arvaa, huomenna se lahjakortti on 20 € suuruinen, ja sitten taas jos ei silloinkaan, niin joka päivä nousee 10. Niin voi olla, että tässä tänään on vähän vaikeampaa vinkkiä, mutta toivon silti, että semmoiset villit veikkauksetkin voi lähteä tänään soittamaan meille numeroon. Ja hei, nyt mä sanon jo tässä näin, vaikka se tulee monta kertaa tässä seuraavan 10-5 minuutin aikana, niin tässä on se numero. Ei mene WhatsApp-numero, se on hiukan erilainen. Tähän numeroon soitat ja pääset suoraan lähetykseen 044-477-7800. Eli siis periaatteessa 34, 37 ja 800. 0444-777-800. Tällä mennään.
1: Arvaa kuka?

0: annan sen vihjeen, voit lähteä soittamaan ja sitten on kaksi mahdollisuutta arvata. Kaksi arvausta, joista toiseen arvauksensa voit käyttää sillä tavalla, että pyydät lisävinkin, että kerropa kuule tätä ja tätä. Niin tällä lähdetään. Eli nyt studio on nämä kaikki lauleskelemaan. Noin. Eli vihje tulee tässä. Tämä henkilö. Hän on urheilun alalla tehnyt myös itsensä tunnetuksi. Hänen molemmat vanhempansa pelasivat samaa urheilulajia, mitä kyseinen henkilö on sitten kuuluisaksi tullut pelatessaan. Eli urheilija ja kyseisen henkilön molemmat vanhemmat ovat pelanneet samaa lajia. Niin kuule, pistäpä soittain ja minä vastaan täällä heti. Ja toivottavasti ehdittäisi kaksi nopeata soittajaa tässä näin. Tuleeko? Mä voin kerrata tässä näin sitten numeroa. Eli siis 044 777 ja 800. Tällä vinkillä mennään. Eli siis urheilijaa etsitään ja sitten kerrot mulle, kuka sun mielestä, kenen vanhemmat, molemmat vanhemmat, äiti ja isä, ovat myöskin pelanneet samaa lajia, mistä sitten heidän jälkikasvunsa on tullut tunnetuksi. Lähteekö? Mä vähän toivon, että tämä olisi vähän vaikeamman puoleinen, niin sitten sanotaan, että kyllä tässä nyt seuraavina päivinä lähdetään sitä arvailemaan, mutta mä ajattelen, että jos tällä joku villiveikkaus löytyisi. Eli siis ihan tunnettu urheilija, jonka molemmat vanhemmat, äiti ja isä, ovat pelanneet samaa lajia. Kukahan se lienisi? Mä lupaan, että ensi kerralla, koska sit viime viikolla oli poliitikkoa ja nyt on urheilija luvassa, niin huomenna on sitten joku ihan muu tai seuraava arvattava on jotain ihan muuta. Lähtisikö? Tulisiko soittoa? Ollaan ihan tässä valmiina. Oli heti kun alkaa joku soittamaan, niin saat pyytää lisävinkkiä myöskin puhelussa. Kuule, nyt on aika hyvää luvassa. Ja sanotaan, että ei nyt ihan maailman helpointa, että kerro sen nimi. En lähde kertomaan tai kerro lajiin. En ihan sitäkään, mutta muita tämmöisiä lisäkysymyksiä saat lähteä laittamaan siinä puhelussa. No niin, sieltä lähtee ensimmäinen soittaja. Tässä avataan kanava. Oikein hyvää huomenta, kelle mulla on kunnia puhua.
1: Lehto soittelee Itä-Suomesta, moi.
0: Sori, morjesta. Kerrotko uudestaan vielä nimes? Vähän kuulu huonosti.
1: Leksa, Itä-Suomesta, moi.
0: Itä-Suomesta, Leksa. No niin, onko sulla mulle kenties jo arvaus suorilta käsin vai lisävinkki?
1: Kokeillaan arvausta.
0: No niin, anna palaa kuule, Leksa.
1: Mä arvaan, että olisiko se Lauri Markkas.
0: Lauri Markkanen on teikäläisen vinkki. Sori, mulla ei ole tässä näin hienoa semmoista tunnaria, mutta ikävä kyllä se ei ole. Ei ole vielä se veikkaus. Olisiko sulla toista veikkausta heti perään?
1: Jaa. Meni vähän vaikeaksi, mutta olin varma omasta veikkauksestani, että en varautunut toiseen kysymykseen.
0: sä voit sanoa ihan vaan heittää lonkalta, mutta mä en tiennyt, että Markkasen molemmat vanhemmat olisi ollut kans koripalloilijoita, mutta sellainen beast, niin kuin hieno urheilija hän on, että hyvä oli veikkaus, mutta on vähän toisenlainen urheilulaji kyseessä. Niin,
1: okay.
0: Osaatko heittää jotain?
1: Kyllä mä skippaan nyt, ei sytytä ollenkaan.
0: Okei, selvä juttu. Kiitos hei tosi paljon soitosta. Kiitos sulle, Leksa.
1: Jep, kiitos. Moi.
0: Morjes. No niin, eli sieltä tuli jo vähän niin kuin salaakin toistenlaista vinkkiä. Nimittäin saisiko joku muu soittoa tänne vielä? Olisi pikkusen aikaa, alle minuuttia aikaa, jos lähtisi. Leksalta tuli hyvä veikkaus, kyllä eipä tuo mitään. Ja sitten eli urheilijasta on kyse, ja sitten molemmat hänen vanhempansa ovat tunnettuja samasta urheilulajista. Niin tällä lähdetään. Ja huomenna lisää vinkkejä. Tuossa tuli jo sille vähän salaa vinkki, että kyseessä ei ole koripallo, eikä ole Markkanen. No niin, sieltä tulee toinen soittaja. Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta.
0: Hienoa, kun lähdit soittamaan. Minkälaisella veikkauksella sä lähtisit tähän?
2: Me saanko kysyä ensin?
0: Saat kysyä tarkentavan kysymyksen. Ole hyvä.
2: Pelaako hän vielä?
0: Hyvä tarkentava kysymys. Hän ei enää ole aktiivi pelaaja.
2: Selvä. Veikkaukseni on Tiikka Sallinen.
0: Tiikka Sallinen ei tällä kertaa ole vastaus. Kiitos rohkeasta soitosta. Mikä oli arvaajan nimi, saanko kysyä?

0: Hyvä, kiitos. Hei.
1: Jes, selvä. Kiitos todella paljon tästä veikkauksesta ja siinä oli meidän arva kuka -osiomme. Minuakin jännitti kuulla tällainen näin. Hienot veikkaukset olivat ja on aktiivipelaaja kyseessä. Huomenna jatkuu siis samaan aikaan. Kiitos kaikille osallistujille. Huomenna lähtee sitten 20 euron lahjakorttia jakoon.
2: Arva kuka.

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Näin se on. Idän ihmeet siis Glow-festivaalilla elokuun lopussa. Tätä on siis luvassa ja mahtavaa musiikkia esimerkiksi Sakari Heikkilältä ja Cici Winen siltä ihan tuokion kuluttua. Ja me kuullaan tästä tämän viikon juhlavieraasta, hienosta kunniavieraasta, josta mä saan soittaa ihan pienen maistiaisen tuossa 5 minuutin kuluttua. Hän on muusikko ja näyttelijä Irina Björklund. Hänen kanssa istuttiin alle, se juteltiin oikein mukavia. Minkälaisia aiheita ja mitä tuoreita kuulumisia Irinalta kuuluu, niin siihen ihan tuokion päästä lähdetään menemään. Kello on ihan tuokion kuluttua 9:25.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
4: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaa naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Haluatko aikaan saada jotain kestävää, merkityksellistä ja vaikuttavaa? Tule mukaan
2: tavoittamaan yli 30 000 ihmistä viikoittain evankeliumilla ja rukoilemaan Suomen puolesta.
3: Auttamaan kriisitilanteista kärsiviä ihmisiä siellä, missä avun tarve on suurin.
1: Auttamaan Israelia ja juutalaista kansaa, Jumalan omaisuuskansaa, mikä on aina raamatullista ja juuri nyt erityisen ajankohtaista.
4: Tule mukaan auttamaan, jotta sadat lapset saavat säännöllisesti ruokaa, vaatteita, terveydenhoidon ja kuulevat evankeliumin Jeesuksesta.
1: Ryhdy kuukausilahjoittajaksi tänään osoitteessa patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
5: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Vuosikymmenestä toiseen kyllä tämä Jumala ompi linnaamme virsi kertoo jotenkin mun mielestä silti aina ajankohtaisia juttuja. Tässä on meidän turva, tässä on meidän lohtu, tässä on meidän ihana kaikki. Kiitos Sakari Heikkilä tästä. Tämmöisistä vuosikymmeniä kestävistä asioista kertoo myös Irina Björklund. Hänen loppukeväästä ilmestynyt uusi levy kantaa teemoja, joissa kuuluu kaikista biiseistä tämmöinen yhteistyö, lähimmäisen rakkaus ja ystävällisyys. Ja nämä on tietenkin semmoisia asioita, että kuulostaapa hyvältä, mutta mä lähdin kysymään Irinalta, että onko nämä arvot oikeasti niin konkreettisia? Onko ne voimakkaita asioita, että oikeasti meillä olisi vähän huominen parempi, jos näitä lähdetään tekemään? Ja tästä lähdin sitten kysymään taiteilija, muusikko ja näyttelijä Irina Björklundilta, että onko täytynyt jotenkin taistella tässä ajassa oman sydämen tai sen herkkyyden pitämisen puolesta. Tässä on pieni maistiainen siitä, miltä kuulostaa D-plussasta kuultava kokonainen jakso.
1: Viikon vieras.
2: No mä luulen, että se lähtee tosi pienestä. Että kun me jotenkin ehkä ajatellaan, että nyt maailma on niin ankea, niin nyt mun täytyy kantaa tätä ankeutta niin kuin kaikkien muidenkin. Mutta eihän se ole niin, että totta kai tapahtuu ankeita asioita ympärillä koko ajan. Mutta se, että mä vaan hymyilen sille vastaantulijalle, niin se on tosi iso asia. Se ei maksa mulle yhtään mitään. Ja se tuo iloa hänen päivään. Ja sitten taas se tuo mulle iloa, kun hän ehkä hymyilee vastaan. Ja sitten hän kävelee nurkan taakse ja hymyilee vielä seuraavalle, joka tulee vastaan, joka sitten taas ilahtuu. Ja sitten se ketju jatkuu ja jatkuu. Ja niin kuin samalla tavalla kuin se ilkeyden ketju tai se, että puhutaan ikävästi jostakin, sekin jatkuu, jos sen antaa jatkua. Niin yhtä lailla tämä niin kuin rakkaus, se on vielä vahvempi ase. Mm. että mä ajattelen, että tällä jotenkin niin kuin konseptilla ja kiertoilla halutaan sitä sanomaa levittää, että hei, me voidaan tosi pienellä jakaa iloa eteenpäin.
0: Onko sun täytynyt tässä maailman ajassa jotenkin taistella näiden asioiden puolesta, että myös ehkä semmoinen tietynlainen pehmeys säilyy sisimmässä, että ei koveta itseänsä? Onko nämä jotenkin kamppailun takana, että sä voit puhua, voit pitää näitä esillä ja pidät niitä niin tärkeinä?
2: No ei se kyllä itselle ole. Mä tietenkin myös asun tuolla pienessä kuplassa vuoristossa tuolla Ranskassa, että et mua ei ympäröi ehkä se päivittäinen katuelämä ja ihmisten angsti niin paljon. Mutta huomasin kyllä tässä, kun on niin kun tästä asiasta puhunut lähipäivinä tai lähiaikoina mediassakin, niin joku kysyi multa, että onhan se aika anarkistista toi, että levittää rakkauden sanomaa tässä maailman ajassa. Mutta että onko se, että onpa surullista, että sitä ajatellaan niin. Itsellä mulla on kyllä hyvä fiilis vielä. Uskon kovasti siihen, että hyvällä mielellä ja hyvällä sydämellä saadaan paljon enemmän aikaiseksi kuin sille pahuudella.
1: Viikon vieras.
0: Tältä kuulosti Irina Björklundin kanssa vietetty hetki. Tämän jakson voit mennä kuuntelemaan D-plussasta ja jos täältä lähtee tämän seuraavan puolentoista tunnin aikana vielä semmoiselle nopealle myöskin ilmaista tämmöistä D-plus-kokeilua, mutta ei vielä, siihen vähän sitten myöhemmin. Tässä on se koko keskustelun parhaita juttuja, mitä Irina pääsi sanomaan. Hän kertoi esimerkiksi semmoisen, että jos hän lähtee johonkin uuteen paikkaan, maahan tai kaupunkiin, hän tykkää lähteä istumaan kirkkoihin ja sillä tavalla vähän niin kuin maistelemaan sitä paikallisen kulttuurin ja hengellisyyden sykettä. Mun mielestä oli erinomainen vinkki tältä ihanalta muusikkonäyttelijä Irina Björklundilta. Ihanaa on myöskin Cici Winansin kappale How Great Thou Art. Hän suuri on, tai vähän toisenlaisin suomalaisin sanoin, että voi myös laulaa. Näin suurta Jumalaa me saadaan palvoa. Mutta tässä on Cici Winans.

0: ei ole ketään niin suurta, sen tietää myös CC Winans, tässä oli hänen kappaleensa, kun kello on 21 minuuttia vaille 10. Oletko hei kuullut tästä Kuopiossa julkaistusta tai avatusta Rauhan rististä? Mikä se on? Tuolla Louhos-areenalla siunattiin se tuossa toissapäivänä Kuopion seuduilla ja siellä oli monenlaisia merkkivieraita ja heitä pääsi haastattelemaan meidän toimittaja Raija Kurkola. Niin tästä 20 metrin korkuisesta rististä lähdettiin tutkimaan asiaa ja kysymään myöskin, että minkä takia tämä on ajankohtainen. Niin tätä lähdettiin selvittelemään. Hei! Mukavaa, kun oot mun seurassa. Kohta lisää rististä, myöskin musiikin kautta. Tässä seuraavaksi on Manna-artistin Väsyneet maan.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.

0: Yläilmoihin nousee tänäänkin monenlaisia rukouksia ja kaipuun kaiku, niin kuin se hienosti Manna tuossa lausui. Yläilmoihin on noussut myöskin tuolla Savossa Nilsiässä Rauhan risti. Se on paikallisen yrittäjän ja valtakunnallisen kylähullun, tämä on hänen oma terminsä, se on hänen näkynsä ja unelma. Nimittäin 20 metrin korkeuteen tämä suuri risti on rakennettu tämmöiseen torninosturin runkoon ja sen tehtävä on loistaa valona pimeydessä ja levittää omalla tavallaan rauhan sanomaa. Nyt me kuullaan ristin pystyttäjän Matti Kuosmasen ja hänen vaimonsa Marja-Liisa Kuosmasen mietteitä tämän rauhanristin vaiheista ja toimittajana on Raija Kurkola.
1: Louhosareenalla Nilsiässä siunattiin eilen käyttöön rauhanristi. Rauhanristi kohoaa 45 metrin korkeuteen ja on hyvin vaikuttava näky savolaisessa pikkukaupungissa. Idean isä on paikkakunnalla tunnettu kylähullun nimityksenkin saanut Matti Kuosmanen. Annetaanpa Matin kertoa, mistä idea moiseen syntyi.
2: No, nehän syntyy aina jostakin näystä tai vastaavasti. Ja tämän on tavallaan tuli 3 kertaa silleen näkyynä. Ensimmäinen tuli melkein 14 vuotta sitten. Tuli vastaan silloin se idea ja ajatus ja sitten se muhi siinä ja pikkuhiljaa sitten asiat vaan loksahteli ja sitten yhtäkkiä huomasi, että kaikki oli niin kuin tekemistä vaan valmis, niin sitten piti vaan tehdä loppuun asti.
1: Ja tuon risti on rakennettu torninosturiin.
2: Kyllä, eli mullahan on se idea, että mä niin kuin kaikkea semmoista vanhaa, mun poikani on kauniisti sanonut joskus, että isi näkee kaikissa rumuissa sen kauneuden, mitä muut ei näy.
1: Rauha teemana, miten se on valikoitunut tuon ristin nimeksi rauhanristi?
2: No itse asiassa se tuli lopullisesti, niin ajettiin asuntoautolla Espanjasta Suomeen ja tämän pastori Jarmon johdattamana, niin hän sanoi, että se on tuo semmoinen mielenkiintoinen paikka käydä Liettuassa siellä ristikukkulalla. Ja sen jälkeen, kun se pysäytti aika paljon niin kuin ajattelemaan kaikkia juttuja ja sitten kun lähti autolla ajelemaan kohti Suomea, niin siinä sitten Marja-Liisalle tuli ajatus, että hei, se on rauhanristi.
1: Mitä on sitten seuraava projekti?
2: Ei, nämä on sillä tavalla, että näitä niin kuin keksitään, että ne vaan tulee sitten ja sitten kun ne hölmö, niin sitten rupeaa aina kahtomaan ja toteuttamaan niitä.
1: Nyt on aika jututtaa rouva Kuosmasta. Nimittäin Marja-Liisa Kuosmanen seisoo tässä vieressäni ja hänhän saakin kertoa siitä, mikä oli oikein ensimmäinen ajatus, kun hänen miehensä Matti kertoi, että nyt laitetaan risti tuonne kukkulalle.
3: Muistaakseni minä vastasin samalla tavalla kuin aina ennenkin, kun tulee näitä tämmöisiä ihmejuttuja, että nukuttaisiko ensin yksi yö?
1: Onko tämä risti tuonut rauhaa tänne Louhosareenan alueelle?
3: Se on lisännyt sitä, koska meidän mielestä täällä on aina ollut semmoinen tietty rauhan. Tänne kun tulee, niin täällä niinku sydän laskee. Ei sydän laske, kun sydämen syke laskee. Niin kyllä se varmaan myös sitä vielä niinku korostaa.
1: Oikein paljon kiitoksia Louhosareenan isäntäpariskunnalle Matti ja Marja-Liisa Kuosmaselle.
0: Lisää juttua rauhan rististä kuulet tuossa kello 13 jälkeen, kun Marja Salminen sinua pitää seuraa sinulle ja sitten iltapäivässä kuulet myöskin lisää. Silloin haastattelussa esimerkiksi tätä katolisen kirkon johtajaa Suomessa Raimo Gojerolaa, samoin myös metropoliitta Arseni ortodoksisesta kirkosta ja Kuopion piispa Jari Jolkkonen. Kaikki pääsevät tänään ääneen ja saa tietää vähän lisää tästä suuresta rauhan rististä. Ihan kohta kuulet samaa rauhan sanomaa Andre Crouchin sanoin, It's Gonna Rain on hänen kappaleensa tuokin kuluttua.
4: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
7: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
8: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
4: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Radio Dayn herätys. Gospel klassikko.

0: siinä laulettu, että go away rain, siis sehän on ihan oikea tapainen sana tälleen niin kuin kesäisin, että halutaan sitä aurinkoa ja paistetta, mutta sitten toisaalta siinä varmaan lauletaan myös sille hengellisesti sateista tai jotenkin siitä elämästä, virvoituksesta tai jotain. Pitää kuunnella toi uudemman kerran tuo hieno Andre Crouchin kappale. Mä jäin vaan kuuntelemaan tuota lehmän kelloa tuossa. Kellot soi ihan tuokion kuluttua myöskin uutisten takia, mutta meikäläinen on sun seurassa vielä tunnin ajan, koska aamuisin ollaan tälleen menossa tuonne 11 saakka, kunnes sitten ollaan kuuntelijan toivelistassa. Mahtavaa, kun sä oot meikäläisen seurassa, kello on ihan just 5 minuuttia vailla 10.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarattiin.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
2: Sacrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sacrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sacrumiin.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantai-aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeenomistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Ainakin 8 ihmistä on kuollut sekä lukuisia rakennuksia on romahtanut. Järjestyksen magnitudi oli 7,8. Se aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua-Uudessa-Gineassa. Noin metrin korkuisen tsunamin ennustettiin iskevän myös Japanin Tyynenmeren rannikolle. Raakaöljyn hinnat ovat lähteneet nousuun sen jälkeen, kun Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia Israelia kohti. Pörssien avauduttua viikonlopun jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli yli 3% nousussa ja noin 96 dollarissa barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli kohonnut niin ikään päälle 3%, yli 93 dollariin. Iran laukaisi sunnuntai-iltana Israeliin useita ohjuksia, jotka Israel puolestaan sanoo torjuneensa. Iranin vallankumouskaarti kuvaili laukaisua varoitukseksi ja sanoi, että kyseessä oli vastaus Israelin sunnuntaisiin iskuihin Libanonissa.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää. Tänään on kesäkuun 8. päivä ja näyttää aika pitkälti poutaiselta koko maassa. Lännessä ja pohjoisessa tulee kuitenkin paikoin iltapäiväkuuroja. Pohjois-Lapissa kuurosateita tulee jo näin aamulla ja keskipäivällä. Maan länsiosassa voi ukkostaa. Etelä-Lapissa on kohtalaista lounaistuulta, Pohjois-Lapissa itätuulta, mutta muualla maassa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on juuri alle helle rajan 20 asteesta 24 ja Lapin luoteisosassa 16 asteesta 20. Ensi yönä maan länsiosan sisämaassa tulee yksittäisiä sadekuuroja, muualla Suomessa on yöllä poutaa. Yölämpötila on enimmäkseen 12-15 astetta, eikä tällä päivämäärällä ole kuitenkaan minkäänlaisia maastopallovaroituksia jaettavaksi.
0: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
5: Ja ehkä niin kuin Matias viime viikolla jo lupaili, niin Miikkis sun seurana koko tämän viikon kello 7 kello 11. Myöskin ensi viikon maanantaina olen, mutta sitten tiistaistamme eteenpäin Matias tuttuun tapaan. mukavaa on olla sun seurana ja toivottavasti, jos sun äänimaisema ei ole ihan näin mökkivoittoinen tai kuikkamainen, niin ainakin tämä hyvä musiikki ja mukava puheaihe saattaisi jollain tavalla säväyttää sinua. Seuraavaksi tämmönen oikein hieno hengellisen kevyt musiikin klassikko Eero Raittiselta, Vanha holvikirkko, niin voidaan ottaa se, jos ei löydy kuikkaa, niin löytyy ainakin tämmöisistä holvikirkoista ja muistoista erilaisista kirkkorakennuksista. Löytyy mun mielestä semmoista, mitä on ihana nostaa tälleen näin heti maanantai-aamussa. Tunti tässä vielä mennään, kunnes sitten kuulijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen ja sitten siitä eteenpäin Marja Salminen sun seurassa. Ai että, kun on hienoa. Sieltä lähti soimaan Vanha holvikirkko. Kuule tämmöisiä muisteloita. Minä toivon sun aamuusi. Oikein siunattua aamua maanantaista sellaista. Kello on 5:50.
6: Jo ilta tullut on, purut soi, kylä nukkuu. Vain vanhan holvikirkon muurit kuulee musiikin.

että kauniina soi fuga ainihan. Jos kerran hän toisillekin soittaa näin saa, se unta on vielä mutta innostavaa. Kun kerran turut soivat ja kellot huminoivat, ne kertoa se.

0: soi. Tuo poika toiveissaan kuulee laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.
1: Oi kun oli tommonen muistorikas ja kaunis kappale kyllä tämä Eero Raittisen vanha Holvi-kirkko. Tuliko sulle mieleen joku tietty kirkko, missä on ainakin noin kauniit holvikaaret ja muistot ainakin, jos ei niitä? Itse olen puukirkkojen suuri ystävä, mutta onhan se aika hienoa käydä missä tahansa Suomessa myöskin tällaisissa kaihikuvissa, hienoissa kirkoissa ja miksei myös niissä puisissa sitten myöskin. Uutta musiikkia on luvassa seuraavaksi. Tässä on Olli Heleniuksen 3 yötä juhannukseen. Ja vaikka vähän enemmän kuin 3 yötä, niin voidaan jo nyt muistella kaikkia vuosien menneitä ihania juhannuksia. Sitä, että yksi niistä on taas edessä päin. Ja sitä on hyvä odottaa, missä sitä viettääkään. Toivon, että pääsit ainakin joitakin rakkaita ihmisiä näkemään myös juhannuksena. Miksipä ei? Näin on meille valmistellut taas aika komean hitin Olli Helenius, joka itse asiassa eilen kävi Huomenta Suomessa. No nyt en muista ihan oliko eilen, mutta Huomenta Suomessa kävi vetäisemässä myös keikan. Hieno juttu kyllä Ollille, että pääsee laulamaan näitä hienoja lauluja. Ja toivottavasti joku päätyisi sitä kautta myös kuulemaan näitä Jeesus-lauluja, joita Olli Heleniuksella riittää aika oikein kunnolla. Mahtavaa huomenta, tässä on se 3 yötä juhannukseen.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: aikamoinen ralli oli Olli Heleniukselta. Tuli semmoinen olo, että pitäisikö lähteä ailemaan, niin kuin päättää lähetys niin kuin 3 varttia liian aikaisen ja lähteä tästä ailemaan. Mutta en minä sitä tee kuitenkaan. Ala vaan miettimään ihania Suomen kesämaisemia.
1: Radio Dayn herätys.
0: Ja yhtenä tämmöisenä maisemana, mitä tässä näin lähdin miettimään, mulla ei ole niinkään niin suurta Suomen tietämystä kuin Olli Heleniuksella keikkailevalla muusikolla tietenkin, vaan se, että mitkäs onkaan semmoisia pieniä arjen iloja. Niin mä sanoisin, että noilla matkoilla, mä olen kyllä vähän ehkä lapsellinen, en tiedä, voi olla, että mulla on paljon seuraakin, että muutkin löytää tän näin niin kuin yhtä ihanana ja pirteänä, semmoisena arjen piristäjänä, mutta mun mielestä hevoset ja lehmät laitumilla kuule. Missä ikinä meetkään maakunnissa, niin jossain vaiheessa tulee niinku hevosia ja lehmiä, ja vaikka sit olisikin käsiratissa, niin ainakin pitää vilkasta, niinku, että onko niillä jonkunlainen märehtiminen meneillään, vai näkisikö pikkusen jonkun hevosen laukkaa, vaan tiedätkö, ai että kun on hieno tunnelma, ja tommosesta piristyy. Mä en tiedä, onko se, mä oon vähän liian lapsen mielinen tai lapsen kaltainen, mutta mä pidän sitä ihan rikkautena, että tommoset hienot luomat eläimet voi tuoda niihin omaan elämään semmoista piristystä. Tämmöistä samaa kysymystä, arjen ihania pieniä asioita, Laajasalo lähti kysymään Esa Saariselta, joka on tuossa 2 tunnin päästä Laajasalon vieraana. Tässä on pieni maisteennon siitä, mitä on tulossa.
2: Laajasalo.
3: Esa Saarinen, mikä arkinen asia tekee sut erityisen onnelliseksi?
4: No, vaikka sen mä saan dipsaat jonkun ihan, hän usein lähettää emojia sillä, niin kuin, sillä kivasti viestin vaikka voi olla. Tai sitten joku lyhyt puhelu meidän poikien kanssa.
3: Jos Jumala on olemassa, mitä sä haluaisit, että hän sanoo sulle taivaan portilla?
4: Mä sanoisin, että tervetuloa, tervetuloa kotiin.
1: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Kyllä minä saan jo tässä välissä viestejä täältä meidän kuulijoilta, että kyllä lehmät, hevoset ja eläimet ylipäätänsäkin tuo niin paljon

Clint Brown, I am forgiven. Näin vaskipuhaltimin, lyyroin ja lyömäsoittimin se sanotaan. Oikein mahtava sanoma tähän maanantai-aamuun. Tuli vielä noista hevos- ja lehmämuisteloista mieleen, että kun olin Islannissa tuossa 2 vuotta sitten, ei, kyllä siitä on 3 vuotta sitten, just toukokuussa olin siellä käymässä, siellä on muutamia tuttuja myöskin, niin sain nähdä tämmöisiä Islannin, hetkinen, ne on Islannin hevosia, vai onko ne Islannin poneja? No joka tapauksessa ne on hyvin pienikokoisia, olkoon sitten hevosia, tai sitten ne on semmoisia normaaliponeja, vähän isommat. No niin, issikoiksi kuitenkin sanotaan, niin se oli kyllä kuule hieno, kun lähdettiin Reykjavikista tuota autolla matkaan sitä, mikä rengastietä, Ring Road, joku Ringvegur, se on jotain islanniksi, niin se kuule, kun päästiin kaupungista ulospäin, alkaa näkymään jo isoja aitauksia, lampaita täynnä, ja sitten mä näin semmoisen ison lauman niitä hevosia siellä, ei ratsastamassa, vaan niin kuin laukkaamassa, niille tuli joku ei nyt vauhkoontuminen, mutta siis semmoinen villi hetki, niin ai että kun oli hieno näky. Ja alkoi heti mielessä soimaan se Hanna Ekolan, vieläkö on villihevosia. Niin kuule, oli hauska muisto. Jos sinua tämä kappale kiinnostaa tai artisti muutenkin, hän oli ihan tuossa 2 viikkoa sitten mun viikon vieraana. Sen löydät siis Day Plusasta. Muuta hyvää kuultavaa on tässä esimerkiksi seuraavan 40 minuutin kuluttua. Kuullaan psalmeista vähän toivoa. Tuossa on vajaa 10 minuutin kuluttua ja päivän rukouksen lukee meille tänään Sofia Sisler-Korppi. Ja kyllä mä sen lupa

0: vielä, että ennen kuin kello 11 on, niin jonkunlainen D-lahja tästä lähtee johonkin suuntaan, niin pysyppä kuulolla.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Tässä Turusen Matti, terve! Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikku Matin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
3: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.

Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kivaa. Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
3: Seinäjöllä alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
4: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
5: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti huippukalusten verkkokauppaan.
6: Yhteistyössä huippukaluste ja Radio Day.
7: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

Kyllä vaan se Johanna Kurkela osaa laulaa. Tämä oli Kuule minun ääneni. Toivon Raamatusta luetaan seuraavaksi Markus Bergmanin toimesta ja sitten mennään kohti päivän rukousta myöskin.

0: Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja pelastaa heidät kaikesta hädästä. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta, mutta kaikista niistä Herra hänet vapauttaa. Herra varjelee häntä, ei yksikään hänen luunsa murru. Psalmi 34, jakeet 18-21.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: enkelten kanssa lauloi Teri Mantere. Sieltä taustalta oli tunnistivan, niin en ole aivan varma, mutta saattoipa olla Jepa Lambert myöskin tässä kappaleessa mukana. Hänet tuntien, hän on vähän kaikessa mukana, niin luulen, että näin on. He itse asiassa ovat Jepa, Teri ja Maria Ilmoniemi ovat keikalla myöskin tuolla heinäkuussa sitten Saarijärven kirkossa, tämmöistä tuoretta tietoa myöskin, että jos tykkäsit tämän kaltaisesta musiikista, niin voipi olla, että sellaista on luvassa. Kyllä on mukava olla sun seurassa. Tälleen vähän kesäisen rennosti pitkään tuonne kello 11 saakka on ollut mukava jakaa tätä näin. Jos lähdit kaipaamaan kenties aamulla, että ai kuinka kiva pistää tuosta noin Matias Wilbergin ääntä soimaan, mutta olitkin vähän silleen, että ouduksuit, että miten tämä tällä tavalla, ehkä et ouduksenut laisinkaan, niin mä sain tuossa aamulla tämmöisen niin kuin lempeän viestin juontajakollegalta, niin sen kerran soitin, mutta sinulle, joka vielä erityisesti kaipaat hänen ääntä, niin tässä tulee hänen lähettämä viestinsä.
1: No sehän on Matias täällä, oikein aurinkoista kesäistä viikkoa toivottelen. Se on lomaviikko mulla, joka tarkoittaa, että aamussa susta huolta pitää Miikka-Pekka Miikkis Heikkilä. Ja ihan tuttuun tapaan Marjan kanssa keskipäivää, Anun kanssa aaloilla iltapäivää. Joten radiodeissa kaikki hyvin. Minä lomailen tämän viikkoa. Voin sanoa vinkkeinä, että selvitän tässä viikon aikana, pitääkö Romeon ja Julian tarina paikkansa ja minkälainen se parveke oikein olikaan. Pizza saattaa myös olla erityisen hyvää tämän viikon aikana. Joten ciao Bella ja kaikki muut. Tavataan sitten ensi viikolla eli juhannusviikolla. Siunausta viikkoon siihen saakka. Moi moi!
0: Siunausta myöskin Matiakselle, ja jos olit tämmöinen vinkki vitosten ja kisaohjelmien ystävä, niin siinä tuli muutama helppo vinkki, mihin Matias on lähtenyt. Tätä kilpailuja ja muuta kyllä löytyy niin kuin radioiden kanavilta monellakin eri tapaa, niin yhtä minä suosittelen tämä kello 9.15 arvaa kuka kesäspesiaali, ja on tulossa myös muitakin tämmöisiä kilpailuita. Nyt kun kilpailusta on kyse, niin laitetaanpa tästä näin, että jos sinulla on D-plus tuota kaipaus elämääsi, että sinulta puuttuu vielä sellainen tilaus, niin jos nyt pistä topsaan viestiä ja sulla on tässä näin numero jossain lähettyvillä, niin pistä viestiä ja 3 nopeinta saa tässä näin ilmaisen kokeilukuukauden tähän kyseiseen meidän ihanaan suoratoistopalveluun. Pistä viestiä, niin minä annan sen täältä näin. Tänään on semmoinen antelias olo, jos sä oot niin semmoinen vakituinen kuulija, mutta kuitenkin sä oot aina missannut, niin nyt olisi kuule paikka. Pistä viestiä meidän WhatsApp-numeroon, niin minä laitan nopeimmille täältä sitten myös tämmöistä lahjaa, ei kuponkia, vaan koodia. Meidän WhatsApp-numero on samankaltainen kuin tämä studiolähetysnumero myöskin, eli siis 044-44-77-447. Tällaiset pitkät 4 ja 7 siinä moneen suuntaan. Kun pistät tässä ne seuraavien minuuttien aikana, niin nopeimmat 3 ne saa. Ihan kohta tuossa kuulet Kanteleeni kappaletta maksettuja viuluilta.
2: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
3: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
2: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
4: Pidä minusta kiinni.
2: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
5: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

siellä kanteleeni kauniimmin soi. Taisi olla Henna-Maria Harjun nauru vielä tuohon noin loppuun, mutta kuule, on naurun ja ilon aihetta, kun meillä on elämän kirjassa nimet, tulevaisuus on taattu, mitä ikinä huomenna tapahtuukaan, niin se on hyvä Jeesuksessa Kristuksessa. Tämmöisillä hengellisimmillä tunnelmilla mennään kohti kello 11. Ja seuraavana vuorossa Sofia Ciesler-Korpin johtama päivän rukous. Niin oletpa sitten hengellisellä tuulella tai et, niin nyt sinua Sofia johdattelee rukoukseen.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on evankeliumin leviäminen. Luen psalmista 96. Laulakaa Herralle uusi laulu. Laula Herralle maa, laulakaa Herralle maan asukkaat. Laulakaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään. Kertokaa päivästä päivään ilosanomaa hänen avustaan. Julistakaa hänen kunniaansa, ilmoittakaa hänen ihmettekojaan kaikille kansoille. Suuri on Herra, ylistäkää häntä, pelätkää häntä. Hän on jumalista korkein. Eivät ole jumalia toisten kansojen jumalat, mutta Herran taivaitten luoja. Hänen on loisto ja hänen on kunnia, hänen pyhäkössään on voima ja kirkkaus. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos rakas taivaan Isä tästä psalmista, joka on niin totta. Herra, sinun on kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja Herra, me haluamme todella olla mukana viemässä evankeliumia kaikkeen maailmaan. Me haluamme kertoa Herra sinusta, sinun teoistasi. Siitä, että miten Jeesus sinut voi ottaa oman elämän kuninkaaksi ja mitä se tarkoittaa. Herra, me rukoillaan, että jokainen meistä saisi olla mukana jollain tavalla tässä ketjussa, tässä viestiketjussa viemässä eteenpäin evankeliumia. Herra, tarvetta on lähellä ja kaukana. Käytä meitä. Ja Herra, aloita meistä itsestämme niin, että me voisimme olla täysin sinun omiasi. Kiitos rakas Jeesus. Aamen.

Tässä on Make Pirttilän ihanaa, hyvää tunnelmaista suomikospelia. Etiopiaa on hänen tarjontansa. Hyvä tunnelma tämän päivän rukouksen jälkeen ja mennään kohti tunnin loppua ja kuuntelijan toiveen listaa yhdessä kuitenkin.

0: En osaa ehkä laulaa ihan juuri noin upeasti kuin Maki Bertillä, mutta teki alkaa mieli laulamaan vähän mukana Etiopiaa tai sitten niin kuin ihan suomalaisittain, ei tuolle alkuperäiskansan kielellä. On hieno jakaa suomen kielellä sinun aamuasi, kun kello on 10:59 ja tuolla on luvassa Päivi Saloranta Karvosen luotsaama kuulijan toivelista. Ja hän taisi olla Maija, joka tällä kertaa lähti tarjoamaan ehdotuksia sille listalle. Ja täytyy sanoa, että siinä ollaan, miten mä sanoin, semmoisella nöyrällä mielellä, mutta myöskin semmoisella vähän niin kuin rikkinäisen sisimmän armon rukouksen tunnelmassa, koska oli niin semmoisia syviä, tummia sävyjä tarjolla myöskin tässä seuraavan tunnin aikana, mutta ne on kyllä sellaisia kappaleita, jotka katsoo tuonne valoon, katsoo tuonne toivoon. Niin missä ikinä oletkaan tai minkälainen elämäntilanne sinulla on, niin voi olla hyvä aika hiljentyä ja antaa musiikin puhutella. Meikäläinen puhuttelee sinua sitten kello 7 huomenna siitä eteenpäin ja kuulet muun muassa uusista teatteriesityksistä, myöskin tämän kesän erityistarjonnasta tuoda Oronmyllyn kesäteatterissa. Siellä on Risti ja Linkkuveitsi -teatteria luvassa, niin siitä esimerkiksi kuulet huomenna ja myöskin tästä meidän viikon uutuuslevystä, josta olet saattanut kuulla tässä viime aikoina, tämmöisestä julkkarikonsertista myöskin Ryttylässä kansanlähetyspäivillä on luvassa. Tällaista siis tästä eteenpäin. Minä kiitän ihanasta seurasta. Tässä näin kuullaan ihan kohta tuoretta musiikkia. Täytyy sanoa, että on mun suosikkikappaleita viimeisten viikkojen takaa.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Se on Egotripin Jossain täytyy olla päivävaloa. Niin jos sä oot oikein epätoivoisella tunnelmalla ja mietit elämääsi, niin tässä on toivon sanoja sulle. Huomiseen, morjens!

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
0: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tuulilasirikki.fi.
0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
2: Tuulilasirikki.fi.
3: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
5: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
6: Seinäjöllä alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta Seinäjoen kristillinen koulu.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin maksamaan yhteisösakkoa 150 000 euroa. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu, ja jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä e-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee 100 000 asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Siirrossa on pankkien mukaan 75% Suomen e-laskuja välittävistä yrityksistä. Siirtopalvelun omistavat OP Pohjola ja Nordea, ja palvelua voi käyttää kyseisten pankkien verkko- ja mobiilipalveluissa. Palveluntarjoajan mukaan rekisteröityneitä käyttäjiä on yli 1 000 000. Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4 400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1 000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli 1/2 konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Israelin asevoimat kertoo, että se on havainnut Iranista kohti Israelia ammuttuja ohjuksia. Kyseessä on 6. ohjusaalto sitten sunnuntain, jolloin viimeisin yhteenotto maiden välillä alkoi. Israelin asevoimien mukaan sen ilmatorjunta pyrkii torjumaan ohjukset. Iran aloitti iskut Israeliin sunnuntai-iltana vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa. Israel on kertonut iskeneensä Iraniin, jossa on raportoitu räjähdyksistä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista.
3: Oikein hyvää ja ihanaa keskipäivän hetkeä sinulle täältä Radio Day -studiosta. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, olen aloittelemassa yhteistä tuntiani sinun kanssasi toivemusiikkia kuunnellen. Tervetuloa mukaan. Tänään sitä meille on valinnut Anne. Ja Annen ensimmäinen valinta vie meidän teemaa, joka meille parisuhteessa oleville useimmiten on tuttu, eli se, että rikkinäiset rakastaa. Annekin pohtii, että mitäpä onkaan rakastaminen muuta kuin rikkinäistä. Tähän aiheeseen vie meidät Eve ja Ossi. Rikkinäiset rakastaa.

0: Niin ihanaa arkipäivän tekstiä ja pohdintaa Yveltä ja Ossilta, kappale Rikkinäiset rakastaa. Sillä aloiteltiin tämän päivän toivelista ja tänään meille musiikkia on siis valinnut Anne. Annen soittolistan kolme seuraavaa laulun tulkia ovat nimeltään Samuli Edelman, Jukka Leppilampi ja seuraavaksi Pekka Simojoki.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: kuka yötä rohkeasti soihduillansa valaisee. Onko vielä pasunoita, valtakunnan vartioita, jotka aamun koittoon asti muurin päällä taistelee?
1: Tässä on hyvin ajankohtainen sanoitus, näin pohdiskelee Anne tuosta valinnastaan, eli Pekka Simojoen kappaleesta Valtakunnassa kaikki hyvin. Ja sehän on Simojoen musiikkia jo tuolta muutama vuosikymmenen takaa, mutta edelleen hyvin ajankohtainen sanoma, ei ole vanhentunut oikeastaan päinvastoin. Seuraava Annen toivelaulu on nimeltään Alasti ja hiljaa, Jukka Leppilammen kappale, ja siitä Anne pohdiskelee, että se on kerta kaikkiaan vaikuttava musiikkiesitys.
2: Radio Day.
3: Tyhjenee ne kadut, joita joskus tallattiin, joilla

ääni, joka joskus lastattiin. Uskon kappalein ja suurin odotuksin. Toivon silti vielä

olemattoman vallan. Uudeks kaikki luotiin, tai no, luultiin ainakin. Yötä päivää tiedettiin ja juli.

laitettiin puhki. Jopa pienin mysteeri, ettei vaan vaikutettais alhaisilta. Hymyiltiin kuin työkseen, niin kuin kaikki tietävät. Itkettiin vain salassa ja

0: Kuuntelijan toivelista. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
2: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipunmyynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
3: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Kuuntelijan toivelista.

0: Samuli Edelman ja tuttu virsi, ken tahtoo käydä Herran askelissa. Anne kirjoittaa, että hän pitää tämän virren sävelmästä ja teksti kiteyttää kristityn vaelluksen.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen. Radio Day.

0: Exitin musiikkia vuosien takaa jälleen asialla Pekka Simojoki kappaleella Askeleet. Tästä Anne kirjoittaa, että tällä hetkellä omat askeleet ovat kovin uupuneet. Ja Anne on meille tänään siis valinnut musiikkia tähän kuuntelijan toivelistaan ja mitä sinä sitten haluaisit tämän tunnin aikana kuunnella, niin käy laatimassasi oma listasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Jää kuuntelemaan. Se on Mikko Kuustosen musiikkia sitten puolestaan tuolta jo monen vuoden takaa. Ja tästä Anne kirjoittaa, että miten tämän sanoiksi pukisin. Tässä tekstissä on jotain vetoavaa.
1: Radio Day.

Mikko Kuustonen ja jää kuuntelemaan. Seuraava laulu on nykyään kuuntelijan toivelistan ikisuosikki ja myöskin oma suosikkini, eli Teri Manteren laulama kappale Jerusalemme. Anne kirjoittaa, että kuulin tämän eräässä konsertissa Tommi Kaleniuksen esittämänä ja se on kerrassaan vaikuttava. Kyseessä on Tommi Kaleniuksen sävellys ja nuo ihanat sanat on tehnyt Jari Kekälle. Laulajana siis Teri Manteren.

Niina Åström ja Anna Sadejumala, Hilja Aaltosen aina ajankohtainen rukous, näin perustelee Anne tätä toivettaan. Juha Tapion ja Johanna Kurkelan kappaleeseen Rakastettu siirrytään seuraavassa Annen toiveessa. Olla rakastettu silloinkin, kun on heikko. Se on tämän tekstin ytimessä, näin Anne pohdiskelee.

Juha Tapio ja Johanna Kurkela, iki-ihana rakastettu, tämän kertaisen toivelistan toiseksi viimeinen lauru. Vielä yksi Annen valinta on soittamatta ja tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua seurasta ja mehän tapaamme jälleen huomenna näissä samoissa merkeissä, joten käy katsomassa, mitä kaikkea on tarjolla tuolla Kristityt Yhdessä ry:n kotisivulla ja laadi sieltä omaa listasi. Viimeisenä Annen toivena soi tässä Jaakko Löytyn Toisiamme siunaten ja Löytyn lisäksi tässä laulamassa on koko joukko muita gospel-artisteja, ainakin Leppi Lampi ja Iida Elina on sieltä pongattavissa. Tähän me päätetään tänään, Anne pohti, että kumpa me kristityt tähän pystyisimme. Tavataan taas huomenna. Hei hei.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
5: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoista palveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.

0: Mika Liljeplaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radio Dayssä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.
1: Tässä taistolaakso terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on Iltalampu. Radio Dayssä maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen. Ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalampu. Syvien tuntojen tulkki.
2: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi.
3: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
4: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.
5: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä. Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu ja jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä e-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee sadoille tuhansille asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Siirrossa on pankkien mukaan 75% Suomen e-laskuja välittävistä yrityksistä. Siirtopalvelun omistavat OP Pohjola ja Nordea, ja palvelua voi käyttää kyseisten pankkien verkko- ja mobiilipalveluissa. Palveluntarjoajan mukaan rekisteröityneitä käyttäjiä on yli 1 000 000. Valion toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Annikka Hurme jää eläkkeelle vuoden lopussa. Hurme aloitti Valion toimitusjohtajana syksyllä 2014. Valion hallitus on nimittänyt tehtävään Matti Lehmuksen. Lehmus aloittaa toimitusjohtajana tammikuussa 2027. Lehmus on aiemmin työskennellyt Nesteen palveluksessa useissa johtotehtävissä. Hän työskenteli yhtiön toimitusjohtajana vuosina 2022-2024. Tällä hetkellä Lehmus vaikuttaa myös Kemiran hallituksessa. Naton Baltian ilmavalvonnan hävittäjä on ampunut alas Latvian ilmatilaan ajautuneen droonin, Latvian asevoimat tiedottaa viestipalvelu X:ssä. Latviassa annettiin tänä aamuna ilmatilavaroitus maan itäosissa sijaitseviin Lutsan, Reseknen, Balvin ja Aluksnen kuntiin. Aluksi hälytys ei vaatinut lisätoimia, mutta myöhemmin ihmisiä kehotettiin hakeutumaan sisätiloihin. Uhkatilanne julistettiin päättyneeksi noin 10:30. Alvar Aallon arkkitehtuurista voi tulla Unescon maailmanperintökohde, kertoo Museovirasto. Nimitysehdotukseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Niitä ovat muun muassa Aalto-ateljee, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori ja Paimion parantola. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntijaelin suosittelee kokonaisuutta maailmanperintölistalle. Komitea päättää asiasta virallisesti kokouksessaan heinäkuun loppupuolella. Suomessa on ennestään 7 Unescon maailmanperintökohdetta, joista 6 on kulttuurikohteita ja 1 luontokohde.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
7: Oikein hyvää maanantain keskipäivää. Kirjailija filosofi Essa Saarinen on myös suosittu luennoitsija. Hän on tänään Teemu Laajason vieraana.
8: Laajasalo.
9: Niin, hyvät ystävät, Radio Dayllä täällä äänessä Teemu Laajasalo, Laajasalo-ohjelma ja filosofi, professori ja voisiko sanoa, mestari monin tavoin. Esa Saarinen on täällä vieraana. Jossain kohdassa susta tuli yliopiston varmasti niin kuin arvostetuin, palkituin ja tunnetuin niin kuin isojen luentosarjojen vetäjä, filosofian historia esimerkiksi, joka oli tämä, josta sä oot kirjoittanut myös upean kirjan, joita mulla on muuten siis 4 kotona. Mä haluan sanoa sen, että mulla on siis 4 eri painoksia, koska sitä on otettu niin paljon. Mä oon niin varautunut siihen, mutta sehän oli esimerkiksi mun oman opiskeluni kannalta äärimmäisen olennaista, koska sä onnistuit herättämään vuosituhantiset filosofit oikealla tavalla jotenkin niin kuin henki ja merkityksellisesti tähän aikaan. Mutta jos sä ajattelet sitä, että sä päädyit nimenomaisesti opettamaan sitä, niin oliko siinä sellaisia niin kuin, oliko siinä niitä synnytystuskia tai tämmöisiä niin kuin heikkoja hetkiä, että mitenköhän tämä nyt niin kuin sujuu vai oliko se niin kuin niin, että tuntui heti, että tämähän tästä lähtee ja ihmiset innostuu Tuomas Akvinolaisesta?
10: Ensinnäkin mä oon ihan varma, että mulla on ainakin Suomen ennätys niin tukalien hetkien kokemisminuuttien osalta luentotilanteessa, joka heijastelee sitä, että syystä tai toisesta mä oon halunnut tai jotenkin antanut tai tullut antaneeksi niin sen mun luennoitsija itseni kokea sitä tilannetta erotuksena se, mikä on houkutus, joka on toimia sen roolin kautta, minkä se luentotilanne tietynlaisen yksisuuntaisen auktoriteettiaseman synnyttämisen kautta niin synnyttää. Ja joka sitten usein tarkoittaa sitä, että se luennoitsija tavallaan unohtaa sen ja haluakin unohtaa sen kuulijakunnan. Esimerkiksi sillä perusteella, että hän ajattelee, että hänen tehtävänsä on tässä käydä tämä sisältö läpi, jonka suuri asiantuntija hän on. Ja ymmärtääkö ihmiset sitä, on niiden ihmisten itsensä vastuulla kuitenkin primaaristi. Ja että oma tehtäväni on välittää se sisältö niin lahjomattomasti kuin mahdollista. On siis erilainen orientaatio kuin on se, että haluaa tulla ymmärretyksi sen jonkin kanssa, mitä tässä esitän. Ja tässä tarkoituksessa niin mä vaan eri syistä koin niin kuin luontevaksi sen, että sellaiset kuumottavat hetket, kun mulla on sellainen tunne, että ihmiset nyt jostain syystä ei ole mukana, ja ihmiset on jotenkin levottomia, että mä aistin sen jollakin tavalla, että mun täytyy muuttaa jotakin tässä mun tavassa käsitellä, on siis synnyttänyt sen, että kun mä katson siis 10 vuosia, niin että mä oon ollut tosi usein subjektiivisesti sellaisessa ikävässä tuntemisen tilassa sen luennon kuluessa, kun mä oon yrittänyt samanaikaisesti miettiä, miten mä saan sen niin kuin lentämään sen tilanteen. Yhtäältä siis näin. Ja sitten toisaalta taas niin, että mähän valmistanut aina ihan tosi perusteellisesti, mutta mä valmistaudun sellaisella tavalla, että mä en tee sitä luentoa valmiiksi sisältömielessä, vaikkapa joidenkin semmoisten esinemuotoisten työkalujen suhteen, jota saataisiin olla vaikka heijasteet. Vaikka mulla on heijasteita, mitä mä käytän luennon kuluessa, mutta mä en oikeastaan koskaan noudata sitä järjestystä, mikä niillä nyt sitten sattuu olemaan mun tietokoneella. Ja koska mä haluan elää sen tilanteen mukana ja aistia sen yhdessä syntyvän ajatuksen liikkeen, mitä mä sitten toivon voisin palvella niin, että ihmiselle itselleen syntyisi siitä merkityksellisyyden kokemus mahdollisimman vahvistavana ja elävänä, tarkoittaa siis kaikkiaan siis sitä, että se mun mielestä mun luennoimisen, että mikä laatu sillä sitten nykypäivänä on, ja oikeastaan mikä jo silloin 80-luvulla oli, ja mikä, mihin viittasit tämän filosofian historian osalta, jostakin syystä niin sisälsi sen halun, että se olisi elävä se tilanne. Ja sitten taas toisaalta, että mä olisin itse siinä tilanteessa inspiroitunut, niin siihen taas puolestaan vaikutti paitsi innostus niihin itse asioihin, niin sitten se, että kun mä olin rakastunut Pipsaan ja sitten se rakkaus otti yli, niin sehän johti siihen ihan siis sen luentotyön osalta. Ja nimenomaan tämän, mulla oli vissiin se filosofian historian kurssi ehkä 2 kertaa, ja joka oli mulle uutta aihepiiriä ainakin siinä syvyydessä, mikä siinä kurssin yhteydessä, yliopistokurssi kumminkin, oli välttämätöntä, niin mulla oli mun mielestä Aristoteles luennot meneillään, kun mä yhtäkkiä, kun mä olin niin rakastunut Pipsaan, mun tuli mieleen, että miksi mä nyt tässä nyt puhun Aristoteleesta, kun mä kiinnostaisin paljon enemmän puhua Pipsasta. Mutta sitten siinä lennossa siellä Portaniassa, siis 200 ehkä opiskelijan siellä edessä, niin mä keksin, että mä voisin yhdistää Aristoteleen ja Pipsan. Ja näin mä sitten tein. Mä veikkaisin, että se oli ehkä aktuaalisuus-potentiaalisuus erottelu jotenkin kautta. Ja tällä tiellä ollaan. Siis että ajatuksena siis se, että sulla voi olla joku abstrakti teema, johon liittyy tiettyjä yleispäteviä piirteitä. Vaikka Aristoteleen aktuaalisuus-potentiaalisuus-erottelu. Mutta sitten sen lisäksi sulla on sun oma elämä, mitä sä elät, mutta jokaisella ihmisellä on heidän oma elämänsä. Mutta kenties voisikin siitä sun nimenomaisesta elämästä tulla sellaisia osatekijöitä siihen, ikään kuin instrumentteja siihen orkesteriin, jotka osaltaan sitten soikin samanaikaisesti, kun ne tavanomaisemmat, objektiivisemmat ikään kuin instrumentit soi. Ja näin sitten syntyikin jotakin sellaista muhkeutta ja monikerroksisuutta, jotain sellaista puhuttelevuutta, jotain sellaista elävyyttä, joka nimenomaan sitten synnyttääkin siitä kokonaisuudesta oleellisesti enemmän kuin mitä se olisi voinutkaan olla silloin, siellä, missä se fokus olisi ollut pelkästään siinä abstraktissa teoriassa ja sisällössä.
9: Mun mielestä on huima esimerkki ja myös siis jonkin sortin Martin Luther-maisuutta henkivä, koska näinhän se juuri on. Mulla on sellainen muistikuva, että sä olisit jossain sivulauseessa niin kuin sanonut, että Hegelin teesi, antiteesi, synteesi, että sulla on katon niin kuin leveälahkeiset farkut, sitten sulla on niin kuin pillifarkut ja sitten sulla on 501, siis leviksen. Sehän on aivan hillitön, että jos sä nyt mietit, että miten sä opit, niin kuin, että mistä on kysymys, niin tästähän on niin kuin. Ja se on kyllä niin kuin huima juttu. No miten jos sä ajattelet itseäsi puhujana, niin siinähän on tapahtunut myös mun mielestä semmoinen aika niin kuin huima kehitys. Sä oot ensinnäkin ottanut siis huiman niin kuin sisällöllisen paketin haltuun. Sä oot yhtäältä puhunut siis koko filosofian historian näkökulmasta, mutta sä oot myös valinnut ihan erilaisia yleisöjä, firmoja, opiskelijoita, erilaisia työyhteisöjä ja näin. Mutta siitä on tapahtunut myös sun siinä omassa presenssissä niin kuin jonkinlainen muutos, että silloin jos mä katson sitä 30 vuoden takaista E-saarista, niin siinähän liittyy sellaista niin kuin, mitä mä sanoisin, reippautta ja voisiko sanoa niin kuin takki auki, täältä lähtee tyyppistä, niin kuin hyvä itsetuntoisuutta, joka on tietenkin hieno asia, niin miten niin kuin tällä, jos sä katsot sun omaa kaartasi, niin miten puhujapersona E. Saarinen on kehittynyt?
10: No ensiksikin kyllä mä mielessäni pystyn hahmottamaan just tuon muutoksen, mihin viittasit. Siis että se mun 80-luvun persona oli se nyt aika kuitenkin sillä etukenossa itsevarmuuden osalta. Ja kun ralliautolla tullaan, niin siis jarrutetaan niin myöhään kuin mahdollista ja niin täysillä sitä mäki jotakin hyppyryä kohti, kun niin kuin pystyy vaan niin kuviteltavasti tulemaan. Ei niin, että mä olisin nykyisin varmistelevampi, Kun mä ehkä en mielessäni ajattele tuollaisessa käsitteistössä ollenkaan, siis semmoisessa ikään kuin tähteyskäsitteistössä ja siis kukkulaan johtava sonni käsitteistössä, niin mä en ajattele. Et mä jotenkin koen sen yhdessä tekemisen tilanteen kuvaston, oikeastaan tosi voimakkaasti, vaikka mä ajattelen siis sinällään, että on ihan tosi hienoa saada olla siis sen orkesterin kapellimestari ja että siinä on oma sellainen kauneutensa siinä, kun se sivuovi avautuu ja sitten kapellimestari astelee sieltä sisään, kun ihmiset on keskittyneenä odottaa ja se taputtaa ja sen orkesteri on siinä ja että niin kuin tavallaan saat nostaa sitten sen tahtipuikon. Ja että se on siis oma roolinsa, mutta mä ajattelen sen kokonaisuuden kautta ja sitä kautta sellaisen jonkin yhteisöllisyyden ja yhteyskokemuksellisuuden kautta niin että et luultavasti se mun henkilöni tuntuu toisista, niin kuin se mulle ehdottomasti tuntuu vähemmän erilliseltä, että koska se tähti on niin kuin väistämättä omansa siellä jossakin avaruudessa. Mä olettaisin, että mä olen yksinkertaisesti vähemmän itsekeskeinen. Ja myöskin taas siihen liittyvä se elementti, että mä kokemuksellisesti koen yhteyden ihan kaikkiin niihin ihmisiin, mitä siellä on, vahvemmin kuin mitä alun aikaa mä koin, jo siitäkin syystä, että mä oon ollut ovella kohtaamassa kaikki. Ja että mä oon tavannut jokaisen, on lähtökohta, se on se mun pyrkimys, että mä kohtaan ihan jokaisen, kun tulee sinne 600 ihmistä, vaikka Aalto-yliopistossa niin kuin tyypillisesti on tullut, niin joku yksittäinen saattaa olla myöhässä ja näin. Mutta käytännössä mä oon tavannut ihan jokaisen. Ja sitten se, kun se alkaa, niin se ei ala siis semmoisella, että ikään kuin Stagelle tulee spotlight ja sitten siihen tulee joku henkilö samanlaikaisesti, kun salissa on pimeätä. Ei, vaan että se, mikä yhteys jo oli olemassa, se vain nyt jatkuu pikkasen toisessa muodossa, jossa sitten näyttää siltä, että yksi henkilö on se, joka toimii, se, joka puhuu, mutta tosiasiassa kaikki toimii, koska kaikki soittavat omaa ainutlaatuista ajattelun instrumenttia ja pointti on tehdä se yhdessä niin, että jotakin merkityksellistä lähtee käyntiin.
9: Mun mielestä tämä kukkulan johtava sonni ilmaus versus kapellimestari, niin tässähän tämä on aika hyvä kiteytys. Ja siinä on jotenkin eri soundi.
1: Laajasalo. Joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
11: Sammuttakoon Kristus janosi. Sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
12: Kohti käyviä ajatuksia. Rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.
13: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle. Tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa. Ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
14: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa. Helsingin keskustassa, osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
15: Tässä Turusen Matti, terve! Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikku Matin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
16: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
17: Haluatko aikaan saada jotain kestävää, merkityksellistä ja vaikuttavaa? Tule mukaan
18: tavoittamaan yli 30 000 ihmistä viikoittain evankeliumilla ja rukoilemaan Suomen puolesta.
19: Auttamaan kriisitilanteista kärsiviä ihmisiä siellä, missä avun tarve on suurin.
17: Auttamaan Israelia ja juutalaista kansaa, Jumalan omaisuuskansaa, mikä on aina raamatullista ja juuri nyt erityisen ajankohtaista.
20: Tule mukaan auttamaan, jotta sadat lapset saavat säännöllisesti ruokaa, vaatteita, terveydenhoidon ja kuulevat evankeliumin Jeesuksesta.
17: Ryhdy kuukausilahjoittajaksi tänään osoitteessa patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
5: Radio Day. Enemmän toivoa.
8: Laajasalo.
9: Hypätään hei vielä vähän sinne niin kuin taaksepäin. Sähän kun olemme täällä Hurskaalla kanavalla, niin voimme iloita myös siitä, että sähän olet siis Jumalausopin ylioppilas, koska sä oot päätynyt myös teologiseen tiedekuntaan. Niin kerro vähän siitä, minkälainen oli siis se Hyvinkään tavallaan niin kuin maasto siltä osin. Mä muistan, että sä oot kertonut, että siellä oli paikallinen kirkon ihminen, joka tietyin osin saattoi edistää ja sitten oli jotain tunkkaisuuttakin.
10: Kun mä mainitsin tämän mun rakkaan kaverin Partasen Antin, jonka isosisko LP tässä just hiljattain edesmennyt, niin oli ratkaisevassa roolissa, mutta me Antin kanssa harjoitettiin paljon sellaista maailmankatsomuksellista keskustelua. Me luettiin tosi paljon uutta testamenttia ja myöskin me oltiin mukana semmoisessa, niitä kutsuttiin soluiksi silloin. Mä en tiedä mikä se organisoitumisen tapa oli, mutta joka tapauksessa me päädyimme semmoiseen pienen ryhmään. Jotain semmoinen Harri veti, joka oli siis niin kuin vanhempi kaveri. Jos siis keskusteltiin maailmankatsomuksellisista kysymyksistä kristilliseltä pohjalta, mutta se ei ollut mitenkään tuollainen dogmaattinen orientaatio, kuten ei ylipäätänsä sitten ollut se hyvinkääläinen ikään kuin seurakunta, maailma. Kosti Laitinen oli siellä, musta niin kuin fantastinen pappi. Ja sitten Kansanraamattuseura myöskin sitten mun mielestä oli jollain tavalla mukana siinä semmoisessa niin sanotussa kartsakirkko-jutussa, jossa me sitten kävimme myöskin. Ja sitten siihen liittyy erilaista keskustelua. Mutta sitten myöskin kävi niin, että se meidän intellektualistinen innostuksemme johti suureen innostukseen Heikki Räisästä kohtaan, joo, joka sitten ällistyttävästi osoittautui, että asuu sitä mun kotitalon vastapäätä olevassa kerrostalossa. Ja josta oli sitten Helsingin, tuossa Suomen Kuvalehdessä iso juttu, minkä kautta sitten tunnistimme tämän henkilön, kun silloin tietysti valokuvia ei sillä tavalla pyörinyt. Ja sitten me rohkenimme Antin kanssa mennä puhumaan kerran Heikki Räisäsen kanssa. Ja paljastimme meidän molempien, Antin ja mun unelman siitä, että voisimme pyrkiä lukemaan teologiaa Helsingin yliopistoon. Mutta Heikki Räisänä sanoi niin, että toi on ihan hieno ajatus, mutta se kannattaa kuitenkin ehkä ajatella läpi myöskin siitä näkökulmasta, että siellä on siis tosi ahdas katseista professorikuntaa myös.
9: Joo.
10: Ja mikä johti sitten puolestaan siihen, osittain ehkä sattumalta, että vaikka mä sitten pääsin opiskelemaan teologiaa, mutta mä myöskin pääsin opiskelemaan teoreettista filosofiaa, niin ne teoreettisen filosofian supertähdet, Jaakko Hintikka, jonka jo mainitsit, jonka tutkimusryhmä sitten mulla oli kunnia tehdä väitöskirja, Ja sitten erikoisesti akateemikko G.H. von Wright, joka oli Wittgensteinin seuraajana, tällainen ihan niin kuin valtavan legendaarinen, aivan niin kuin ylimaallisen vetovoimainen ja niin kuin valtava kulttuurihahmo, niin veti puoleensa semmoisella tavalla, että mä en koskaan aloittanut niitä teologian opintoja. Mutta sitten jäi kuitenkin semmoinen tietynlainen tavallaan nälkä päälle, joka sitten, kun rakas ystäväni, yksi mun kollegoista, pikkasen mun vanhempi Simo Knuuttila, tuli uskonnonfilosofian professoriksi teologisen tiedekuntaan, niin se jotenkin taas aktivoitu se mun tavallaan vanha jotenkin sellainen, en nyt sano lukkarin rakkaus, mutta joku kumminkin sellainen, että mä olin tosi onnellinen, että Simo oli siellä, ja koska Simo oli mun ihan siis rakkaimpia kavereita, ja joka silloin, kun hän oli filosofian laitoksella vielä nuorena tutkijana, niin Simo nimenomaan vaikutti olennaisesti myöskin sillä huumorillaan siihen, että mä rohkaistuin lähestymään filosofiaa tietyllä semmoisella otteella, että se ei ollut pelkästään jotakin älyllistä, vaan että siinä on tollainen elämään liittyvä säkenöinti mukana. Mutta sä oot oikea siinä, että no mä en tiedä, onko mä teknisesti teologian ylioppilas, kun mä en koskaan sinne sitten ilmoittautunut, mutta ainakin mulla oli se opinto-oikeus.
9: Me voidaan ajatella, että jotenkin niin kuin ontologis hengellisesti, mutta sä oot tuossa maininnut muutamia nimiä ja sit sä oot kertonut tarinoita. Sun opetuksen ja uskallanko sanoa filosofian ytimessähän on tietyssä mielessä siis kertomukset, siis tarinat, joissa on niin kuin tahallisen banaaleja yksityiskohtia, josta kerrotaan jostain niin kuin yksittäisestä jutusta ja sitten sen kautta tulee joku suuri opetus. Niin onko tämä tarinoiden voima ja tämä, onko se niin kuin, mistä se on tullut? Onko se tullut vaan kokeillessa vai mitä kautta tämä on niin kuin tullut?
10: Mun innostus tarinoihin ja sitten semmoiseen hahmottamiseen, missä tarinoilla on tärkeä rooli, niin mä sanoisin, että se on enemmän tietynlaista sellaista, ja on ollut koko ajan, vaan innostus ja rakkautta tavallaan tietynlaisiin melodioihin. Ja jos ajatellaan Paul McCartneyn sävellykset, niin niissä on jokin kuitenkin yhdistävä tekijä. Ja ne on jollain tavalla erilaisia, kun sanotaan vaikka Jack Richards niin kuin sävellykset. Mä ehkä sanoisin niin, että samalla tavalla kuin tietynlaiset melodiat voi resonoida jossakussa ihmisessä, niin ylipäätänsä melodisuus, niin musta resonoi siis tarinat, että mä jotenkin, vaikka nyt mä tulin tänne Radio Dayhin, sitten mä nousin tänne viidenteen kerrokseen, sitten tuossa on isot ikkunat, mä yhtäkkiä tajusin, että tuossa on tommonen siirtola puutarha tuosta ikkunasta. Se on aivan hämmästyttävää oikeastaan, että se on siinä, vaikka mä olen ajanut tätä Mannerheimin tietä koko ajan, kun mä en koskaan tajunnut, että tuossa on siirtola puutarha, mutta tosi kivan näköisiä, idyllisiä taloja siellä. Niin tämän tosi korkean Mannerheimin tien tätä loppupäätä reunustavan näiden kerrostalojen niin kuin takana, niin on tollainen kokonaisuus, jossa sitten se kevään tulee vielä tämä elämä jollakin tavalla niin kuin lähtee sitten liikkeelle. Niin siis, että no tämä on tietynlaista kokemista, mutta se on tarinallista se kokeminen. Mutta tarina taas on puolestaan sellaista, joka taas puhumisen tilanteessa ja vuorovaikutuksen tilanteessa ja varsinkin luennon tilanteessa, jossa kuitenkin mulla on luennoitsijana sitten tavallaan velvollisuuskin kuljettaa sitä puheen virtaa, niin mä koen, että kokemuksen herättämisenä ja sitä kautta sen syvempien merkitysyhteyksien syntymisen niihin abstrakteihin teemoihin, joka voi olla vaikka rakkaudellisuus se teema tai inhimillinen lämpö se teema, niin se on korvaamatonta. Mutta ennen kaikkea se on semmoista, mistä mä oon itse innostunut, mitä mä rakastan.
9: Ja siitä kannattaa olla innostunut. Se toimii hienosti ja tekemättä nyt suurempia vertauksia, niin mä ajattelen, että meillähän on ollut aika merkittäviä vertauksien käyttäjiä ja tarinankertojia noin niin kuin aikaisemminkin. Mutta hei, mä kysyn vielä yhden kysymyksen, sitten ihan pari pientä lyhyttä loppuun, mutta nythän niin kuin sä vähän aikaisemmin viittasit tuohon, että me eletään aikaa, jossa tuntuu, että joka aamu tulee entistä niin kuin kreisimpiä uutisia, siis ahdistavampia, hulluja, synkkiä, jotain, mikä vie niin kuin hallinnan tunteen ja perspektiivin. Niin Esa Saarisen koko oppineisuudella, elämän historialla ja kokemuksella, niin mitä sä ajattelet, että miten tällaisessa ajassa ihminen voisi säilyttää toivonsa ja jotenkin ikään kuin elämän voimansa ja kriisin kestävyytensä? Mikä olisi Esa Saarisen opetus?
10: No kyllä mä ajattelen siis niin, että ja sinänsä mulle filosofina hyvin luontevakin ajatus se, että kannattaa työskennellä ajattelun ovesta. No voi olla muitakin ovia ja on varmasti muitakin ovia, mutta mulle siis se ajattelun ovi on luonteva ovi, jolloin sitten se ahdistuneisuuden ja sekavuuden absurditeetin kokemus niin on jotain, jota mä ajattelen, että kannattaa lähestyä siis ajatusten kautta. Ajattelemaan niitä ajatuksia, jotka sen kokemuksen synnyttää. Ja todeten, että kenties mä voisin sitten tehdä niiden mun ajatusten suhteen jotain semmoista, mitä mä uoma kipittäessä välttämättä mukana siinä jossakin kulttuurillisesti, kuitenkin aika sattumanvaraisesti just tämmöiseksi muotoutuneessa ympäristössä, missä nyt tällä hetkellä justiin elään, jos on esimerkiksi kaikenlaista häiriötä ulkoa päin, jonka itse annan tulla häiritsemään oman elämäni. Niin mahdollisesti kauniita virtaavuuksia, niin kaiken sen keskellä, niin kyllä mä kuitenkin pystyn sitten ohjaamaan sitä, että miten mun ajatteluni tapahtuu niin kuin joltakin osin. Että mä kai voin ajatella vaikka sitä, että varaisin ehkä säännönmukaisesti aikaa sille, että mun ajatukset saa jollakin tavalla rauhoittua esimerkiksi ja sitten kohdentua johonkin semmoiseen suuntaan, mihinkä voin kuvitella, että jossakin siis kirkossa käynti jollekulle silloin, kun siellä ei ole mitään sen kummempaa meneillään, niin voi tarkoittaa, että se ihminen ikään kuin löytää omat syvemmät ajatuksensa, koska se ympäristö tukee sitä mahdollisuutta osittain sen kautta, että se sulkee pois kaikenlaista sellaista ulkoista impulssia, joka helposti sitten varastaa huomioon, mutta toistuessaan sitten aiheuttaakin hallaa sen ihmisen omalle kokemiselle elämästä ja plus sille, että minkälaisia ajatuksia sitten elämän syvemmistä kysymyksistä hänelle sitten itse asiassa ohjaavina siihen elämään tulee mukaan.
9: Kaksi lyhyttä kysymystä loppuu. Esa Saarinen, mikä arkinen asia tekee sut erityisen onnelliseksi?
10: No vaikka sen mä saan Pipsalti jonkun ihan, hän usein lähettää emojia sillä niin kuin sillä kivasti viestin vaikka voi olla. Tai sitten joku lyhyt puhelu meidän poikien kanssa niin on usein ihana. Usein se on sitten, tai sitten saattaa olla joku niin kuin kohtaaminen, joku siis sellainen, missä mä aistin sen ihmisen jonkun kauniin merkityksellisyyden ja hän saattaa viitata johonkin, olin sun luennolla 25 vuotta sitten, mutta se ei välttämättä ole edes niin, että mä tunsin sun isän. Siis mikä se onkaan semmoinen, missä sellainen elämän jatkuvuuteen liittyvä kauneus välkähtää esiin siihen johonkin arkiseen tilanteeseen.
9: Jos Jumala on olemassa, mitä sä haluaisit, että hän sanoi sulle taivaan portilla?
10: Jos on se, että tervetuloa kotiin.
9: Rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, tämä on Teemu Laajasalo ja ohjelma on Laajasalo. Ja tänään, kiitos, meillä on ollut upea vieras filosofi, professori Esa Saarinen. Kiitos.
10: Kiitos, oli ilo olla täällä Teemu sun vierana.
0: Laajasalo, joka maanantai kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
21: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
22: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
0: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
23: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
24: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
0: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Kilotetaan Keravan helluntai-seurakuntaan ja johtavalle pastorille Jaakko Sopaselle. Jaakko, sä oot nähnyt paljon maailmaa, ollut myöskin lähetystyössä, niin matkoilla aina sattuu ja tapahtuu. Mitäs haluat tässä kertoa?
2: No, mulla tulee mieleen muisto, joka liittyy valmistautumiseen espanjankieliseen maailmaan tehtävään lähetystyöhön. Se on vuodelta 2004. Ehkä tarinan opetus on siinä, että kuinka ihmisten avuliaisuus tekee matkan mahdolliseksi. Nimittäin vaimoni oli matkustanut Espanjaan sinne Alsiran kaupunkiin Valenciaan jo aikaisemmin, koska siellä oli lähettien asunto ja heillä jättivät sitten kesälomansa ajaksi koiran hoitoon. Ja minun piti sitten kahden muun lapsen kanssa matkustaa myöhemmin. Viikonloppuna oli tietty vastuu juhannuskonferenssissa ja sieltä sitten lähetti toi meidät Ryanairin lennolle, joka piti lähteä Pirkkalan lentokentältä lauantai-iltana. Sitten kun saavuimme sinne Pirkkalaan, niin ihmettelimme, että kun ei näy missään mitään kylttejä ja hups heikkaa kävikin ilmi se, että lentokone oli lähtenyt. Se oli, lähtöaika oli muuttunut, en ollut ymmärtänyt tarkistaa sitä sähköpostiviestistä, joka oli tullut, ja siinä tuli sitten pieni ahdistus, koska kaikki Ryanairin lennot kuukaudeksi eteenpäin oli myyty loppuun Espanjaan, ja sitten soitin sitten hätäpäissäni tälle lähetille, joka meidät toi sitten sinne kentälle, koska hänen asuntoonsa olimme menossa, ja hän sanoi, että kuule Jaakko, ei sun tarvitse yhtään huolehtia. Hän on nimittäin Timo Rantanen, terveisiä Timolle vaan, niin sanoi, että nyt me tehdään niin, että etsitään sulle toinen lento Helsingistä ja minä vien sinut sukulaisten luoksi niin kuin yöksi majoitukseen. Ja sitten lähdettiin ajamaan Helsinkiin ja samanaikaisesti soitin sitten veljelleni ja pyysin, että kun sulla on se luottokortti, niin ostahan meille lennot, ja hän sitten katteli siellä matka-aikana sitten sunnuntaina lähtevään Barcelonan lentokoneeseen sitten Helsingistä liput, ja me päästiin sitten tämmöisen pienen viiveen kautta sitten lentämään Barcelonaan. No, siellä sitten siellä Espanjan päässä oli myöskin semmoinen jännittävä tilanne, koska vaimoni oli tullut sinne viikkoa aikaisemmin, ja sitten hänen piti sitten osata ajaa sieltä Alsirasta 400 kilometrin matka Barcelonaan. Ja hän sai sitten oppaaksi bulgarialaisen miehen, joka sitten ei osannut espanjaa eikä englantia. Ja vaimoni sitten taas osasi muutaman sanan venäjää. Mutta ihmeen kaupalla he sitten VV Transporterilla sen 400 kilometrin matkan sitten tämän Strafkon opastaessa pääsivät sinne Barcelonan lentokentälle ja saivat meidät sitten sieltä kyytiin ja sitten taas ajettiin takaisin. Ilmeisesti siinä oli ihan viittomakieltä käytetty, että mistä milloinkin piti kääntyä, ja päästiin sitten turvallisesti perille ja aloitimme sitten kielen opiskelut siellä Alsiran kaupungissa lähetystyötä, tulevaa lähetystyötä varten. Sellainen mutkainen matka, mutta päättyy sitten lopulta ihan onnellisesti.
1: Aivan, varmaan muutama hiki pisara tipahti, mutta mahtavaa, että pääsitte sitten lopulta kuitenkin perille. Kiitos Keravan helluntai-seurakunnan johtava pastori Jaakko Sopanen tästä muistosta, ja oikein siunattua päivän sulle.
2: Kiitos paljon, siunausta myös teille sinne.

0: Lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200€ lahjakortti Huippukaluste verkkokauppaan.
2: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
3: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
4: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
3: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
5: Pidä minusta kiinni.
3: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
1: Barappan laulun esitti Profide. Oikein hyvää ja siunattua maanantaita, kello on 11:07. Tykätty uutisankkuri Arvi Lind on menehtynyt eilen 85 vuoden iässä. Itselläkin on kyllä kova arvostus hänen työstään ja Arvin rauhallinen ääni sopii kyllä hienosti uutisiin. Lämmin on sanottu kaikille omaisille. Ennen STT:n uutisia kuullaan vielä vähän tiedotteita ja Oslo Gospel Choirin kappale Above All, eli Yli kaiken.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
4: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipun myynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan! Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
5: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
6: Tunnin verran sinun suosikkilaulujasi. Valitse 12 laulua kuuntelijan toivelistan valikoimasta ja kerro perustelut toiveillesi. Kerro tarina, lauluun liittyvä muisto tai vaikka tunne, jonka laulu sinussa herättää. Kuuntelijan toivelistan voit täyttää nyt uudessa osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelistan tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
7: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
8: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeen omistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu ja jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä e-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee sadoille tuhansille asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Siirrossa on pankkien mukaan 75% Suomen e-laskuja välittävistä yrityksistä. Siirtopalvelun omistavat OP Pohjola ja Nordea, ja palvelua voi käyttää kyseisten pankkien verkko- ja mobiilipalveluissa. Palveluntarjoajan mukaan rekisteröityneitä käyttäjiä on yli 1 000 000. Latvian asevoimat on antanut jälleen ilmahälytyksen maan itäosiin. Varoitus on annettu Kraslavan ja Lutsan alueille. Ihmisiä on kehotettu hakeutumaan sisätiloihin ja ilmoittamaan hätäkeskukseen, jos havaitsee matalalla lentävän esineen. Varoituksesta tiedotettiin viestipalvelu X:ssä. Latvian yllä ammuttiin aiemmin tänään aamupäivällä alas ilmatilaan ajautunut drooni. Alvar Aallon arkkitehtuurista voi tulla Unescon maailmanperintökohde, kertoo Museovirasto. Nimitysehdotukseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Niitä ovat muun muassa Aalto Atelier, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori ja Paimion parantola. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntijaelin suosittelee kokonaisuutta maailmanperintölistalle. Komitea päättää asiasta virallisesti kokouksessaan heinäkuun loppupuolella. Suomessa on ennestään 7 Unescon maailmanperintökohdetta, joista 6 on kulttuurikohteita ja 1 luontokohde.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Ystävällisen Marja Salmisen seurassa.
2: Oikein siunattua suvea ja mukavaa maanantaita. On tämä kesä kyllä hienoa aikaa. Syrenit tuoksuvat, linnut visertävät kotipihan puissa ja luonto, se alkaa olla kyllä kauneimmillaan. Ja iloiset ja runsaat onnentoivotukset sinulle, joka juhlit 8. päivä kesäkuuta. Olipa sitten synttärit, nimpparit tai vaikkapa hääpäivä yhdessä rakkaasi kanssa. Nimipäiväsankareita ovat Salomon ja Salomo ja ortodoksista nimipäivä viettävät Feodor, Teo sekä Teuvo. Paljon onnea kaikille ja iloista. Hyvää päivää meille. Keep your hand on the plow. Tästä musiikilla jatkaa Mahalia Jackson.

0: Siinä amerikkalainen gospel-laulaja Mahalia Jackson, joka vaikutti 50- ja 60-luvulla. Keep your hand on the plow, eli pidä kätesi aurassa. Ja voisiko se sanoa niinkin, että rukoile Jumala, mutta älä lakkaa soutamasta.
1: Uutuusalbumi. Radio Dayn viikon uutuusalbumina on Ipe Vettenrannan albumi Hän on uskollinen.
2: Kun nuorilta kysyy, mikä parisuhteessa on tärkeintä, yksi vastaus nousee lähes aina esiin. Uskollisuus. Se on hyvä ja rehellinen vastaus. Vaikka uskottomuudesta puhutaan nykyään ehkä kevyemmin, me kaikki tiedämme, ettei siitä seuraa mitään hyvää, ei itselle eikä läheisille. Ihmissuhteissa ajattelemme helposti, että oma uskollisuus riippuu toisesta. Jos toinen ei pidä lupauksiaan, miksi minunkaan pitäisi? Tai että minä olen uskollinen vasta, jos toinenkin on. Jumalan rakkaus toimii aivan toisin. Hän rakastaa, koska on itse rakkaus. Hän pysyy uskollisena, vaikka me emme sitä olisi. Ja hän pitää lupauksensa, vaikka me olemme rikkoneet omamme. Raamattu sanoo, jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä omaa olemustaan hän ei voi kieltää. Tässä ajassa kehotetaan seuraamaan milloin mitäkin. Muita ihmisiä tai pelkästään itseään. Mutta ihmisiin tulemme tavalla tai toisella pettymään. Oman itsensäkin seuraaminen johtaa helposti harhaan itsekkyytemme tähden. Ja tällöin Jumala ja lähimmäinen jäävät sivuun. Siksi kysymys kuuluu, ketä kannattaa seurata, keneen voi todella luottaa. Raamattu vastaa näin, hän joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksen.

0: Sieltä tärähti Ipe Vettenrannan uutuusbiisi. Hän on uskollinen.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Tässä taistolaakso terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on iltalampu. Radio Dayssa maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen. Ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan iltalampun lämmössä. Iltalamppu. Syvien tuntojen tulkki.
0: Oikein siunattua suvea ja mukavaa maanantaita ja hyvää Salomonin nimipäivää. En muuten tunne itse yhtään Salomoa, mutta varmasti siellä kuulollakin joku saattaa olla, joten iloiset, runsaat onnen toivotukset just sulle. Salomohan mainitaan myöskin Raamatussa, hyvin viisaana hallitsijana. Ja siellä on se monien tuntema erityinen vertaus ensimmäisessä kuninkaan kirjassa 3. luvussa, kun Salomon luokse tuli 2 porttoa. Ja vähän kinastellen ja aika paljonkin kinastellen ja toinen heistä sanoi, että Herra kuule minua, minä ja tuo nainen asumme samassa talossa ja hän oli siinä läsnä, kun minä synnytin lapsen. Ja kun oli kulunut 2 päivää siitä, kun minä synnytin, niin myös toinen nainen sai sitten lapsen. Ja me olimme siinä 2 ja talossa ei ollut ketään muuta. No, tuon naisen poika kuoli sitten yöllä ja hän oli nukkuessaan tukahduttanut sen. Silloin hän nousi keskellä yötä ja otti minun poikani minun vierestä. Ja minä nukuin siinä ja niin hän pani lapsen vierensä makaamaan ja asetti kuolleen poikansa minun viereeni. Kun sitten aamulla nousin imettämään lasta, niin se olikin kuollut. Ja kun minä tutkin sitä lasta, niin huomasin, että eihän se ollut minun synnyttämäni poika. No siinä sitten toinen nainen kävi inttämään, että tuo ei ole totta. Minun poikani elää ja sinun poikasi kuoli. Ja toinen siihen vaan vastahankaan, että ei, tuo kuollut on sinun poikasi, minun poikani elää. Ja näin, nämä 2 porttoa sitten riiteli siinä kuningas Salomon edessä. No, tämä viisas kuningas sitten sanoi, tämä nainen väittää, että elävä poika on hänen ja kuollut tuon toisen. Ja tämä toinen taas sanoo, ihan samoin, kuollut poika on toisen ja elävä on minun. Hakekaapas tänne miekka, Salomo sanoi. No, miekka kiikutettiin kuninkaan eteen ja hän antoi käskyn. Halkaiskaa tuo elävä lapsi kahtia ja antakaa toinen puoli toiselle ja toinen toiselle. Silloin toinen naisista parahti. Herrani, antakaa lapsi hänelle, älä anna surmata sitä. Mutta toinen sanoi, ei minulle eikä sinulle, halkaiskaa vaan. Silloin kuningas Salomo sanoi, antakaa lapsi tuolle, joka ensin puhui ja sanoi, älkää tappako sitä, hän on lapsen äiti. Näin viisas oli kuningas Salomo aikoinaan. Ja tämä tarina, kyllä se varmaan totta pitää, kun Raamattu siitä kertoo ja se löytyy 1. kuninkaan kirjasta 3. luvusta. Viisas mies, viisas kuningas.
3: Tule kaikeksi mulle, tässäpä maksetut viulut.

0: kaikeksi mulle. Huokauksen ylöspäin lähetti siinä maksetut viulut yhtye. Siunosta sun päivään. Kiva, kun kuuntelet Radiodeitä. Kesällä on monia juhlia ja aika monia kuristaa mansikkakakku. Tein itse loppuviikosta täytekakun ja kun olin nähnyt jossain, että kaupasta löytyy sellaisia syötäviä, suloisia, pikkuisia orvokkeja, joita voi laittaa kakun päälle ja syödäkin, niin niinpä skipaisin sitten kauppaan ja löysin niitä orvokkeja. Ja kuinka ollakaan, niin mansikkakakkuhan siitä tuli orvokeilla somistettuna ja tuli muuten hyvä, vaikka itse sanonkin. Jos vietät juhlaa kesällä tai valmistelet niitä vaikkapa läheiselle, niin oikein iloista, runsasta siunausta ja myöskin hyvää juhlaa. Ja pahtavaa kesälomaa sinulle, jos vietät jo sellaista.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Siunin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta, täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Siionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
3: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki.
2: Kuunnellaan Siionin kanteleen lauluja yhdessä Siionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
4: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
5: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Haluatko aikaan saada jotain kestävää, merkityksellistä ja vaikuttavaa? Tule mukaan
2: tavoittamaan yli 30 000 ihmistä viikoittain evankeliumilla ja rukoilemaan Suomen puolesta.
3: Auttamaan kriisitilanteista kärsiviä ihmisiä siellä, missä avun tarve on suurin.
1: Auttamaan Israelia ja juutalaista kansaa, Jumalan omaisuuskansaa, mikä on aina raamatullista ja juuri nyt erityisen ajankohtaista.
4: Tule mukaan auttamaan, jotta sadat lapset saavat säännöllisesti ruokaa, vaatteita, terveydenhoidon ja kuulevat evankeliumin Jeesuksesta.
1: Ryhdy kuukausilahjoittajaksi tänään osoitteessa patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
0: Radio Day.

0: se oli mukavaa menoa Brenda Leeltä. This Little Light of Mine, eli valo pieni mulla on ja se loistaa niin kirkkaasti. Onpas tuota tullut itsekin hoilattua. Näyttelijä, laulaja, nykyisin Ranskan maaseudulla asuva Irina Björklund on ollut omalta osaltaan otsikoissa mediassa, mutta nykyään hän viettää enemmän sellaista hiljaiseloa. Ja hän tunnustautuu myöskin hyvin perinteiseksi uutisten seuraajaksi. Hän on Miikkiksen haastateltavana.
1: Viikon vieras.
2: Totta kai haluan tietää, mitä tapahtuu, mutta mä teen ehkä tietoisen valinnan siinä, että mä kuuntelen radiota, mä en katso kuvia.
3: Just.
2: Mieluummin kuuntelen ja teen ne niin kun ehkä mielikuvat päässäni, kun että katson sitä niin kun sosiaalisen median kautta tai tietokoneen kautta kuvia siitä, mitä tapahtuu, koska siitä jää hirveän jotenkin vahva ja paha mieli. Se värittää sitä niin kun omia unia ja kaikkea. Et sen takia mä ajattelin, että se on parempi, että mä vaan kuulen ne uutiset ja sitten ikään kuin teen omat mielikuvat niin kuin vanhoina aikoina.
3: Joo. Onko siinä just joku paluu vanhaan tuttuun niin kuin mediaan, radioon?
2: No en mä tiedä, mä oon niin vanha, että se on mulle luontevampaa kuin se, että seuraa oman aikansa mukana. Mä oon vähän tuolla jäljessä kaikessa muutenkin, mikä teknologiaan liittyy.
3: No se, nuoret tänä päivänä niin kuin valitsee sen myöskin, niin kuin, niin. Että mä haluan takaisin yksinkertaisempaan niin kuin teknologiaan. Mua jotenkin pelkästään se, että ihmiset haluaa niin kuin langallisia kuulokkeita on mun mielestä semmoinen pieni merkki siitä, että tavallaan tämmöinen langattomuus ei se ole nyt niin kuin ehdotonta, että haluaa jotain käsiin tuntuvaa. Toivottavasti se leviää niin kuin monelle muullekin alueelle oikeasti.
2: Niin just jo, mä en olisi edes tutustunut näihin langattomiin vielä.
3: Että... No niin, ei tarvikaan enää, nyt mennään takaisin päin.
2: Niin mä oon ajatellutkin, että mä jotenkin hyppään yli tämän koko, niin kuin, että mä odotan kunnes ollaan takaisin siinä, mitä.
3: Joo.
2: Että mulla on vielä näppäin puhelimet ja kaikki, että en mä niin kuin... Mä ajattelin, että jos mä tarpeeksi kauan odotan, niin sitten se paluu tulee kuitenkin tässä pikkuhiljaa.
3: Joo. Onko tämäkin semmoinen tietoinen valinta, myös puhelimen valinta?
2: No siis on sekin joo, että se jotenkin, mä näen jotenkin, miten tämä nyt sanoisi, maailman niin paljon suurempana asiana, että se jotenkin, että se tai ajan suurempana asiana, mä näen se jotenkin, että mä oon vaan pieni osa tätä niin kuin, ajanlaskua, jos nyt näin sanotaan, eikä sillä ole hirveästi väliä nyt, mitä tapahtuu just nyt, että mä nyt pidänkin, tämä tuntuu hyvältä mulle, mä pidän tästä kiinni. Kyllä se tietenkin, mulla on kanssa vähän tämmöinen, että mä ehkä vähän pistää vastaan, jos niin kun yhteiskunta pakottaa johonkin, että sun on pakko olla tämä älypuhelin, jotta sä pystyt menemään pankkikonttoriin tai tekemään pankkiasioita. Mä että ei se nyt voi näin mennä, että mä haluan tehdä näin, niin kuin mä aina tein. Ja yleensä itse asiassa onkin toiminut sillä, että kyllä se aina se reitti löytyy. Että sitten se voi olla ehkä vähän monimutkaisempi kuin mitä ihmiset on tottunut nyt tänä päivänä, mutta joo, on se ehkä vähän tietoinen valintakin.
1: Viikon vieras.
4: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Eipä kaikki ole niin intopiukeina käyttämään kaikkia uusinta tekniikkaa. Ja itselläkin on vähän niin sanotusti peukalo keskellä kämmentä näissä asioissa. Viehättävä näyttelijälaulaja, nykyään Ranskassa hiljaiseloa viettävä Irina Björklund oli siinä Miikkiksen haastattelussa. Ja pidempi versio, se löytyy viikon vieras jaksoista podcastista D+:stä.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Oikein siunattua suvea ja mukavaa maanantaita ja hyvää Salomonin nimipäivää. En muuten tunne itse yhtään Salomoa, mutta varmasti siellä kuulollakin joku saattaa olla, joten iloiset, runsaat onnentoivotukset just sulle. Salomohan mainitaan myöskin Raamatussa, hyvin viisaana hallitsijana. Ja siellä on se monien tuntema erityinen vertaus ensimmäisessä kuninkaan kirjassa 3. luvussa, kun Salomon luokse tuli 2 porttoa. Ja vähän kinastellen ja aika paljonkin kinastellen ja toinen heistä sanoi, että Herra kuule minua, minä ja tuo nainen asumme samassa talossa ja hän oli siinä läsnä, kun minä synnytin lapsen. Ja kun oli kulunut 2 päivää siitä, kun minä synnytin, niin myös toinen nainen sai sitten lapsen. Ja me olimme siinä 2 ja talossa ei ollut ketään muuta. No, tuon naisen poika kuoli sitten yöllä ja hän oli nukkuessaan tukahduttanut sen. Silloin hän nousi keskellä yötä ja otti minun poikani minun vierestä. Ja minä nukuin siinä ja niin hän pani lapsen vierensä makaamaan ja asetti kuolleen poikansa minun viereeni. Kun sitten aamulla nousin imettämään lasta, niin se olikin kuollut. Ja kun minä tutkin sitä lasta, niin huomasin, että eihän se ollut minun synnyttämäni poika. No siinä sitten toinen nainen kävi inttämään, että tuo ei ole totta. Minun poikani elää ja sinun poikasi kuoli. Ja toinen siihen vaan vastahankaan, että ei, tuo kuollut on sinun poikasi, minun poikani elää. Ja näin nämä 2 porttoa sitten riiteli siinä kuningas Salomon edessä. No tämä viisas kuningas sitten sanoi. Tämä nainen väittää, että elävä poika on hänen ja kuollut tuon toisen. Ja tämä toinen taas sanoo ihan samoin. Kuollut poika on toisen ja elävä on minun. Hakekaapas tänne miekka, Salomo sanoi. No, miekka kiikutettiin kuninkaan eteen ja hän antoi käskyn. Halkaiskaa tuo elävä lapsi kahtia ja antakaa toinen puoli toiselle ja toinen toiselle. Silloin toinen naisista parahti, Herrani, antakaa lapsi hänelle, älä anna surmata sitä. Mutta toinen sanoi, ei minulle eikä sinulle, halkaiskaa vaan. Silloin kuningas Salomo sanoi, antakaa lapsi tuolle, joka ensin puhui ja sanoi, älkää tappako sitä, hän on lapsen äiti. Näin viisas oli kuningas Salomo aikoinaan. Ja tämä tarina, kyllä se varmaan totta pitää, kun Raamattu siitä kertoo ja se löytyy 1. kuninkaan kirjasta 3. luvusta. Viisas mies, viisas kuningas.

0: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
1: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
4: Pihlistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
5: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
6: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11.
7: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
8: Kauniisti käynnistyy The Imperials -yhtyeeltä I Just Came to Praise the Lord. Eli kiitos Jeesus kaikesta.

0: Jeesusta ylisti siinä The Imperials -yhtye. I just came to praise the Lord.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
3: Ensi syksynä pidetään seurakuntavaalit. Monessa seurakunnassa valmistelutyöt on jo aloitettu. On perustettu vaalilistoja ja etsitty listoille ehdokkaita. Joissain seurakunnissa listoja on vain yksi. Tällöin äänestäjän tehtävä on helpompi. Ei tarvitse aloittaa etsimällä sopivaa listaa. Riittää, kun löytää sopivan ehdokkaan. Eräs ehdokkuuta harkitseva oli ehdottanut seurakunnassaan yhden listan politiikkaa. Ajatus ei mennyt läpi. Mitä eri listojen olemassaolo kirkostamme

0: niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Ja vielä, kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut. Totesimme porukalla kolme asiaa. Ensinnäkin kristittyjen yhteys on Jeesuksen mielestä selvästi tärkeä asia. Voisiko sitä vahvemmin sanoa? Verrata kristittyjen yhteyttä siihen yhteyteen, joka vallitsee kolmiyhteisen Jumalan eri persoonien välillä. Toiseksi, yhteys ei ole tärkeä vain siksi, että sovussa oleminen nyt sattuu olemaan mukavampaa kuin riitely. Kristittyjen yhteydellä on selkeä syy, jotta maailma eli ihmiset ymmärtävät, että Jeesus on Jumalan lähettämä. Kolmanneksi, kristittyjen yhteys ei tarkoita sitä, että oltaisiin kaikessa samaa mieltä. Jokaisella kristityllä on takuu varmasti jatkossakin oma mielipiteensä esimerkiksi naispappeudesta, samaa sukupuolta olevien avioliitosta, abortista tai eutanasiasta. Jeesuksen kristityille antava tehtävä, eli lähetyskäsky, ei kuitenkaan kuulu. Mene ja käännytä toiset kristityt ajattelemaan samalla tavalla kuin sinä. Se kuuluu, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Sen jälkeen, kun ihmisestä tulee Jeesuksen opetuslapsi, on Jeesuksen tehtävä muokata hänen mielipiteitään. Ja käsittääkseni Jeesus opettaa ihmisiä mieluummin rakastamaan kuin olemaan oikeassa. Rakkaus, kun sattuu olemaan maailman tehokkain muuttava voima.
1: Päivän blogissa puhui yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.

0: Nilsiän Louhos-areenalla siunattiin eilen sunnuntaina Rauhan risti. Se on paikallisen yrittäjän ja valtakunnallisen kylähullun pitkäaikainen näky ja unelma. Risti on pystytetty 20 metrin korkuisen kalliolohkareen päälle ja itse risti on rakennettu vanhan torninosturin runkoon. Valaistun ristin tehtävänä on loistaa valona pimeydessä ja levittää omalla tavallaan rauhan sanomaa. Ristiä siunaamassa oli metropoliitta Arseni ortodoksisesta kirkosta sekä Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen. Tässä seuraavassa kuulemme kummankin kirkonmiehen mietteitä rauhasta. Ohjelman toimittaa Raija Kurkola.
1: Metropoliitta Arseni ja Rauhan ristin siunaamisessa ollaan täällä. Miten oleellinen osa rauha on teidän elämä?
2: Kyllähän se on aivan keskeinen. Sekä sisäinen rauha yksilölle että kotimaassa on sisäinen rauha myös maan sisällä, että myös niin kuin, että maailmassa olisi rauha.
1: Miten maailmaa saadaan?
2: Herrahan on sanonut, että oman rauhani minä teille annan, en sellaista, jonka maailma antaa.
1: Miten maailmaa saadaan rauha? Lähteekö se itsestä?
2: Sehän lähtee yksilöistä, mutta kyllähän se on tämä sotatila niin muutamista persoonista kiinni ja niiden vallan janosta ja ehkä oman aseman pönkittämisestä.
1: Miten sitten tällaisessa maailmantilanteessa voisi rauhan lisäksi löytää ilon?
2: No, iloa täytyy löytää sen oman elämänpiirin pikkuasioista. Mä uskon, että siellä sodan keskelläkin kyllähän siellä iloa on myös.
1: Kuopion piispa Jari Jolkkonen, mitä rauha merkitsee sinulle henkilökohtaisesti?
3: Rauha on yksi kaikkein suurimpia ja tärkeimpiä arvoja. Se on koko elämän edellytys. Tällä hetkellä meidän ihmisten olohuoneisiin tulvii uutisia sodista ja konflikteista ja veritöistä Lähi-idässä, Ukrainassa. Jopa meidän lähialueilla. Viime vuoden aikana esimerkiksi 240 000 ihmistä kuoli erilaisissa sodissa ja konflikteissa. Että kaikki ymmärtää, että rauha on yksi koko elämän perusehto. Ihan samalla tavalla kuin terve ruoka ja juoma ja happi, jota hengitämme. Ja rauha tämmöisessä kristillisessä mielessä, niin se merkitsee niin kuin rauhaa ihmisen ja Jumalan välillä. Rauhaa kansojen välillä ja rauhaa sydämessä, siis sielurauhaa, mistä vaikkapa herätysliikkeet puhuu. Ja tämä rauhan risti, joka tänään täällä Nilsiän Louhos-areenalla siunataan, otetan käyttöön, niin omistaja on halunnut kertoa, että se julistaa tätä rauhaa kaikissa tässä neljässä eri merkityksessä. Rauha ihmisen Jumalan välillä, rauha kansojen välillä, ihmisten kesken ja rauha sydämessä.
1: Ja sitä kohti.
3: Sitä kohti.
1: Kiitos.
3: Kiitos.
0: Eilen siis siunattiin Nilsiän Louhos-areenalla Rauhan risti. Ja näin jälleen yksi uusi risti osoittaa kohti taivasta, muistuttamassa itse rauhan ruhtinasta Jeesuksesta. Metropoliitta Arsenin ja Kuopion piispan Jari Jolkkosen tapasi Raija Kurkola.
4: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
5: Sionin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerroppa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
6: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
5: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
7: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
8: Uudessa Johanssonit-podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
10: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
0: Kello on pari minuuttia vaille 2. Salmisen Marja kiittää lämpöisesti sinua seurasta. Uutisten jälkeen on vuorossa Anu Lehtipuun iltapäivä. Pysy mukana. Tässä vielä Juha Tapion musiikkia.

enemmän kuin sua. Lueskella vällyn alla, kun sade rummuttelee ikkunaa, irrallaan ja maailmaan.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Lauantaina Helsingin Senaatintorilla sattuneen bussionnettomuuden rikosnimikkeet ovat koventuneet. Poliisi tutkii tapausta nyt törkeänä kuolemantuottamuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Rikosnimikkeitä kovennettiin muun muassa siksi, että poliisi ei löytänyt tutkintapaikalla mitään tekniseen vikaan viittaavaa. Epäiltyä ja todistajia kuulustellaan alkuviikosta, poliisi kommentoi STT:lle. Lauantaina tapahtuneessa onnettomuudessa kuskiton linja-auto lähti valumaan Senaatintorin laidalla ja törmäsi iäkkääseen naiseen. Nainen kuoli myöhemmin sairaalassa. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Pokkisen sijaiseksi on nimitetty Yle Uutiset ja Urheilu-yksikön päätoimittaja Krista Taubert. Pokkinen sai sairauskohtauksen lomamatkalla ollessaan lenkillä viime viikon lopulla. Hän on sairaalahoidossa Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa. Pokkinen on toiminut Ylen Uutiset ja Urheilu-yksikön vastaavana päätoimittajana. Hän aloitti Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen vastaavana päätoimittajana vuonna 2024 Jouko Jokisen jäätyä eläkkeelle. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaatii, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet. Trump kirjoittaa omistamassaan Truth Social-palvelussa, että tulituksen on päätyttävä välittömästi. Iranin vallankumouskaarti kertoi eilen ampuneensa ohjuksia kohti Pohjois-Israelissa sijaitsevaa lentotukikohtaa vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa. Israel vastasi iskuilla sotilaskohteisiin Iranin länsi- ja keskiosissa. Maat tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Keskikesän kauneutta toivon sinulle tässä vaiheessa maanantai-iltapäivää, kun kello on 14.03. Tervetuloa mukaan Radio Dayn aalloilla iltapäivään.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Pitkästä aikaa kuulen tätäkin yhtyettä, eli Idän ihmeitä, ja hehän ovat tulossa myös Glow-festareille elokuussa Tampereelle. Herätys Jumala pyytää nyt Idän ihmeet tässä vaiheessa iltapäivää.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Upeasta vapaudesta lauloivat Henna Wallin ja Pekka Simojoki, olet vapaa. Vaikka hieman murhemiellä tänään olen, sillä sinäkin olet varmaan nyt eilen illasta asti jo kuullut sitä, että rakastettu uutisankkurimme on poistunut keskuudestamme. Hänen kuolemastaan uutisoitiin siis eilen illalla. Arvi Lind oli kuollessaan 85-vuotias, mutta hänhän oli 4 vuosikymmentä uutistoimittajana ja uutisankkurinakin monet ajat. Moni sanoo, että no tämä hän on se henkilö, joka on ollut Suomen luotetuin mies. Niin hänestä aina sanottiin. Hänen uutisiin kaikki luottivat ja aikanaan, kun mä viimeistäkin lähetystä katsoi 1,6 miljoonaa suomalaista. Hänhän oli ystävällisen kiltin ja lempeän ihmisen maineissa ja kovana urheilumiehenäkin tunnettiin ja karjalaisjuurinen uutisankkuri osasi myös huumorin kukkasta vaalia. Jos sinulla on mukavia muistikuvia, mukavia kohtaamisia Arvi Lindin kanssa, niin kyllä sinä voit tännekin niitä viestejä lähettää WhatsApp-viestinä 044-447-447 numeroon ja kertoa meille kaikille, että millaisen Arvi Lindin sinä tunsit.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
0: Siinä missä Arvi Lind edusti aikanaan yhtenäiskulttuuria, niin kyllä edusti aikoinaan myös Kari Tapio. Paras ystävä soi laulu Kari Tapiolta.

0: Kyllä tämä laulu Kari Tapiolta parhaasta ystävästä hieman lohduttaa, kun kuulin itsekin tuon suru-uutisen Arvi Lindin poismenosta. Kyllä hänkin oli aika monta vuosikymmentä minullekin tärkeä uutisankkuri. Vaan uutta musiikkia Lauren Daigleilta ja Jamie McDonaldilta kuullaan muun muassa tänään Radio Dayn aallolla iltapäivässä.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Taskukonfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
4: Radio Day. Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tämähän oli uutta tuoretta musiikkia debyyttilevyltään Jamie McDonaldilta tältä vuodelta. Tässä Jamie oli mukana Lauren Daigerin kanssa laulamassa Desperate eli epätoivoinen. Jamie McDonaldhan on vieraillut aiemmin monienkin nimekkäiden gospel-artistien biiseissä, kuten Toby Mackin kappaleessa God Did It, laulannut taustoja Ann Wilsonille ja Zach Williamsille. Hän on puhunut muun muassa avoimesti rankasta menneisyydestään, sillä ollessaan 15-vuotias hänen isäpuolensa heitti hänet ulos kotoa, osittain siksi, että hän halusi tehdä vain musiikkia ja laulaa. Jamie McDonaldin kerrotaan ajautuneen teini-ikässä huumeisiin ja lopettaneensa koulut silloin 16-vuotiaana. Eriskummallinen artisti siinä mielessä, että ei löytänyt musiikillista läpimurtoa nuorena, vaan nyt vasta nelikymppisenä.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Suloista iltapäivää, kun kello on 14.22. Kesähän on käännähtänyt sille paremmalle puolelle. Kesän ensimmäisessä Pikkumatin matkassa aivan alkuun Arabia kaikuu avaruuteen. Arabia kaikuu -festivaalin jättävä kosketinsoittaja maestro Armaan Madar vie tulevaisuuden musiikista menneisyyteen. Dramaattisesta oopperalausta herkkään klavikordiin. Vaan millainen soitin oikein on klavikordi? Sekin selviää Pikkumatin matkassa. Vaan nyt totuuden hengessä laulavat ja soittavat Esa Kaartamo, Edu Kettunen ja Mikko Kuustonen.

0: Tässä Turusen Matti terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Pikkumatin matkassa.
3: No niin, armaan madar. Sinä olet ollut kiireinen mies tässä talvenkin aikana. Sinua on nähty muun muassa tuolla Savonlinnassakin kantoroimassa ja opintoja kirkkomusiikiosastolla. Ja pian alkaa Arabia kaikuu -festivaali, jonka olet perustanut. Mutta sinä oletkin jäämässä siitä pois. Mitäs uusia tuulia täällä tuulahtelee?
4: Tässä syksyllä soprano Maria Turusen kanssa ollaan mukana Miika Hyytiäisen tämmöisessä Koneensäätiön rahoittamassa sävellyshankkeessa, eli kantaa esitetään hänen Kalevala-teemaista kauhumusiikkia. Kirkkomusiikkiopinnot maisterivaiheessa jatkuu kontratenorilauluun syventyen, ja siellä tiivistyy vähän kuviot, ja sitten on kaikenlaisia jännittäviä hankkeita, joista kuuluu lisää sitten vähän myöhemmin.
3: Mutta nyt saamme varmaan kuulla, kuinka Arabia kaikuu tänä kesänä. Mitä tulee tapahtumaan tulevana viikonloppuna Arabian rannassa Helsingissä?
4: Tulevana viikonloppuna on hyvin monipuolinen ohjelma luvassa. Siellä on uutta ja siellä on perinteistä, siellä on uudenlaisia innovaatioita. Tällä kertaa kunnioitetaan Eino Leinon muistoa, kun hänen kuolemastaan tuli kuluneeksi 100 vuotta aiemmin tänä vuonna. Hänen säkeiden mukaan on nimetty kaikki konsertit, ja jollain tavalla kaikissa konserteissa näkyy Eino Leinon tuotanto. Meillä on myös 3 erilaista teemapäivää. Ensimmäisenä päivänä Rinnan tunteet riehuu syvennetään Eino Leinon, L. Onervan ja Leevi Marjatojan kolmiodraamaan. Meillä on sitten lauantaina tiedepäivä. Silloin ollaan Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa rohtokasvien parissa. Niistä kuullaan, niitä katsellaan ja niistä inspiroituneita lauluja myös kuunnellaan. Teknologian ja tekoälyn ja klassisen musiikin suhteeseen syvennytään Tekniikan museossa. Siellä on futuristi Perttu Pölönen, musiikkiteknologi Maija Turunen syventymässä aiheeseen, ja kuullaan laululle ja elektroniikalle sävellettyä musiikkia. Pari kantaesitystäkin on siellä luvassa, ja meillä on sitten vielä tiedepäivän viimeisenä numerona avaruusteemainen konsertti Metropolian Arabian kampuksella. Sunnuntaina on viihdepäivä, eli koomisia liidejä ja klovneja ja sydämeni lead-tapahtuma, jossa kuullaan 5 kulttuurialan edustajan tarina siitä, mikä heidän sydämensä lead on.
3: Arabia kaikuu avaruuteen asti. No ei ole ihme, että joudut nyt päästämään irti tästä tuotteesta, kun se avaruuteen asti singahtaa. Mutta sinulla on singahtanut myös erittäin mielenkiintoinen uusi aluevaltaus ilmoille, klavikordin soitto. Mitä me aistimme tästä klavikordista?
4: No, klavikordihan on hyvin mielenkiintoinen soitin. Se on tosi hiljainen soitin, mutta siinä on älyttömän vivahteikas skaala. Se vaatii näin kosketusaistin näkökulmasta tämmöistä hyvin hienosyistä otetta. Ja itse asiassa nyt Kansallismuseossa on näyttely tulossa kesäkuun alusta, kun taas avataan, jossa sitten kuullaan vähän, että miltä klavikordi on kotisoittimena kuulostanut 1700-luvun Helsingissä.
3: Siispä kotisoitin kaupoille nyt seuraavaksi klavikordi kotiin kesäpalkoilla. Kiitos armaan madar.
4: Kiitos paljon.
2: Pikkumatin matkassa. Autossa koko elämä. Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Jo 50 vuotta Suomessa.
5: Tulipa nyt hieman tutummaksi tuo klavikordikin. Kiitos Pikkumatin. Vaan kuin oksat vihannoivatkaan Katajaisen kansan laulaessa.

Kesäisissä mietteissähän oli tässä Katajainen kansa, laulaen ja soittain virsisäveliä ja sanoja, kuin oksat vihannoivat. Vaan millaista taistelua ylläpitää nyt Joshua Jerikossa? Siitä on ollut todistamassa ainakin Elvis Presley ja taitaa olla myös rähinöitä samoilla alueilla tänäkin päivänä. Israel tänään ohjelmassa aiheena marokkalaisen Rizraganin johtopäätökset tutkittuaan Marokon juutalaisten historiaa. Uutistoimista Al Jazeera ja Qataria.

0: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
1: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
2: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
4: Haluatko aikaan saada jotain kestävää, merkityksellistä ja vaikuttavaa? Tule mukaan
5: tavoittamaan yli 30 000 ihmistä viikoittain evankeliumilla ja rukoilemaan Suomen puolesta.
6: Auttamaan kriisitilanteista kärsiviä ihmisiä siellä, missä avun tarve on suurin.
4: Auttamaan Israelia ja juutalaista kansaa, Jumalan omaisuuskansaa, mikä on aina raamatullista ja juuri nyt erityisen ajankohtaista.
7: Tule mukaan auttamaan, jotta sadat lapset saavat säännöllisesti ruokaa, vaatteita, terveydenhoidon ja kuulevat evankeliumin Jeesuksesta.
4: Ryhdy kuukausilahjoittajaksi tänään osoitteessa patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
8: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Israel tänään.
1: Mustafa Rizragani on muslimitaustainen toimittaja ja aktivisti, joka on syntynyt Marokossa ja asuu nykyisin Yhdysvalloissa. Äskettäisessä haastattelussa Israelin televisiossa hän kertoi, kuinka hänen näkemyksensä juutalaisista ja Israelista ovat muuttuneet vuosien varrella. Rizraganin mukaan hän kasvoi lapsena kuullen myönteisiä kertomuksia Marokon juutalaisista. He olivat naapureita, ystäviä ja luotettavia ihmisiä. Hän muistaa tarinoita muslimeista, jotka matkustivat Mekkaan ja jättivät liiketoimintansa juutalaisten naapureidensa hoidettavaksi, koska luottivat heihin täysin. Samaan aikaan hän kuitenkin altistui hyvin erilaiselle viestille Al Jazeeran kautta, jossa juutalaiset ja Israel esitettiin pahoina. Teini-ikäisenä hänen oli vaikea ymmärtää, kuinka nämä kaksi kuvaa saattoivat molemmat olla totta. Tämä kysymys sai hänet tutkimaan Marokon juutalaisten historiaa omatoimisesti. Hän löysi juutalaisten syvän vaikutuksen Marokon kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Hän oppi myös, että Marokon juutalaiset olivat sukupolvien ajan rukoilleet paluuta Israelin maahan. Hänelle tämä oli käännekohta. Hänen johtopäätöksensä oli, että juutalaisten yhteys Israeliin ei ollut vuonna 1948 luotu ilmiö, kuten Al Jazeera väitti, vaan osa paljon vanhempaa historiaa. Rizragani suhtautuu erittäin kriittisesti Al Jazeeraan ja sen omistavaan Katariin. Hänen mukaansa tietyt poliittiset ja uskonnolliset liikkeet käyttävät palestiinalaiskysymystä levittääkseen radikaalia islamistista ideologiaansa ja kasvattaakseen vaikutusvaltaansa. Hänen näkemyksensä mukaan muslimiveljeskunta ja vastaavat liikkeet eivät uhkaa ainoastaan länsimaista yhteiskuntaa, vaan vahingoittavat myös arabimaita ja muslimiyhteiskuntia, jotka ovat usein niiden ensimmäisiä uhreja. Hän uskoo myös, että jotkut eurooppalaiset johtajat suhtautuvat Israeliin erityisen ankarasti, koska he pelkäävät omissa maissaan toimivia radikaaleja islamistisia liikkeitä ja toivovat välttävänsä vastakkainasettelun niiden kanssa. Laajempaa aloitta tarkastellessaan Rizragani viittaa Hamasiin, Hizbollahiin ja Huti-kapinallisiin esimerkkeinä järjestöistä, jotka hyötyvät epävakaudesta ja konflikteista. Hänen mukaansa Iran on investoinut merkittävästi tällaisten ryhmien tukemiseen ja lisännyt siten kaaosta eri puolelle Lähi-Itää. Hänen toiveensa on, että yhä useammat muslimit tutkivat näitä kysymyksiä itse, aivan kuten hän teki. Hän haluaa jakaa tarinaansa ihmisten kanssa eri puolella arabimaailmaa ja rohkaista rehelliseen keskusteluun juutalaisista ja Israelista. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneretuus Oy:n nettisivuilta.
0: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Israel tänään -ohjelmaa toimittivat Lior ja Johanna Regev. Vaan mihin nämä vuodet oikein vierivät? Sitä pohtii myös laulussaan Mika Nuorva. Hämmästöen siitä, että ethän sinä vanhene minnekään.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Jumala on puolellasi lauloivat Chicago Mass-kuorolaiset God is on your side. Ja mitäpä on presidentti Trump vaatinut Israelilta ja Iranilta? Se selviää STT:n uutisista, kuin myöskin millaista säätä on luvassa täksi päiväksi ja huomiseksikin. Orkestramon tunonlaulu Muutoksen aika johdattelee kohti uutisia.

Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät radiodeissa torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Kun mä kaipasin niin kuin hengellistä musiikkia, kun isä oli tosi paljon kuunnellut hengellistä musiikkia silloin lapsena, ja mä ajattelin, että mistä mä saisin nyt jonkun, mulla ei tainnut olla CD-soitinta tai kasettisoitinta mitään silloin, mutta radio oli. Ja sitten oli alkanut Turussa kuulumaan Radio Day. Ja sieltä mä sain sitten sitä, siihen ensihätään sitä hengellistä ohjelmaa ja musiikkia.
4: Kirsin kanssa evankelista Mia Johansson tiistaina Radio Dayssä sekä Day Plusassa.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeenomistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Lauantaina Helsingin senaatin torilla sattuneen bussionnettomuuden rikosnimikkeet ovat koventuneet. Poliisi tutkii tapausta nyt törkeänä kuolemantuottamuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Rikosnimikkeitä kovennettiin muun muassa siksi, että poliisi ei löytänyt tutkintapaikalla mitään tekniseen vikaan viittaavaa. Epäiltyä ja todistajia kuulustellaan alkuviikosta, poliisi kommentoi STT:lle. Lauantaina tapahtuneessa onnettomuudessa kuskiton linja-auto lähti valumaan Senaatin torin laidalla ja törmäsi iäkkääseen naiseen. Nainen kuoli myöhemmin sairaalassa. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaatii, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet. Trump kirjoittaa omistamassaan Truth Social-palvelussa, että tulituksen on päätyttävä välittömästi. Iranin vallankumouskaarti kertoi eilen ampuneensa ohjuksia kohti Pohjois-Israelissa sijaitsevaa lentotukikohtaa vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa. Israel vastasi iskuilla sotilaskohteisiin Iranin länsi- ja keskiosissa. Maat tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Yli 30 ihmistä on kuollut sekä yli 130 loukkaantunut. Lisäksi kymmeniä on kateissa. Järistyksen voimakkuus oli 7,8 magnitudia. Se aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua-Uudessa-Guineassa.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
8: Tänään on ollut melko aurinkoista, vaan lännessä ja pohjoisessa tulee paikoin iltapäiväkuuroja. Maan länsiosassakin voi ukkostaa. Ensi yönä maan länsiosan sisämaassa tulee yksittäisiä sadekuuroja, muualla maassa on poutaa. Yölämpötila on enimmäkseen 12-15 astetta. Maan länsi- ja pohjoisosassa huomenna pilvisyys vaihtelee ja tulee paikoin sadekuoroja edelleen, yleisimmin juuri iltapäivällä. Huomenna myös ukkosta esiintyy. Huomenna maan itäosaan leviää etelästä yhtenäisempi runsaan sateen alue. Sade yltää myös itäiselle Uudellemaalle. Huomenna illalla sää poutaantuu lännessä ja pohjoisessa. Päivälämpötilat ovat 20-24 astetta, sateessa 15-18 astetta.
9: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
8: Ja varmaankin niitä tunteita mahtuu monenlaisia kesään, Radio Dayn kesään. Niin kuin vaikkapa jo viikonlopun aikanahan tässä on koettu just monenlaista uutista. Tervetuloa mukaan edelleen tänne aallolla iltapäivään meikäläisen Anu Lehtipuun seuraan. Kiva, kun olet valinnut juuri nyt tämän kanavan. Ja muistellaan vaikka yhdessä Arvi Lindia, että millaisen jäljen hän jätti meidän elämäämme. Luotettavin uutisankkori. Vaan mä pelkäsin silloin on laulun aihe Freesialla ja myöskin Whitney Houston pääsee tässä ääneen laulaen I look to you. Käännän katseeni sinun puoleesi Jumala. Mukava, kun päästään kuulemaan hyvin erilaista musiikkia tämänkin iltapäivän aikana.

0: Heleä ääninen, voisiko sanoa enkelimäinen ääni, Whitney Houston musisoi I Look To You, katson sinuun. Carmen Ensemblen solisti Ville Torniainen se nyt juttelee kappaleesta Olen etsinyt sinua, jonka hän lauloi ihan levylle asti Carmen Ensemblen riveissä.
1: Aalloilla, Radio Dayn iltapäivää.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Heti kun mä kuulin ensimmäisen demoversion tästä kappaleesta, niin mä aistin, että nyt tässä on jotain erityistä ja samaistuttavaa, jotain tosi koskettavaa. Me oltiin ennen tätäkin kappaletta tehty yhteistyötä Carmen Ensemblen kanssa ja se yhteistyö on ollut tosi ihanaa, mutta tätä kappaletta kohtaan syntyi kyllä jotenkin erityinen side, mikä siitä varmasti myös heijastuu studiossa siinä lauluäänityshetkellä ja tavallaan se, että oli tosi helppo olla sen kappaleen sisällä. Ja mulle itselle se samaistumispinta siihen tekstiin on se, että kun on elämässä ollut ehkä hiukan eksyksissä, niin kuin varmasti suurin osa meistä tai varmaan kaikki meistä, niin silloin on tullut etittyä niitä vastauksia ehkä vääristä paikoista tai sitten on halunnut valikoida ja kuulla vaan niitä helppoja vastauksia. Sen sijaan, että pysähtyy ja kuuntelee ja miettii, että mikä on itselle oikeasti merkityksellistä. Että se oppi on tavallaan se, että vaan pysähtymällä ja vaan hiljentymällä voi kuulla sen totuuden. Tästä tuli tosi hieno tästä kappaleesta. Mä oon hirveän onnellinen siitä. Ja kaikki kunnia menee biisintekijöille, eli Antti Suonio, Vepe Hänninen, Antti Vuori ollut sovittajana ja kaikki muut muusikot, jotka osallistuivat tämän kappaleen tekemiseen, niin suurkiitos.

0: Vahteissa Autiomaan lauloi tässä Ville Torniainen, joka on osa Carmen Ensemblea. Ja tänäänhän, kun nautitaan kesästä, niin tässähän vielä odotettiin miljoonaa uutta kesää ainakin tässä laulutekstissä. Hienosti sanottu. Vaan kuka on uusi blogisti ääni Radidin taajuudella? Siitäkin kuulemme tuossa 15.40. Hän esittäytyy itse. Soon and very soon on laulun aihe Andre Crouchilla tässä nyt aallolla iltapäivässä, kun kello on 15.20.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Älä pelkää, sinä. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Pihlistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
3: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
6: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

Soon and very soon, lauloi Andre Crouch. Eli pian, aivan pian saamme nähdä kuninkaan. Oli tuo suomennos, suoranainen suomennos, mutta totta kai sillähän on monta muutakin nimeä tällä laululla suomennettuina versioina. Mukava, kun nyt olet kuulolla Radioiden taajuudella aallolla iltapäivässä. Tänään hän hieman muistellaan, ainakin minä ainakin muistelen mielessäni, että minkälaisen jäljen se Arvi Lind oikein jättikään, kun hän oli se uutisankkuri, joka toimi monta kymmentä vuotta. Se ainoa uutisankkuri melkein jollekin. Ja myöskin se minua viehätti hänessä, että tuo suomen kielen taito oli selvästi hänellä ihan se semmoinen asia, joka oli jota hän arvosti ja rakasti tuota suomen kieltä ja jotenkin sen, että hän osasi järjestellä sanoja oikeassa järjestyksessä niin, että osasi lauseen rakenteen ja osasi sitä käsitellä ja tehdä ymmärrettäviä lauseita. Humoristisin keinoin kenties jonakin päivinäkin. Näitä ovat muistelleet jo tänään monet hänet tunteneet tai sitten myöskin se, että ovat olleet työkavereina vieressä katsomassa, että miten tuo lause oikein muodostuu ymmärrettäväksi suomen kieleksi. Hän oli ennen kaikkea mallin näyttäjä, eli miten käyttäydytään ja miten keskustellaan yhteiskunnallisesti. Ja myös hänestä on sanottu jo moneen otteeseen, että hän oli legenda, uutisankkuri legenda. Vielä tässä hetkessä kaikille läheisille omaisille osanottomme täältä Radio Dayn taajuudelta myös. Toivoa on nyt tulvillaan Teri Mantereen laulu.

Laulun riemuahan tässä oli. Toivoa tulvillaan, Teri Mantereen lauloin. Tässä hetkessä kello on 15.32 ja mielessäni on paljastaa eräs henkilö, joka on tuleva Radio Dayn blogisti, bloggaaja. Henkilö, joka tietenkin tuntee sellaisen sisällön, jota elää ihan todeksi. Blogithan voivat käsitellä sellaisia aiheita, kuten ruoanlaitto tai matkustaminen tai henkilökohtaisia kokemuksia. Ja varmaan tämä viimeistä tapaa noudattelee myös tuleva uusi blogisti, joka aloittaa Radio Dayn taajuudella. Vaan minkä sortin blokkaaja? Sen voin paljastaa, että hän on jonkin sortin valmentaja. Ja siitä, että hän pitää elästä ihan tietynlaisesta jäätelöstä. Vaan nouskaamme vuorelle korkeimmalle nyt tässä hetkessä Samuli Edelmanin kanssa.

0: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukalusten verkkokauppaan.
2: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
3: Aalloilla.
4: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
6: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta, Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. Patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
3: Radio Day.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Ja jos Hanna Pakrin lauloi Sun aika tulee vielä, niin kyllä myös Radio Dayn blogistien joukkoon tulee uutta aikaa. Päivän blogejahan Radio Dayn taidolla on niin moneen lähtöön, että kyllä aina yksi uusikin blogisti mahtuu joukkoon ja uutta nykypäivän ajatusmaailmaa kuullaan tänä vuonna Minna Pitkähalmelta. Vaan kuka hän oikein on? Mitä tarkoittaa, kun hän sanoo olevansa kristillinen valmentaja? Mitä se käytännössä tarkoittaa? Entä mikä on se suviajan herkku, jätskimaku, joka on tuoreelle tulevalle blogistille Minna Pitkähalmeelle mieleen? Siitä otetaan tänään selvää Aalloilla Extrassa.
0: Ystävä kylässä.
1: Kristillinen valmentaja Minna Pitkähalme, kerro muutamalla sanalla, kuka oikein olet? Mitä kristillinen valmentaja tekee?
2: Joo, eli mä oon tosiaan Minna, 41-vuotias perheenäiti. Ja oon tehnyt näitä kristillisen valmentajan hommia lähinnä kansainvälisesti etäyhteyksien kautta. Ja kristillinen valmentaja auttaa asiakkaitaan pääsemään eteenpäin kohti omia tavoitteita ja unelmia ja käsitellään esimerkiksi ihmissuhteita, kutsumusta, pelkoja. Kristillinen valmentaja voi auttaa pääsemään yli semmoisista peloista, jotka estää sitten tavoittelemasta niitä omia unelmia tai tavoitteita.
1: Eli se on sellainen henkinen valmentaja, jos oikein ymmärrän. Siis siinä, että siinä ei lihaksia, konkreettisia lihaksia pumpata jotenkin tai että valmenneta juoksuaskelia tai muuten. Että
2: Joo, ei sellaisia. Että enemmän sitä henkistä puolta, että on siihen paneutunut. Mä oon itse asiassa kyllä kuntosaliohjaajakin yhdeltä koulutukselta, no niin. Mutta en ole nyt niitä oppeja tässä sitten, että tähän on sitten eri koulutukset. Että on positiivisen psykologian asiantuntijaksi kouluttautunut ja valmentajaksi ja kristilliseksi valmentajaksi, niin niitä oppeja sitten on niin kuin tässä työssä hyödyntänyt. Ja se tehdään tosiaan etäyhteyksillä, tai sitä on itse nyt tehnyt, kun asiakkaat on sen verran kaukana, niin tavataan sitten ja keskustellaan sitten näistä asioista.
1: Minna, ihan kun sinun nimesi olisi vilahtanut myös TV-kanavalla.
2: Työskentelen niin kuin viestinnän parissa tuolla TV7:lla.
1: Aloitat myös syyskauden alussa päivän blogistina Radio Dayn taajuudella. Millaisia ajatuksia se on herättänyt jo tässä vaiheessa vuotta?
2: Joo, todella niin kuin ilolla ja innolla lähden tähän projektiin mukaan.
1: Onko blogistina oleminen uutta vai onko se vanha tuttu juttu?
2: No, blogia on kirjoittanut kyllä, mutta en ole tämmöistä ikään kuin ääniblogistin hommaa ikinä kokeillut, että tämä on nyt sitten uusi juttu käyttää ääntä, että lukee niitä ikään kuin omia blogeja, niin ihana päästä kokeilemaan tällaista uutta aluevaltausta.
1: Todella kiva juttu, että olet alkamassa tätä uutta blogistin uraasi tässä mielessä, eli audiomuodossa. Minna Pitkähalme, kun kesä on nyt käsillä ja myöskin jäätelökausi on alkanut, niin tällainen extempore-kysymys sinulle. Mikä on sinun jäätelölempimakusi?
2: Mun lempijätskimakuhan on suklaanugaa tällä hetkellä. Että sekin varmaan vaihtuu, mutta tällä hetkellä se on se.
0: Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Aalloilla Extra. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn blogistien joukkoon toivotetaan tervetulleeksi Minna Pitkähalme, joka aloittaa siis kesän jälkeen heti syyskuun alusta oman blogistinsa pitämisen. Pois lentää saan. on Sakari Löytty laulamassa, vaikka ei, älä nyt vielä pienestä suutu tässä hetkessä Sakari Löytty, no ei vaisinkaan. Tämä on tämä laulun nimi ja

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

On olemassa vain yksi tie Jumalan tykö, näin mun siis oli Tamala Mann laulussaan One Way, yksi tie. STT:n uutiset ovat jo kertoneet tänään, että Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen Lissabonissa, Portugalin pääkaupungissa, ja mitä se sitten aiheuttaa muun muassa Yleisradion toimituksessa, se selviää kello 16. Myös kaukaa Filippiineillä on tapahtunut voimakas maanjäristys. Se on siis iskenyt. Ja näistä aiheista lisää siis STT:n uutisissa kello 16. Vaan toiseen maailmaan nyt kokonaan vie meidät Basin Helen.

0: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Pipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipun myynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa 10:00. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
2: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
3: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää uutisista. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin 150 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Pokkisen sijaiseksi on nimitetty Yle Uutiset ja Urheilu, yksikön päätoimittaja Krista Taubert. Pokkinen sai sairauskohtauksen lomamatkalla ollessaan lenkillä viime viikon lopulla. Hän on sairaalahoidossa Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa. Pokkinen on toiminut Ylen Uutiset ja Urheilu, yksikön vastaavana päätoimittajana. Hän aloitti Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen vastaavana päätoimittajana vuonna 2024 Jouko Jokisen jäätyä eläkkeelle. Iranin asevoimat kertoo lopettavansa hyökkäykset Israelia vastaan toistaiseksi. Asevoimien mukaan Iran vastasi jo tuhoisasti Israelin hyökkäykseen, joten sotilasoperaatiot voidaan nyt lopettaa. Asevoimien mukaan Iran on kuitenkin valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaati aikaisemmin tänään Truth Social-palvelussa, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet heti. Israel ja Iran tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Yli 30 ihmistä on kuollut sekä yli 130 loukkaantunut. Lisäksi kymmeniä on kateissa. Järistyksen voimakkuus oli 7,8 magnitudia. Se aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua-Uudessa-Gineassa.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.
6: Kellon ollessa 3 minuuttia yli iltapäivän 4. Toivotan sinulle rauhallista ja leppeätä iltapäivää siitä huolimatta, vaikka uutisista kuuluisi vaikka mitä, vaikka onkin luonnon katastrofeja ollut toisella puolella maapalloa ja on ollut sairautta ja kärsimystä. Mutta jos tämä kanava toisi jonkinlaista lohtua ja sellaista läsnäoloa sinun elämässäsi ja varsinkin näiden kappaleiden myötä voisit olla niin kuin elossa Juha Tapion malli.
4: Radio Day. Enemmän toivoa.
7: Elä sekunnit kaikki, älä rakkautta säästä. Kun kipinäs löydät, pelko pakenee päästä. Otathan kiinni, onnesta kiinni, kun se kuiskaa. Puissa on uudet.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat

0: Myönnän ihan auliisti, että levy- ja grammariyhtyeen askartelemat ja rakentamat tuohipurjekuunarit ovat kyllä taituruutta. Vaan onpa myös Nilsiään ilmestynyt pitkäaikainen unelma Rauhan rististä. Se on nyt siis pystytetty 20 metrien korkean kalliolohkareen päälle. Vaan mikä on tämän valaistun ristin näyn tarkoitus? Siitä otetaan selvää tänään. Muutenkin on melko suuret puheet, sillä maailman merien päivää vietetään tänään 8.6. Vaan millä mielellä sinä niitä mietit ja vietät, niin sitähän otetaan selvää tänään. Kello on tässä vaiheessa iltapäivää 14 minuuttia yli iltapäivä 4. Tervetuloa aalloille mukaan.
1: Aalloilla.
0: Vaan puhu sillä äänellä, jonka kuulet, pyytää Happoradioon.

0: kumpaa sinä kaihdat, yksinäisyyttä vai laumaa, kysyy muun muassa Happoradio tässä kappaleessaan Puhu äänellä, jonka kuulen. Ja totta kai kannattaa katsoa luontoa ja huomata, pyytää Markku Aro.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tuulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
4: Tuulilasirikki.fi.
5: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
6: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta, Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. Patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
1: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Ainakin Nilsiän suunnassa kannattaa katsoa luontoa ja huomata, kuten Markku Aro tässä lauloi. Nilsiän louhosareenalla nimittäin siunattiin eilen sunnuntaina rauhanristi. Se on paikallisen yrittäjän ja valtakunnallisen kylähullun pitkäaikainen näky ja suoranainen unelma. Tuo rauhanristi on pystytetty 20 metrin korkuisen kalliolohkareen päälle ja itse risti on vielä rakennettu vanhan torninosturin runkoon. Tuon valaistun ristin tehtävä on loistaa valona pimeydessä ja levittää omalla tavallaan rauhan sanomaa. Oi kuinka mainio, ihastuttava ajatus. Katolisen kirkon piispa Raimo Gojaralla väitteli perjantaina tohtoriksi lääketieteestä Kuopion yliopistolla. Hän oli katolisen kirkkokunnan edustajana siunaamassa tuota rauhan ristiä Nilsiässä. Kuulet piispa Raimon lisäksi tässä seuraavassa Aurinkorannikon seurakunnan johtavaa pappia Jarmo Karilaista, tuttavallisemmin Jarmo Pappia ja hänen mietteitään rauhasta. Toimittajana on Raija Kurkola. Katolisen kirkon piispa Raimo Gojarolla. Ensinnäkin mä haluan onnitella lääketieteen tohtori.
1: Kyllä, nimenomaan. Kiitos paljon. Pari päivää sitten kyllä Kuopiossa. Joo.
0: Ja aiheena oli palliatiivinen hoito.
1: Kyllä. Ja erityisesti se hengellisyys, henkisyys palliatiivisessa hoidossa. Kyllä. Mitä se tarkoittaa ja miksi se on tärkeää? Kyllä.
0: Ja se on varmaan myös rauhan tekemistä omien asioiden nimenomaan ympäristön ihmistä kanssa.
1: Tutkimusten mukaan nimenomaan hengellinen hoito tuota ja aiheuttaa rauhaa ja toivoa ja erityisesti loppuvaiheessa, kun on satohoito, silloin on paljon kysymyksiä. Miksi minulle, mitä tarkoittaa kuolemaa ja olenko kuormaa koko perheelle tai yhteiskunnalle. Ja on kysymyksiä, että ratkaisu ei ole morfiini. On kuunteleminen ja olla lähellä ja se on nimenomaan tämä hengellinen hoito.
0: Vaihdetaan sitten toiseen tärkeään asiaan. Mistä piispa Raimo löytää iloa?
1: No Jumalasta ilman muuta. Rukouksesta. Kristityt olemme Jumalan lapsia. Kaikki muut ovat sivuasioita. Jumalan lapsia. Jeesus on meidän veli ja Pyhä Henki on aina meidän kanssamme. Ilo on Pyhä Hengen hedelmä. Ja se tulee nimenomaan Jumalasta. Mutta myös aurinkoista tietysti. Suomessa tarvitaan D-vitamiini ja aurinko. Sitten se auttaa, ilman muuta. Mutta tämä tarkoittaa, että Jumala on luoja. Emme voi unohtaa, että myös luonto puhuu Jumalasta. Eli ilo on lahja ja ilo on vastuu. Mitä joskus nauttia elämästä. Ja vaikea ehkä ihmisille, mutta elämä on jo ensimmäinen lahja. Sen mukaan se on iloa. Kyllä.
0: Rauhan ristin siunaamistilaisuudessa ollaan ja mulla on tässä Aurinkorannikon seurakunnan johtava pappi Jarmo Karjalainen. Mistä ihmisen sisälle löytyy rauha?
2: Voin olla vähän puolueellinen sanomaan, mutta että ajattelen, että se löytyy nimenomaan rauhanruhtinasta, eli Jeesuksesta itsestään. Jeesus sanoi, että minun rauhani minä annan teille. Sitähän jossain kohin sanoi, että älköön teidän sydäminen ole murheellinen. Uskokaa minua ja uskokaa Jumalaa. Ja siitä minä ajattelen, että se rauha löytyy meidän sisimpäämme.
0: Miten sen saa jäämään sinne? Usein tuntuu, että rauha tulee ja rauha menee. Mikä on pysyvän rauhan salaisuus?
2: Niin, eikö jossain laulussa lauleta, että ristin juurella lopulta ihminen löytää vaan rauhan. Ja kyllä minä ajattelen, että se on siinä meidän suhteessamme taivaan isään. Siinä, että olemme hänen lähellään. Silloin maailmassa kaikki asiat asettuvat oikeastaan oikeille paikoilleen, koska me näemme ne Jumalan rakkauden kautta. Ja silloin myös rauha voi tulla meille ja meidän sisimpäämme ja sydämeemme. Täytyy myös rehellisyyden nimissä sanoa, että ei se ole aina niin helppoa. Mutta ajattelette jotenkin se suhde Jumalaan, suhde hänen poikaansa Jeesukseen ja siihen, että Pyhä Henki, joka on meidän puolustajamme, niin hän tuottaa ja tekee meissä sen rauhan.
0: Kiitos ja oikein rauhallisen siunattua kesän jatkoa.
2: Kiitos samoin.
0: Aalloilla. Nilsiässä olivat rauhanristiä pystyttämässä muun muassa katolisen kirkon piispa Raimon Gojoralla sekä Jarmo Karjalainen pastori Aurinkorannikolta kuin myöskin Raija Kurkola toimittaja.
3: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: Tässä kuultiin Toby Mackin laulaman Lord, it feels good. Ai että kun tuntuu Jumalan rakkaus hyvältä. Damaskoksen tielle suunnataan exitin tahtiin, kun kello on 4:30.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
1: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

näytän, kuinka tanssivat enkelitkin pyydettiin tässä Exitin kappaleessa Damaskoksen tie. Vaan tieltä me suuntaamme mielemme nyt merien äärelle. Tänäänhän vietetään maailman merien päivää. Tätä maailman merien päivää yhdistää miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa juuri tänään. 8. päivä kesäkuuta. Ja ympäri vuoden totta kai, eihän se meri ole vain tämän yhden päivän olemassa, tai ne kaikki meret, jotka ovat ympärillämme. Tätä sinistä planeettaahan me suojelemme. Yksi meri, yksi ilmasto, yksi tulevaisuus yhdessä on muun muassa tämmöinen slogan tälle päivälle YK:llakin. Merihän on sellainen asia, että se peittää yli 70% maapallosta. Se on elämänlähde, joka turvaa ihmiskunnan ja kaikkien muidenkin maapallon eliöiden elantoa. Meri tuottaa vähintään puolet maapallon hapesta. Se on aikamoinen määrä. Se on koti, no kaikki nuo meret koti suurimmalle osalle maapallon biodiversiteettiä ja se on tärkein proteiinin lähde yli miljardille ihmiselle ympäri maailmaa. Eli kaikki ne kalat, jotka ovat muun muassa meressä, niin niistäkin osa päätyy myös ihmisten ravinnoksi. Puhumattakaan siitä, että meri on avainasemassa taloudessamme, sillä arviolta 40 miljoonaa ihmistä on merenkulkuun liittyvien alojen palveluksessa. Ainakin vuoteen 2030 mennessä on arvioitu. Tänä vuonna, vuoden 2026 YK:n maailmanmerien päivän teema on kuvittele uudestaan, eli reimagine. Tuo teema kehottaa meitä jokaista muuttamaan tapaa, jolla katsomme ja näemme meren ja miten huolehdimme merestä. Olemme liian kauan pitäneet sitä kaukaisenakin. No, se on ihan ymmärrettävä, jos nyt ihan ei meren äärellä asustele, vaikka tuo meri on jollakin lailla osa jokapäiväistä elämäämme. Ilmaa, jota hengitämme, ruokaa, jota syömme, ilmastotasapainoa, joka mahdollistaa olemassaolomme. Eli hyvin tärkeä elementti on kaiken maailman meret. Eli lopetetaan nyt sitten se vihdoinkin se resurssien hyödyntäminen ja ryhdytään tulevaisuuden todellisiksi suojelijaksi, kehottaa muun muassa YK, yhdistyneet kansakunnatkin. Tänä vuonna erilaisia maailman meripäivän tapahtumia odotetaan jo ennen kuin päivä on alkanutkaan ja sitten se, että se on nyt kaikkein suurin. Tuhansia tapahtumia 178 maassa oli jo vuonna 2025 ja Australiasta maailman meripäivän koordinaattori Dakota Mark sanoi, että maailman meripäivä on enemmän kuin kerran vuodessa järjestettävä juhla. Se on tilaisuus luoda vauhtia ja vahvistaa sitoutumista näiden elintärkeiden, mutta liian usein näkymättömien ja unohdettujen merten ekosysteemien suojeluun. Eli tänään voi olla jollakin lailla merta suojelemassa, kun, siten kun Kongon demokraattisen tasavallan asukki Jeremiahkin sanoi, että meri kuuluu kaikille, asuitpa rannikolla tai syvemmälle sisämaassa. Meriemme terveys riippuu toimenpiteistä, joihin ryhdymme nyt. Ja kyllähän se on niin, että millä lailla sinä suojelet tänään merta? Varsinkin jos asustelet meren rannalla, kuinka paljon roskaa on meren rannikoilla meilläkin tänä päivänä. Ainakin tänään on tuolla Göteborgin eteläisessä saaristossa on tehty ihan yksinkertaista asiaa, eli kerätty roskia rannalta ja tutustuttu sitten eläimistöön. Ja myöskin tänään, kun Göteborgissakin on harrastettu vuoden ensimmäistä kertaa rapukalastusta. Eli kaikkea tätä voi tehdä tänään merten päivänä, kun on 8.6. Vaan kukkasilla on kukkulat, toteaa Katajainen Kansa.

ihastelee luomakunnan moninaisuut. Kun pihalle mee luontoa ihastelemaan, mut ihmettele miksi ihmisellä on ominaisuus, että kaiken kauniin aina pilalle se

0: Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
1: Ciao, tässä on Jyrki Sixtinaan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Esittelin itteni vankilalähetiksi ja ruvettiin juttelemaan. Ja sitten hän sanoi, että sä oot vankilalähettiä, että heillä on just alkanut ex-kriminaalisohjelma, tuu sinne vieraaksi. Ja tämä oli niinku se, minkä takia me vaihdettiin puhelinnumeroita. Tai Lauri antoi oman puhelinnumeronsa, mä en tietenkään uskaltanut antaa hänelle mun numero. Mutta niin vaan ruvettiin viestittelemään ja ystävinä oli tarkoitus tutustua ja jatkaa, mutta aika äkkiä siihen tuli sitten rakkaus mukaan.
4: Kirsin kanssa evankelista Mia Johansson tiistaina Radio Dayssä sekä Day Plusassa.
5: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Radiohartaus.
1: Olen Aki Miettinen ja luen meidät tähän hetkeen niin Markuksen evankeliumin 12. luvusta. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi, mikä käsky on kaikkein tärkein? Jeesus vastasi, tärkein on tämä. Kuule, oi Israel, Herra meidän Jumalamme on ainoa Herra. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Kirjanoppineiden perinteeseen kuului keskustella lain 613 yksittäisestä säädöksestä tavoitteena yhteenvetojen laatiminen. Markus on ainut evankelista, joka kertoo Jeesuksen aloittavan vastauksensa sanomalla Sheema, eli kuule, oi Israel. Se on erittäin tärkeä osa juutalaisten päivittäistä rukouselämää. Jeesuksen vastaus yhdistää kaksi Mooseksen lain kirjoitusta, jotka löytyvät sieltä 5. Mooseksen kirja 6, 4 ja 5 ja 3. Mooseksen kirja 19 ja 18. Jeesukselle koko laki tiivistyy Jumalan tahdoksi, joka kutsuu koko sydämiseen rakkauteen Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan. Jumalaa tulee rakastaa hänen itsensä tähden. Tämä vaatii ehdotonta tahdon päätöstä, joka ei voi perustua lain vaatimuksiin.

0: vaatimukseen, vaan vapaaehtoiseen tahtoon. Tällainen rakkaus määrittää yksilön koko elämän luonteen ja asettaa hänet Jumalan palvelukseen. Koko sydämisen Jumalan rakastamisen seurauksena on vääjäämättä epäitsekäs toiminta lähimmäisen hyväksi. Rakkaus ei siis ole tunnetta, vaan toimintaa. Kirjanoppinut arvioi Jeesuksen vastauksen oikeaksi, mutta saa yllättäen palautteena arvion omasta suhteestaan Jumalan valtakuntaan. Meidän vastuullinen ja haasteellinen tehtävämme on harjoittaa rakkautta lähimmäisiimme niin, että Jumalan olemassaolo tulee näkyväksi meidän omassa ajassamme, ihan niin kuin Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä, sen luvussa 4, jakeessa 10 ja 12 kerrotaan. Niin pysyvät niin siis nyt usko, toivo ja rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Rukoilkaamme. Jeesus, me tiedämme, että on vaikeata rakastaa, ja siksi me pyydämme, että tule ja opeta meitä rakastamaan sinua ja lähimmäisiämme, niin kuin sinä meitä kehoitat. Amen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Radiohartaudessa puhui tänään Aki Miettinen, ja tästä jatkaa Vuokko Hovatta, Suvi Virttä laulaen.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Sionin kanteleen laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
2: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
1: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Haluatko aikaan saada jotain kestävää, merkityksellistä ja vaikuttavaa? Tule mukaan
2: tavoittamaan yli 30 000 ihmistä viikoittain evankeliumilla ja rukoilemaan Suomen puolesta.
3: Auttamaan kriisitilanteista kärsiviä ihmisiä siellä, missä avun tarve on suurin.
1: Auttamaan Israelia ja juutalaista kansaa, Jumalan omaisuuskansaa, mikä on aina raamatullista ja juuri nyt erityisen ajankohtaista.
4: Tule mukaan auttamaan, jotta sadat lapset saavat säännöllisesti ruokaa, vaatteita, terveydenhoidon ja kuulevat evankeliumin Jeesuksesta.
1: Ryhdy kuukausilahjoittajaksi tänään osoitteessa patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin 150 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu, ja jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä e-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee sadoille tuhansille asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Siirrossa on pankkien mukaan 75% Suomen e-laskuja välittävistä yrityksistä. Siirtopalvelun omistavat OP Pohjola ja Nordea, ja palvelua voi käyttää kyseisten pankkien verkko- ja mobiilipalveluissa. Palveluntarjoajan mukaan rekisteröityneitä käyttäjiä on yli 1 000 000. Iranin asevoimat kertoo lopettavansa hyökkäykset Israelia vastaan toistaiseksi. Asevoimien mukaan Iran vastasi jo tuhoisasti Israelin hyökkäykseen, joten sotilasoperaatiot voidaan nyt lopettaa. Asevoimien mukaan Iran on kuitenkin valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaati aikaisemmin tänään Truth Social-palvelussa, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet heti. Israel ja Iran tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Yli 30 ihmistä on kuollut sekä yli 130 loukkaantunut. Lisäksi kymmeniä on kateissa. Järistyksen voimakkuus oli 7,8 magnitudia. Se aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua-Uudessa-Gineassa.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
7: On maanantai-iltapäivä ja mikäs tässä sinun kanssasi ollessasi? Kello on 3 minuuttia yli iltapäivän 5. Anu täällä kanssasi Radio Dayn aalloilla.
5: Radio Day. Enemmän toivoa.
7: Tähän jos mihin kohtaa päivästä kuuluu laulu hyvyyden voimasta. Asialla on musta raastas.

0: Useimmiten virsi 600 soi Erkki Melartinin sävelinvän. Tässä oli Mustarastaan tulkinta hyvyyden voimasta. Relate tarkoittaa jotenkin sellaista kuin yhdistäminen, toisiinsa liittämistä, jonkun ymmärtämistä ja samaistumista. Sen merkitys ja suomennos hieman riippuu siitä, että käytetäänkö sitä yksinäinen vai yhdessä esimerkiksi preposition kanssa. Vaan tässä hetkessä minusta tuntuu, että se on nyt ihan yksinään. Eli relate on tuo laulun sanoma For King and Country-yhtyeltä, jota toivoo muun muassa huomenna kuuntelijan toivelistalla Anja. Ja Anja perustelee tätä valintaansa. Tämän laulun teksti muistuttaa minua toistuvasti siitä, että voimmeko ymmärtää toisiamme silloin, kun emme ole samaa mieltä lähimmäisen kanssa. Ja varsinkin silloin, kun kuulemme eriävän mielipiteen. No tässä kappaleessa joka tapauksessa on australialaista rentoutta, kehuu Anja. Ja tänäänhän kuullaan, niin kuin myös huomenna kello 11 alkavassa kuuntelijan toivelistassa, tämän For King and Country-yhtyeen laulun Relate.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Näin soi jo huomiselta kuuntelijan toivelistalta Anjan toiveista laulu Relate for King and Country -yhtyeeltä. Nyt peliin uutta musiikkia Elias Kaskisen tulkintana.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tämä kaunis rukous oli Elias Kaskisen käsialaa. Vaan ketkä saavat tänään onnitteluja? Se selviää, kunhan villistä virrasta ovat musisoineet Eve ja Ossi.
1: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
2: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
3: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tähän maailman valtamerien päiväänhän sopii loistavasti laulu Villistä virrasta Eveltä ja Ossilta. Tänään on 8. päivä kesäkuuta ja sehän tarkoittaa sitä, että nimipäiväsankareita ovat Salomon ja Salomo. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Chetil ja Chell. Saamenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Sala, Salmo ja Salmo. Sekä ortodoksisen nimipäiväkalenterin mukaan Feodor, Teo ja Teuvo. Lämpimät onnittelut jokaiselle nimipäiväsankarille kuin myöskin tänään merkkipäiväänsä juhlistavalle. Never seen your face. En ole koskaan nähnyt kasvojasi. Ovat The Williams Brothers mieltä omassa laulussaan. Ja hei, ihan mahtavaa viikon vieraana tällä viikollahan on näyttelijä muusikko Irina Björklund ja hänen mietteitään kuullaan tuossa The Williams Brothersin laulun jälkeen.
1: Aalloilla seuranasi Anu Lehtipuu.

0: Tuskin kukaan meistä on nähnyt Jumalan kasvoja. The Williams Brothers valitti hieman tätä. Never Seen Your Face. Irina Björklundin näyttelijämuusikon uusi kiertue juhlistaa esikoisalbumia Au L'Amour, ja samalla kiertueella julkaistaan hänen ja Peter Foxin yhteistyö uusin koko pitkä levy We Couldn't All Pretend. Miikka-Pekka Heikkilän ja Irina Björklundin keskustelun kuulet juuri silloin, kun sinulle itsellesi parhaiten sopii Day Plusasta, tai ainakin osan nyt tässä vaiheessa aallolla iltapäivää.
1: Viikon vieras.
2: Miten sä jotenkin katsot tätä vaihetta urassa, erityisesti musiikissa, niin kuin, että miltä tämä vaihe tuntuu?
3: Tämä tuntuu tosi hyvältä ja tämä tuntuu ehkä just semmoiselta, että tässä taas puhutaan maailman ajasta, mutta tässä maailman ajassa tarvitaan musiikkia. Ehkä sitten itse olen kasvanut siihen semmoisessa onnellisessa ajassa, että ei ole ollut mitään sotia, ei mitään sodanvaaraa missään tai ainakaan lähituntumilla. Sitten on vaan kuullut niin kuin sitten vanhempien kautta ja isovanhempien kautta, että millaista oli silloin, kun rintamalla. Esimerkiksi mun mummoni oli rintamalla laulamassa sotilaille, että silloin se on ollut musiikilla on ollut se semmoinen niin kuin semmoinen rooli, että sillä ilahdutetaan ihmisiä ja pidetään niin kuin pidetään käynnissä ihmisiä, ja musta tuntuu, että taas nyt ehkä ihmiset kaipaa sitä, että toki tehdään myös sotaelokuvia, koska eletään sotaisia aikoja, mutta henkilökohtaisesti mä en halua mennä katsoa sotaelokuvia, mä haluan kuunnella niin kuin hyvää musaa ja semmoista, joka antaa mulle hyvää mieltä, joka vie vähän pois näistä kaikista ajatuksista, niin mä itse koen, että se on semmoista, mitä mä haluan jakaa nyt muillekin.
2: Joo. Ja se välittyy sun musiikissa. Mä ajattelin, että onko tässä jotain myös semmoista ihanaa perheen tematiikkaa, että niin kuin sanoit, rakastan isääni, rakastan mun sukulaisia, niin esimerkiksi tämän nimikkokappaleen sun albumista, niin sun poika ohjasi musiikkivideon. Niin minkälainen se oli sun äidille, niin kuin, oliko se ilo saada tehdä yhteistyötä pojan kanssa?
3: On totta kai, nyt mun pitää vaan tehdä korjaus, että We Could All Pretend-video on, hän on yhdessä sen kuvannut semmoisen New Yorkilais kuvaajan kanssa, Austin Donahuen kanssa, että hän ei ole ohjannut sitä videota, mä ohjasin sen itse, mutta hän on sitten taas kuvannut mun semmoisen STUPI-videon sekä Nicolette-videon, enemmän, ja me ollaan kuvattu toistemme videoita,
2: joo,
3: ja sitten itse taas ohjattu.
2: Joo.
3: mutta joo, on ollut tosi, tosi kiva tehdä oman pojan kanssa töitä. Nyt hän on mukana täällä kiertueella myös lavalla, muusikkona, hän on itse ihan mahtava laula ja laulun tekijä, tekee upeita sanotuksia ja melodioita, ja tuolla kaksi sinkkua on hänkin jo julkaissut, Poem Franceen niminen kaveri, niin hän on kotikoulutettu, eli me ollaan vietetty siitä asti, kun hän oli 8 tähän, siihen asti, että hän kirjoitti ylioppilaaksi viime vuonna, me ollaan vietetty joka päivä yhdessä, koska me oltiin koulupöydässä yhdessä, niin se on ollut ihan järkyttävän hieno lahja itselle äitinä ja varmaan meille koko perheenä, että ja se sitten taas jotenkin nyt heijastuu tässä työnteossa, että meillä on hirveän hyvä tai läheinen suhde, ja se toimii, että ollaan opittu jo siihen sen kotikoulun kautta siihen, että ei taistella siitä, että kuka tässä nyt päättää asioista, vaan että me jotenkin molemmat opitaan toisiltamme asioita, ja se on näin, ja se tuntuu hyvältä.
1: Viikon vieras.
0: Tämän viikon vieras on näyttelijämuusikko Irina Björklund, ja hänhän asuu Ranskan maaseudulla ja käy useissakin, lähinnä kesäisin, Suomen maalla. Omien sanojensa mukaan Irina Björklund asuu todella pienessä taiteilijakuplassa, ja hänen suvussaan on monta taiteilijaa, ja myös poikansa Poem Franceen on ollut mukana äitinsä uuden musiikin parissa, ohjannut muun muassa yhden Irinan uuden levyn musiikkivideoistakin. Jumala loi auringon kuun, laulaa Mirkka Paajanen, kun kello on 5:30.

0: Rakastettu virsi soi Mirkka Paajasen laulamana Jumala loi. Ja vielä päästään tänään muun muassa filosofi Esa Saarisen keskustelua kuulemaan piispa Teemu Laajasalon kanssa. Vaan ensin matkustetaan pitkää matkaa välillä Helsinki, Dakar ja Kolöytin malliin.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
3: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tulilasirikki.fi.
4: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
5: Tulilasirikki.fi.
6: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
7: Haluatko aikaan saada jotain kestävää, merkityksellistä ja vaikuttavaa? Tule mukaan
8: tavoittamaan yli 30 000 ihmistä viikoittain evankeliumilla ja rukoilemaan Suomen puolesta.
9: Auttamaan kriisitilanteista kärsiviä ihmisiä siellä, missä avun tarve on suurin.
7: Auttamaan Israelia ja juutalaista kansaa, Jumalan omaisuuskansaa, mikä on aina raamatullista ja juuri nyt erityisen ajankohtaista.
10: Tule mukaan auttamaan, jotta sadat lapset saavat säännöllisesti ruokaa, vaatteita, terveydenhoidon ja kuulevat evankeliumin Jeesuksesta.
7: Ryhdy kuukausilahjoittajaksi tänään osoitteessa patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
11: Sionin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
2: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day /toivekonsertti. Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki.
11: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
12: Kesäaamut Radiodeissa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11.
13: Radiodein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Minua aina ihastuttaa, kun Jaakko Löytty laulaa ranskaksi tässäkin kappaleessa Helsinki Dakar. Ainakin sana on toujours, aina. Jaakko Löytty siis musisoi tässä hetkessä Radiodin aallolle iltapäivää, vaan miten ihminen kokee pyhyyden? Tähän vastaa filosofi Esa Saarinen, kun virsi soi kunniaksi luojan soi ja herkistyy kyyneliin. Piispa Teemu Laajasalon mukaan filosofi Esa Saarinen on eräänlainen Luther-hahmo. Saarisen mielestä uskonpuhdistajan suuri oivallus oli aikoinaan se, että ihmisille puhutaan uskosta kielellä, jota he kykenevät ymmärtämään. Kirkossa käynti voi tukea omien syvempien ajatusten löytämistä, sanoo filosofi Esa Saarinen. Tänään häntä kuullaan piispa Teemu Laajasalon vieraana. Haastattelun pitkän version totta kai kuulet jo nyt tai halutessasi myös katsoa Day Plusan puolelta.
1: Laajasalo.
2: Esa Saarinen, mikä arkinen asia tekee sut erityisen onnelliseksi?
3: No, vaikka sen mä saan pipsalti jonkun ihan... Hän usein lähettää emojia sillä, niin kuin sillä kivasti viestin, vaikka voi olla. Tai sitten joku lyhyt puhelu meidän poikien kanssa.
2: Jos Jumala on olemassa, mitä sä haluaisit, että hän sanoi sulle taivaan portilla?
3: Mä sanoisin, että tervetuloa kotiin.
4: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Olipa melkoista energiaa tässä Karmanin kappaleessa, joka oli hyvin energinen laulu. Ja siinähän oli ylpeästi ja anteeksi pyytelemättömästi iloisena, että voi olla uudesti syntynyt kristitty. Ja totta kai tässä kappaleessa sanoitukset keskittyvät avoimen tunnustukseen Jeesuksesta omana Herrana ja vapahtajana. Yes, yes, lauloi Kaamen. Vaan maan korvessa kulkevi lapsosen tie soi nyt iltalta.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, muusi soi ilta tässä vaiheessa, kun kello alkaa käydä kohti kuutta ja tuoreita uutisia. Ja uutisten jälkeen hän alkaa sitten uusintana iltalamppuohjelmaa näin maanantaisin. Minä Anu Lehtipuu, kiitän seurassasi tänään Radio Dayn aallolla iltapäivässä ja jätän sinut Johanna Kurkelan huomaan laulun kanssa sun särkyä, anna mä en. Huomenna jälleen kuullaan kello 14 alkaen. Hei huomiseen!
1: Kun

0: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
1: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
2: Tsaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Hallituksen esitys rikostiedustelulain muutoksista on lähetetty lausunnoille. Asiasta kertoo sisäministeriö. Ministeriön mukaan lakimuutoksen tarkoituksena on varmistaa, että poliisi voi rikostiedustelulla puuttua muun muassa vakavaan jengi- ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen nykyistä aiemmin. Muutoksen myötä rikostiedustelukeinoja voisi käyttää vakavan rikollisuuden torjunnassa uhkaperusteisesti, eli salaista tiedonhankintaa voisi tietyissä tapauksissa tehdä jo ennen kuin rikollinen hanke on edennyt yksilöidyksi rikokseksi. Sallittuja rikostiedustelukeinoja olisivat esimerkiksi telekuuntelu ja televalvonta. Lausuntokierros päättyy elokuun alussa. Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin mukaan valtiot laskevat turvallisuudessaan yhä enemmän ydinaseiden varaan. Ydinasevaltiot pyrkivät uudenaikaistamaan ja kasvattamaan asearsenaaliaan. Samalla yhä useammat muut maat hakevat turvaa ydinpelotteesta. Tällainen kehitys yhdistettynä kansainvälisiin jännitteisiin ja aseteknologian kehittymiseen on omiaan lisäämään ydinaseisiin liittyviä riskejä. Tänään julkistetussa vuosikirjassaan SIPRI ennustaa pitkään jatkuneen ydinkärkien määrän vähenemisen pysähtyvän lähivuosina. Iranin asevoimat kertoo lopettavansa hyökkäykset Israelia vastaan toistaiseksi. Asevoimien mukaan Iran vastasi jo tuhoisasti Israelin hyökkäykseen, joten sotilasoperaatiot voidaan nyt lopettaa. Asevoimien mukaan Iran on kuitenkin valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaati aikaisemmin tänään Truth Social-palvelussa, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet heti. Israel ja Iran tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Ja näin taas tutuilla sävelillä aloitettiin tämäkin iltalamppu. Hannu Laitinen siinä soitti sävelmänsä Tule kotiin isän luo. Ja täällä iltalampun studiossa Eurojoella täältä nyt sitten Laakson taisto suoraa lähetystä tuottaa ja toimittaa. Pääasiassa nyt tietysti toimittaa jo tässä vaiheessa, mutta tässäkin ohjelmassa on jo monta tuntia jo valmisteltu tätä lähetystä, joten tässä suora lähetys jälleen tuttuun tapaan. Kuten iltalamput nykyisin on ollut jo vuosikausia suoria lähetyksiä. Joskus kauan sitten kävin juttukeikoilla eri puolilla Suomea ja niitä sitten editoin ja laitoin tallennettuja lähetyksiä ulos, mutta nyt kaikki menee eetteriin. Mitään ei saa takaisin. Ei ainuttakaan sanaa, ja se on mielenkiintoista. Tästä mä tykkään. Vaikka tulee virheitäkin, niin ne sitten vaan, niitä ei saa tosiaan takaisin, kuten mainitsin. Armon vuonna 2025, 27. lokakuuta, tällaista päivämäärää eletään tänään, ja tänään meillä on hieman erilaisempi iltalamppu siinä mielessä, että tänään iltalampussa soitan täältä ainoastaan edesmenneen Kyösti Ruutin sävellyksiä ja sanoituksia, eli hengellisiä lauluja. Ja miksi? Varmasti useat jo teistä lähes kaikki tietävät, että Kyösti Ruut on edesmennyt ja siirtyi taivaan kotiin. Nyt sitten vähän lunttailen tätä asiaa, eli siirtyi taivaan kotiin, lähti ajasta ikuisuuteen 22. päivä tätä kuuta, siis tänä vuonna tietenkin. Kyösti Ruut oli syntynyt 2. päivä tammikuuta 1954, 71-vuotiaana mies lähti tästä ajasta ikuisuuteen, ja Kyösti Ruut on hyvin tunnettu suomalainen muusikko, säveltäjä ja sanoittaja. Ja hengellistä musiikkia hän on tehnyt hyvin paljon, toki myöskin sekulaaripuolella, ja suurelle yleisölle tuli tutuksi voittamalla Syksyn sävelen 2 kertaa 1990-luvulla, ja kyseessä oli Pelimannet Duo. Ja Kyöstin perustamia kokoonpanoja, Freddy Papoodos, Tsiipenes, Jank, muun muassa näissä Kyösti vaikutti. Ja hän sanoitti ja sanoitti ja sovitti yli 2000 levytettyä kappaletta. Melkoinen määrä, tosi paljon. Ja oli mukana yli 80 eri artistin levyllä. Kyösti Ruut tunnettiin myöskin ihmisoikeusaktivistina, joka toimi muun muassa Suomeen saapuneiden Itä-Euroopan romanikerjalaisten parissa. Ja Kyösti Ruutille myönnettiin valtion ylimääräinen taiteilijaeläke vuonna 2021. Kyösti on poissa, mutta laulut elävät, ja kuten tuossa mainitsit, että tänään soitan ainoastaan Kyöstin säveltämiä ja sanoittamia lauluja. Olisi, kun tätä valikoimaa kävin lävitse tässä ennakkoon, niin olisi ollut monia lauluja, joissa Kyösti oli jompaa kumpaa säveltäjää tai sanoittajaa, mutta tähän ohjelmaan olen valinnut nimenomaan nämä molemmat. Sävel ja sanat, edesmennyt Kyösti Ruut. Ja tänään meillä tässä ohjelmassa on 2 haastateltavaa. Ensimmäisenä on Joni Ehnroot. 15-vuotiaana Joni Ehnroot. Häneltä ilmestyi soololevy, joka oli sitten Kyösti Ruutin käsialaa. Joni
itse voi kertoa tästä levystä, miten sitten kaikki tapahtui. Mutta minkälainen ystävyys Joni Ehrnroothilla on ollut Kyösterruutiin aiemmin? Ja miten hänen Kyöstin poismeno on vaikuttanut hyvään ystävään? Sitten toisen haastateltavana on Valfrid Åkerlund. Molemmat on laulumiehiä, siis Joni ja Valfrid, viimeisen päälle musiikkimiehiä. Valtsu on myöskin säveltänyt ja sanoittanut ja on ollut Kyöstin ystävä jo hyvin varhain. Ja Vredipa Poodos -yhtyeessä Valfrid Åkerlund myöskin lauloi yhtenä ja monia paikkoja on kierretty sitten tuon kokoonpanon kanssa. Siis Valfrid on kiertänyt. Ja hänen tuntojaan nyt tässä sitten saamme tänään suorassa lähetyksessä kuulla. Ja tämä ohjelma uusitaan lauantaina kello 21.03 alkaen. Ja Day Plus -palvelu netissä, sieltä voitte käydä jälkeenpäin kuuntelemassa tätä lähetystä ihan miten vaan teille sopii, kunhan vaan sitten on nettiyhteys. Tällainen ohjelma on luvassa, 2-tuntinen, iltalampun valoa ja lämpöä. Ja tänään tässä suorassa lähetyksessä myöskin on yksi esirukousaihe. Hyvin vaikean elämäntilanteen kourissa, jos näin voisi sanoa, raskas tilanne on tällä perheellä, jonka puolesta me tuolla iltalampun iltarukouksessa rukoilemme. Siellä kaivataan asuntoa, asunto lähtee kohta tiettävästi alta ja perhe pitäisi saada sitten majan päällensä niin sanotusti, niin tällainen rukousaihe on tuolla iltalampun iltarukouksessa. Iltalamppu radio-ohjelmana 32 vuotta sitten sytytin iltalampun Harjavallassa Radio Satakielessä ja Voutilaisen Aulis oli kanssani tuo ensimmäisessä vaiheessa juontokaverina, niin heti siitä alkaen olen soittanut hyvin runsaasti romanitaustaisten henkilöiden tulkitsemaa musiikkia. Sitä tein jo ennen 3 vuotta ennen vuodesta 90 alkaen, eli 35 vuotta sitten. Ja arvioiden mukaan iltalampussa on soitettu romaanimusiikkia, jos näinkin voi sanoa paremminkin ilmaisen asian niin, että romaanien tulkitsemaa hengellistä musiikkia eniten kuin mikään muu ohjelma Suomessa, siis radio-ohjelma. Niitä on valtaisa määrä näiden vuosikymmenten aikana soitettu ja romanihenkilöitä haastateltu ja niin poispäin. Mutta nyt Kyösti Ruutin laulujen äärellä olemme ja nuo 2 haastattelua. Kun mietin, kun kuulin Kyöstin poismenosta, niin mietin yhteistyöstä myöskin Kyöstin kanssa ja nimenomaan musiikillisissa merkeissä liittyen tähän iltalampuun. Ja mietin hänen laulujansa, niin niitä on, voisiko sanoa, melkein joka lähtöön. On hyvin rauhallisia, melankoolisia, mutta sitten mennään reippaasti, hyvinkin reippaasti. Aloitetaan tämänkertainen ohjelma Armovirrellä. Ja kuten mainitsin, Kyösterruut, sävellys ja sanoitus. Ja tämä meille tulkitsee Henry Hedman.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Näin Henry Hedman ja Armo Virsi. Tässä mainittakoon heti aluksi, että tämä kaksituntinen ei ole mitenkään tarkoitettu, että käyn ihan tyhjentävästi Kyösti Ruutin elämää lävitse, ei suinkaan, vaan muutamia lauluja, Kyöstin sävellyksiä ja sanoituksia tässä soittelen ja sitten nämä kaksi haastattelua. Ja sitten Kyöstiltä on ilmestynyt kirja tässä muutama vuosi sitten. Kauneimmat hengelliset lauluni. Ja täällä on Kyösti myöskin kertonut omasta elämästään ja jonkun kohdan siitä luen tässä laulujen lomassa taikka välissä, miten vaan. Kyösti Ruut mainitsee tuossa kirjassa näin, kun puhuu lapsuudestaan. Kasvoin lapsuuteni Keuruun lastenkodissa Pohjoisjärvellä, nykyisen Isokirjan Raamattuopiston naapurissa. Minut tuotiin lastenkotiin ollessani 2-vuotias. Raamattuopiston tiloissa toimi aikaisemmin vanhainkoti, jossa kävin paljon tapaamassa vanhuksia laulamassa heille. 4-vuotiaana minulla oli tapana mennä vanhainkodin toisen rakennuksen takapihalle aamuisin 10:00. Lauloin ikkunoiden alla saman laulun, pikkulintu riemuissaan, jolloin vanhukset availivat ikkunoitaan kuullakseen lauluani. Erän aamuna eräs ikkuna ei auennutkaan. Ihmettelin kovasti, miksi juuri kyseinen vanhus ei avannut ikkunaansa. Juoksin nopeasti talon etupihalle ja näin mustan auton pihalla. Silloin ymmärsin, että täti oli siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Sitten Kyösti jatkaa tuossa kirjassaan. 7-vuotiaasta alkaen juoksi joka sunnuntai Keuruun kirkkoon 10 kilometriä ja takaisin samaan matkan kuullakseni urkurin soittoa parvelta. Olin mykistynyt hänen taidoistaan. Lastenkodissa oli myös harmoni, jolla opettelin ensin soittamaan vain mustista koskettimista. Aina tiistaisin palatessani koulusta kotiin laitoin juuri postista tulleen Akuankka-lehden nuottitelineeseen, luin lehteä ja samalla soitin, mitä mieleeni juolatti. Siinä taisivat syntyä ensimmäiset sävellykseni. Sitten Kyösti jatkaa. Lastenkoti oli hyvä paikka viettää lapsuuttani ja nuoruuttani. Menestyin koulussa hyvin ja kansalaiskoulun päästötodistukseni keskiarvo oli 8,5. Meitä lapsia oli lastenkodissa 16 ja he kaikki tuntuivat kuin omilta veljiltä ja sisarilta. 2 veljeni ja 1 serkkuni olivat myös samassa lastenkodissa. Lastenkodin hoitajat olivat kuin äitejä minulle. Minulla oli hyvä lapsuus, kirjassaan kertoo Kyösti Ruut. Nyt laitetaan soimaan Kyösti Longström ja Mitä voi, kun sydän paljon tuntee. Olin kuuntelemassa tätä Rainer Freemanin 30-vuotistaiteilijan juhlassa ja kyllä upeasti Kyösti Longström lauloi, tulkitsi tämän laulun. Ja tämän laulun jälkeen otan yhteyttä Joni Enruuttiin ja hänen kanssaan sitten keskustellaan, minkälaisia muistoja hänellä on edesmenneestä Kyösti Ruutista.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Mitä voi, kun sydän paljon tuntee? Kyösti Langström lauloi tässä, toivottavasti lausun oikein tuon sukunimen. Näin Kyöstin sydämessä oli suuri tila myöskin nuorille. Sen aisti, ja kun hänen laulujaan on kuunnellut ja soitellut nämä vuosikymmenet, niin se tulee hyvin esille. Ja yksi henkilö on sitten seuraava haastateltava, jonka kanssa Kyösti on myöskin tehnyt yhteistyötä. Joni Ehnroth sieltä Ruuhka-Suomesta, Helsingin seudulta, pääkaupunkiseudulta. Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa suoraan Iltalamppu-ohjelmaan, kun tätä lähetystä tehdään 27. päivä lokakuuta 2025. Terve, Joni.
2: No niin.
1: Joo.
2: Terve. Siellä kiitoksia Taisto.
1: Joo,
2: kutsusta.
1: Hienoa. Joo, olepa hyvä ja kiva jälleen olla tässä suorassa lähetyksessä. Siitä on mennyt tovi, kun ollaan lähetyksessä oltu tässä musiikin merkeissä, niin näin ne vuodet kuluu. Mitä sulla, Joni, kuuluu?
2: No kiitos. Ihan tilanteeseen nähden hyvää, että kaikki hyvin.
1: No niin. Hienoa. Ja tänään muistelemme tässä lyhyessä haastattelussa edesmennyttä Kyösti Ruutia. Ja tuossa ennen kuin mennään pidemmälle tässä juttutuokiossa sun kanssa, niin pitääkö toi paikkansa, mitä sanoin, että Kyöstin sydämessä oli iso tila nuorille ja romaninuorille varsinkin?
2: Kyllä se pitää paikkaansa, että Kyöstillä oli suuri sydän ja Kyösti halusi aina niin kuin nuoriin panostaa ja painotti sitä, että nuoris on tulevaisuus. Sitten olikin näitä lauluoppilaita ja kuoroja ja kaikkea tämmöisiä, millä hän niin kuin sitten mahdollisti sitten monenkin niin kuin nuoren onnistumisia.
1: Niin, näin se. Ja teitä oli, äsken mainitsin, Rainer Freemanin 30-vuotistaiteilijan juhla, jossa myöskin vaimoni kanssa istuttiin siellä yleisössä, oli suuri nuorten kuoro siellä Saalami-seurakunnan lavalla, jossa sinäkin olit.
2: Joo, se on nimeltään juuri tämä Raamuskuoro, mitä Kyösti ja Rainer Freeman ja Erno Ehnroth sitten veti. Että se oli oikeastaan siihen aikaan semmoinen päätapahtuma, mihin me nuoret silloin haluttiin mennä ja odotettiin viikko aina, kun keskiviikkoiltaisin oli sitten tämä Raamuskuoro, että päästään sinne opettelemaan musiikkia ja yhdessä olemaan sitten. Mutta tämä oli Kyöstille yksi tosi tärkeä projekti.
1: Niin. Se on, Joni, muuten, ei se ole itsestäänselvyys, jos puhutaan musiikkialan ihmisistä tai mistä tahansa, että siellä aina ajatellaan, kuten Kyösti ajatellaan, että se vie viestikapulaa sitten eteenpäin sinne nuorisoon, niin ei se kaikkien kohdalla ole itsestäänselvyys.
2: Näin, se on varmasti todettava, että kyllä Kyöstillä oli suuri sydän ja tässä niin kuin viime aikoina, kun no ei tässä toki ole kuin viitisen päivää, kun Kyösti nukkui pois, mutta kun olen käynyt tätä niin kuin mielessäni läpi, niin kyllä mulla tulee semmoinen ajatus mieleen Kyöstistä, että hän useimmiten ajatteli niin, että miten joku toinen voi hyötyä kuin sitä, että miten hän itse hyötyisi.
1: Niin. Joo, kyllä siinä on jaloa ajattelua, näin voidaan sanoa. Miten, Joni Ehnroth, kuinka varhain olet Kyöstin oppinut tuntemaan? Sen tiedän, että 15-vuotiaana teit tuon soololevyn, mutta vieläkö varhaisemmin?
2: Se taisi olla, että mä tutustuin Kyöstiin 13-vuotiaana. Eli noin likemmäksi 25 vuotta sitten. Ja siitä se oikeastaan lähti, että mä otin Kyöstiin yhteyttä ja sanoin haluavani laulajaksi. Ja lähetin Kyöstille tämmöisen oman tehdyn äänittämäni demon musiikkidemoni ja tota, niin lähetin sen Kyöstille ja sitten kerroin siinä, että haluan laulajaksi ja Kyösti sitten sitä kautta sitten kutsui mut luokseensa ja, tota, niin, ja sitten alkoi tämä niin, niin sanottu yhteinen taivaan musiikin parissa.
1: No niin, joo. Olipa hieno soitto sulta, kun nuori mies soittaa ja reilusti sanoo, että haluan laulajaksi.
2: Joo, että oikeastaan mä en soittanut, että meillä oli semmoinen, kirjoitettiin tuossa niin tietokoneella semmoisen Messengerin kautta ja tota, niin, sitten siellä tuli tota, niin Kyöstin profiili ja mä otin sitten sen tota, niin, klikkasin Kyöstin nimen auki ja kirjoitin siihen suoraan, että hei, että esittelin kuka on ja tota, sanoin, että haluan laulajaksi.
1: Ottikohan heti sut vakavasti niin sanotusti?
2: Joo, sitten jälkeenpäin kun ollaan juteltu siitä, niin mä kyselinkin, että mitä sä ajattelit siinä, kun laitoin tuommoisen viestin, niin tota, Kyösti, että no onks, ajattelin niin omassa mielessään, että no onkohan tällä kaikki ihan muumit Laaksossa, että laittaa tämmöisen, mutta tota niin, mutta kyllä Kyösti sen otti vakavasti, sanoi, että hän kuunteli useita kertoja, 6-8 kertaa sen mun demon. Ja, tota niin, ja havaitsi siinä omien sanojen mukaan jotain poikkeavaa, että ja kutsui mut sitten tunnille luokseen.
1: Joo, mikä oli kappale, jos haluat sanoa?
2: Se oli tämmöinen kuin tota niin, Lavea synnin tie.
1: Ai.
2: Ja tota niin, mä oon joskus sen Juhani Valentinin äänitteeltä kuullut lapsena. Niin se nyt jotenkin oli, kun oli tämmöisiä niin kuin hengellisiä karaoke.
1: Joo.
2: Tota niin, pohja, niin sieltä jotenkin mä niinku sen laulun pongasin ja sen lauloin sitten.
1: Niin, ja sitten alkoi Kyösti Ruutin kanssa yhteistyö ja aloitte tekemään tuota sun soul-albumia.
2: Joo, et siinä...
1: Joni, tota, niin, Johnny.
2: Johnny, joo.
1: Kyllä.
2: Ja tota niin, se oikeasti tapahtui tosi nopeasti, että meillä oli semmoisia niin sanottuja harjoittelulauluja, mitä Kyösti oli sitten mulle tehnyt ja sitten Hassisen Ilari tuli Kyöstin luokse kylään ja tota niin ja sitten se halusi kuunnella jotain mitä Kyösti on nyt tehnyt viime aikoina musiikkia ja sitten tuli mun demon vuoro ja kyseessä oli tämän levyn nimikkokappale On mulla unelma ja tota niin Ilariko tämän kuunnella sanoi hei että tota niin tästä tehdään levy ja tämä on nimikkobiisi, että onko sulla monta laulua kasassa, niin Kyösti sanoi siihen, että no ei niitä hirveästi niin kuin ole tämmöisiä harjoittelulauluja, mutta tota, niin sitten sanoi Kyösti, että no rupeepa nyt sitten töihin, että ruvetaan tekemään levyä.
1: No niin. Niin
2: tota, sitä kautta oikeastaan sitten se lähti niin kuin isot rullat pyörimään.
1: Joo. Miten sujui yhteistyö Kyösti Ruutin kanssa tämän levyn tiimoilta?
2: No siis todella hyvin muuten, mutta Kyöstihän oli todella armoton opettaja. Että mähän niin kuin monesti niin kuin nuori kaveri olin, niin hän laittoi mua laulamaan, niin mähän sitten rupesin niin sanottu vähän silleen niin kuin huijaamaan niissä, että en mä aina sitten, kun Kyösti ei ollut niin läsnä, niin laulanut niin tarkasti kaikkiin. Mutta sillä oli äärettömän tarkka korva. Ja se kuuli, jos oli vaikka keittiössä ja mä olin olohuoneessa laulamassa, niin se sitten sanoi, hei poika, laulapa suuvesta, toi kohta meni väärin. Ja sitten niin monta kertaa laulettiin alusta, että se homma rullasi.
1: Joo, aivan. Ja sä olit 15-vuotias, kun tuo albumi julkaistiin.
2: Joo, kyllä pitää paikkaansa.
1: Joo. Ja nyt, Joni, kuunnellaan tämä, ja mä pyydän, älä sulje puhelinta, vaan jää kuuntelemaan joku sana vielä, jutellaan tämän laulun jälkeen. Hyvät kuuntelijat, 15-vuotias Johnny. Siis taiteilijan nimeltä Johnny. Ja nyt oot sitten, minkä ikänä? 35 vuotta ja me saamme sitten tämän Jonin haastatteluun jälkeen kuulla, että miltä se 35-vuotiaana. En tiedä, ootko tuossa vielä 35, varmaan et ihan, mutta kuitenkin huomattavasti vuosi on kulunut. Mutta tämä on mulla unelma. Se on hyvä laulu ja meillä kaikilla pitäisi olla tuo unelma, mistä laulat. Jää sinne odottelemaan ja kuuntelemaan.

0: Näin Radio Dayn iltalon puhelmassa soi Johnin tulkitsemana 15V on mulla unelma. Ja Joni Enrut on tässä suorassa lähetyksessä, kun eletään päivää 27. lokakuuta 2025. Joni siellä puhelimen toisessa päässä.
1: Kyllä, täällä ollaan.
0: Joo, hienoa. Miltäs Joni se sitten, sitten kun sanoit, että vähän oikasit, kun Kyösti meni siitä huoneesta, jossa lauloit, niin pois, mutta nämä oikaisut sitten heti korjattiin, kun Kyösti laittoi sut ruotuun. Ja miten sitten, minkälainen yhteistyö Kyöstin kanssa jatkui tämän levyn jälkeen, kun se julkaistiin tuo albumi?
1: No me oltiin tosi tiiviisti Kyöstin kanssa tekemisissä, että oli sitten aina jotain erilaisia musiikkihommia, että mä hetken olin sitten lauloinkin Kyöstin ja Ernon kanssa, sitten laulettiin trionakin näitä Elämä Estradilla lauluja ja tehtiin konserttikiertueita ja olin aika monessa Kyöstin projektissa mukana, että hyvin tiiviisti ihan tähän päivään asti, kun hän tästä ajasta siirtyi ikuisuuteen.
0: Niin. Kun sanoit, että tuossa vähän oikasit, kun lauloit, niin miten kun teillä romanikulttuurissa on kunnioitatte vanhempia ihmisiä, se on hyvä kunnioitus, ja myöskin teitittelette monasti vanhempia ihmisiä, niin uskalsitko sä sanoa oman mielipiteen siinä levyprojektissa?
1: No ei siinä hirveästi, kyllähän mä näihin lauluihin ja tämmöisiin saatoin sanoa mielipiteen, ja kyllähän Kyösti kunnioitti silti, vaikka mä olin nuori, niin kyllä sille oli kuitenkin tosi tärkeää se mun mielipide, mutta just tämmöisiin oikaisuihin, nuottien oikaisuihin sun muihin, niin en mä niihin oikein uskaltanut sanoa mitään, kun sillä mentiin, mitä Kyösti sanoi. Että.
0: Niin, aivan, kyllä. No Joni, minkälaisen aukon suomalaiseen hengelliseen musiikkiin Kyösti jätti? Ja monta kertaa sanoi, että joku meni jonkun saappaisiin, mutta kenenkään saappaisiin ei mennä, vaan jokaisella on omat saappaat. Niin mitä siitä ajattelet?
1: Kyllä Kyöstin poismeno jättää hirveän aukon mielestäni hengellisen musiikin piiriin. Että tämmöisiä kliseitä kuulee aika monesti, kun joku nukkuu pois, no tämmöistä ei enää tule tai ei korvaajaa ei löydy, mutta kyllä mun täytyy Kyöstin kohdalla se sanoa, että kyllä varmasti tässä tämä klisee käy toteen, että ei mielestäni tämmöistä näin laaja sydän, mistä taiteilijaa, maestroa, niin ei kyllä varmasti hengellisellä puolella nähdä.
0: Mm. Joo, kyllä varmasti pitää paikkansa. Milloin näit viimeksi Kyöstin ennen hänen lähtöänsä?
1: Mä olin sairaalassa, kun Kyösti siinä nukkui pois.
0: Ai.
1: Mä olin siinä ihan viimeisiä hetkiä Kyöstin rinnalla.
0: Niin. Onko sopivaa kysyä, että miten sen koit siellä ja minkälainen tilanne oli?
1: No kyllä se surullinen on, että meitä oli siinä lähipiiri, kenet Kyösti on itse toivonut, että on hänen viimeistä matkaa siinä saattamassa. Ja siinä oltiin läsnä, että mä itse siitä kerkäsin siitä pari tuntia aikaisemmin lähtemään, kun tämä tilanne tapahtui, mutta olin siinä joka päivä, 4 päivää Kyösti kerkesi ole sairaalassa, kun sitten nukkui pois.
0: Mm. Minkälaisin askelin lähdit viimeisestä tapaamisesta, kun sitten tiesit, että Kyöstin lähtö lähestyy?

0: puhelimessa ja sain siinä vielä sanoa sille, että tiedäthän sä Kyösti, että sä oot mulle todella tärkeä, niin siihen Kyösti vastasi, kuin myös.
1: Joo.
0: Et se oli jotenkin itselle todella merkityksellinen niin kuin tilanne, että sai vielä keskustella hänen kanssaan.
1: Joo. Liikuttavaa, Joni, kuulla tätä sun kertomana. Eli olit Kyösti Ruutille hyvin tärkeä henkilö.
0: Kyllä, kyllä.
1: Yhteistyökumppani, muusikko, hengellinen veli. Muun muassa näillä sanoilla voisi sanoa.
0: Kyllä.
1: Joo, kyllä se hiljaiseksi vetää aina, kun kuulee tällaisia kertomuksia. Ja tässä oli sitten sun kokemus Kyösti Ruutista ihan sinne melkein loppumetreille saakka. Ja voidaan sanoa, että Kyösti lähti saappaat jalassa, kun teillä oli tuo projektikin, niin vielä siinä kesken.
0: Joo, kyllä sen näin voi todeta. Ja että tuossa kun mainitsit kapulan vaihdosta, niin kyllä tässä kohtaa varmasti se on Benja Ruutilla se kapulan vaihto, että ottaa tämmöisen niin sanotusti Kyöstin saappaat sitten käyttöön. Ja meillä on tarkoitus Benjan kanssa kuitenkin tämä projekti jossain vaiheessa saattaa loppua. Ja tämä oli siis tämmöinen projekti, että meillä oli tarkoitus, niin kuin varmasti tiedät ja kuuntelijatkin tietävät, tämmöisen pitkän kirjan, kitarakuorolaulukirjan.
1: Joo.
0: Ja siitä 50-80-luvun lauluista tehdä tämmöinen niin kuin vanhojen herätyslaulujen äänite sille, että Kyösti olisi soittanut flyykelin ja mä laulanut, mutta se Kyösti teki sen käsikirjoituksen todella loppuun asti, että siellä on niin kuin laulut valittu ja oikeastaan niin kuin vaan tekoa vailla, niin nyt tässä vaiheessa Benja astuu säästäjän tuolille ja hoidetaan tämä sitten loppuun, tämä levyprojekti.
1: Joo, kyllä kuulostaa hyvältä. Miten mä maltan odottaakaan tuolta levyä?
0: No se onkin, siinä onkin hyvä odottaa ja katsotaan sitten mitä sen kanssa. Että varmasti jonkunlainen julkaisutilaisuus sun muuta, että tuossa ensi vuoden puolella.
1: Hienoa, hienoa. Sitten kuullaan varmasti tästä ja Benjamin kanssa tänään keskustelinkin puhelimessa.
0: Joo.
1: Ei tosin tuosta aiheesta, mutta muuten.
0: Joo.
1: Joo, kyllä. Nuori mies, se on Kyösti Ruutin sävellys ja sanoitus ja se on sun tulkitsemana. Ja minkä ikäinen noin suurin piirtein olit siinä? Kun nyt olet 35, jos oikein muistan.
0: Joo.
1: Niin.
0: Tuo laulu kun levytettiin, niin taisin olla 24-vuotias.
1: No niin, kuitenkin. Kuitenkin
0: nuori mies.
1: Nuori mies, mutta vajaa 10 vuotta sitten lisää, joo, kun oli tämä äsken kuultu laulu. Joni Enroth, oikein lämpimät kiitokset tästä juttutuokiosta ja sulle siunausta sun uralla siellä hengellisen musiikin parissa ja ei muuta kuin sitten levy, kun ilmestyy, niin laitetaan soimaan tämä mainitsemasi levy.
0: No niin, kiitos paljon, kun sain tulla ja niin ollaan yhteyksissä.
1: Näin tehdään. Hyvä.
0: Hyvä.
1: Kiitoksia. Hei hei.
0: Kiitos.
1: Moi.
0: Moi.

Joni Ehnroth ja nuori mies. Ja vaikka tässä aina joka välissä sanokaan, että sävellys ja sanoitus on Kyösti Roth, niin se on sitten tässä ohjelmassa sanomattakin selvää, että se näin on, joka välinen sitten välttämättä tuota mainitse tuota asiaa. Joo, tänään on sitten tässä ohjelmassa vielä Valfrid Åkerlund haastateltavana, tunnettu laulaja, lauluntekijä, säveltäjä ja musiikkimies kiireestä kantapäähän, jos näin voidaan sanoa. Ja tässä välissä luen pienen katkelman tuosta Kyöstin kirjasta. Ja tässä Kyösti kertoo, että vuonna 1969 ollessani 15-vuotias päätin opintoni Keuruun kansalaiskoulussa. Päätin lähteä tapaamaan äitiäni Keravan Saviolle. Viettäessäni aikaa äitin luona muutaman päivän serkkuni Veija Roth soitti äidilleni Ruotsista ja sanoi, että sinullahan on se poika, joka on pianisti. Äiti sanoi, että kyllä on. Veija pyysi, että tulisi Ruotsiin Södertäljeen harjoittelemaan bändin kanssa Suomen Lapin kiertuetta varten. Hän halusi minut kiertueen pianiksi. Hyppäsin laivaan ja menin Ruotsiin ja sieltä Suomen Lappiin ensimmäiselle iskelmäkeikoille. Niin siitä alkoi urani ammattimuusikkona ja sitten Kyösti kertoi, miten hän on sitten ollut ravintolamuusikkona pitkiä aikoja ja pitkiä rundeja on siellä vetänyt. Ja sitten myöskin tällainen kohta tässä kirjassa, kun sitä ennen Kyösti oli tullut uskoon 12-vuotiaana Keuruun Betania seurakunnassa 66. Ja hän kertoo kirjassaan, että seurakunta oli hänelle rakas ja tärkeä paikka ja seurakuntalaiset ja perheet siellä ottivat omakseen ja Kyösti kertoi jossain kerralla monta isää ja äitiä elämääni. Ja kertoo myöskin, että ei ollut tavannut tuolloin omaa isääni ollenkaan ja äitini oli tavannut ainoastaan yhden kerran. Ja pistetäänpä seuraavaksi soimaan Kyöstin laulu Herkkä mies. Leif Lindeman tämän tulkitsee ja tämän kun ensimmäistä kertaa kuuntelin tämän laulun ja myöskin soitin iltalampussa, niin ajattelin, että kappas vaan, me ollaan samikset Kyösti Roothin kanssa, kun on niin samantyyppinen kaveri. Kuunnellaanpa.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Näin, Leif Lindeman. Näin se monikin on meistä herkkä ja niin kuin meikäläinenkin ajattelee joskus, että on liian herkkä tähän elämään, kun joskus tuntuu, että se tippa tulee linssiin niin helposti ja erilaisissa tilanteissa. Mutta sen kanssa on jo opittu elämään, näin voisi sanoa. Näin iltalampu on menossa ja Radio Dayn taajuuksilla. Ja tänään meillä on iltalampu Kyösti Ruutin laulujen äärellä. Sävellys ja sanoitus on kyseisen Kyöstin. Ja tässä jonkin ajan päästä otan lähetykseen Valfrid Åkerlundin. Mutta nyt te, jotka haluatte antaa palautetta näistä iltalampuista, niin ottakaapa muistiinpanon välineet ja sitten paperille tai koneelle näpytätte miten vaan. Voitte lähettää kirjeitse, kortilla tai postitse, sanotaan näin. Radio Dayille tai sitten iltalampulle meikäläiselle. Radio Day, Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki. Tai sähköpostilla asiakaspalvelu@radioday.fi. Ja iltalampulle, mitä suosittelisin, silloin se tulee suoraan mulle. Iltalamppu PL4271 Eurajoki. Tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Eli iltalamppu PL4271 Eurajoki. Sähköposti taisto.laakso@gmail.com. Ja jos nyt laitatte nimen Taisto Laakso iltalamppu, niin pyydän lähettäkää se suoraan tähän iltalampun osoitteeseen Eurajoelle. Jos se menee Radio Dayhin, niin kuin nyt siellä on kirjeitä, niin sieltä ne lähettelee mulle nämä kirjeet, niin se tulee suoraan tänne, kun siinä on nimi Taisto Laakso iltalamppu. Vaikka olisikin Radio Dayn osoite, niin näin se toimii paremmin ja nopeammin huomattavasti, kun posti kulkee monia päiviä nykyaikana. Ja te, joilla ei ole tietokoneita, niin te voitte sitten myöskin soitella. En jätä teitä pulaan, vaan voitte soittaa. Iltalampun numero on 040-833-7348 ja tämän tiedon saa sieltä numeropalvelusta, kun kysytte iltalamppu. Ja sitten, jos haluatte tukea Kristityt yhdessä ry:n kautta iltalamppua, niin tässä tulee tietoa siihen asiaan.
2: Haluatko tukea Iltalamppu-ohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi Iltalamppu-ohjelmalle osoitteessa radioday.fi/lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI88 1012 30 00 20 61 75. Iltalamppu-ohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
3: Radio Day.
1: Näin, ja otetaanpahan tässä seuraavana lauluna vähän sellaista menevämpää Kyösti Ruuttia. Kotimaa, Kyösti Ruuttia, Tsiipenes Jank.

No niin, se oli kyllä nopea äkkiä loppu tuo laulu. Ja sitten mennään eteenpäin ja luen tästä kauneimmat hengelliset lauluni, joissakin sivuilla Kyösti muistelee mennyttä elämäänsä. Tällaiselta sivulta, jossa hän kertoo, että kirjoitan elämäni vaiheita ylös nyt loppuvuonna 2022. Olen 69-vuotias ja teen hiljaisuudessa elämästäni tilinpäätöstä. Kun katselen elämäni taaksepäin, näen paljon hyvää, mutta myös huonoa. Koen, etteivät saavutukseni ole itselleni enää kovinkaan merkityksellisiä. Merkitystä löydän sen sijaan suhteestani Jumalaan. Siinä hyvilläkään teoilla ei ole painoarvoa. Nojaan ainoastaan Jumalan armoon. Ihmisen elämä, eletty elämä, on aina ihmisen itsensä näköinen. Menneisyyttään ei kukaan voi muuttaa, mutta Jumalalta sekä lähimmäisiltä, joita vastaan on rikkonut, on mahdollisuus pyytää ja saada anteeksi. Kristuksessa ja hänen sovitustyössään on meidän toivomme, armon osallisuutemme ja tulevaisuutemme iankaikkisuudessa. On myös osattava antaa itselleen anteeksi. On asioita, jotka olisin voinut jättää tekemättä, ja joita kadun näin jälkeenpäin. Niistä asioista olen tehnyt tiliä Jumalan edessä. Ikäni myötä lähestyvän kuoleman edessä tilinteko Jumalan edessä on hyvin tarpeellista, sillä taivaaseen pääsy kuoleman jälkeen, kuten kaikki muutkin, on yksinomaan Jumalan armon varassa. Siihen armoon saan minäkin turvautua.

Petri Ritari oli tämän laulun tulkitsijana. Koskettavia lauluja on Kyösti Ruut tehnyt, säveltänyt ja sanoittanut, ja kohta on sellainen aika, että otan Valfrid Åkerlundin lähetykseen, mutta siihen tilanteeseen meitä johdattaa Cheapness Young, isä ja äiti.

0: Isä ja äiti oli tämän laulun nimi, Tsiipenes Young. Ja sitten mennään puhelimitse johonkin päin Suomea ja puhelimessa on Valfrid Åkerlund. Terve Valtsu ja tervetuloa suoraan lähetykseen, kun tätä ohjelmaa tehdään 24.10.2025. Morjesta.
1: Joo, morjesta vaan.
0: No niin, mitäs kuuluu tähän ehtooseen ennen kuin mennään varsinaiseen aiheeseen?
1: Ihan hyvä, kiitos. Tässä ihan normaalia tuollaista arkea eletty ja asioita hoidettu täällä Vantaalla ja nyt tässä sitten odoteltu tätä Iltalamppu-ohjelmaa, kun sinä siitä jo annoit vinkin tuossa päivällä.
0: Joo, kyllä. Kantautuuko ääneni sun korviin ihan sopivasti?
1: No kyllä mä selvän saan.
0: Joo.
1: Jos se rupeaa olemaan vähän huonompaa, niin sitten mä ilmoitan kyllä.
0: Joo, hyvä. Joo, kyllä. Niin, Kyösti Ruut on poissa. Laulut elävät. Valfrid, lämmin osanotto sulle Kyöstin ystävänä ja sitten myöskin muusikkoystävänä ja hengellisenä veljenä, kuten myöskin Jonille, joka siellä oli äsken haastateltavana. Millä mielellä nyt sitten, kun Kyösti on poistunut keskuudestamme?
1: Niin. Kyllä se, kiitos vaan osanotosta ja kyllä tässä on niin kuin yritetty tottua tähän tilanteeseen, että Kyösti ei ole enää keskuudessamme. Kyllä Kyöstin poissaolo se tuntuu ja tuntuu vaan, että se kaipaus ja ikävä, se jäi aika vahvana tuonne tuntoihin.
0: Niin.
1: Kyllä me pidettiin yhteyttä silloin tällöin vuosien saatossa. Enemmän hän touhuli nykyään sitten noiden nuorten miesten kanssa tosiaan ja välillä hän näitä oli näitä tapahtumia, joissa sitten taas yhdessä musisoitiin, kuten esimerkiksi tämä Fredi Papoodoksen testamentti, kun siirrettiin mantteli nuorille miehille sen ryhmän nimellä.
0: Joo.
1: Ja, mutta tosiaan Kyöstin poissaolo, kyllä se tuntuu vaikuttavan aika moniin ihmisiin ja tänään viimeksi sain yhden puhelun tuossa eräältä julistajalta, tulkoon mainittua nimikin, Kyösti Erkinkorpi muisteli kanssani tänään puhelimessa kokoussarjoja, joita yhdessä vedettiin Fredi Papoodoksen kanssa ja hänen kanssaan.
0: Mm.
1: Ja näitä tosiaan melko tunnettuja saarnamiehiä oli paljonkin, joiden kanssa tehtiin silloin aikoinaan yhteistyötä. Itse olin noin viitisen vuotta alkuperäisessä kokoonpanossa ja olin perustajajäseniä Fredi Papoodos-yhtyeessä. Ja tuon viiden vuoden aikana tosiaan niin kokouksia oli paljon. Yleensä kokoussarjat alkoivat tiistaina ja kestivät sinne sunnuntaihin asti ja koko viikko huhkittiin töitä ja joka päivälle oli useampia tilaisuuksia. Oltiin baareissa, ravintoloissa, toreilla, sairaaloissa, erilaisissa yleisötapahtumissa ja sitten seurakunnassa yleensä sitten sunnuntaipäivänä oli aina päätöskokous.
0: Mm, kyllä. Pitkiä rupeamia oli siellä.
1: Kyllä se oli ja se aika oikeastaan tavallaan, se teki meistä sellaisia työtovereita, että lähtemättömästi me olimme kuin perheenjäseniä sen jälkeen.
0: Mm.
1: Et vielä senkin jälkeen, kun itse sitten perustin perheen ja asetun paikoilleni niin ja rupesin paikallisseurakunnassa enemmän tekemään työtä, niin edelleen pidettiin kyllä yhteyttä ja vierailtiin toistemme luona ja ja täytyy sanoa, että jopa silloin, kun Kyösti ja Erno lähtivät pelimanneina tekemään levyä, niin Kyösti pyysi minulta sävellyksen mukaan sinne ja pyyti myös kapellimestaroimaan sen maikkarin studiolla. Ja se oli minusta aika hieno ele ja tein sen mielelläni, vaikka ei ollut kysymys hengellisestä musiikista, se oli enemmän etnomusiikkia.
0: Mm.
1: Ja se oli ihan kunnia-asia, että sain olla mukana siinä ja tuoda sen oman panokseni siihen yhteistyöhön, ja hienoja muistoja siitäkin on. Ja siellä oli myöskin mukana studiotyössä, oli silloin tuttuja muusikoita, Kikke Paananen ja Henri Janssen. Ja...
0: Joo, kyllä. Miten Valtsu, kun tiedetään molemmat, että ja muutkin tietävät totta kai, kaikki, jotka Kyöstin tunsivat, niin hänellä oli tärkeää myöskin viedä evankeliumi kirkkojen ja rukoushuoneiden ulkopuolelle, kuten tuossa viittasit, niin mistä luulet sen johtumon Kyöstin kohdalla?
1: Joo, se oli varmastikin näin että se sellainen niin sanotusti sieltä, ei nyt aivan pysty metsästä, mutta sieltä aivan maailman keskeltä, missä hän oli ihan ruohonjuuritasolla ihmisten kanssa, jotka vähät välittivät yleensä hengellisestä musiikista ja hengellisistä asioista. Kun hän oli tanssimuusikkona, niin varmasti siitä on jäänyt semmoinen tunne, että evankeliumi pitää viedä näille ihmisille. Siellä varmasti hän kohtasi monenlaisia, muista hän ei kertoneet jotain asioita, että hän kävi syvällisiä keskusteluja, kun hän tunsi evankeliumin ja oli lapsena ja nuorena oli uskossa. Mm. Mutta sitten tanssimusiikki ja tällainen keikkaelämä, niin siinä ei paljon kerennyt kirkossa käymään, mutta kyllä hänellä oli evankeliumi aina mukana ja kertoi käyneensä keskusteluja, myös tällaisia sielunhoidollisia keskusteluja. Mm. Ja tämä tietoisuus tästä, että maailma tarvitsee evankeliumia, selkeää kosketusta Jumalaan. Niin kuin tänäkin päivänä uskoisin, että edelleen tämä jano on Suomenkin kansan keskellä olemassa, vaikka siitä ei paljon puhuta.
0: Mm,
1: niin paljon kuin siihen aikaan.
0: Joo.
1: Silloin oli hyvin tavallista, että kun pidettiin esimerkiksi torikonsertti, niin siellä yksi sun toinen sitten siellä yleisössä kyynelehti ja herkistyi evankeliumin sanan äärellä.
0: Mm.
1: Ja kyllä me Kyöstin ja Rainerin ja Ernon silloiselta nimeltään Pertti Enruutin kanssa ja Veijo Plomeruksen kanssa, koko ryhmänä me iloittiin siitä, kun saatiin aidosti ihmisille esittää tie Jumalan yhteyteen.
0: Joo, ihan.
1: Me tehtiin se sillä luonnollisella tavalla, joka me nuorina romaanimiehinä osattiin ja ymmärrettiin, olimme kokeneet selkeän uskoon tulemisen.
0: Mm.
1: Ja meillä vain oli yksi missio, se oli se, että saimme kertoa evankeliumin sanoin ja sävelin.
0: Joo, hienoa. Yes. Ja varmaan sekin vaikutti, kun Kyösti oli ravintolamuusikkona pitkät ajat, niin se maailma oli hänelle tuttu. Ja sitten kun Herra uudisti hänet ja laulut vaihtuivat, niin se oli aika luontevaa mennä sitten siinä mielessä tuonne ravintoloihin. Tuossa Kyöstin kirjassa on ennenkin nähnyt sen kuvan Hotelli Aulankon ravintolassa muistaakseni. Te palaatte sieltä ja on tilaisuus ollut, niin miten koit, Kyösti oli varmaan kuin kala vedessä siinä ympäristössä, miten sinä Valtsu koit ne tilaisuudet kyseisissä paikoissa?
1: No yleensäkin koin aina nuo tollaiset, missä mentiin kansan keskelle, koin ne niin kuin aidoksi, oikeaksi toimintatavaksi, siis varsinainen mennä sinne, missä ihmiset ovat. Siinä se toteutui niin konkreettisesti, että ja se oli hienoa nähdä sielläkin, että vaikka ihmiset oli hauskaa pitämässä siellä tanssien ja niin edelleen, mutta siinä hetkessähän se tanssi loppui, kun me aloitettiin oma osuutemme. Noustiin korokkeelle, alettiin laulaa hengellisiä lauluja ja siinä ensiksi mukana oleva seurakunnan pastori esitteli meidän ryhmämme ja siinä sitten todistettiin omasta uskostamme ja pääasiassa me lauloimme kyllä. Enemmän oli musiikkia kuin puheita. Ja se herkisti kuulijoita ja kyllä me kaikki koettiin, että me teemme siinä oikein hienon palveluksen ihmisille, kun kerromme sen, mitä Jumala voi saada aikaan ihmiselämässä.
0: Mm.
1: Noissa kuvioissahan monta kertaa on rikkinäisiä ihmisiä, joilla on suhteet mennyt vähän sukset ristiin keskenään ihmisillä ja monta surullista tapausta on, ja ne tulevat peittämään sen alkoholilla ja hauskanpidolla, mutta niissä hetkissä he saivat toivon kipinän, ja monet tulivat uskoon.
0: Mm, hienoa, hienoa, ja Kyösti oli kapellimestarina, säästi teitä, ja myöskin tietysti oli laulussa mukana. Käyttikö Kyösti lyhyen puheenvuoron myöskin, vai liittyykö se säästi?
1: Kyllä Kyösti oli erittäin puhuvainen. Pystyi pitämään jopa raamatutunteja silloin melko nopeasti, kun aloitettiin toiminta, niin kaksi meidän ryhmän jäsenistä erikoistui oikein siihen, että he olivat puhujamiehiä ja pystyivät pitämään jopa raamatutunteja.
0: Joo, kyllä.
1: Ja toki meillä muillakin oli sitten puhujavastuita, mutta ne oli enemmän Rainer Freeman ja Kyösti Ruut, jotka olivat saarnamiehiä niin sanotusti.
0: Joo. Muistan, kun Harjavallassa on pitkän tovin asunut siellä, ja siellä oli romanijuhlia joka vuosi, ainakin kerran, saattoi olla kaksikin kertaa vuodessa, niin silloin ilmestyi kaveri, joka soitti äärettömän hyvin pienoa. Ja pianoa, ja hän oli tietysti tämä kyseinen henkilö, Kyösti Ruut, ja sinäkin siellä varmasti useimman kerran olit, mutta sitten Valtsu kitara on sulla ollut sitten soitin ja mitä kaikkia soittimia, mutta sitten koskettimet on myöskin sulla sellainen lempilaji taitaa olla nykyään.
1: Kyllä se on, ja ihailin usein Kyösti soittoa, ja joskus toivoinkin pyysi häneltä, että opeta hyvä mies minuakin soittaa, että tässä on oppilas, joka haluaa oppia.
0: Niin.
1: Mutta Kyösti ehkä sitten kaiken sen humun keskellä, meillä oli niin paljon tilaisuuksia, että ei oikein jaksanut sellaista asiaa lähteä tekemään. Mutta antoi pari vinkkiä, sanoi, että on vasemmalla passot ja oikealla soinut, niin siitä se lähtee. Ja no niin, se oli aika selkeä metodi opettaa. Kun siitä pidi kiinni, niin rupesi sieltä pianosta löytymään säveliä ja sointuja.
0: Joo. Ottiko Kyösti koskaan nuottivihkoa eteensä vai menikö se ilman niitä aina?
1: Kyllä ne meni sillä tavalla, että aika pitkälle vapaan säästyksen pohjalta.
0: Niin.
1: Se siihen aikaan korkeitaan sointumerkkejä oli, mutta eipä Kyösti varmaan niitä tarvinnut, vaikka olisi merkinnytkin laulu tehdessään, soinut lauluun. Hänellä oli tarkka korva ja erittäin musikaalinen osaaminen, ja hän soitti pianoa kyllä hyvin suvereenisti ja erilaisia tyylilajeja, joka teki sitä musiikista oikein mielenkiintoisen kuulosta, että siinä ei paljon orkesteria tarvinnut, kun Kyösti soitti.
0: Mites onko sulla jäänyt mieleen, minkä verran Kyösti otti opintoja, opiskeli musiikkia?
1: No eihän varsinaisesti mitään musiikkikoulua ollut sillä tavalla käynyt, mutta hän oli silloin, niin kuin itsekin tuossa ohjelman alussa mainitsit, niin kanttorilta paljon ottanut virikkeitä ja ehkä jonkun verran ja neuvojakin, ja siltä pohjalta alkoi soittaa sitä urkuharmoniaa siellä lastenkodissa, ja siinä ne koskettimet tuli tutuksi. Aika hauska yksityiskohta sitten tässä hänen opiskelussaan oli se, että hän aloitti mustista koskettimista, kun yleensä kaikki pianonsoiton oppaat lähtee C-duurista ja valkoisista koskettimista.
0: Niin.
1: Kyöstipä aloittikin mustista koskettimista, ja se vaatikin jo aika paljon näpertelyä ja hahmottamista, että pystyy löytämään sävellajit sieltä päästä.
0: Miten se, joskus olen vähän yrittänyt opiskella niin tuntuisi kovasti oudolta lähteä sieltä päästä.
1: No juuri näin. Se oli jotain, Kyösti varmaan oli sellainen tutkijaluonne, ja täytyy sanoa, että Kyösti oli monessa mielessä hyvin lahjakas, ja sitten hänellä oli erikoinen luonne. Hän oli, mä en muista Kyöstin koskaan hermostuneen oikein niin, että hän olisi hihansa polttanut.
0: Ai.
1: Ei koskaan. Ja aina hänellä oli kuitenkin niin kuin se johtajan sellainen määrätietoisuus siinä toiminnassa, että hyvin erikoinen luonne ja avarasydäminen ihminen ja kyllä monella tapaa, kun ajattelee Kyöstiä, niin kyllä se on suuri menetys, että hän lähti näin aikaiseen pois. Olisi voinut vielä olla muutamia vuosia.
0: Kyllä, mutta suora sana.
1: Pääsi yli 70 ja mä olin 71, kun hän täytti tammikuussa, niin mä kävin siellä soitin Kyöstille, että voiko tulla. Yleensä oli aina hyvä soittaa Kyöstille, että hän ottaa vastaan, koska ei tiennyt, mitä projekteja hän on meneillään.
0: No joo.
1: Ajattelin, että en häiritse ja soitin ja kysyin, että sulla on tänään merkkipäivä, että tulenko käymään.
0: Joo.
1: No Kyöstille, että totta kai tule tänne. Ja no minähän menin sinne sitten sattuneesta syystä ykkösissä.
0: Joo.
1: Mä olin tulossa hautajaisista Horttokaalan taisto, mikä hänen sukunimi nyt onkaan, Lumberi. Niin hänen hautajaisistaan olin tulossa Helsingistä vanhasta kirkosta ja mulla oli musta puku päällä ja kaikki asian kuuluva pukeutuminen, mitä siinä niissä yhteyksissä on. Ja menin sitten mennessäni, poikkesin kauppaan ja ostin sellaisen pieniä tuliaisia siitä Kyöstille ja menin sinne sitten arvokkaassa puvussa sisälle ja Kyöstihän katsoi, nythän häntä juhlitaan aika komeasti. Ja silloin tosiaan niin kävin siellä ja se oli hieno hetki. Ja kyllä Kyöstin kanssa soiteltiin kyllä aina välillä. Se tarkoittaa, että pidettiin yhteyttä.
0: Joo.
1: Viimeisin yhteydenottoni oli se, että kun hän oli ilmoittanut minulle sairaudestaan ja siitä, että hän tekee nyt lähtöä, niin. Soitin muutamia viikkoja ennen hänen pois lähtöään. Ehkä olisiko ollut peräti pari kuukautta ennen sitä. Mm. Niin, soitin hänelle ja mulla tuli sellainen ikävä ja sellainen pakko ottaa yhteyttä Kyöstiin. Ja soitin hänelle ja sanoin, että kuule Kyösti, täällä on valtsu, joka aina pitää ovet sulle auki. Tule mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Ei tarvi ajatella, että jos et jaksa seurustella ja jutella, niin ole vaikka hiljaa. Ja lepäilet tuossa ja katselet vaikka leffoja ja tule tänne kaverin luokse. Täällä on aina ovet auki. No Kyösti hän sanoi siihen, että voi kiitos Valtsa, tuo oli niin hieno, että sanoit näin. Ja teit tällaisen eleen. Ja mulla se oli yllättävää, että Kyösti kiitti se. Yleensä ei niin kuin välittänyt vierailuista ja tolla tavalla, mutta nyt hän koki näin.
0: Joo.
1: Se oli hieno asia, että tämän kerkesin hänelle vielä sanomaan. Mutta sitten päivää ennen hänen poislähtöään, niin ajettiin muilla asioilla ihan Tuulan kanssa, vaimoni kanssa. Ajeltiin tuosta Maunulassa, jossa Kyösti asui, niin siitä ohite ja sanoin Tuulalle, että mennäänkö katsomaan Kyöstiä. Ja yritettiin muistaakseni soittaa sinne, mutta se ei silloin vastattu ja se jäi sitten katsomatta, mutta sitten se seuraavana päivänä tuli soitto, että ystäviltä, että Kyösti on sairaalassa, että jos haluatte tulla katsomaan. Ja ehkä se oli joku etiäinen minulla, että mä halusin mennä käymään siellä ja sitten tosiaan seuraavana päivänä sitten tuli tämä soitto ja mentiin sitten sinne paikan päälle ja sitten Kyösti sitten seuraavana päivänä hän nukkui jo pois ja me oltiin silloinkin siinä paikalla. Ja ihan rauhallisesti hän nukkui siinä pois ja oli toki rauhoittavissa lääkkeissä, kun hänellä oli jonkun verran kipuja ja tuskia. Niin sai vahvoja lääkityksiä. Mutta tällä tavalla sain hyvästellä rakkaan työtoverin ja siunata häntä. Ja vaikka hän ei enää ollut tajuissaan siinä sairasvuoteella, niin juttelin hänelle, on kuullut, että kuulo pelaa kuulema loppuun asti ihmisellä, vaikka hän olisi tajuttomana. Ja juttelin kaikkea ja siunasin häntä. Ja tuntui aivan siltä, kun siinä olisi ollut Herra siinä meidän kanssa siinä huoneessa.
0: Joo.
1: Oli sellainen tietynlainen harras ja sellainen arvokas hetki.
0: No ihan varmasti, ihan varmasti. Koskettavaa on Valtsu kuulla myöskin sun kertomana tästä. Kyösti on pois ja tässä kun Redipa Boodoksen alkuperäisessä kokoonpanossa olet ollut, niin tuota, hieno yhteistyö teidän kanssa ollut. Muistan, kun tuli tämä nuorempi polvi Redipa Boodoksesta ja siinä sitten Kyösti lanseerasi tätä kokoonpanoa ja oltiin yhteydessä ja mä järjestin Poriin ja Raumalle iltalamputilaisuudet, missä pojat olisi tullut, mutta sitten Kyösti soitti edellisenä päivänä mulle ja sanoi, että kuulepas Taisto, että nyt yksi kaveri kävi hänen luonaan ja on niin kova flunssa, että ääni ei kulje, että mitä tehdään. No sitten Penian kanssa juttelin puhelimessa ja no sitten Kyösti soitti, että nyt toinen kaveri tuli, että on niin kova flunssa, että ei tule mitään laulamisesta. No sitten kun se oli niin alla näitä tilaisuuksia, niin sitten muuan Tuulalle ja Valtsullekin soitin aika myöhään vielä illalla, että hei Valtsu, että voiko auttaa mua, että tuutte paikkaamaan nuorempaa Redipa Boodosta. Nuorempia, mutta teillä oli sovittuna muuta. Ja näin siinä sitten, no Penia olisi yksin tullut sitten, mutta sitten mä sanoin, että jätetään toiseen kertaan sitten, mutta se tilanne meni ohi sitten ja niin. Hommasin pojille majapaikan ja sitten Kyöstikin soitti mulle, että hei Taisto, varaa hänellekin huone sieltä, kun mä sanoin, että meillä ei kotiin mahdu, että niin mä otin Kyöstillekin sitten majaan. Varasin ja sellainen, vaikka nyt päätyi siihen, mutta tällainen muisto tulee mieleen sitten Kyöstistä. Mutta Valtsu, nyt kelloviisarit näyttävät ja myös digitaalisesti niin, että kohta on iltalampun iltarukouksen aika. Ja. Se on tähän aikaan ja nyt sinä Valtsu, armoitettu musiikkimies, laulaja, säveltäjä, sanoittaja, myöskin puhuja, evankelista, haluatko palvella tässä iltalampun iltarukouksessa?
1: Toki voin rukoilla.
0: Joo, ja mä tuossa sitten mainitsin tuolla ohjelman alussa, että tuo tähän iltaan on rukousaihe. Ja olen tavannut nämä henkilöt, joiden puolesta nyt pyydän esirukousta. Ja mä sinne kuuntelijoille heitä haasteen, että jos et ole koskaan toisten puolesta rukoillut, niin rukoile tänä iltana. Ja eikä yksistään tänä iltana, vaan siellä myöhemminkin, nimittäin tämä perhekunta ja siinä sitten mitä heitä läheisiä on, niin nämä on kohdannut sellaisia vaikeuksia elämässä, että heidän voimansa ei enää riitä. Olinkin heihin yhteydessä ja sanoin, että nyt Herra kantaa teitä sinne, vaan jää yhdet jalanjäljet, koska teitä kannetaan. Teidän taakkanne on niin painava. Ja siellä muun muassa nyt etsitään asuntoa, kun entisestä asunnosta on sanottu irti ja omistaja tulee itse asumaan siihen, niin erilaisia tilanteita ja taakka on raskas. Niin Valtsu, mä pyydän, että sä muistaisit tätä tässä iltalampun iltarukouksessa. Hyvät kuuntelijat, tänään tässä iltalampussa 27. päivä lokakuuta 2025 palvelee Valfrid Åkerlund. Ole hyvä.
1: Joo, taivaallinen Isä. Me ylistämme Herra sinua, että sinä olet lähellä. Kaikkia niitä, joilla on murtunut mieli. Herra, kiitos siitä, että sinä olet todellinen auttaja silloin, kun tarvitaan apua. Me kiitämme tässä, Herra, sinua suuresta armostasi koko Suomen kansaa kohtaan. Me olemme saaneet palvella tätä kansaa evankeliumilla. Saaden toteuttaa lähetyskäskyä, pyrkii tekemään opetuslapsia Jeesukselle. Kiitos, Herra, siitä, että sinun sanasi on ilmestynyt monta kertaa. Ei koskaan liian myöhään. Aina oikeaan aikaan. Ja Herra, siellä missä pyydetään esirukousta, siellä on otollinen sydän odottamassa Jumalan apua. Herra, me haluamme muistaa tuota perhettä, joilla on vaikeuksia, josta Taisto kertoi. Poikasi Jeesuksen nimessä me pyydämme ja rukoilemme, Herra, kohtaa tuota perhettä. Anna heille elävä, konkreettinen apusi. Anna sen vahvistaa koko tuon sukukunnan elämää uskossa, niin että he todella tietävät, apu tuli sinulta. Jeesuksen nimessä me jätämme tuon perheen sinun huomaasi, sinun apusi odotukseen, joka tulee oikeaan aikaan. Ja siunaa, Herra, myös Taistoa, joka näitä ohjelmia tekee, ja siunaa tätä radiotyötä, kaikkea kristillistä mediatyötä Suomessa. Herra, me tiedämme sen, että maailma on täynnä traagisia uutisia ja monia pelottavia sanomia. Mutta Herra, kiitos siitä, että sinä olet sanonut, että meidän ei tarvitse pelätä mitään. Sinä olet meidän kanssamme aivan loppuun asti. Jeesuksen nimessä mä toivotan siunausta kaikille kuulijoille ja selkeää tietoisuutta siitä, että apu tulee Jumalalta juuri sinun elämääsi, sinä joka kuuntelet tänään. Kiitos, Herra, että me saamme sinua rukoilla, saamme sinua kiittää ja saamme elää todeksi, Herra, sitä, mitä evankeliumissa on kirjoitettu. Usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Herran sanasta. Ja Herra, sinun armosi on jotain sellaista, että vaikka olisi kuinka epäonnistunut ihminen, hän voi täydellisesti luottaa siihen apuun, mikä sinulta tulee, ja sinun armahtavaisuuteesi ja absoluuttiseen rakkauteen, joka sinulla on ihmislasta kohtaan. Jeesuksen nimessä olkoon kaikki, jotka ovat tänään kuunnelleet tätä ohjelmaa, siunattuja.

0: on nyt aikaa 90-luvulla, totaalisesti itseni loppuun, olin aivan burnout. Ambulanssilla vietiin kotoa sairaalaan ja mies oli täysin loppu. Ja jouduin jäämään yhdestä iltalampusta suorasta lähetyksestä koti, jos sitten alkoi kesätauko. Ja siellä kotona radion ääressä, kun sitten ystäväni Voutilaisen Aukku veti sitä viimeistä ohjelmaa yksin, niin soi Lupauksiis Jumala aina luotan. Kyllä, kyllä kosketti, kyllä kosketti tuo laulu. Joo. Aivan siis sydän juuria myöten ja myöskin siunas. Tiedät kyllä, mitä laulussa lauletaan ja kohta se kuullaan. Niin tämä laulu nyt seuraavaksi. Ja Valfrid Åkerlund, lämpimät kiitokset, että sain soittaa sulle ja jutella tässä sitten Kyösti Ruutin elämään liittyvistä asioista. Ja sinulle Tuulon kanssa siunattuja syyspäiviä ja Jumala siunatkoon palvelutehtävän ja myöskin teidän Kiitos. Koko perhekuntaanne.
1: Kiitos.
0: Mä soitan, nyt suljen puhelimen ja laitan tämän soimaan ja
1: no niin.
0: Hyvä. Kiitoksia sinulle.
1: Sinne.
0: Vielä Joo. kuuntelijoille vielä lopputerveiset tässä. Kiitoksia. Moi moi.
1: Kiitos.

Lupaus on horjumaton, noihin sanoihin päättyi tuo laulu. Predipa Podos, ja olin tässä varannut vielä laulun kyseiseltä kokoonpanolta Verivirtansa alla, mutta soitan sen vaikka ensi maanantaina, siis viikon päästä, koska nyt haluan soittaa tämän laulun Menen Jeesuksen luokse Lasse Heimosen laulamana. Tämä on myöskin Kyöstin sävellys ja sanoitus, ja tähän liittyy tarina. Siis miten tämä laulu on syntynyt, ja se on aivan uskomaton tarina, miten yhden kokouksen aikana sitten tuolla Kyösti jo tekee laulun, ja illalla jo muistaakseni he esittivät tuon laulun jossakin muussa tilaisuudessa, niin tämän haluan soittaa tähän. Tätä laulua lauletaan monissa hautajaistilaisuuksissa. Menen Jeesuksen luokse. Sana viimeinen huuliltain. Miten se nyt jatkuu? No, niin tuttu laulu, ja itsekin olen laulanut. Tässä oli Iltalampun anti tänä iltana. Ja tämä lähetys uusitaan tulevana lauantaina kello 21.03. Ja myöskin nettiin Day Plus-palveluun tämä jää. Te voitte kuunnella sieltä, milloin itse haluatte. Odotatte nyt vähän huomiseen tai ylihuomiseen, niin eiköhän se sinne sitten ilmaannu tämä ohjelma. Ja tätä voidaan uusintana kuulla sitten myöhemminkin, jos Jumala suo ja Iltalampussa on kesätauko, niin silloin ja joskus toistakin voidaan tätä uusintana kuunnella tätä lähetystä. Täytyy sanoa, että tätä lähetystä kun olen tehnyt satoja ohjelmia, olen tehnyt ja myöskin haastatteluja, niin jotenkin niin kuin sydän väräji tänä päivänä, jos asia voidaan näin ilmaista. Joku sellainen, joka soitti niitä sydämen herkimpiä kieliä, kun olen valmistautunut tähän ohjelmaan. Koska tiesin, että monet Kyösti Ruutin tutut kuuntelevat tätä ohjelmaa, sukulaiset ja monet muutkin, niin ehkä se sitten ja Kyöstin elämän työ, se oli niin suuri ja teki suuren vaikutuksen myöskin minuun, niin tunsi jotenkin itseni niin pieneksi tänä iltana tämän sanoman äärellä. Olkoon Jeesus-nimi ylistetty, ja hän on herrojen herra. Nyt me kuuntelemme tämän laulun. Saattaa olla, että joku osa sieltä jää pois, kun uutiset pakkaa päälle. Mutta Laakson taisto kiittää tästä illasta, ja viikon kuluttua jälleen, jos Jumala suo, Iltalamppu syttyy. Radio Deissa kello 18.03. Moi moi.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma oli uusinta. Iltalamppu-ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa uutisista. Hallituksen esitys rikostiedustelulain muutoksista on lähetetty lausunnoille. Asiasta kertoo sisäministeriö. Ministeriön mukaan lakimuutoksen tarkoituksena on varmistaa, että poliisi voi rikostiedustelulla puuttua muun muassa vakavaan jengi- ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen nykyistä aiemmin. Muutoksen myötä rikostiedustelukeinoja voisi käyttää vakavan rikollisuuden torjunnassa uhkaperusteisesti, eli salaista tiedonhankintaa voisi tietyissä tapauksissa tehdä jo ennen kuin rikollinen hanke on edennyt yksilöidyksi rikokseksi. Sallittuja rikostiedustelukeinoja olisivat esimerkiksi telekuuntelu ja televalvonta. Lausuntokierros päättyy elokuun alussa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee tiistaina Virossa. Asiasta kertoo Viron hallitus. Zelenski osallistuu Tallinnassa pidettävään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Pohjoismaiden ja Baltian niin kutsuttu Nordic Baltic 8-ryhmä on ollut Ukrainan tärkeimpiä tukijoita sen puolustussodassa Venäjää vastaan. Sunnuntaina Zelenski tapasi Britannian, Ranskan ja Saksan johtajat Britanniassa. Israelin puolustusministeri Israel Katz vannoo maan jatkavan sotilasoperaatioitaan Libanonissa. Katz kertoi asiasta julkilausumassaan ja lisäsi, että Israel iskee pääkaupunki Beirutin eteläisiin esikaupunkeihin kostona jokaisesta Iranin tukeman äärijärjestö Hizbollahin iskusta Pohjois-Israeliin. Aiemmin tänään Iranin asevoimat kertoi toistaiseksi lopettavansa eilen aloitetut iskut Israeliin. Asevoimat varoitti, että Iran on valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat. Alvar Aallon arkkitehtuurista voi tulla Unescon maailmanperintökohde, kertoo Museovirasto. Nimitysehdotukseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Niitä ovat muun muassa Aalto Atelier, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori ja Paimion parantola. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntijaelin suosittelee kokonaisuutta maailmanperintölistalle. Komitea päättää asiasta virallisesti kokouksessaan heinäkuun loppupuolella. Suomessa on ennestään 7 Unescon maailmanperintökohdetta, joista 6 on kulttuurikohteita ja 1 luontokohde.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Kyllä me

0: Uutuusalbumi.
1: Radio Dayn viikon uutuusalbumina on Ipe Vettenrannan albumi Hän on uskollinen.
2: Elin kerran noin vuoden ajan tilanteessa, jossa välini omaan isääni olivat täysin katkenneet. Se oli raskas paikka. Mutta sitten Kankaanpään evankeliumijuhlilla juuri ennen ehtoollismessua syntyi sovinto. Tuo hetki on jäänyt yhdeksi elämäni merkittävimmistä. Sellaiseksi, jossa jokin murtui ja samalla parani. En lähde kertomaan koko tarinaa, mutta haluan sanoa sinulle pari asiaa sovinnosta ja anteeksiantamuksesta. Ensinnäkin, jos sinulla on rikkinäisiä välejä Jumalan tai toisten ihmisten kanssa, älä jää niiden kanssa paikoillesi. Tee sovinto ja anna anteeksi. Toiseksi, ole armollinen läheisillesi. Kukaan meistä ei elä täydellisesti. Me kaikki olemme tavalla tai toisella keskeneräisiä. On hyvä muistaa, että tässä maailmassa aina jollain tavalla rikkinäiset ihmiset kasvattavat toisia jollain tavalla rikkinäisiä ihmisiä. Siksi syntyy haavoja. Mutta kun Jumala saa kasvattaa meitä, niin silloin täydellinen kasvattaa rikkinäistä. Suostu siis tämän täydellisen rakkauden kosketettavaksi ja hoidettavaksi. Suostu sovintoon Jumalan kanssa ja anna anteeksi myös niille, jotka ovat sinua satuttaneet. Desmond Tutu on sanonut, ainoa tapa olla ehjä, terve ja onnellinen ihminen on oppia antamaan anteeksi. Ja siihen voi lisätä vielä tämän. Ainoa tie perille, taivaan kirkkauteen, on se, että on saanut aivan kaiken anteeksi Kristuksen tähden.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
2: Tuulilasirikki.fi.
3: Pihlistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
4: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
5: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
6: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä lyhyessä hetkessä juontajana, ja tällä viikolla nämä opetussarjan pätkät oikeasti on lyhyitä, koska hallintojohtaja Samuli Virtanen veti nämä nyt tällä viikolla vähän lyhyemmin. Mutta jos pidemmin haluaa kuunnella Samulia, niin se onnistuu kuuntelemalla viime viikon Elämän virrassa -ohjelmassa, jossa hän oli mikrofonin kanssa myös ulkoilmoilla ja melkein ainakin joku eläin taisi syödäkin nauhurin. Mut nyt kukaan ei ole syönyt mikrofonia eikä nauhuria, kun Samuli opetti otsikolla Kristus kanssamme. Ja tää opetussarjan ensimmäinen osa kantaakin tuota yläotsikkoa Kristus kanssamme.
4: Oikein hyvää huomenta koko Suomeen. Kesä on alkanut ja piakkoin vietetään kansanlähetyspäiviä. Minäkin olen suunnannut katseeni jo sinne ja olen poiminut tämän viikon raamattuavainten aiheet tuolta päivien ohjelmasta. Haluan painottaa jo näin maanantai-aamuna, että nämä puheenvuorot ei ole lyhennelmiä tai tiivistelmiä kansanlähetyspäivillä pidettävistä opetuksista. Nämä on pikemminkin maistiaisia tuosta kesäjuhlan tarjonnasta. Nostan esiin niitä raamatun kohtia, joista sitten minua viisaammat kansanlähetyspäivillä puhuvat ja opettavat. Kansanlähetyspäivien teema on tänä vuonna Kristus kanssamme. Se on siinä mielessä poikkeuksellinen otsikko, että se ei viittaa mihinkään yksittäiseen raamatun kohtaan, virren sanoihin tai johonkin muuhun tekstiin. Itselleni päivien otsikko tuo vahvimmin mieleen Jeesuksen lähetyskäskyn. Tuohan löytyy kohta tuolta Matteuksen evankeliumin lopusta. Siellä Jeesus sanoo opetuslapsilleen, ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Nämä on ihania ja lohdullisia sanoja kristityille. Ajatelkaa nyt, siis että itse kaikki valtias, kolmiyhteinen Jumala, on luvannut olla meidän kanssamme. Ei ihme, että tämä viesti on innoittanut laulun tekijöitä kautta aikain. Sinä, Herra, tunnet minun huoleni, huomispäivään kuljen sinun kanssasi. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss ein jeden neuen Tag, runoili Dietrich Bonhoeffer, ja suomeksi Jumala on kanssamme illalla ja aamulla ja aivan varmasti jokaisena päivänä. Evankeliumikirjoissa on lukuisia kohtia, joissa Jeesus puhuu opetuslapsilleen tulevista haasteista. Hän kertoo hyvin suoraan ja avoimesti siitä, kuinka Jeesuksen oman asema tässä maailmassa ei ole helppo. On vastustusta, halveksuntaa, vihaa, vainoa ja jopa kuolemaa. Maailma vihaa Jeesuksen omia. Maailma vihaa Jumalan totuutta ja Jumalan sanaa. Meitä lähtökohtaisesti ei houkuta yhtään tällainen osa, sillä mehän haluttaisiin olla suosittuja, rakastettuja ja hyväksyttyjä. Me halutaan olla sovussa kaikkien kanssa ja toivomme, että ihmiset ympärillämme arvostaisivat meitä. Ja meistä olisi niin hienoa, että koko maailma eläisi sovussa Jumalan sanan kanssa, että sitä kunnioitettaisiin, vaalittaisiin, että kaikki ihmiset hallitsijoista ja vallanpitäjistä, ainakin kaikista kurjimpiin ihmisraukkoihin, kaikki haluaisi totella Jumalan tahtoa. Mutta Jeesus tekee hyvin selväksi, että näin ei läheskään aina tässä maailmassa ja tässä ajassa ole. Maailma ei rakasta häntä eikä hänen omiaan. Lähtökohtaisesti ihmiset eivät halua seurata Jumalaa, vaan he rakastavat enemmän itseään ja pimeyttä. Jeesus tietää, että vastustuksen alla ei kestäisi hurskainkaan kristitty ilman apua. Ja tässä on valtavan lohdullinen sanoma. Jeesus lähettää meidät myrskyyn, mutta hän tulee itse mukaan. Ja sehän muuttaa silloin koko tilanteen. Jos Jeesus sanoisi, että kuule, tossa on tie, tossa on kristityn kärsimystä ja vaivan tie, lähde sitä kulkemaan ja koita pärjätä, morjes, niin eihän tästä tulisi mitään. Siinä taipaleelle jäätäs sinä ja minä ja se kuuluisa Hentu Liisakin. Mutta mitä Jeesus sanoikaan? Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Rukoillaan. Rakas taivaan Isä, kiitämme sinua siitä, että lähetit rakkaan ainoan poikasi tänne maailmaan. Annoit hänen kärsiä ja kuolla meidän vuoksemme, meidän puolestamme ja siten sovitit syntitaakkamme. Herra, kiitos siitä, että saamme kuulua sinulle. Kiitos armostasi ja rakkaudestasi. Virvota, Herra, meitä Jeesuksen nimessä. Aamen.
3: Siinä opetti kansanlähetyksen hallintojohtaja Samuli Virtanen. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Karjalan kansanlähetys. Juuassa, Paalasmaan rukoushuoneella, Saarenpäätie 138 tulevana sunnuntaina 14.6. kello 14 kesäseurat. Lisätiedot ja tarkemmat ohjelmat netissä pohjois-karjala.kansanlahetys.fi. Tervetuloa mukaan tilaisuuksiin. Muista myös, juhannuksena Joensuussa eli 19.6. kello 17.30 juhannusjuhla. Männikköniemen kesäkodilla, Vainioniemen tie 2, kello 17.30 siis. 17.30 kahvio ja grilli avautuu, mutta kello 18 alkaa ohjelma, jossa sanaa ja säveliä. Paikan päällä Mika Lehtinen, Sanna Kauppinen ja Tuomas Pyrhönen. Katso lisää osoitteesta pohjois-karjala.kansanlahetys.fi. Huomenna Samuli Virtanen jatkaa otsikolla Ainoa toivo. Oikein hyvää ja siunattua viikon alkua. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus Kaikki-tilauksella Day Plusasta.
1: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat.
0: dayplus.fi/tilaus.

0: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio D:n herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio D:n kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
2: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
3: Pihlistä heijastuvat kasvot tuntuu vierailta. Kaverit ja sukulaiset näkee musta pelkän pettymyksen. Mä katoan jonnekin.
4: Kaksi peiliä on teatterin Raamattukylän koskettava musiikkinäytelmä. Ripari-ikäisen tytön perhe kärsii rikkonaisista suhteista. Menneisyyden varjo nostaa päätään ja yrittää hajottaa perheen. Tarinaan astuu paimen, joka etsii kadonnutta lammastaan, kunnes löytää sen. Esitykset vain kesäkuussa. Lisätiedot vivamonraamattukyla.fi.
5: Radio D:n ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio D:n, STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin 150 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee tiistaina Virossa. Asiasta kertoo Viron hallitus. Zelenski osallistuu Tallinnassa pidettävään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Pohjoismaiden ja Baltian niin kutsuttu Nordic Baltic 8-ryhmä on ollut Ukrainan tärkeimpiä tukijoita sen puolustussodassa Venäjää vastaan. Sunnuntaina Zelenski tapasi Britannian, Ranskan ja Saksan johtajat Britanniassa. Yhdysvaltain joukot pysäyttivät tänään Omaninlahdella öljytankkerin, joka pyrki iranilaiseen satamaan, kertoo Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM. CENTCOMin mukaan Palaun lipun alla purjehtinut MT Marivex ei totellut Yhdysvaltain joukkojen käskytystä. Lastaamaton tankkeri yritti kulkea kansainvälisiltä vesiltä kohti Irania. Yhdysvaltain hävittäjä tulitti aluksen konehuonetta ja ohjaamoa pysäyttäen aluksen. Yhdysvallat on saartanut Iranin satamia huhtikuun puolivälistä alkaen osana sotaa Lähi-idässä.
5: Radio D:n ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio D:n.
5: Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, mitä tämän kerran kuulkaa -kehotus tarkoittaa. Ja mistä Jumala Miikan kautta nuhtelee muun muassa Israelin johtajia ja vääriä profeettoja. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Miikan kirjan 3. luku, jakeet alusta 8, otsikolla Viesti nahan nylkijöille.
1: Miikan kirjan 1. pääjakso päättyi 2. luvun loppuun. Johdanto-osuudessa totesinkin, että Miikan kirjan voi jakaa 3 osaan, joista jokaisen alkupuolella on kuulkaa -kehotus, ja joista jokainen päättyy Jumalan antamiin lupauksiin. Niinpä myös kirjan 2. osa, johon seuraavaksi siirrymme, alkaa tällä kuulemiskehotuksella. Miika ei tässä uudessakaan jaksossa säästele sanojaan. Selkein sanoin hän tuomitsee kansansa johtajien synnit. Hän puhuttelee sekä hengellistä että yhteiskunnallista johtajistoa. Hän siis nuhtelee niin Israelin johtajia, oikeuden palvelijoita kuin vääriä profeettoja ja pappejakin. Edellisessä jaksossa hän nosti esiin erityisesti rahan ja omaisuuden ahnehtimisen synnin. Siitä teemasta hän jatkaa myös tässä kirjan 2. pääjaksossa. Luen Miikan kirjan luvusta 3 ja jakeen 1. Minä sanoin, kuulkaa te Jaakobin päämiehet, te Israelin johtajat. Eikö teidän tulisi tietää, mikä on oikein? Israelin johtajille osoitettu kysymys, eikö teidän tulisi tietää, mikä on oikein, kertoo jo paljon siitä, mitä on tulossa. Jos joltakulta kysytään, eikö hänen pitäisi tietää, mitä tehdä, niin silloin tarkoitetaan sitä, että kyseinen henkilö ei ole toiminut sovitulla tavalla. Tämä on myös Miikan viesti kansansa päättäjille. Heidän kyllä pitäisi tietää, mikä on oikein. Ja todellisuudessa he myös tiesivät sen. Mutta se tieto ei ollut johtanut heitä oikeaan toimintaan. Niinpä Miika ei tuhlaa aikaa ryhtyessään kuvaamaan näiden hallitsijoiden häikeilemättömyyttä. Luen jakeet 2 ja 3. Mutta te vihaatte hyvää ja rakastatte pahaa. Te nyljette ihmisiltä nahan, revitte lihan heidän luistaan. Te syötte minun kansani lihaa. Te kiskotte nahan ihmisten päältä, rikotte heidän luunsa, paloittelette heidät kuin lihat kattilaan, kuin paistin pataan. Kuten huomaat, Miika kuvaa kansanjohtajien sumeilematonta vallankäyttöä kovin sanoin. He eivät Jumalan laista piitanneet. Seurauksena oli, että koko kansakunta voi huonosti. Toimillaan nämä johtavat henkilöt kaivoivat koko yhteiskunnan perustaa. He saivat kyllä itselleen lyhytaikaista hyötyä, mutta samalla koko valtakunta natisi liitoksissaan heidän toimiensa vuoksi. Nämä johtajat toimivat kuin hölmöläiset, jotka tahtoivat saada lisää valoa huoneeseensa. Kun valon kantaminen säkillä ei ollut onnistunut, ne olivat neuvokkaalta naapurilta saaneet ohjeen, että valoa tulee sisään paremmin, kun tekee seinään reijän. Tämä havainto innostutti hölmöläisiä niin valtavasti, että he lopulta tekivät seiniin niin monta reikää, että koko rakennus sortui. On selvää, että esivallan tehtävänä on jakaa oikeutta ja tehdä joskus kipeitäkin leikkauksia. Mutta on olemassa raja, jonka ylittäminen vahingoittaa kaikkia. Esivaltias voi säätää lakeja, jotka todellakin vievät nahankin ihmisen päältä. Mutta silloin, kun niin tapahtuu, valtiolla ei ole kohta kansaa, jota hallita. Juuri siitä Miika puhuu kansansa johtajille. Nämä ovat ylittäneet kaikki kohtuullisuuden rajat. He eivät ole ajaneet kansansa etua, vaan etsineet vain omaansa. Niinpä johtajat kohtelivat köyhiä kuin tunteettomat ihmissyöjät. He olivat häikäilemättömiä ja armottomia. Ei ole näin ollen meidänkään vaikea ymmärtää, miksi tuomion oli kohdattava näitä ihmisiä, jotka esimerkillään rohkaisivat myös pienempiä pomoja toimimaan vastaavalla tavalla. Mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Jae 4. Kun te huudatte avuksenne Herraa, hän ei vastaa teille. Hän peittää teiltä kasvonsa, koska tekonne ovat pahat. Profeetta puhuu siis Israelin johtajista, joilla oli tuohon aikaan sekä lainsäädäntö että toimeenpanovalta. He olivat oikeutta istuessaan kuulleet monen huono-osaisen ihmisen anelevan armoa ja todellista oikeutta, mutta ne huudot olivat kaikuneet kuuroille korville. Nyt Herra ilmoittaa toimivansa näiden väärintekijöiden suhteen samalla tavalla kuin millä he olivat kohdelleet läheisiään. Kun ahdistuksen aika koittaisi, heidän rukouksiaan ei kuultaisi. Niin kauan, kun nämä ihmiset olivat olleet korkeissa asemissaan, heillä ei ollut myötätuntoa tai rakkautta osoitettavana. Jumala antaisi heidän niittää sitä, mitä olivat kylväneet. Sinänsä me ei ole outoa ajatella, että jopa nämä häikäilemättömät johtajat huutaisivat jossakin tilanteessa Herraa avukseen. Lopultakin jokainen ihminen huutaa Jumala avuksi todellisessa hädässä. Niin toimivat myös sellaiset ihmiset, jotka normaalissa elämässä sulkevat Jumalan oman maailmansa ulkopuolelle. Siksi tämä Miikan ilmoittama tuomio on todella ankara. Lopultakin on niin, että jos Jumala ei meitä auta, kukaan muukaan ei sitä tee. Seuraavaksi Miika kääntää huomionsa vääriin profeettoihin, joita on ollut kaikkina aikoina eksyttämässä ihmisiä. Jae 5. Näin sanoi Herra profeetoista, jotka johtavat kansaani harhaan. He lupaavat rauhaa, jos joku antaa heille syötävää, mutta julistavat pyhän sodan sille, joka ei anna mitään heidän suuhunsa. Väärät profeetat olivat kuin raatelevia eläimiä tai kuin myrkkykäärmeitä. Itse asiassa he olivat sitäkin pahempia. Lopultakin myrkyllisinkin käärme voi korkeintaan surmata ihmisen ruumiin. Sen sijaan väärät profeetat johtavat ihmisiä ikuiseen eroon Jumalasta. Miika kertoo tässä myös näiden profeettojen vallankäytöstä. Kun ihmiset pitivät heitä aitoina profeettoina, heillä myös oli paljon valtaa. Heidän sanansa vaikuttivat siihen, mitä päätöksiä yhteiskunnalliset päättäjät tekivät. Siitä seurasikin mielenkiintoinen ketjureaktio. Kun joku antoi sellaiselle profeetalle oikeanlaisen lahjan, hän saattoi olla varma siitä, että profeetan sanat olivat myös sellaisia, jotka olivat heidän kannaltaan edullisia. Ja vastaavasti se, joka lahjusta ei antanut, sai olla varma siitä, että profeetan viesti ei luvannut hänelle mitään hyvää. Väärien profeettojen toimintaa ohjasivat siis aivan muut tekijät kuin Jumalan sana. Mutta tavallinen kansa ei sitä tietenkään tiennyt. He odottivat kuulevansa näiltä Jumalan viestin, mutta kuulivatkin todellisuudessa vain sen sanan, joka oli sillä kertaa päässyt poliittisissa juonitteluissaan niskan päälle. Tämän lehmänkauppajärjestelmän tai poliittisen kähminnän taustoja Miika nyt paljastaa. Raamatun sivuilta voi lukea, että Miikan päivinä väärät profeetat ennustivat rauhaa, vaikka Assyria valmistautui juuri hyökkäämään heidän maahansa pohjoisesta. Ajatus sodasta ei siis sopinut sen hetkisen poliittisen valtapelin kuvioihin. Siksi kansalle puhuttiin rauhasta, vaikka sota oli todellisuudessa oven edessä. Väärät profeetat auttavat meitä ymmärtämään myös paholaisen toimintaa. Hänkin tahtoo uskotella meille, että mitään hätää ei ole, vaikka olisimme juuri panemassa päätämme giljotiiniin. Hänen kuiskailujaan on niin kovin helppo uskoa, koska ne kuulostavat niin kovin suloisilta ja ne lisäävät ihmisen uskoa omiin kykyihinsä. Ne kuiskailut lupaavat rauhaa meille, kunhan vain emme ryhdy tutkimaan sitä, mitä Jumalan sana näistä asioista puhuu. Ja vastaavasti sille, joka tahtoo nostaa esiin Jumalan sanan yksinkertaisia totuuksia, julistetaan sota. Sellainen puhe ei sovi ajan henkeen, meille sanotaan. Sillä tavalla ajateltiin ehkä silloin, kun ihminen ei ollut yhtä viisas kuin nyt. Siksi nykyaika vaatii toisenlaista ymmärrystä. Näin meille vakuuttaa sama kiusaaja, joka itse on kuitenkin paratiisista alkaen käyttänyt samoja keinoja ihmisten eksyttämiseen. Yhä uudelleen kuuluvat samat kysymykset ja väitteet. Onko Jumala todellakin sanonut, että te suinkaan kuole? Ja mikä kummallisinta, yhä uudelleen me olemme valmiita nielemään karvoineen päineen nämä väitteet. Miksi me teemme niin, vaikka meillä on Raamattu, josta voimme nähdä, miten asiat oikeasti ovat? Lopultakin jäljelle taitaa jäädä vain yksi vastaus. Me teemme niin, koska olemme vieraantuneet Jumalasta ja kapinassa häntä vastaan. Häntä me emme tahdo kuulla, mutta kylläkin väärien profeettojen kauniita sanoja olemattomasta rauhasta. Luenekeen 6. Sen tähden heidät yllättää yö, jossa ei enää näkyjä nähdä. Heidät peittää pimeys, jossa ei enää ennusteta. Heidän aurinkonsa laskee ja heidän päivänsä pimenee. Tämä jäi näyttäisi viittaavan siihen, että väärillä profeetoilla on ainakin jossakin vaiheessa ollut aituakin profeetallista kykyä. Mutta kuten edellä kävi ilmi, he olivat vaihtaneet sen kullan kilinään. Niinpä sekin lahja, mikä heillä oli jossakin vaiheessa ollut, otetaan heiltä kokonaan pois. Pimeys tulee siis näkemisen sijaan. Heiltä häviää siis kokonaan kyky nähdä metsä puilta. Näin Miika kertoo myös siitä, mitä tapahtuu ihmisille, jotka tarpeeksi kauan keittävät totuuden ja valheen keittoa. Silloin menevät puurot ja velit niin sekaisin, etteivät he itsekään enää tiedä, mistä milloinkin on kysymys. Juuri siitä kaauksessa onkin kysymys. Siinä ei enää tehdä eroja asioiden välillä. Ja kaauksessa on aina kysymys paholaisen teoista. Luomiskertomuksessa meille kuitenkin muistutetaan, että Jumalan sana luo järjestyksen sekasotkunkin keskelle. Siitä nämä väärät profeetat olivat kuitenkin luopuneet, joten jäljellä oli pelkkää pimeyttä. Siitä kertokin osuvasti seuraava eli 7. jae. Näkijät joutuvat häpeään ja ennustajia pidetään pilkkana. Synkkinä he peittävät kasvonsa, sillä Jumala ei vastaa heille. Väärät profeetat olivat kuin Simson hiustenleikkauksen jälkeen. Tuomarin kirjan luvussa 16 ja keissä 20 ja 21 on siitä vavahduttava kuvaus. Delila huusi, Simson filistialaiset tulevat. Simson heräsi unestaan ja ajatteli, minä riistäydyn taas vapaaksi kuten aina ennenkin. Mutta hän ei tiennyt, että Herra oli poistunut hänestä. Filistialaiset ottivat Simsonin vangiksi, puhkaisivat hänen silmänsä ja veivät hänet Gatsaan. He kytkivät hänet pronssikahleisiin ja hän joutui vankilassa pyörittämään jauhinkiviä. Näin siis tuomarien kirjassa. Simson ei tiennyt, että Jumalan henki oli poistunut hänestä. Niinpä hänestäkin tuli sokea ja hän joutui filistialaisten vangiksi näiden pilkattavaksi. Jotakin samaa kertoi Miika tapahtuvan oman aikansa väärille ja sokeutuneille profeetoille. Heitä pilkataan, koska heidän väärät ennustuksensa eivät toteudu. Pian siis tavallinen kansakin näkisi näiden väärien profeettojen epäluotettavuuden. Kuitenkin heihin sanoihin he olivat aikaisemmin luottaneet. Kerrottua näin edellä väärien profeettojen sokeudesta, Miika kertoo siitä, miten todellinen Jumalan profeetta toimii. Jae 8. Mutta minä olen täynnä voimaa ja Herran henkeä. Rohkeasti minä vaadin oikeutta. Minä ilmoitan Jaakobille sen rikkomukset ja Israelille sen synnit. Vaatin todellista selkärankaa ja sisäistä vahvuutta olla epäsuosittu ja julistaa sanomaa, jota ihmiset vihasivat. Miika sattui kuitenkin sanoa, minä olen täynnä voimaa ja Herran henkeä. Hän tiesi, kenen uskoi ja kenen sanaan saattoi luottaa. Siksi hänen ei tarvinnut myöskään pelätä tuoda esiin maanjohtajien kannalta epäedullisia seikkoja. Niinpä Miika uskalsi vaatia todellista oikeutta oikeuden palvelijoilta, eikä hän arastellut tuoda esiin maanjohtajien syntejä. Väärät profeetat olivat laskeskelleet, millainen julistus milloinkin toisi heille eniten tuottoja. Sen sijaan Miikan ei tarvinnut sitä miettiä. Hän tiesi, että silloin, kun kansa johtajia myöten alkaa tehdä parannusta synneistään, myös koko maa voisi paremmin. Silloin köyhinkin kansalainen voisi luottaa siihen, että häntä kohdellaan oikeudessakin oikeudenmukaisesti. Ja silloin maa kokonaisuudessaan alkaa tervehtyä. Silloin pelon sijaan tulee rohkeutta myös yrittää saada aikaan todellisia parannuksia. Tällä kertaa olemme tutkineet Miikan puhetta Israelin korkeille viranomaisille ja hengelliselle johtajistolle. Tämän puheensa päätökseksi Miika vaatii oikeutta näiltä ihmisiltä. Hän siis vaatii vain sitä, että tuomaritkin hoitaisivat sen tehtävän, johon heidät oli asetettu, pyrkimättä henkilökohtaisiin voittoihin. Miika ei siis edellytä mitään yliinhimillisiä suorituksia näiltä ihmisiltä. Jotakin samantapaista oli 300 vuotta aikaisemmin tapahtunut kuningas Daavidin hovissa. Kun Daavid oli syyllistynyt omavaltaisuuteen, eli tehnyt aviorikoksen Batsepan kanssa ja murhauttanut tämän aviomiehen Uurian, Jumala lähetti profeetta Naatanin kuninkaan luokse. Hän puhui Daavidille rikkaasta miehestä, jolla oli suuret lammaslaumat. Mutta kun mies tarvitsi lihaa tarjottavaksi vieraalleen, hän otti köyhän miehen ainoan lampaan ja valmisti sen vieraalleen. Kun Daavid kuuli tämän, hän nousi pystyyn vihasta punaisena ja lausui tuomion sen miehen ylle, joka oli sellaista tehnyt. Hän näki siinä tehdyn epäoikeudenmukaisuuden. Daavidin tavoin mekin näemme helposti lähimmäistemme synnit ja pysymme kuitenkin sokeina omillemme. Siksi tarvitsemme itsemme ulkopuolelta tullutta Jumalan sanaa paljastamaan totuuden itsestämme. Todellisuudessa Naatanin kertomus oli ollut verhottua kuvausta Daavidin synnistä. Kuultuaan Daavidin sanat, profeetta saattoi lausua tälle sokeutuneelle miehelle, joka oli myös maan ylin oikeusviranomainen, seuraavat sanat. Se mies olet sinä. Näin siis toisessa Samuelin kirjassa luvussa 12 jakeessa 7. Seurauksena profeetan sanasta oli, että Daavid hyväksyi syyllisyytensä ja tunnusti syntinsä Jumalalle. Samanlaiseen onnelliseen reaktioon toivoi Miikakin sanomansa johtavan. Vain sillä tavalla kansan kuolemaa kohti kulkeva reitti voisi kääntyä elämän voitoksi. Ensi kerralla katsomme, miten Miika jatkaa kansansa synnin paljastamista.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla sitten Miikan kirjan 3. ja 4. luku otsikolla Päivä alkaa yöstä. Medialähetys Päivät 2026 on kaikille avoin ja maksuton hengellinen tapahtuma. Tänä vuonna juhlimme Lempäälässä 21.–23. elokuuta. Päivien teema on valo pimeään. Eli Kristusvalosta tietysti on puhe. Lauantaina Lempäälän Ideaparkissa Päivät aloittaa Tulkoon valotilaisuus, jossa evankelista ja raamatun opettaja Ilkka Puhakka pitää raamattuopetuksen. Löysin tuolta aiempien Raamattukannesta kanteen haastattelujen aarrearkusta Ilkan 6 vuoden takaisen haastattelun ja ajattelin, että kuunnellaanpa se tässä. Ilkka, miten sä oot tullut uskoon?
2: Mä olen kohdannut Jeesuksen ja ymmärtänyt sitä kautta, mistä on kysymys, ja näin minä olen tullut uskoon.
0: No milloin sulla sitten Raamattu aukesi?
2: Tässä samassa yhteydessä minun veljeni Jorma oli johdattamassa minua Herran luokse. Ja sitten hän antoi minulle neuvoja, että nyt Ilkka olisi hyvä, jos hän lukisi Raamattua. Ja sitten hän vielä sanoi, että aloita Johanneksen evankeliumista. Ja koska Jorma sanoi, niin minä luin. Ja siitä se kun lähti. Ja minä luin sitä väkisin, kunnes Johanneksen evankeliumi luku 14 ja 27 kolahti. Ja mä tajusin, että nyt puhutaan mulle. Ja siitä tuli minun Raamattu sitä yhdestä jakeesta. Ja sitten sinne on alkanut tulemaan muitakin jakeita pikkuhiljaa. Ja ne on niitä sydämeen kirjoittuja sanoja ja Raamattu siellä.
0: Ilkka, sut tunnetaan Raamatun opettajana, mutta ennen kaikkea myös evankelistana. Mitä se evankeliumi oikein tarkoittaa?
2: Evankeliumilla on toinenkin nimi. Evankeliumi on Jeesus. Ja ilman Jeesusta ei ole evankeliumia. Jeesus on evankeliumin kärki. Se tarkoittaa sitä, että siihen kaikki tähtää ja se avaa kaikki muut. Sitten siihen liittyy muita tämmöisiä sitä Jeesuksesta niin kuin seuraavia tekoja ja asioita ja hyviä asioita ja hyviä tekoja lähimmäiseen johtavia asioita. Mutta ne eivät ole evankeliumi, vaan evankeliumi on sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja silloin kun me julistamme evankeliumia, niin me kerromme Jeesuksesta ja me myös kerromme niin, että me mielellään kutsumme ihmisiä tähän Jeesuksen yhteyteen.
0: Äsken oli majataloilta täällä Lahdessa ja sä puhuit siitä ajasta, kun sä oot käynyt vankiloissa ja mietit, että mitä niille vangeille siellä Venäjällä puhuit, niin miten sä ajattelet, että miten tänä päivänä voisi sitten suomalaisille puhua?
2: Omalta puoleltani voi sanoa, että en mä puhu sen kummemmin tai erillä tavalla. Mä kerron ihmisille Jeesuksesta. Minä tosin yritän miettiä ankarastikin sitä, että mä kertoisin yksinkertaisesti, selvästi, mielenkiintoisesti, kohtikäyvästi, mutta jotenkin myös mielellään humoristikin, jos on mahdollista. Että sillä tavalla, että ihminen pysähtyy miettimään, että mitä toi puhuu. Ja sitten mä haluan kertoa niin kuin Jeesuksesta, mutta mä haluan kertoa hänestä sillä tavalla, että hänestä tulisi mielenkiintoinen ja jollakin tavalla houkuttava persona, joka niin kuin avaisi halua lisääkin tutustua häneen.
0: Mä tiedän, että Israel on sulle rakas ja sä oot ollut jossain vaiheessa pidemmänkin aikaa Israelissa syventääksees Raamattua. Kuuluuko siihen tämä evankeliumisana vai onko siinä paljon muutakin?
2: Mä olen tässä Raamatun tutkimuksessa, niin mä olen hyvin rajatusti niin kuin tähän Jeesukseen keskittynyt ja evankeliumiin keskittynyt. Ja sitten Israel on tässä kuviossa senkin tähden, että mä haluan ymmärtää sen ikään kuin sieltä käsin, eli siitä maailmasta käsin ja kielestä käsin ja kulttuurista käsin ja historiasta käsin, mikä siellä on, koska Jeesus oli siellä. Ja minä uskon, että kun Jeesus puhui niille ihmisille aikanaan, niin ne ihmiset tajusivat, mitä hän sanoi. Ja jos me löydetään se merkitys, me myös ymmärrämme sen omalle ajallemme. Mutta Raamattu opetustyö, siinäkin mulla on niin kuin pohjalla se, että mä haluan Jeesukseen liittyviä asioita kirkasta ja puhua hänestä.
0: Me saatiin äsken nauttia useammastakin tarinasta, mitkä toi elävyyttä sun puheeseen, niin voitko myös Radio Denk ja Järviradion kuuntelijoille kertoa jonkun sellaisen tarinan, mitä ihmiset, jos he haluaa kertoa Jeesuksesta sellaiselle, joka ei tunne, niin mikä olisi semmoinen yksi vinkki, mitä esimerkiksi voisi sanoa?
2: Mä voin antaa vinkin, mutta tarinaa mä en voi antaa, koska ne tarina on jokaisessa meissä itsessämme. Mutta se vinkki on sellainen, että ensinnäkin kautta aikaan yksi perusjuttu on todistus. Antaa todistus, kertoa siitä, mitä Jeesus on mulle merkinnyt, miten mä oon tullut uskoon, tai miten joku Raamatun sana on mulle auennut, tai miten Jumalan pyhä henki on mua koskenut, koska se on aina tietyllä tavalla, se on kiistämätön, koska se on todistus. Ja evankeliumi on kyllä lähtenyt liikkeellekin alkujaankin siitä, että se on lähtenyt todistuksesta. Opetuslapset lähti todistamaan Jeesuksesta ja kertomaan hänestä, ja ikään kuin sitten se muuttui julistukseksi Jeesuksesta ja opetuksesta Jeesuksesta, mutta kaikki lähti siitä, että se mitä me olemme nähneet ja mitä me olemme kuulleet ja mitä me olemme kokeneet, siitä me haluamme kertoa, ja se on niin kuin todistusluontoista.
0: Sulla oli äsken tosi toivon sanoma, niin annatko vielä vähän toivoa radion kuuntelijoille?
2: Minulle toivon sisältö ja käsitteen sisältö on avautunut siellä Venäjän vankilossa. Ylipäätään siellä on kirjoitettu syvimmät jakeet ja asiat minun sieluni näistä asioista. Mä siellä tajusin toivottomuuden keskellä, mitä toivo on. Toivo aukesi minulle sillä tavalla, että se on niin kuin sisäiset silmät, mistä Paavalikin rukoilee Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, että minä rukoilen teidän puolesta, että taivaallinen isä avaisi teidän sisäiset silmänne näkemään ja teidät sitten ymmärrystä, että mitä toivo on, että mihin meidät on kutsuttu. Mä niin kuin ajattelin, että toivo on sydämen silmät, jotka näkevät ainakin kolmeen suuntaan. Ne näkee niin kuin menneisyyteen, ei vain omaan menneisyyteen, vaan ne näkee, kuka on luonut, kelle me kuulutaan. Siis sellainenkin ihminen, joka kokee olevansa elämässä vahinkoja, ei toivottu eikä kuulu tänne. Hän voi olla sitä omille vanhemmilleen, mutta hän ei ole Jumalalle sitä. Ja toivo näkee tämän. Ja sitten toivon näkee tässä ajassa, tässä hetkessä merkitystä ja mahdollisuuksia, mitä nämä meidän päässä olevat silmät ei näe ja aivot ymmärrä. Ne näkevät niin kuin semmoisen taivaallisen vinkkelin kautta asioita. Ja silloin tätä mä olen ihmetellyt sillä vankilasta, miten niissä olosuhteissa siinä toivottomuudessa näiden vankien sydämeen syttyy toivo. Ja se on Jeesuksen teko. Ja sitten toivo näkee myös elämän tarkoituksen ja päämäärän. Se näkee, mihin ollaan menossa. Siis toivo sitoo tavallaan semmoisen ajelehtivan ja irrallaan olevan ihmisen johonkin merkitykseen ja elämän päämäärään. Mutta kaikkein tärkein minusta siinä, että toivo näkee Jeesuksen. Toivon silmin me ymmärrämme, kuka hän on, miten mehän vaikuttaa. Me näemme tämän kaiken ja me opimme myös häntä tuntemaan. Että jos ei ole pään silmillä nähty Jeesusta koskaan, niin sydämen silmilläpä voidaan hyvinkin nähdä. Sitä on toivo.
0: Näin siis Ilkka Puhakka kertoili uskon tiestään Lahden majataloillan jälkeen. Ja tämähän oli Raamattu kannesta kanteen arkistosta otettu nauhoitus. Ilkan raamattuopetuksen kuulet siis tosiaan medialähetyspäivällä Lempälässä, paikan päälle tulemalla tai suoratoiston kautta vastaanottimellasi. Nyt ohjelma-aikamme alkaa olla lopuillaan. Kiitos, että olit kanssamme. Muistetaan aina pitää tilivälit lyhyinä Herran kanssa. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
5: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
0: Radio Day, sielusi kumppani.
6: Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne. Antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Paavali antaa pukeutumisohjeen. Ensin puetaan päälle hyveet. Armahtavaisuus, ystävällisyys, nöyryys, lempeys, kärsivällisyys ja anteeksianto. Lopun kruunuksi tai vyöksi, joka pitää kaiken koossa, asetetaan rakkaus, täydellisyyden side. Kaunista kuvausta jälleen rakkaudesta, aivan kuten Paavalin tunnetummassa korinttilaiskirjeen rakkauden ylistyksessä. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Rakkaus on kärsivällinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Kuka tällaiseen rakkauteen pystyy? Herramme kyllä, mutta ei yksikään meistä. Pyyteettömän rakkauden kuvaukset ovat meille silti oleellisia tienviittoja, jotka osoittavat oikean suunnan.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on evankeliumin leviäminen. Luen psalmista 96. Laulakaa Herralle uusi laulu. Laula Herralle maa, laulakaa Herralle maan asukkaat. Laulakaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään. Kertokaa päivästä päivään ilosanomaa hänen avustaan. Julistakaa hänen kunniaansa, ilmoittakaa hänen ihmettekojaan kaikille kansoille. Suuri on Herra, ylistäkää häntä, pelätkää häntä. Hän on jumalista korkein. Eivät ole jumalia toisten kansojen jumalat, mutta Herra on taivaitten luoja. Hänen on loisto ja hänen on kunnia, hänen pyhäkössään on voima ja kirkkaus. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos rakas taivaan Isä tästä psalmista, joka on niin totta. Herra, sinun on kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja Herra, me haluamme todella olla mukana viemässä evankeliumia kaikkeen maailmaan. Me haluamme kertoa Herra sinusta, sinun teoistasi. Siitä, että miten Jeesus sinut voi ottaa oman elämän kuninkaaksi ja mitä se tarkoittaa. Herra, me rukoillaan, että jokainen meistä saisi olla mukana jollain tavalla tässä ketjussa, tässä viestiketjussa viemässä eteenpäin evankeliumia. Herra, tarvetta on lähellä ja kaukana. Käytä meitä. Ja Herra, aloita meistä itsestämme niin, että me voisimme olla täysin sinun omiasi. Kiitos rakas Jeesus. Aamen.

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: Tervetuloa KD-kompassin pariin. Tämän jakson vieraana on nuorisopsykiatri Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen. Hänen kanssaan puhumme mielenterveydestä ja siitä, miksi avun hakeminen saattaa olla joskus todella vaikeaa ja miksi sitä kuitenkin kannattaisi hakea pikemminkin ennemmin kuin myöhemmin. Minulla on tässä vieressäni tänään Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen, joka on nuorisopsykiatri. Kerro, kuka sinä oikein olet ja miten tulit mukaan kristillisdemokraattien toimintaan?
2: Mikaela tosiaan Kouvolasta, suomenruotsalainen Kouvolan eksynyt aikuisten tyttärien äiti ja puoliso. Ja mä eksyin ensimmäisen kerran KD:hen silloin, kun naapurimme Sari Palma oli tekemässä ensimmäistä vaalikampanjaansa eduskuntaan. Ja en ollut kovin aktiivisesti mukana silloin, mutta liityin jäseneksi ja olin jossain määrin mukana lähinnä Sarin kampanjoissa. Ja sitten ton tyttäreni Annikan kautta, että tässä on mennyt vähän omituisesti päin meidän perheessä. Että hän kun ei paljon muusta kuin KD-politiikasta puhu, niin ei siinä ole voinut muuta kuin aktivoitua itsekin.
1: Niin, sinun tyttäresi Annika Lyytikäinen on ollut muun muassa ministerin erityisavustajana tässä viimeiset vuodet. No, sinäkin olet mukana KD:ssä puoluevaltuustossa ja sinut on valittu Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuustoon 5 vuotta sitten ja viime kevään vaaleissa jäit varalle, vaikka kasvatitkin äänimääräsi. Mut kerrotko, millainen näköalapaikka tämä on sinulle ollut?
2: No, ensimmäinen kausi oli kyllä oikein hyvinkin opettavainen, koska silloin olin myös puheenjohtajana kansalliskielilautakunnassa ja sen ansiosta pääsin sitten aluehallitukseen niin kuin mukaan läsnä olevana paikan päällä. Ja se opetti kyllä, sehän oli tiivistä työskentelyä ja aikaa vievää, mutta tosi opettavaista aikaa. Kyllä mä kunnioitan tänä päivänä myös näitä byrokraatteja meidän hyvinvointialueella, näitä johtajia siellä paljon enemmän kuin rivityöntekijänä tai ylilääkärinä itsekin. Että kyllä he tekevät todella, todella paljon töitä. Että ehkä mä lähdin ensimmäiseen kampanjaankin vähän niin, että byrokratia vähemmäksi ja potilastyötä tekeviä enemmän. Mutta mä oon kyllä vähän vaihtanut osittain mieltä, kun nähnyt, miten tosi arvokasta ja tärkeää työtä siellä hallinnossakin tehdään.
1: No, sinä tosiaan olet nuorisopsykiatri ja sinulla on oma vastaanotto Kouvolassa. Olet toiminut tällä alalla johtotehtävissä pitkään, niin mikä sinun mielestäsi haastaa tänä päivänä ihmisten mielenterveyttä ja miten sitä voitaisiin ylläpitää?
2: Mä oon huolissani, jos lähdetään ihan lapsista, myös tästä valtavasta ruutuajasta ja kännyköillä olemisesta, että on ihan tutkittua tietoa, että lapsen puheen kehitys on viivästynyt nyt viime vuosina. Lapset eivät opi puhumaan, kun ei heillä puhuta. Eli vanhemmatkin ovat siellä kännykällä siellä kotona sitten sen lapsen hereillä oloajan. Eli ihan nämä, että ei vaan se, että lapset ja nuoret pelaavat liikaa koneella tai näin, vaan ihan se, mitä me aikuisetkin ollaan. Itse syyllistyn samaan, että pitääkö olla se puhelin siellä ruokapöydässä, vaikka kun yhdessä ruokaillaan. Että se vuorovaikutus on vähentynyt ja se on kuitenkin se, me täytyisi opetella niitä taitoja, jotta me sitten selviydytään esimerkiksi ahdistumatta ja masentumatta sieltä ulkomaailman sosiaalisista vaatimuksista.
1: Niin, nykypäivänä vaatimukset ovat kovat ja jos sitten kuitenkin ahdistuu tai masentuu tai alkaa muuten oireilla, niin milloin sinun mielestäsi olisi tarpeen hakeutua keskusteluavun tai muun avun piiriin?
2: No, silloin, kun se selvästi se oireilu alkaa niin kuin haittaamaan sun arkea, että huomaat, että et meinaa jaksaa vaikka nousta aamulla sinne kouluun tai lähteä sinne töihin tai et palaudu. Yksi aika hyvä mittari on se, että jos et esimerkiksi enää palaudu viikonloppuna, että tuntuu yhtä raskalta sunnuntai-illalla kuin perjantai-illallakin, että vaikka ollut vapaita välissä, että voimat ei taho riittää, niin sitten on kyllä jo syytä myös lähteä vähän tutkimaan, että mistä voisi olla kyse.
1: No sinä olet itsekin joutunut hakemaan apua ja olet kertonut siitä avoimesti kirjassa. Hän kuuli lintujen laulavan, joka on Dosendon kustantama kirja vuodelta 2025, niin kerro, miten päädyit siihen ratkaisuun, että kerrot oman tarinasi avoimesti?
2: No mä haluan rohkaista ihmisiä, ensinnäkin ammattilaisia terveydenhuoltoalalla, sosiaalipuolella, että voidaan, ei ole häpeällistä hakea apua, ammattiapua, kun itse tarvitsee, vaan se pitäisi olla niin kuin yhtä luontevaa kuin muillekin, vaikka se ei valitettavasti sitä ole, vaan oli itsellekin niin erittäin korkea kynnys lähteä hakemaan apua, mutta tosiaan semmoista häpeää ja sen ympärillä, avun hakemisen ympärillä niin kuin vähentää tässä ammattilaisten kohdalla sekä tuoda sitä toivoa, että kyllä niin kuin vaikeistakin traumasta mun tapauksessa voi toipua. Ja mun jo pitkään ollut slogani, että toivotonta tapausta ei ole, niin haluan toki viedä eteenpäin myöskin.
1: No sinä olet todellakin koko työurasi ajan ja myöskin näinä vaikeimpina vuosina kasvattanut sitä osaamista ja kouluttautunut lisää. Ja nyt olet valmistunut traumapsykoterapeutiksi, niin kerro, millaista apua traumapsykoterapeutti antaa?
2: No me vielä lisäys, että me valmistutaan nyt Suomen ensimmäisenä lasten ja nuorten traumapsykoterapeutiksi. Eli se on erityisen juhlallista meillä. Ensi viikon tiistaina on valmistujaiset Oulussa. Ja se on lasten ja nuorten kohdalla niin etenkin, niin halusin sen koulutuksen tietysti siksi, että olen nuorisopsykiatri, mutta myös, että pääsisin nuorempana lasta jo auttamaan. Että ei kävisi niin kuin mulle, että 40-vuotiaana lähdet hakemaan apua, niin siinä on monen terapiavuoden tarve. Mutta jos 10-vuotias on kokenut samoja ja saa hoidon, niin hänelle voi riittää vuoden terapia ja 20-vuotiaalle voi riittää se 3 vuoden Kelan terapia, kun sitten taas 40-vuotiaalle voi tarvita 10 vuotta. Et myös se, että me tosiaan satsattaisiin näihin lapsiin ja nuoriin, koska he toipuvat niin paljon nopeammin, paremmin, koska se ei ole siellä mikään niin kuin psyykkinen oire, heillä ei ole siellä niin kuin rakenteissa tavallaan vielä, koska kehittyy ja muokkautuu koko ajan, niin se on yksi. Ja sitten tietysti kun mä tiedän omasta kokemuksestani, että traumapsykoterapia oikeasti voi palauttaa myös sen työkyvyn vaikeidenkin oireiden jälkeen, että se on toimiva ja sikäli niin kuin tehokas hoitomuoto, niin se oli hyvin lähellä omaa sydäntäni.
1: Niin miten sen oman trauman työstäminen on muuttanut sinua auttajana?
2: No mä ymmärrän ainakin, miltä se tuntuu istua siellä toisella puolella pöytää niin kuin potilaana, miten vaikea se voi olla tulla avun piiriin. Ja sitten myös uskoisin, että nyt kun sanon ymmärtäväni, miltä joku asia tuntuu, niin mä oikeasti ymmärrän, että se on semmoista kokemustietoa myös, että se ei ole sana hälinää. Ja kyllä mä oon oppinut hyvin paljon semmoista, mitä en mistään kirjoista ikinä oppisi niin kuin omista kokemuksista.
1: Edellä haastateltavana oli Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen. Hänen omasta toipumismatkastaan voit lukea Kristillisdemokraattien verkkolehdestä sivustolta kd.fi artikkelista, mihin mitkään pillerit eivät auta.
0: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen Kristillisdemokraatit.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef. Kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallituksen esitys rikostiedustelulain muutoksista on lähetetty lausunnoille. Asiasta kertoo sisäministeriö. Ministeriön mukaan lakimuutoksen tarkoituksena on varmistaa, että poliisi voi rikostiedustelulla puuttua muun muassa vakavaan jengi- ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen nykyistä aiemmin. Muutoksen myötä rikostiedustelukeinoja voisi käyttää vakavan rikollisuuden torjunnassa uhkaperusteisesti, eli salaista tiedonhankintaa voisi tietyissä tapauksissa tehdä jo ennen kuin rikollinen hanke on edennyt yksilöidyksi rikokseksi. Sallittuja rikostiedustelukeinoja olisivat esimerkiksi telekuuntelu ja televalvonta. Lausuntokierros päättyy elokuun alussa. Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeenomistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee tiistaina Virossa. Asiasta kertoo Viron hallitus. Zelenski osallistuu Tallinnassa pidettävään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Pohjoismaiden ja Baltian niin kutsuttu Nordic Baltic Aid-ryhmä on ollut Ukrainan tärkeimpiä tukijoita sen puolustussodassa Venäjää vastaan. Sunnuntaina Zelenski tapasi Britannian, Ranskan ja Saksan johtajat Britanniassa. Norjan kruunuprinsessan Mette Maaritin poika Marius Borg Høiby voi päästä vapaaksi tutkintavankeudesta tapaamaan sairasta äitiään. Oslon käräjäoikeus määräsi tänään Høibyn vapautettavaksi, mutta syyttäjä valitti päätöksestä. Høiby pysyy vangittuna, kunnes valitus on käsitelty. Høibyä syytetään muun muassa 4 raiskauksesta, ja hän on ollut vangittuna helmikuusta lähtien. Høiby anoi vapauttamista perjantaina, kun Norjan hovi kertoi Mette Maaritin keuhkosairauden pahentuneen. Høiby on Mette Maaritin esikoinen, joka syntyi ennen liittoa kruununprinssi Haakonin kanssa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Dayn keskipäivä. Lämpöä, iloa ja toivoa tuo päivääsi Marja Salminen ja entistä monipuolisempi Radio Day.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio Dayn toivekonsertti.
2: Oikein ihanaa kesäistä lauantai-iltapäivää sinulle ja tervetuloa kuuntelemaan toivemusiikkia tunnin ajaksi. Minä Päivi Saloranta jälleen täällä studiossa näissä merkeissä sinun kanssasi tätä iltapäivähetkeä viettämässä. Nyt ollaan siirrytty tosiaan kesäkuun puolelle ja se näkyy myöskin näissä toiveissa. Nämä pari ensimmäistä toivetta mennään hyvinkin kesäisissä merkeissä. Aluksi nimittäin lauletaan vaikka yhdessä tuo tuttu suvivirsi. Se tuo meille monille semmoisen nostalgisen tunteen tuolta lapsuusvuosista ja sitten voimme muistella vaikka niitä omia lapsiamme, kun olemme heidän kanssaan koulun kevätjuhlassa vielä olleet mukana, niin aina se sykähdyttää. Kirsi haluaa kuullakin tuon perinteisen suvivirren koulujen kesälomien alettua ja hän kirjoittaa, että joko lapsen tai lapsikuoron esittämänä. Suvivirren laulaakin meille tässä seuraavaksi lauluyhtyeen Nekut.

0: Siinä soi tuo nostalginen Suvi-virsi, joka jotenkin aina sykähdyttää tuolla sydän alassa. Tokihan tuolla lapsena muistaa, kun sitä lauloi, niin eipä sitä ehkä sitä laulun sanoja niin ajatellut. Se oli semmoinen loman aloitus, mutta hyvä loman aloitus on tänäkin päivänä. Suvi-virsi lauloi meille lauluyhtyeen Nekut ja Kirsin toiveena. Suvivirrellä jatketaan. Toki tämä on sitten ihan eri suvivirsi. Tunnetaan myöskin nimellä Ylistys isä nimellesi. Eli tuo Eija Merilän laulama laulu tuolta jo vuosikymmenten takaa. Konsta Jylhän säveltämä kappale. Ja tämän laulun myötä hyvää kesän alkua toivottelee nimimerkki Vanhus 89V. Eija Merilä ja Suvivirsi.
1: Radio Day.

Konsta Jylhän säveltämä ihana suvivirsi ja nuo kiitollisuutta huokuvat sanat on tehnyt Rebekka Jylhä ja laulajana tietenkin Eija Merilä. Toivekonsertin merkeissähän me jatketaan tästä eteenpäin ja seuraavaksi toteutetaan sitten Kaimatyttö Päivin toive. Päivi haluaa kuulla virren 501 ja hän kirjoittaa, että sen sanoissa halutaan siunata kaikkia maailman kansoja ja erityisesti niiden kärsiviä lapsia. Se on Etelä-Afrikan tasavallan kansallislaulu ja löytyy myös USA:n evankelis-luterilaisen kirkon virsikirjasta. Tiedätkö näillä tiedoilla, mistä virrestä on kysymys? Virsi 501 on tuo tuttu Kuule isä taivaan ja nostin sen tähän nyt sitten kahtena eri versiona. Ensiksi kuunnellaan se instrumentaalina Lahden kaupungin orkesterin soittamana ja heti sen jälkeen voimme vaikka laulaa yhdessä Pakilan kirkon kuoro Vox Sonoran kanssa. Kuule isä taivaan pyyntö tämä ja tämä on siis Kaimatyttö Päivin toive.

0: Virsi 501, kuule isä taivaan pyyntö, tämä kuultiin siinä Pakilan kirkonkuoro Vox Sonoran laulamana ja sitä ennen instrumentaaliversiona, jonka soitti Lahden kaupungin orkesteri. Minä Päivi jatkan emännöimistä täällä studiossa, eli toive musiikkia kuunnellaan aina tuonne kello 17 saakka. Seuraavaksi äänessä on Antti Kleemola kappaleella Äiti. Eräs kuulija oli sen meiltä kuullut ja ihastunut ja halusi kuulla toisenkin kerran.
1: Radio Dayn toivekonsertti.
2: Seuranasi Päivi Saloranta.
3: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Empusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja et cetera. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
4: Kesäkuussa Helsingissä tehdään historiaa, kun Helsinki Gospel Festival järjestetään ensimmäistä kertaa. Festivaali käynnistyy upeasti perjantaina 12. kesäkuuta, kun maailman tunnetuimpiin gospelkuoroihin kuuluva Oslo Gospel Choir esiintyy Kallion kirkossa. Lipun myynti kuhina on alkanut ja lippuja konserttiin voit ostaa lippu.fi-palvelusta. Lauantai-iltana 13. kesäkuuta Temppeliaukion kirkossa koetaan tunnelmallinen Bread of Life-konsertti huippumuusikoiden esittämänä. Konserttiin on vapaa pääsy. Sunnuntaina festivaali huipentuu yhteisölliseen gospel-messuun Temppeliaukion kirkossa kello 10. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Lisätiedot osoitteesta helsinkigospelfestival.fi.
5: Vuonna 1990 maailmalla kuultiin kummia.
6: Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov julisti kylmän sodan virallisesti päättyneeksi.
5: Suomessa painettiin polttonesteiden säännöstelykuponkeja Kuwaitin kriisin mahdollisesti aiheuttaman öljypulan vuoksi.
6: Itä-Saksa yhdistyi Saksan liittotasavaltaan.
5: Ensimmäinen tunnettu www-sivu julkaistiin internetissä.
6: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa yötä päivää.
7: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
8: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa. Osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maanlaajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
1: Radio Dayn toivekonsertti.
0: Ja mehän jatketaan yhteistä iltapäivähetkeä. Näitä toivelauluja kuunnellen, eli minä Päivi Saloranta täällä aina vastaanotan sinunkin toiveitasi. Seuraavan kappaleen jälkeen kuulet nuo osoitetiedot, jotta voit lähetellä. Aina lauantaisin tähän samaan aikaan me näissä merkeissä tavataan. Kuten tuolla jo kerroin, niin seuraavaksi äänessä on Antti Kleemola. Eräs kuulija oli kuullut tämän laulun meiltä Dayista ja oikein pysähtynyt kuuntelemaan sitä ja pisti kellonajan ylös, että moneltako se soi ja kysyi, että kuka tämä laulaja oli ja mikä tämän laulun nimi oli. Hän myös siterasi laulun sanoja ja onneksi tunnistin, ketä hän tarkoitti. Kyseessä on tosiaan Antti Kleemolan kappaleella Äiti. Ja kuuntelepa tämän laulun sanomaa, jotenkin ainakin itselleni se kolahtaa. Siinä mennään tämä elämän mittainen matka äiti-poika suhteessa. Ensin aluksi se poika on pikkunen ja pyytää, että äiti pidä mua kädestä kiinni. Ja sitten siitä poika kasvaa ja menee ja vähän ottaa välimatkaakin siihen äitiin. Mutta kun aika kuluu ja äiti tulee jälleen rakkaaksi ja lähelle ja äiti haurastuu, eikä oikein tahdo enää pysyä pystyssä, niin jälleen poika sanoo, että äiti pidä mua kädestä kiinni. Antti Kleemola ja Äiti.

0: Antti Kleemola ja kappale nimeltä Äiti. Ja nyt tulevat sitten nuo osoitetiedot, joten poimin ne tästä ylös ja vaikuta sinäkin siihen, mitä näin lauantai-iltapäivisin yhdessä kuunnellaan.
1: Minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280, Helsinki.
0: Seuraavan laulun tulkkina toimii Tuula Linde. Häneltä kuullaan kappale On edessäin meri. Siirapa tätä toivoa ja hän kirjoittaa, että tämä laulu lohduttaa elämän kaikkina päivinä, Jumalan turvassa, elämän aallokoissa. Tuula Lindia, On edessäin meri.
2: Radio Day.

Sirpan toiveen toteutti siinä Tuula Lind kappaleella On edessäin meri. Sitten mennään psalmitekstiin ja tuttuun psalmiin 91 Pekka Salmisen kappaleeseen Korkeimman suojassa ja siitä toivoo Marja Rovaniemeltä.

0: Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day.
2: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
3: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
2: Ai jaa.
3: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
2: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
4: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef. Kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
8: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
7: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
8: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
7: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa, yötä päivää.
9: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Radio Day. Sielusi kumppani.

0: tuttu Jeesus kuule rukoukset kuultiin siinä Tuula ja Valfrid Åkerlundin laulamana ja tätä kappaletta toivoi sen ja myöskin Pirkko on toivonut kuulevansa tämän laulun. Vielä jonkin aikaa me yhdessä toivon musiikkia kuunnellaan. Minä Päivi jatkan emännöimistä täällä ja nuo osoitetiedot on ainakin kertaalleen jo tämän tunnin aikana kerrottu ja vielä tuolla ihan ohjelman lopussa. Kerrataan ne, jotta varmasti saat ne ylös. Ja tuon postiosoitteen ja sähköpostiosoitteen lisäksi voit osallistua tähän tuntiin myöskin Kristityt Yhdessä ry:n kotisivujen kautta. Tämän tunninhan tarjoaa meille tosiaan Kristityt Yhdessä ry ja kotisivu kry.fi on se paikka, jossa on myös lomake. Sieltä voit lähetellä toiveita tähän tuntiin. Tähän tuntiin lähetellään aina yksittäisiä toiveita ja sitten samaisesta paikkaa löytyy tuo mahdollisuus kuuntelijan toivelistaan, eli siinähän sitten saa valita musiikkia kokonaisen tunnin verran sama kuulija. Molempiin voi osallistua osoitteessa kry.fi. Jatketaan sitten Exitin musiikkiin. Sieltä kuullaan Pekka Simojoen kappale nimeltä Hymni ja tätä kappaletta toivoo meiltä Pirkko Pirkanmaalta.
1: Radio Dayn toivekonsertti.
2: Seuranasi Päivi Saloranta.

0: Exit ja Pekka Simojoki kappale nimeltä Hymni. Ja tätä toivekonserttiin toivoi siis Pirkko Pirkanmaalta. Nimimerkki Pingviini haluaa tällä kertaa kuulla Asannan musiikkia ja Asannalta kappale Vuorilta Laaksoon. Pingviini kertoo, että kaikki Asannan laulut ovat kuin timantteja.
1: Radio Dayn toivekonsertti.

Pingviinin toiveena soi siinä Asannalta kappale Vuorilta Laaksoon. Ja vielä pari toivetta ehditään tänään kuulla. Seuraavaksi äänessä on Esko Sorsa. Asta Saareva haluaa kuulla häneltä laulun Olenne kätkössä kämmenen. Asta kirjoittaa, että tämä laulu henkii kiitollisuutta. Esko Sorsa ja Olenne kätkössä kämmenen.

Esko Sorsa ja Olen kätkössä kämmenen soi siinä Asta Saarelan toiveena. Minä Päivi Saloranta kiitän sinua tässä vaiheessa tämän lauantain iltapäiväseurasta ja muistuttelen, että käy tuolla KRY:n kotisivulla osoitteessa kry.fi. Sieltä voit lähettää tänne toiveita. Tokihan niitä toiveita voi lähettää myöskin sähköpostilla osoitteella toiveet@radiodei.fi tai sitten ihan perinteisellä postikortilla. Niistä tulee muistutus vielä tämän viimeisen laulun jälkeen. Mutta on pääasia, että lähetät 3 eri tapaa, joten siitä se ei ainakaan kiinni jää. Käy tuolla osoitteella kry.fi. Sieltä voit lähettää joko tähän lauantaille tai sitten

0: Radio Day.
1: Minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki. Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

Olen tanssi- ja liiketerapeutti Asta Lehtimäki Tampereen NNKYltä ja rukoillaan yhdessä Herran siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Aamen.

0: Nyt Radio Deissä alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Deyn ystävä.

Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Pyhäkössä saan nähdä sinut, kokea sinun voimasi ja kirkkautesi. Suurempi kuin elämä on sinun armosi. Minun huuleni ylistävät sinua.

0: Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan. Laulakaa hänelle, ylistäkää häntä, kertokaa hänen ihmetöistään. Ylistäkää hänen pyhää nimeään, iloitkoot kaikki, jotka etsivät Herraa. Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojaan.
1: Eikö Jumalan läsnäolo ihana? Jumalan läsnäolossa me viihdymme. Siinä Jumalan läsnäolossa me muutumme. Lauletaan Jumalalle. Sun läsnäolossasi mun sydän huokaisi.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.

0: Lähetysyhdistys Kylväjä on yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virallisista lähetysjärjestöistä. Järjestön johtajan paikalla on ollut viime vuosina melkoista vaihtuvuutta. Loppuvuodesta 2024 lähetysjohtaja Jukka Kääriäinen jätti tehtävänsä ja vuosi mentiin väliaikaisin voimin. Nyt uusi johtaja on aloittanut. Tervetuloa Viikon seurakuntalainen podcastiin lähetysyhdistys Kylväjän lähetysjohtaja Magnus Riska.
1: Kiitoksia.
0: Ja minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Magnus Riska, sä oot ihan vastikään aloittanut Kylväjän lähetysjohtajana. Mitkä ovat tämän vuoden kolme tärkeintä työtehtävääsi?
1: Kolme tärkeintä työtehtävää. No tärkein oli se, että saadaan niin kuin homma hanskaan, että arki toimii, oppia tekemään oikeat asiat oikeassa järjestyksessä. Tekniikan kanssa meillä on nykyään niin kuin monissa muissa järjestöissä, meillä on kaikki muistiot ja pöytäkirja tällaiset on netissä tietenkin vaan että päästä kiinni siihen ihan arkeen. Se oli vähän sille alussa vei huomioon aika paljon. Toinen asia on olla lähetysjohtaja ja vastata kysymyksiin. Minua on varmaan haastateltu kohta 10 kertaa ja lehtiin ja sitten jonkun verran Radio Dayhin radioon. Kolmas ehkä, ja saattaa olla, että se on se tärkein, että me viedään nytten Kylväjän uusi strategia maaliin. Että meidän työnimike siinä on yhteyden strategia, kutsuttuna yhteyteen tienviittoja 26-30.
0: Ja sä pääsit hyvin tähän kyytiin, niin kuin tämän strategian valmisteluun. Vai oliko se jo pitkällä, kun
1: olet aloittanut? Mä pääsin sen oikein hyvin kyytiin, että sitä on jo työstetty kovasti. Meillähän on tietyllä tavalla, voisi ajatella, että meillä on sekä kotimaan työtä että ulkomaan työtä, mutta se kotimaan työ on se, sen ainoa kärki on itse asiassa tukea ulkomaan työtä. Sitten tosin meillä on myös, ollaan muutama vuosi myös tehty työtä nuorten aikuisten kanssa. Se on se jälkikasvu, se on meille hyvin tärkeää. Että hyvään tiimiin mä oon päässyt mukaan ja sitä oli hyvin työstetty, mutta nyt pitää niinku viedä se niinku loppuun tänä keväänä ja se on hieno, tärkeä asia.
0: No sulla on historiassa monenlaisia työtehtäviä. Sä oot toiminut muun muassa Porvoon hiippakunnan hiippakuntadekaanina, tämmöinen kirkollinen virkamiestehtävä. Sitten sä oot toiminut pastorina ja Vanhan testamentin tutkijana ja lähetystyöntekijänä. Miten sä oot näistä eniten?
1: Hyvä kysymys. Ehkä mä en mikään näistä, että siis se mikään jollain tavalla kuvastaa mua näin yhteisesti on, että mä koen itteni paimeneksi. Että se tuli esiin, mä oon ollut siis seurakuntatyössä, on ollut kappalaisena VT-kirkkoherrana ja jollain tavalla se on ollut alusta alkaen sellainen, että se on ehkä yksi mun kutsumuksistani olla paimen. Olen myös tehnyt tutkimusta ja se on omalla tavallaan sitten avannut tiet ulkomaille. Ensinnäkin Israeliin ja sitten myöhemmin myös Etiopiaan, että ehkä nämä on ne tärkeimmät.
0: Pakko kysyä tämmöinen vähän kiusallinen kysymys, että ja asiasta vähän toiseen eteenpäin. Kylväjän hallitus on Elämälehden haastattelun mukaan linjannut, että Kylväjän kanta naispappeuteen on kielteinen. Miten se näkyy Kylväjän työssä käytännössä?
1: Kylväjän virkakysymyshän ei ole muuttunut vuosien aikana, että meillähän on perinteinen virkakäsitys ja sitä on myös linjattu kauan sitten ja vielä sanotaan nykyäänkin, että se ei ole harhaoppi, vaan se on yksi perinteinen konservatiivinen näkemys. Tietyllä tavalla käytännössä se ei näy kovinkaan paljon. Se tietysti riippuu, kenestä me puhuttaisiin, että Kylväjä tekee yhteistyötä kirkollisten kumppaneiden kanssa. Meillä on oikein hyvä yhteistyö seurakunnissa. Itselläni ei ole vaikeuksia virkakysymyksessä, että teen yhteistyötä. Mehän otamme sen, mikä meille annetaan ja olemme iloisia. Meitä on hyvin usein aina, voin sanoa, että aina otetaan loistavasti vastaan seurakunnissa, että meillähän on 170 kumppania ja yli 200 sopimusta, nimikkosopimusta tai projektia. Että
0: onko nämä kumppanit niin kuin seurakuntia?
1: Seurakuntia.
0: Ne voi olla seurakuntayhtymiä?
1: Joo, lähinnä näin, joo kyllä.
0: No sitten tämmöinen henkilökohtainen kysymys. Sä harrastat maratonjuoksua. Milloin ja minkä maratonin juoksit viimeksi?
1: No itse asiassa mä en harrasta maratonjuoksua enää, vaan harrastan triatlonia.
0: Oo, sä oot mennyt eteenpäin.
1: Joo, siis huomasin tuossa, mä olin varmaan juossut 25-30 maratonia, ja sitten mä huomasin just 50 lähestyi, että tai täytin 50 vuotta, niin, tai ennenkin sitä, että palautuminen hidastuu. Ja innostuin sitten jossain, tai on ollut jo 90-luvulla, olin todella innostunut siitä, seurasin kovasti Pauli Kiuruokan, hän oli Havajilla ja oli maailman kuulu triatleetti, niin, niin mä huomasin vaan, että se oli jotenkin jännä ensinnäkin, ja ne oli niin, jos mä käytän tällaista sanontaa, niin makeen näköiset ne pyörät ja niin poispäin, niin huomasin, että se oli kuitenkin sellainen hyvin monipuolinen laji. Pelkästään juoksua, niin siinä on niin paljon iskutuksia jaloille. Mä huomasin, että kun mä siirryin enemmän näihin muihin lajeihin, niin uintiin ja pyörään, niin se palautuminen helpottui. Jotkut sanoisit vähän niin kuin ketun häntä kainalossa voi sanoa, että miksi olla huono yhdessä lajissa, kun voit olla huono kolmessa.
0: Mikä on näistä kolmesta sun vahvin laji?
1: No joskus on ajatellut, että mun juoksu on ollut vahvaa, mutta kyllä se on mennyt enemmän siihen, että uinnista on tullut sellainen vahva laji, että varsinkin näissä pitkissä kilpailuissa ja jos ne on avomeressä jossain ulkomailla, niin se voi olla melkoinen kummitus jollekin mennä sinne niin kuin näin aaltojen sekaan, mutta mulla on ollut uinti on yleensä mennyt hyvin ja se on antaa pyörän kanssa mulla on eniten tekemistä ja se on tietyllä tavalla harmi, koska just pitkän matkan kisassa niin se on kestää mulla plus miinus kuusi tuntia ja siitä olisi niin kuin, jos sen parantaisi, niin se parantaisi aikaa niin kuin suhteessa aika hyvin.
0: Mitä yhtäläisyyksiä sä näet maratonurheilulla tai tällä triathlon urheilulla ja lähetystyöllä? Onko niillä jotain yhtäläisyyksiä?
1: No mä oon enemmän kuin kerran. Silloin aikaisemmin, kun mä harrastin enemmän juoksua, niin on pappinakin saarnannut ja niin, käyttänyt maratonia esimerkkinä. Mutta se voi siirtää myös triatloniin, että se on pitkäkestoista. Sä valmistaudut siihen ja tulee vaikeuksia matkan varrella ja sulla on ne mehuasemat siinä. Ne on sulla enkeleitä, jotka auttaa sua siinä ja molemmin puolin tietä niin kannustaa usein. Tosin Suomessa ollaan aika hiljaa välillä, mutta ulkomailla voi olla enemmän kannustusta ja sitten kun sä tuut maaliin, niin se on sellainen taivaallinen tunne. Et tosiaan varsinkin siis triatlonin jälkeen, no puhutaan sitten, jos se on täysmatka, niin sanotaan, että se on the longest day of the year. Että jos sä ootkin 11, 12, 13 tuntia matkalla, niin kyllä se on mahtava tunne, kun sinne puhutaan se Ironmanin punainen matto siinä, se kutsutaan magic carpetiksi, ja kun sä tuut sinne ja sä pääset maaliin, niin siinä on paljon tunteita pelissä, kun pääsee maaliin.
0: Itse ajattelen, itse on juossut 2 maratonia elämäni aikana, niin sitkeyttä se opettaa kyllä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja silloin, kun tuntuu jo aika epämukavalta, niin ei muuta kuin sitkeydellä eteenpäin.
1: Näinhän se on. Ja mä oon ajatellut näinkin, että ja huomannut ja lukenut siitä siis, no totta kai siihen pitää valmistautua hyvin, mutta ihmisellä on mahdollisuuksia ja kykyä niin kuin venyä ja sitkeyttä paljon enempää kuin hän luulee. Jos ei nyt sitten tule siis loukkaantumisia tai tällaisia eteen, niin että kun toinen vaimoni Gunilla, kun hän juoksi ensimmäisen maratoninsa, tai se taitaa olla tähän asti ainoa, niin hän oli jostain lukenut, tai mä en tiedä, mistä hän sai sen rohkaisun, että silloin kun sulle tuntuu, että sä et jaksa enää, niin sä jaksat vielä saman verran lisää. Ja se voi olla, tällaisia voi olla rohkaisuja, ja monta kertaa on sanonut, että hengellinen elämä ja usko, se ei ole mikään sprintti, se ei ole 100 metrin pyrähdys, vaan elämä on maraton. Se sopii paremmin, niin kuin, jos vertaa siihen.
0: Kyllä. Sä oot ollut 2 otteeseen lähetystyössä.
1: Joo.
0: Tai 2 eri kohteessa, ensin Israelissa ja myöhemmin Etiopiassa. Millaista työtä sä teit näissä kohteissa?
1: Israelissa menin siis ensimmäisen vaimoni Gunlögen kanssa, mentiin sinne, saatiin viisumi koko perheelle sen kautta, että mä tein jatko-opintoja, valmistelin väitöskirjaa Kuolemeren kääröistä. 1,5 vuoden kuluttua mä sain tietää, me oltiin siis Jerusalemissa ensin, saimme tietää, että Norjan Israel-lähetys, The Norske Israelsmission, he tarvitsisivat hebreaa puhuvan papin tuonne Jaffaan Immanuel-kirkkoon. No, me haettiin se ja hain sen paikan ja loppujen lopuksi me saatiin sen, pyydettiin sinne, muutettiin sinne elokuussa 1998. Vaimoni Gunlög oli sitten seurakuntakodin emäntänä siellä. Meillä oli jo 2 lasta siihen aikaan. 3. syntyi Tel Avivissa vuonna 2000. Mä olin sitten kirkkoherrana 3 vuotta siellä ja tultiin sitten takaisin 2001. Mutta mä jatkoin siis väitöskirjan tekemistä. Mä niin kuin sillä tavalla kokeilin vähän kepillä jäätä, että siellä oli 2 pientä seurakuntaa, englanninkielinen ja hebrankielinen. Jos mä tekisin 4 päivää työtä, seurakuntatyötä, jatkan tutkimusta 2 päivää ja pidän 1 päivän vapaata, niin silloin mä voisin tulla sinne. Ja ne hyväksyi sen yhtälön. Toisaalta seurauksena oli se, että 2001 olin väsynyt, olin uupunut, että sain sen kyllä väitöskirjan kirjoitettua, mutta siinähän ne työviikot meni yli 60 tuntisiksi, jos laskee myös matkat mukaan, kun menin. Tein sen, olin Jaffassa töissä, mutta sitten mä tein sen tutkimustyön Jerusalemissa, menin sinne bussilla. Sitten mentiin uudestaan vähän myöhemmin 2003-2004 siihen aikaan sen matkan aikana, kauden aikana Gunnlaug sairastui ja hän sitten sairastui vakavasti ja 2004 me jouduttiin tulemaan takaisin Suomeen, koska hän sai toisenkin syövän ja menehtyi lokakuussa 2004. No, meillä oli se oli tietysti aika hankalaa ja hyvin pimeää syksyä. Että meillä oli 3 pientä lasta, 9, 7 ja 4-vuotiaita ja sitten Jumala lähetti Gunillan meille ja aloitin seurustelun ainoastaan 3 kuukautta sen jälkeen, kun Gunnlaug oli kuollut. Hän niin kuin tietyllä tavalla pelasti meidän perheen, kyllä oli mukana siinä. Ja jos mä nyt lyhennän sitä pikkasen, niin Gunilla sitten kävi omalla kustannuksellaan lähetysyhdistys Kylväjän lähetyskurssin 2015, koska tiesimme, me oltiin joskus ajateltu, että no joo, ehkä me voitaisiin palata Israeliin, koska sehän oli myös kiinnostunut Israelista, mutta sitten siinä tuli Etiopia. Sen sijaan, että olin sitten 2000 hänen kanssaan 2020-2024 Etiopiassa ja minä opetin siellä Vanha testamenttia ja Raamattu hebreaa. Gunilla antoi siellä, hän on diakonissa ja lastentarhanopettaja koulutukseltaan, mutta hän antoi siellä englannin tukiopetusta oppilaille.
0: Etiopia ja Israel, aika erilaisia kohteita, maita ja kulttuureita. Mainitse 3 parasta asiaa Etiopiassa.
1: 3 parasta asiaa. No, ensinnäkin sain ensimmäisen kerran, vaikka mä oon harrastanut hebreaa 40 vuotta, no 30-40 vuotta, mä en nyt laske tarkkaan, niin tämä oli ensimmäisen kerran, kun sain opettaa sitä. Kirjoitin heille.
0: Etiopiassa
1: opetin hebreaa. Joo. Nimittäin, kun tulin sinne collegein, oltiin siis Havasan kaupungissa, jossa oli Mekanin Jeesuksen sellainen opinahjo, Tabor Evangelical College, ja mä sain tietää, että niillä oli siis kandidaattiopetusoikeus, BA, ja mä sain tietää, että hei, että ne opiskelee siellä Uuden testamentin kreikkaa. Sitten mä sanoin, että ajattelin, että no hyvä ihme, jos ne lukee sitä, niin miksi ne ei voi sitten opiskella hebreaa, joka kuuluu heidän kielensä samaan kieli perheeseen, siis sekä amhara, joka on sellainen hallinnollinen kieli Etiopiassa ja aika moni osaa sen ja puhuu sitä, melkein kaikki ei nyt ihan varmaan, mutta se on kuitenkin sellainen pääkieli ja se on seemiläinen kieli, samoin kuin hebrea ja arabia esimerkiksi. Niin mä yritin rohkaista heitä, hei, että jos mä nyt jostain Pohjolasta on oppinut hebreaa, niin tämä on teidän niin kuin ikään kuin omasta kieliperheestä. Kyllähän sitä kuitenkin joutuivat tekemään työtä sen kanssa, mutta se nyt oli yksi. Toinen mielenkiintoinen asia itse asiassa koko Etiopiassa, vaikka se on eri juttu, Etiopia ja Israel on tietyllä tavalla eri, niin siinä on niin paljon samuuksia, joilla tällä mielenkiintoisia juttuja. Kuningatar Saba lähti tapaamaan Salomoa Israelin ja ei ole ihan varma, mistä päin hän tarkkaan tuli se kuningatar. Tällaisia yhteyksiä on. Meillä on apostolien teot luku 8 kertoo etiopialaisista, joka oli matkalla ja joka Gaasan tiellä tavattiin siinä ja hän sai kasteen. Sitten tietenkin, jos mä nyt ihan henkkoht, sitten lisäksi vielä 3. asian voi sanoa, että kilpakuntoilijana niin tietenkin oli ihan mielekästä asua Havasalla 1700 metrin korkeudessa. Oli niin kuin ikään kuin asuttiin korkean paikan leirillä koko ajan.
0: Saitko jotain niin kuin etua siitä sitten niin kuin harjoituksiin?
1: En sellaista etua, mitä jotkut olympia- tai huippu-urheilijat, että mä olisin huomannut sille selkeästi, mutta mun urheilukello kyllä ilmoitti mulle sille. Sitten mä huomasin sen, että mulla oli yleensä 3 viikon aikana, kun mä tulin kotiin Suomeen, niin siitä oli etua. Mutta sen 3 vuoden jälkeen niin kun se palautuu siihen. Mä palaudun ikään kuin keuhkojen kannalta tähän meidän olosuhteisiin. Se, mitä nyt ainakin huomasin, oli se, että kyllä siellä, kun veti jotain kovempia harjoituksia Etiopiassa, mäkitreenejä tai intervalleja, niin oli todella ikävää juosta noilla. Että mä ajattelin kyllä, että ehkä sitä ei ole ihmiset ihan tajunneet sitä, kun ne olympialaisissa Italiassa, oliko se Val di Fiemen alueella, että siellä kun tosiaan urheiltiin 1700 metrin korkeudessa, että se on aika eri asia kuin juo. Mutta toisaalta nämä huippu-urheilijat on tottuneet myös, että kun ne menee harjoittelemaan vuoro-olosuhteisiin, niin eihän ensimmäisiä kertoja, mutta se on eri asia olla meren pinnalla ja siellä korkealla.
0: Ja mitä sä ajattelet, että mikä on se sun erityislahja lähetystyössä?
1: Se on hyvä kysymys. Mä oon ollut myös kylväjän kulutuspäällikkönä vuosia sitten ja usein sanoin tuleville lähetystyöntekijöille, että me tarvitaan erilaisia ihmisiä lähetystyöntekijöiksi. Ehkä jotkut ajattelee, että lähetystyöntekijä on sellainen, joka seisoo kadun kulmassa ja huutaa tai svarnaa mikrofoniin.
0: Jeesus pelastaa.
1: Joo. Tällainen, se on yksi tapa. Toinen tapa on tehdä seurakuntatyötä. Toinen tapa on olla ikään kuin joku Andreas, joka niin kuin tuo ihmisiä, että katso, minä olen löytänyt Jeesuksen. Haluatko tulla mukaan kanssani? Mä oon ehkä enemmän sellainen, joka haluaisin olla valmis silloin, kun ihminen on valmis ottamaan vastaan. Että niin kuin Paavali joskus kehottaa meitä, että olkaa valmiita kertomaan toivostanne. Että Luukkaan, onko se 10. luvussa, puhutaan siitä, kun Jeesus lähettää, oliko niitä 72, jotka lähtekää matkaan pareittain. Ja menkää taloon, ja jos siellä on rauhan ihminen, no siinä oikeastaan kreikassa taitaa olla hyios ei reeneessä, eli rauhan poika, rauhan lapsi, niin hän ottaa, se ajatus siinä, että hän voi ottaa vastaan sen evankeliin. Siinä saattaa olla just se viimeinen pisara, kun sä joskus rukoilet jonkun puolesta ja se voi kestää vuosia. Sä et koskaan tiedä, koska se viimeinen pisara on, että malja täyttyy. Että me olisimme valmiita, tai mä olisin valmiina silloin laittamaan sen viimeisen pisaran, kun se rauhan ihminen tulee. Mutta mä oon toiminut myös siis lähetystyössä paimenena, ja ehkä se on ollut myös mun kutsumus. Toinen, mikä mä oon joskus tässä viime aikoina jossain haastatteluissa maininnut, että mun toinen kutsumus, se ei ole suorastaan lähetystyötä, mutta jotkut kutsuu mut vähän niin kuin triatlon papiksi, että mä oon saanut siunata, kun vuosittainen kisa pidetään tuolla Joroisilla, niin on saanut siunata siellä näitä kilpailijoita ja itseäni samalla. Yleensä siinä on niin kova kisa tulossa, niin yleensä kilpailijat ottaa kaiken vavun vastaan, ettei kukaan ole valittanut siitä ainakaan mulle.
0: No vielä viimeisenä kysymyksenä, mitä se tarkoittaa, että Kylväjä on luterilainen lähetysjärjestö?
1: Mehän olemme yksi kirkon lähetysjärjestöistä ja kirkkommehan on luterilainen.
0: Mutta miten se luterilaisuus näkyy?
1: Jos mä avaan sen toisesta näkökulmasta, kun mä oon ollut Israelissa esimerkiksi ja myös kun mä oon ollut Etiopiassa, niin mä oon huomannut, että musta tulee niin kuin yhä luterilaisempi kuin mä oon ulkomailla. Ja kun mä puhun nyt luterilaisuudesta, niin mä puhun siitä, miten armosta, että sana on tärkeintä yksin armosta ilman omia tekoja. Että tämä, että siinä voidaan levätä. Ja se on mun mielestä näitä luterilaisuuden helmiä. Ja sitten armoa tarjoamme ihmiselle ilman tekoja. Jeesus on kuollut sun puolesta, hän on noussut kuolleista ja sun synnit on annettu anteeksi kerta kaikkiaan. Haluatko ottaa tämän vastaan? Se on niin helppoa, että ruvetaan sekoittamaan omia tekojamme ja omaa pyhitystä siihen, että nyt minusta on tullut vähän parempi kristitty ja niin poispäin. Että yksi meidän työntekijöistä muistutti muutama vähän aikaa sitten, että meidän pitäisi saada kuulla muutaman tunnin välein tästä, että sä oot saanut synnit anteeksi, että sun omat teot ei merkkaa mitään. Sitten se on sitten aivan toinen asia se, että meidän uskollamme on seurauksia, mutta sitä ei pidä sekoittaa pelastukseen.
0: Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta, Magnus Riska. Ensi viikolla uudet aiheet.
2: Ohjelma oli uusinta.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Israel tänään.
4: Mustafa Rizragani on muslimitaustainen toimittaja ja aktivisti, joka on syntynyt Marokossa ja asuu nykyisin Yhdysvalloissa. Äskettäisessä haastattelussa Israelin televisiossa hän kertoi, kuinka hänen näkemyksensä juutalaisista ja Israelista ovat muuttuneet vuosien varrella. Rizra Ganin mukaan hän kasvoi lapsena kuullen myönteisiä kertomuksia Marokon juutalaisista. He olivat naapureita, ystäviä ja luotettavia.

0: kaksi kuvaa saattoivat molemmat olla totta. Tämä kysymys sai hänet tutkimaan Marokon juutalaisten historiaa omatoimisesti. Hän löysi juutalaisten syvän vaikutuksen Marokon kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Hän oppi myös, että Marokon juutalaiset olivat sukupolvien ajan rukoilleet paluuta Israelin maahan. Hänelle tämä oli käännekohta. Hänen johtopäätöksensä oli, että juutalaisten yhteys Israeliin ei ollut vuonna 1948 luotu ilmiö, kuten Al Jazeera väitti, vaan osa paljon vanhempaa historiaa. Rizra Ghani suhtautuu erittäin kriittisesti Al Jazeeraan ja sen omistavaan Qatariin. Hänen mukaansa tietyt poliittiset ja uskonnolliset liikkeet käyttävät palestiinalaiskysymystä levittääkseen radikaalia islamistista ideologiaansa ja kasvattaakseen vaikutusvaltaansa. Hänen näkemyksensä mukaan muslimiveljeskunta ja vastaavat liikkeet eivät uhkaa ainoastaan länsimaista yhteiskuntaa, vaan vahingoittavat myös arabimaita ja muslimiyhteiskuntia, jotka ovat usein niiden ensimmäisiä uhreja. Hän uskoo myös, että jotkut eurooppalaiset johtajat suhtautuvat Israeliin erityisen ankarasti, koska he pelkäävät omissa maissaan toimivia radikaaleja islamistisia liikkeitä ja toivovat välttävänsä vastakkainasettelun niiden kanssa. Laajempaa aloitta tarkastellessaan Rizra Ghani viittaa Hamasiin, Hizbollahiin ja Huti-kapinallisiin esimerkkeinä järjestöistä, jotka hyötyvät epävakaudesta ja konflikteista. Hänen mukaansa Iran on investoinut merkittävästi tällaisten ryhmien tukemiseen ja lisännyt siten kaaosta eri puolelle Lähi-Itää. Hänen toiveensa on, että yhä useammat muslimit tutkivat näitä kysymyksiä itse, aivan kuten hän teki. Hän haluaa jakaa tarinaansa ihmisten kanssa eri puolella arabimaailmaa ja rohkaista rehelliseen keskusteluun juutalaisista ja Israelista. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tools Oy:n nettisivuilta.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Hei, olen One Way Missionin toiminnanjohtaja Teppo Lehtomäki. Kuuntele sinäkin One Wayn radio-ohjelmaa keskiviikkoiltaisin kello 18 ja perjantaisin uusintana kello 24. Niin teen minäkin. Siunausta jokaiselle Radio Dayn kuulijalle.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
1: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, mitä tämän kerran kuulkaa -kehotus tarkoittaa. Ja mistä Jumala Miikan kautta nuhtelee muun muassa Israelin johtajia ja vääriä profeettoja. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Miikan kirjan 3. luku, jakeet alusta 8, otsikolla Viesti nahan nylkijöille.
1: Miikan kirjan 1. pääjakso päättyi 2. luvun loppuun. Johdanto-osuudessa totesinkin, että Miikan kirjan voi jakaa 3 osaan, joista jokaisen alkupuolella on kuulkaa -kehotus, ja joista jokainen päättyy Jumalan antamiin lupauksiin. Niinpä myös kirjan 2. osa, johon seuraavaksi siirrymme, alkaa tällä kuulemiskehotuksella. Miika ei tässä uudessakaan jaksossa säästele sanojaan. Selkein sanoin hän tuomitsee kansansa johtajien synnit. Hän puhuttelee sekä hengellistä että yhteiskunnallista johtajistoa. Hän siis nuhtelee niin Israelin johtajia, oikeuden palvelijoita kuin vääriä profeettoja ja pappejakin. Edellisessä jaksossa hän nosti esiin erityisesti rahan ja omaisuuden ahnehtimisen synnin. Siitä teemasta hän jatkaa myös tässä kirjan 2. pääjaksossa. Luen Miikan kirjan luvusta 3:1. Minä sanoin, kuulkaa te Jaakobin päämiehet, te Israelin johtajat. Eikö teidän tulisi tietää, mikä on oikein? Israelin johtajille osoitettu kysymys, eikö teidän tulisi tietää, mikä on oikein, kertoo jo paljon siitä, mitä on tulossa. Jos joltakulta kysytään, eikö hänen pitäisi tietää, mitä tehdä, niin silloin tarkoitetaan sitä, että kyseinen henkilö ei ole toiminut sovitulla tavalla. Tämä on myös Miikan viesti kansansa päättäjille. Heidän kyllä pitäisi tietää, mikä on oikein. Ja todellisuudessa he myös tiesivät sen. Mutta se tieto ei ollut johtanut heitä oikeaan toimintaan. Niinpä Miika ei tuhlaa aikaa ryhtyessään kuvaamaan näiden hallitsijoiden häikeilemättömyyttä. Luen jakeet 2 ja 3. Mutta te vihaatte hyvää ja rakastatte pahaa. Te nyljette ihmisiltä nahan, revitte lihan heidän luistaan. Te syötte minun kansani lihaa. Te kiskotte nahan ihmisten päältä, rikotte heidän luunsa, paloittelette heidät kuin lihat kattilaan, kuin paistin pataan. Kuten huomaat, Miika kuvaa kansanjohtajien sumeilematonta vallankäyttöä kovin sanoin. He eivät Jumalan laista piitanneet. Seurauksena oli, että koko kansakunta voi huonosti. Toimillaan nämä johtavat henkilöt kaivoivat koko yhteiskunnan perustaa. He saivat kyllä itselleen lyhytaikaista hyötyä, mutta samalla koko valtakunta natisi liitoksissaan heidän toimiensa vuoksi. Nämä johtajat toimivat kuin hölmöläiset, jotka tahtoivat saada lisää valoa huoneeseensa. Kun valon kantaminen säkillä ei ollut onnistunut, ne olivat neuvokkaalta naapurilta saaneet ohjeen, että valoa tulee sisään paremmin, kun tekee seinään reijän. Tämä havainto innostutti hölmöläisiä niin valtavasti, että he lopulta tekivät seiniin niin monta reikää, että koko rakennus sortui. On selvää, että esivallan tehtävänä on jakaa oikeutta ja tehdä joskus kipeitäkin leikkauksia. Mutta on olemassa raja, jonka ylittäminen vahingoittaa kaikkia. Itsevaltias voi säätää lakeja, jotka todellakin vievät nahankin ihmisen päältä. Mutta silloin, kun niin tapahtuu, valtiolla ei ole kohta kansaa, jota hallita. Juuri siitä Miika puhuu kansansa johtajille. Nämä ovat ylittäneet kaikki kohtuullisuuden rajat. He eivät ole ajaneet kansansa etua, vaan etsineet vain omaansa. Niinpä johtajat kohtelivat köyhiä kuin tunteettomat ihmissyöjät. He olivat häikäilemättömiä ja armottomia. Ei ole näin ollen meidänkään vaikea ymmärtää, miksi tuomion oli kohdattava näitä ihmisiä, jotka esimerkillään rohkaisivat myös pienempiä pomoja toimimaan vastaavalla tavalla. Mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Jae 4. Kun te huudatte avuksenne Herraa, hän ei vastaa teille. Hän peittää teiltä kasvonsa, koska tekonne ovat pahat. Profeetta puhui siis Israelin johtajista, joilla oli tuohon aikaan sekä lainsäädäntö että toimeenpanovalta. He olivat oikeutta istuessaan kuulleet monen huono-osaisen ihmisen anelevan armoa ja todellista oikeutta, mutta ne huudot olivat kaikuneet kuuroille korville. Nyt Herra ilmoittaa toimivansa näiden väärintekijöiden suhteen samalla tavalla kuin millä he olivat kohdelleet läheisiään. Kun ahdistuksen aika koittaisi, heidän rukouksiaan ei kuultaisi. Niin kauan, kun nämä ihmiset olivat olleet korkeissa asemissaan, heillä ei ollut myötätuntoa tai rakkautta osoitettavana. Jumala antaisi heidän niittää sitä, mitä olivat kylväneet. Sinänsä me ei ole outoa ajatella, että jopa nämä häikäilemättömät johtajat huutaisivat jossakin tilanteessa Herraa avukseen. Lopultakin jokainen ihminen huutaa Jumala avuksi todellisessa hädässä. Niin toimivat myös sellaiset ihmiset, jotka normaalissa elämässä sulkevat Jumalan oman maailmansa ulkopuolelle. Siksi tämä Miikan ilmoittama tuomio on todella ankara. Lopultakin on niin, että jos Jumala ei meitä auta, kukaan muukaan ei sitä tee. Seuraavaksi Miika kääntää huomionsa vääriin profeettoihin, joita on ollut kaikkina aikoina eksyttämässä ihmisiä. Jae 5. Näin sanoo Herra profeetoista, jotka johtavat kansaani harhaan. He lupaavat rauhaa, jos joku antaa heille syötävää, mutta julistavat pyhän sodan sille, joka ei anna mitään heidän suuhunsa. Väärät profeetat olivat kuin raatelevia eläimiä tai kuin myrkkykäärmeitä. Itse asiassa he olivat sitäkin pahempia. Lopultakin myrkyllisinkin käärme voi korkeintaan surmata ihmisen ruumiin. Sen sijaan väärät profeetat johtavat ihmisiä ikuiseen eroon Jumalasta. Miika kertoo tässä myös näiden profeettojen vallankäytöstä. Kun ihmiset pitivät heitä aitoina profeettoina, heillä myös oli paljon valtaa. Heidän sanansa vaikuttivat siihen, mitä päätöksiä yhteiskunnalliset päättäjät tekivät. Siitä seurasikin mielenkiintoinen ketjureaktio. Kun joku antoi sellaiselle profeetalle oikeanlaisen lahjan, hän saattoi olla varma siitä, että profeetan sanat olivat myös sellaisia, jotka olivat heidän kannaltaan edullisia. Ja vastaavasti se, joka lahjusta ei antanut, sai olla varma siitä, että profeetan viesti ei luvannut hänelle mitään hyvää. Väärien profeettojen toimintaa ohjasivat siis aivan muut tekijät kuin Jumalan sana. Mutta tavallinen kansa ei sitä tietenkään tiennyt. He odottivat kuulevansa näiltä Jumalan viestin, mutta kuulivatkin todellisuudessa vain sen sanan, joka oli sillä kertaa päässyt poliittisissa juonitteluissaan niskan päälle. Tämän lehmänkauppajärjestelmän tai poliittisen kähminnän taustoja Miika nyt paljastaa. Raamatun sivuilta voi lukea, että Miikan päivinä väärät profeetat ennustivat rauhaa, vaikka Assyria valmistautui juuri hyökkäämään heidän maahansa pohjoisesta. Ajatus sodasta ei siis sopinut sen hetkisen poliittisen valtapelin kuvioihin. Siksi kansalle puhuttiin rauhasta, vaikka sota oli todellisuudessa oven edessä. Väärät profeetat auttavat meitä ymmärtämään myös paholaisen toimintaa. Hänkin tahtoo uskotella meille, että mitään hätää ei ole, vaikka olisimme juuri panemassa päätämme giljotiiniin. Hänen kuiskailujaan on niin kovin helppo uskoa, koska ne kuulostavat niin kovin suloisilta ja ne lisäävät ihmisen uskoa omiin kykyihinsä. Ne kuiskailut lupaavat rauhaa meille, kunhan vain emme ryhdy tutkimaan sitä, mitä Jumalan sana näistä asioista puhuu. Ja vastaavasti sille, joka tahtoo nostaa esiin Jumalan sanan yksinkertaisia totuuksia, julistetaan sota. Sellainen puhe ei sovi ajan henkeen, meille sanotaan. Sillä tavalla ajateltiin ehkä silloin, kun ihminen ei ollut yhtä viisas kuin nyt. Siksi nykyaika vaatii toisenlaista ymmärrystä. Näin meille vakuuttaa sama kiusaaja, joka itse on kuitenkin paratiisista alkaen käyttänyt samoja keinoja ihmisten eksyttämiseen. Yhä uudelleen kuuluvat samat kysymykset ja väitteet. Onko Jumala todellakin sanonut, että te suinkaan kuole? Ja mikä kummallisinta, yhä uudelleen me olemme valmiita nielemään karvoineen päineen nämä väitteet. Miksi me teemme niin, vaikka meillä on Raamattu, josta voimme nähdä, miten asiat oikeasti ovat? Lopultakin jäljelle taitaa jäädä vain yksi vastaus. Me teemme niin, koska olemme vieraantuneet Jumalasta ja kapinassa häntä vastaan. Häntä me emme tahdo kuulla, mutta kylläkin väärien profeettojen kauniita sanoja olemattomasta rauhasta. Luenekeen 6. Sen tähden heidät yllättää yö, jossa ei enää näkyjä nähdä. Heidät peittää pimeys, jossa ei enää ennusteta. Heidän aurinkonsa laskee ja heidän päivänsä pimenee. Tämä jäi näyttäisi viittaavan siihen, että väärillä profeetoilla on ainakin jossakin vaiheessa ollut aitoakin profeetallista kykyä. Mutta kuten edellä kävi ilmi, he olivat vaihtaneet sen kullan kilinään. Niinpä sekin lahja, mikä heillä oli jossakin vaiheessa ollut, otetaan heiltä kokonaan pois. Pimeys tulee siis näkemisen sijaan. Heiltä häviää siis kokonaan kyky nähdä metsä puilta. Näin Miika kertoo myös siitä, mitä tapahtuu ihmisille, jotka tarpeeksi kauan keittävät totuuden ja valheen keittoa. Silloin menevät puurot ja velit niin sekaisin, etteivät he itsekään enää tiedä, mistä milloinkin on kysymys. Juuri siitä kaauksessa onkin kysymys. Siinä ei enää tehdä eroja asioiden välillä. Ja kaauksessa on aina kysymys paholaisen teoista. Luomiskertomuksessa meille kuitenkin muistutetaan, että Jumalan sana luo järjestyksen sekasotkunkin keskelle. Siitä nämä väärät profeetat olivat kuitenkin luopuneet, joten jäljellä oli pelkkää pimeyttä. Siitä kertokin osuvasti seuraava eli 7. jae. Näkijät joutuvat häpeään ja ennustajia pidetään pilkkana. Synkkinä he peittävät kasvonsa, sillä Jumala ei vastaa heille. Väärät profeetat olivat kuin Simson hiustenleikkauksen jälkeen. Tuomarin kirjan luvussa 16 ja keissä 20 ja 21 on siitä vavahduttava kuvaus. Delila huusi, Simson filistialaiset tulevat. Simson heräsi unestaan ja ajatteli, minä ristäydyn taas vapaaksi kuten aina ennenkin. Mutta hän ei tiennyt, että Herra oli poistunut hänestä. Filistialaiset ottivat Simsonin vangiksi, puhkaisivat hänen silmänsä ja veivät hänet Gatsaan. He kytkivät hänet pronssikahleisiin, ja hän joutui vankilassa pyörittämään jauhinkiviä. Näin siis tuomarien kirjassa. Simson ei tiennyt, että Jumalan henki oli poistunut hänestä. Niinpä hänestäkin tuli sokea, ja hän joutui filistialaisten vangiksi näiden pilkattavaksi. Jotakin samaa kertoi Miika tapahtuvan oman aikansa väärille ja sokeutuneille profeetoille. Heitä pilkataan, koska heidän väärät ennustuksensa eivät toteudu. Pian siis tavallinen kansakin näkisi näiden väärien profeettojen epäluotettavuuden. Kuitenkin heihin sanoihin he olivat aikaisemmin luottaneet. Kerrottua näin edellä väärien profeettojen sokeudesta, Miika kertoo siitä, miten todellinen Jumalan profeetta toimii. Jae 8. Mutta minä olen täynnä voimaa ja Herran henkeä. Rohkeasti minä vaadin oikeutta. Minä ilmoitan Jaakobille sen rikkomukset ja Israelille sen synnit. Vaatin todellista selkärankaa ja sisäistä vahvuutta olla epäsuosittu ja julistaa sanomaa, jota ihmiset vihasivat. Miika sattui kuitenkin sanoa, minä olen täynnä voimaa ja Herran henkeä. Hän tiesi, kenen uskoi ja kenen sanaan saattoi luottaa. Siksi hänen ei tarvinnut myöskään pelätä tuoda esiin maanjohtajien kannalta epäedullisia seikkoja. Niinpä Miika uskalsi vaatia todellista oikeutta oikeuden palvelijoilta, eikä hän arastellut tuoda esiin maanjohtajien syntejä. Väärät profeetat olivat laskeskelleet, millainen julistus milloinkin toisi heille eniten tuottoja. Sen sijaan Miikan ei tarvinnut sitä miettiä. Hän tiesi, että silloin, kun kansan johtajia myöten alkaa tehdä parannusta synneistään, myös koko maa voisi paremmin. Silloin köyhinkin kansalainen voisi luottaa siihen, että häntä kohdellaan oikeudessakin oikeudenmukaisesti. Ja silloin maa kokonaisuudessaan alkaa tervehtyä. Silloin pelon sijaan tulee rohkeutta myös yrittää saada aikaan todellisia parannuksia. Tällä kertaa olemme tutkineet Miikan puhetta Israelin korkeille viranomaisille ja hengelliselle johtajistolle. Tämän puheensa päätökseksi Miika vaatii oikeutta näiltä ihmisiltä. Hän siis vaatii vain sitä, että tuomaritkin hoitaisivat sen tehtävän, johon heidät oli asetettu pyrkimättä henkilökohtaisiin voittoihin. Miika ei siis edellytä mitään yliinhimillisiä suorituksia näiltä ihmisiltä. Jotakin samantapaista oli 300 vuotta aikaisemmin tapahtunut kuningas Daavidin hovissa. Kun Daavid oli syyllistynyt omavaltaisuuteen, eli tehnyt avirikoksen Batseban kanssa ja murhauttanut tämän aviomiehen Uurian, Jumala lähetti profeetta Naatanin kuninkaan luokse. Hän puhui Daavidille rikkaasta miehestä, jolla oli suuret lammaslaumat. Mutta kun mies tarvitsi lihaa tarjottavaksi vieraalleen, hän otti köyhän miehen ainoan lampaan ja valmisti sen vieraalleen. Kun Daavid kuuli tämän, hän nousi pystyyn vihasta punaisena ja lausui tuomion sen miehen ylle, joka oli sellaista tehnyt. Hän näki siinä tehdyn epäoikeudenmukaisuuden. Daavidin tavoin mekin näemme helposti lähimmäistemme synnit ja pysymme kuitenkin sokeina omillemme. Siksi tarvitsemme itsemme ulkopuolelta tullutta Jumalan sanaa paljastamaan totuuden itsestämme. Todellisuudessa Naatanin kertomus oli ollut verhottua kuvausta Daavidin synnistä. Kuultuaan Daavidin sanat, profeetta saattoi lausua tälle sokeutuneelle miehelle, joka oli myös maan ylin oikeusviranomainen, seuraavat sanat. Se mies olet sinä. Näin siis toisessa Samuelin kirjassa luvussa 12 jakeessa 7. Seurauksena profeetan sanasta oli, että Daavid hyväksyi syyllisyytensä ja tunnusti syntinsä Jumalalle. Samanlaiseen onnelliseen reaktioon toivoi Miikakin sanomansa johtavan. Vain sillä tavalla kansan kuolemaa kohti kulkeva reitti voisi kääntyä elämän voitoksi. Ensi kerralla katsomme, miten Miika jatkaa kansansa synnin paljastamista.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla sitten Miikan kirjan 3. ja 4. luku otsikolla Päivä alkaa yöstä. Medialähetys Päivät 2026 on kaikille avoin ja maksuton hengellinen tapahtuma. Tänä vuonna juhlimme Lempäälässä 21.–23. elokuuta. Päivien teema on valo pimeään. Eli Kristusvalosta tietysti on puhe. Lauantaina Lempäälän Ideaparkissa Päivät aloittaa Tulkoon valotilaisuus, jossa evankelista ja raamatun opettaja Ilkka Puhakka pitää raamattuopetuksen. Löysin tuolta aiempien Raamattukannesta kanteen haastattelujen aarrearkusta Ilkan 6 vuoden takaisen haastattelun ja ajattelin, että kuunnellaanpa se tässä. Ilkka, miten sä oot tullut uskoon?
2: Mä olen kohdannut Jeesuksen ja ymmärtänyt sitä kautta, mistä on kysymys, ja näin minä olen tullut uskoon.
0: No milloin sulla sitten Raamattu aukesi?
2: Tässä samassa yhteydessä minun veljeni Jorma oli johdattamassa minua Herran luokse, ja sitten hän antoi minulle neuvoja, että nyt Ilkka olisi hyvä, jos hän lukisi Raamattua, ja sitten hän vielä sanoi, että aloita Johanneksen evankeliumista, ja koska Jorma sanoi, niin minä luin. Ja siitä se kun lähti. Ja minä luin sitä väkisin, kunnes Johanneksen evankeliumi luku 14 ja 27 kolahti. Ja mä tajusin, että nyt puhutaan mulle. Ja siitä tuli minun Raamattu sitä yhdestä jakeesta. Ja sitten sinne on alkanut tulemaan muitakin jakeita pikkuhiljaa. Ja ne on niitä sydämeen kirjoittuja sanoja ja Raamattu siellä.
0: Ilkka, sut tunnetaan Raamatun opettajana, mutta ennen kaikkea myös evankelistana. Mitä se evankeliumi oikein tarkoittaa?
2: Evankeliumilla on toinenkin nimi. Evankeliumi on Jeesus. Ja ilman Jeesusta ei ole evankeliumia. Se Jeesus on evankeliumin kärki. Se tarkoittaa sitä, että siihen kaikki tähtää ja se avaa kaikki muut. Sitten siihen liittyy muita tämmöisiä sitä Jeesuksesta niin kuin seuraavia tekoja ja asioita ja hyviä asioita ja hyviä tekoja lähimmäiseen johtavia asioita. Mutta ne eivät ole evankeliumi, vaan evankeliumi on sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja silloin kun me julistamme evankeliumia, niin me kerromme Jeesuksesta ja me myös kerromme niin, että me mielellään kutsumme ihmisiä tähän Jeesuksen yhteyteen.
0: Äsken oli majataloilta täällä Lahdessa ja sä puhuit siitä ajasta, kun sä oot käynyt vankiloissa ja mietit, että mitä niille vangeille siellä Venäjällä puhuit, niin miten sä ajattelet, että miten tänä päivänä voisi sitten suomalaisille puhua?
2: Omalta puoleltani voi sanoa, että en mä puhu sen kummemmin tai erillä tavalla. Mä kerron ihmisille Jeesuksesta. Minä tosin yritän miettiä ankarastikin sitä, että mä kertoisin yksinkertaisesti, selvästi, mielenkiintoisesti, kohtikäyvästi, mutta jotenkin myös mielellään humoristikin, jos on mahdollista. Että sillä tavalla, että se ihminen pysähtyy miettiä, että mitä toi puhuu. Ja sitten mä haluan kertoa niin kuin Jeesuksesta, mutta mä haluan kertoa hänestä sillä tavalla, että hänestä tulisi mielenkiintoinen ja jollakin tavalla houkuttava persona, joka niin kuin avaisi halua lisääkin tutustua häneen.
0: Mä tiedän, että Israel on sulle rakas ja sä oot ollut jossain vaiheessa pidemmänkin aikaa Israelissa syventääksees Raamattua. Kuuluuko siihen tämä evankeliumisana vai onko siinä paljon muutakin?
2: Mä olen tässä Raamatun tutkimuksessa, niin mä olen hyvin rajatusti niin kuin tähän Jeesukseen keskittynyt ja evankeliumiin keskittynyt. Ja sitten Israel on tässä kuviossa senkin tähden, että mä haluan ymmärtää sen ikään kuin sieltä käsin, eli siitä maailmasta käsin ja kielestä käsin ja kulttuurista käsin ja historiasta käsin, mikä siellä on, koska Jeesus oli siellä. Ja minä uskon, että kun Jeesus puhui niille ihmisille aikanaan, niin ne ihmiset tajus, mitä hän sanoo. Ja jos me löydetään se merkitys, me myös ymmärrämme sen omalle ajallemme. Mutta Raamattu opetustyö, siinäkin mulla on niin kuin pohjalla se, että mä haluan Jeesukseen liittyviä asioita kirkastaa ja puhua hänestä.
0: Me saatiin äsken nauttia useammastakin tarinasta, mitkä toi elävyyttä sun puheeseen, niin voitko myös Radio Denk ja Järviradion kuuntelijoille kertoa jonkun sellaisen tarinan, mitä ihmiset, jos he haluaa kertoa Jeesuksesta sellaiselle, joka ei tunne, niin mikä olisi semmoinen yksi vinkki, mitä esimerkiksi voisi sanoa?
2: Mä voin antaa vinkin, mutta tarinaa mä en voi antaa, koska ne tarina on jokaisella meissä itsessämme. Mutta se vinkki on sellainen, että ensinnäkin kautta aikaan yksi perusjuttu on todistus. Antaa todistus, kertoa siitä, mitä Jeesus on mulle merkinnyt, miten mä oon tullut uskoon, tai miten joku Raamatun sana on mulle auennut, tai miten Jumalan pyhä henki on mua koskenut, koska se on aina tietyllä tavalla, se on kiistämätön. Koska se on todistus. Ja evankeliumi on kyllä lähtenyt liikkeellekin alkujaankin siitä, että se on lähtenyt todistuksesta. Opetuslapsi sitten lähti todistamaan Jeesuksesta ja kertomaan hänestä. Ja ikään kuin sitten se muuttui julistukseksi Jeesuksesta ja opetuksesta Jeesuksesta. Mutta kaikki lähti siitä, että se mitä me olemme nähneet ja mitä me olemme kuulleet ja mitä me olemme kokeneet, siitä me haluamme kertoa. Ja se on niin kuin todistusluontoista.
0: Sulla oli äsken tosi toivon sanoma, niin annatko vielä vähän toivoa radion kuuntelijoille?
2: Minulle toivon sisältö ja käsitteen sisältö on avautunut siellä Venäjän vankilossa. Ylipäätään siellä on kirjoitettu syvimmät jakeet ja asiat minun sieluni näistä asioista. Mä siellä tajusin toivottomuuden keskellä, mitä toivo on. Toivo aukesi minulle sillä tavalla, että se on niin kuin sisäiset silmät, mistä Paavalikin rukoilee Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, että minä rukoilen teidän puolesta, että taivaallinen isä avaisi teidän sisäiset silmänne näkemään ja teidät sitten ymmärrystä, että mitä toivo on, että mihin meidät on kutsuttu. Mä niin kuin ajattelin, että toivo on sydämen silmät, jotka näkevät ainakin kolmeen suuntaan. Ne näkee niin kuin menneisyyteen, ei vain omaan menneisyyteen, vaan ne näkee kuka on luonut, kelle me kuulutaan. Siis sellainenkin ihminen, joka kokee olevansa elämässä vahinkoja, ei toivottu eikä kuulu tänne, hän voi olla sitä omille vanhemmilleen, mutta hän ei ole Jumalalle sitä. Ja toivo näkee tämän. Ja sitten toivon näkee tässä ajassa, tässä hetkessä merkitystä ja mahdollisuuksia, mitä nämä meidän päässä olevat silmät ei näe ja aivot ymmärrä. Ne näkevät niin kuin semmoisen taivaallisen vinkkelin kautta asioita. Ja silloin tätä mä olen ihmetellyt sillä vankilasta, miten niissä olosuhteissa siinä toivottomuudessa näiden vankien sydämeen syttyy toivo. Ja se on Jeesuksen teko. Ja sitten toivo näkee myös elämän tarkoituksen ja päämäärän. Se näkee, mihin ollaan menossa. Siis toivo sitoo tavallaan semmoisen ajelehtivan ja irrallaan olevan ihmisen johonkin merkitykseen ja elämän päämäärään. Mutta kaikkein tärkein minusta siinä, että toivo näkee Jeesuksen. Toivon silmin me ymmärrämme, kuka hän on, miten mehän vaikuttaa. Me näemme tämän kaiken ja me opimme myös häntä tuntemaan. Että jos ei ole pään silmillä nähty Jeesusta koskaan, niin sydämen silmilläpä voidaan hyvinkin nähdä. Sitä on toivo.
0: Näin siis Ilkka Puhakka kertoili uskon tiestään Lahden majataloillan jälkeen. Ja tämähän oli Raamattu kannesta kanteen arkistosta otettu nauhoitus. Ilkan raamattuopetuksen kuulet siis tosiaan medialähetyspäivällä Lempälässä, paikan päälle tulemalla tai suoratoiston kautta vastaanottimellasi. Nyt ohjelma-aikamme alkaa olla lopuillaan. Kiitos, että olit kanssamme. Muistetaan aina pitää tilivälit lyhyinä Herran kanssa. Hei hei!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Oikein hyvää ja ihanaa keskipäivän hetkeä sinulle täältä Radio Day -studiosta. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, olen aloittelemassa yhteistä tuntiani sinun kanssasi toivemusiikkia kuunnellen. Tervetuloa mukaan. Tänään sitä meille on valinnut Anne. Ja Annen ensimmäinen valinta vie meidän teemaa, joka meille parisuhteessa oleville useimmiten on tuttu, eli se, että rikkinäiset rakastaa. Annekin pohti, että mitäpä onkaan rakastaminen muuta kuin rikkinäistä. Tähän aiheeseen vie meidät Eve ja Ossi. Rikkinäiset rakastaa.